0: تازه انگارها
1: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما
0: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی
1: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ
2: سومیان عزتمند حالو از این سلسله نامبردار ملت نام قصه مستند رو از روزگار قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده از نگشته های نویسنده کریم موسا در قرائت مؤلف شنوید.
3: کوهی حساب من که در دامن این سلسله تولید شدم، قطره اشک عذاب و فرحی اید شدم، چون رسیدم بسری قله کوهی وطنم، حافظی این وطنی پیرو خورشید شدم.
2: تاریخ هیچ گاه در فضای خالی به وجود نمی آید. هر یک صحیفه آن با نام ابرمردان وابسته است که با گذشت وقت نقش آنها در حیات جامعه خیش و عصرهای منبعده بیش از پیش روشن می گردد. در عصر 20 استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و میرزا ترسونزاده برای ملت تاجیک از جمله چنین اربابان بزرگ بودند که افکار خلق خیش را در مرحله های حساس تاریخی با مجرای خودشناسی ملی و تحکیم پایه های دولتداری تاجیکان روانه ساختند. ما همزمانان و وارثان استاد میرزا ترسونزاده افتخار میکنیم که شاعر توانا در ردیف بزرگترین نویسندگان عصر 20 در راه بیداری، انکشاف تفکر تاریخی، خودشناسی ملی، آزادی و استقلالیت خلقهای جهان فعالانه شرکت ورزیده است. میرزا ترسونزاده که تفکری فراگیر کره زمین و دل درد آشنا داشت، زندگی مردم تاجیک و برتری جامعه ما را با کشورهای همسایه ماهرانه قیاس میکرد. ضمن این هموطنان خود را دعوت مینمود که به قدر دستاوردهای حیات نو برسند، آنها را حفظ نموده افزونتر سازم. امام علی رحمان
4: طوری قبلا ذکر کردم به استاد میرزا ترسونزاده و آثار ماندگارشان از آوان مکتب خانی مهر و اخلاص داشتم. همین مهر و محبت بود که در باره استاد آچرک و مقاله های زیادی نوشتم که در مطبوعات دوری به نشر رسیدم. از جمله قصه کو نیکندشت به هر کس، ادبیات و صنعت، دهمین می سال 1998، چنون مرد بسیار نبود و بسیار نخواهد بود، جمعفریت، سال 2011، چای خانه ترسونزاده، ادبیات و صنعت، هفدهمین می سال 2018، لعلی بدخشان، مجله دوشنبه، سال 2013، شعر ترسونزاده، شعر ملت است، ادبیات و صنعت، سال 2024 و غیره از قبیل نگاشته های نویسنده این سطورم. سال 2025 همه این نگاشته ها را به هم آورده تحریر و تکمیل و باب های نو اضافه کردم و به آن نامبردار ملت عنوان گذاشتم، چرا که طور عالم معروف دکتر علم های فیلولوژی اعلی خان افسرزاد نگاشته است، خدمت میرزا ترسونزاده را برای خلق تاجیک با یگان سخن افاده کردن ممکن نیست. زبان در بیان آن لال میمانم و الفاظ کمی میکنم. شگفت آور آن است که استاد را در جهان از تاجیکستان بیشتر میشناسم و گاهی فقط به توفیلی این فرزند نام‌آورش در گوشه های دور دنیا تاجیکستان و تاجیکان را میشناسم. از همین جهت او را برحق نامبردار ملت و کشور تاجیک شمردن شایسته است. در این بخش می خواهم به طور فشرده در باره پوبلیستیک استاد میرزا ترسونزاده حرف بزنم. به طور فشرده به خاطر آن که در این مورد عالمان معروف امثال عطاخان سیف اللهیف، اسدالله سعدالله و دیگران مفصل نوشتم. خاصه زنده یاد اسدالله سعدالله که با نگارنده این سطور همکار بود در کتاب پرارزش خود پوبلیسیسکی ترسونزاده که سال 1988 طریق نشریات ادیب انتشار شده است قریب همه آثار ماندگاری پوبلیستی استاد را خالصانه مورد بررسی قرار داده است که حاجت به تکرار نیست. موصوف از جمله نگاشته است آچرک مقاله های ترسونزاده بیشتر در موضوع های مهم روز آفریده شدند. موضوع حاضر زمان مبارزه با مقابل بیسوادی و برای معرفت عموم ترقی اقتصاد ملی نیز کردن عنصرهای بیگانه و آبادانی شهر و دیهات از موضوع های اساسی خبر، مقاله و لوحه آچرکای این سالهای او بودند. پوبلیسیک سالهای 60 و 70 مرزا ترسونزاده همه موضوع های روزمره حیات و مهمترین پرابلم های عصر را یعنی عصر 20 را در بر گرفته است. با آدمان در مبارزه برای حیات آسایشته، صلح و آزادی، دوستی خلقها، تربیه آدم نام کمک می رسانند. دایره موضوع اثرهای پوبلیستی مرزا ترسونزاده خیلی کلان است. پوبلیستیک مرزا ترسونزاده به همه طلباتی که نزد ژانرهای پوبلیستی گذاشته می شود جواب داده. با ایدیاناکیش در تربیه استتیکی و اخلاقی آدمان خدمت کرده می تواند. از مقایسه اثرهای مرزا ترسونزاده با یک قطار اثرهای ادیبان دیگر همین چیز به نظر می رسد که پوبلیستیک استاد چه از جهت موضوع مندرجه چه از جهت ژانر و اسلوب به طلبات پوبلیستیک پیش قدم جواب داده می تواند. واقعا هم در آن ایام استاد مرزا ترسونزاده نه تنها در شعر بلکه در پوبلیستیک نیز دست بالا داشت. ولی متاسفانه تا به هنوز برخی از بیخبران و مغرضان به این عقیدن که ترسونزاده پوبلیستیک قضایی ندارد آنچه به نام او چاپ گردیدن نه همیشه محصول قلم ایشان هم. این سخنان بی اساس و بی پایه را اشخاص میگویند که از آثاری ارزشمند پوبلیستی استاد خبر ندارند. آنها خبر ندارند که استاد سال 1931 پس از ختم دارالمعلمین تاجیکی تاشکند با راه خط کمیته مرکزی کمسمال جمهوری فعالیت کاریش را از روزنامه کمسمال تاجستان یعنی جوانان تاجستان به صفت کاتب مسئول آغاز کرده است. همچنین در روزنامه تاجکستان سرخ یعنی جمهوریت امروزه و شرق سرخ صدای شرق نیز فعالیت باثمر داشت که در این نشریه ها آثار زیادی پوبلیسیش به طور رسیدند که امروز هم ارزش خود را گم نکردند. طور معلوم در آن ایام بجز آن که استاد بیش از 30 سال رئیس بی‌بدل اتفاق نویسندگان تاجیکستان و کاتب اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی بودند باز وظیفه های زیادی دیگری جمعیتی نیز داشتند. من جمله در طول 20 سال آخر عمر رئیس کمیته شوروی یکدلی کشورهای آسیا و افریقا اعضای کمیته عمومی اتفاقی جایزه های لنینی و دولتی شوروی اعضای حقیقی اکادمی علم های تاجیکستان و همچنین خلق او را بارها وکیل شورای عالی اتحاد شوروی انتخاب کرده بود. از این لحاظ وقت زیاد ایشان به کارهای جمعیتی و دولتی و سفر به کشورهای خارجی صرف می شد و خود استاد هم بدین مضمون گفته بودند که نصف عمر بهترینم در سفر بگذشت. اگر با تعبیر مردم بگویم در آن ایام استاد نه تنها به مقاله معروض نویسی حتی به سرخاری هم فرصت نداشتند. ولی این معنای آن را نداشت که استاد به هر نوشته موافقه میکردند و یا امضا میگذاشتند. خوب یاد دارم که آخرهای ماه فوریه سال 1976 در نشست عبید رجب که بر ضم سرمحرری مجله صدای شرق کاتب اتفاق نویسندگان نیز بود ابراز داشت که روز استاد ترسونزاده مرا به دفتر کاریشان خواندند. به دستم معروضه را که قریب از 40 صفحه عبارت بود داده افزودم. این را فلانچه ادبیاتشناسی را در نظر داشتم. همچون معروضه اساسی به انجمن نوبتی نویسندگان نوشته است ولی به من معقول نشد. به خاطر آن که زحمتش ضایع نرود با اندک تحریر و اختصار و پیشواز انجمن هفتم نویسندگان گفته از نام خودش در همین شماره نوبتی مجله نشر کنید. معروضه را من خودم می نویسم. یا مثال دیگر، دکتر علم فیلولوژی پروفسور اسدالله سعدلوی در این خصوص اندر مقاله از دیده به دلها رفته چنین نگاشته است: بسیاری ها می گویند که نام او و تاجیکستان یکی است. تورسونزاده را با تاجیکستان یا تاجیکستان را با استاد می شناسند و این بسیار طبیعی به نظر می رسد. این را آنهای هم تصدیق می کنند که تا دم واپسین به آن کس تملق می زدند و به وضعشان مدحیه ها می نوشتند، ولی بعدی سرشان از ایجاد و اعمال آن کس شاعر مداح دریافتند. هم آنهای سر این عقیدند که استاد مرزا تورسونزاده از حرف اول رسمی مطبوعات تا سطر آخران چون منادی صلح و مبلغ تاجیکستان و صافی عشق و مهری به پایان به خلق و دیار میپذیرفتند و میپذیرند. جشن 50 سالگی تاجیکستان سویتی حالا جمهوریت نزدیک میامد. عبدالحمید صمد و بنده به این مناسبت کتاب تهیه میکردیم که میبایست نوشته های اکثر علاقداران روزنامه را فرا بگیرد. متن سرسخن را من نوشته بودم، اما با امضای کی رفتنش معلوم نبود. 11 فوریه سال 1975 غایب قلندروف من و عبدالحمید را به حضورش جیغ زده گفت: سخن را باید استاد نویسم. از این سخن هر دو به حد شاد شدیم، بخصوص من که کایها باز پیت صحبت خاصه با این کس را میجستم. گفتم: ما تیار است، منظور کنیم چی میگفته باشم. در لبان غایب قلندروف تبسمی سیر کرد که معنیش نامعلوم بود. مرزا تورسونویچ را هنوز نمیشناسی. من وقتی در روزنامه پراود کار میکردم گمان داشتم که به هر نوشته آن کس امضا میگذارم، اما بعد خیر خودتون از این کار آگاه خواهید شد. بعد یک ساعت محرر به شعبه ادبیات در آمده امر داد که با مندرجه کتاب نزد استاد روان. ترسان و لرزان از جای برخواستم. استاد که نزد تیریزه پنجردار بر رو و آی آدمان کوچه معاینه می کردم، از جای برخواسته به پشت میز دراز رویه قهربایی گذاشتم. خوش گپ سر کردن استاد. غایب نظر یک چیز آورد، خواندم، نمی شود. پوبلیسیستیکا گفتن استاد به اندیشرانی آبرزناک سر و کار دارم و پوبلیسیستیکا روح جنگاورانه خاص است و ژانر میدانی است. امر دل است پوبلیسیستیکا، یکی به زمان و معماها شریک شدن می خواهد، یکی نمی خواهد. هر کی را اختیار است. انا مثال از ادارتان یک مقاله آوردید، گمانتان که خانم و امضا کنم، لیکن هر کس اسلوب خودش لحن گفتارش است. اگر ذهن مانده باشید پوبلیسیستیک من خصوصیت عجیب دارد. این برای خود تعریف کنی نه، یک نوع آگاهی. من جمله ها و فکرهای خود را دارم، آنها به هر طرز که صف کشند یک قالب معینی فکری و معنوی دارم، آنها را شکستن ممکن نه. روز 7 فوریه باز نزد استاد در آمدم. استاد مرا با تبسم استقبال کردند. سپارش ها اجرا گفتم. آن کس سرسخن را پر را از دیگر نوشتم. به دستم 6 صفحه دست نویسی را دادن که با حرفای کلان کلان خانه نوشته شده، سرلوحهش 3-4 مراتبه اصلاح شده است. همه آنهایی که سوادشان با حروفات عربی اساس برآمده است، از جمله استادان جلال اکرامی، ساتیم الغزاده، عبدالسلام دهاتی، چنین حسن خط داشتند. سرسخن استاد با عنوان تبریک به صاحبان مطبوعات تاجیک در مجموعه عمر در راه به نشر رسید. چون مورد موافق است، از نگاشته دیگری که به موضوع مذکور ارتباط قوی دارد یادآور می شوم. این مقاله که درباره یک مکتوب عنوان دارد و با یک مهر و محبت انشا شده است، به قلمی دوست مرزا تورسونزاده که سالیان زیاد در تاجیکستان کار و فعالیت داشت و تا دم واپسین به ادبیات ما خدمت ارزنده کرده است، شرقناس معروف شوروی یاسیف براگینسکی متعلق است. یاسیف براگینسکی نگاشته است. در پایان مکتوبی درج می شود که من از دوستی فراموش ناپذیر خود مرزا تورسونزاده گرفتم. به نظر یک مکتوب عادی، ولی چقدر معنادار و درباره چه قدر مسئله ها گپ میزند و خواندن آن چگونه جوش و غلیان خاطره ها را به عمل می آورد. این مکتوب به قلم مرزا تورسون‌زاده خیلی خاراکترنامه باشد و من یک عباره مشهور گارکی را با اندک تغییر در اینجا ذکر کردن می خوام. وجود نویسنده چون ماهی در پولکچه ها سراپا در کلام خود اوست. در این مکتوب هر کلمه وزندار بوده، عالم معنوی نویسنده خیلی عالی طبیعت و گویا زنده آن را بیان می نماید. با وجود گذشت سالها در این مکتوب هر یک کلمه برای من پربهاست. از کلمه های اولین خطابی بر من از هر یک سطر این مکتوب چشمان تابان، اندیشناک، خیال‌آمیز و مهربان دوستم به من می نگرم. درباره بعضی خاطراتی که با این مکتوب علاقه‌مند می باشند در اینجا گپ زدن می خوام. شناسایی بی واسطه و شخصی ما از سال 1936، از سال اولی 5 سال آینده که من در کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان کار میکردم سر میشود. در آنجا من از سال 1938 در وظیفه مدیر شعبه ترغیب و تشخیق و در عین زمان محرر مسئول اولین نشریه حزبی در زبان تاجیکی به یاری کارمند پارتیوی حالا کمونیست تاجیکستان کار کردم. مرزا تورسون‌زاده آن وقتا خیلی جوان، نویسنده نوکار و یکی از استعدادناکترین نمایندگان نسل کمسمالی ادبیات تاجیک بود که بعدها گواردی جوان ادبیات شوروی تاجیک نامیده می شدند. او از اولین قدم های ایجادیش با قابلیت شعری خود از دیگران فرق کرده می استاد و هنگام ملاقات اولینمان راهبر محفل نویسندگان جوان در نزد روزنامه تاجیکستان سرخ بود و محض با مسئله های آید به این محفل به کمیته مرکزی آمده بود. در من چه تأثیرات دلربا و جذاب باقی گذاشتن این جوان مرغولموی زنده دل پرتواضع و خوشگفتار که نظر به سن سال خود جوانتر می نمود تا به حال در خاطرم باقی است. به نظرم چنان می رسید که وای در همین قریبی ها پای برهنه در قشلاق می دویده، لیکن حالا چقدر پختگی محاکمه ها، چقدر مدنیت باطنی، چقدر وسعت نظر، چقدر حس نازکی و تا چه اندازه درک انعنه های نظم کلاسیکی تاجیک در وای ظاهر می گردن. در واقع هم او دوره بچگی و اول آوان جوانی خود را در دیهه گذارنده بود، ولی گفتن لازم است که نه در یک قشلاق عادی آن وقتا، زادگاه شاعر، ملک حصار که تا انقلاب حصار شادمان هم نامیده می شد، خصوصا دیهه تولد یافتش قرطا از ایام قدیم نگه دارنده انعنه های نیکوی شاعرانه بود است. در قرطا مدرسه نیز وجود داشت است که اینها البته به محیط مدنی که شاعر جوان در آن بوایه می رسید به تأثیر نبودن. استعداد بلند وی با خمیرمایه انعنه شرفناک شعریت پروریش یافته است که استعداد بزرگی نوی آفرین وی را در بند نکرده بلکه به آن پرواز و الهام بخشیده است. این در اولین شناسایم با ایجادات مرزا تورسون‌زاده حس کرده می شد و در تمام آفریده های بعدین وی ظاهر می گشت. از جهت سویه علمی ادبی باشد، همچون یکی از ایجادکاران ادبیات بدیعی مشکل و پیش در پیش ترین مسئله های ادبیات تاجیک را چقدر درست فهمیدن او را و به مصداق مسئله تاجیکی زرگر زرشناس حقیقی بودن وی را حس می کردم. ولی مرزا به هیچ خودنمایی خیلی با تواضع و فروتنی به من همچون بزرگتر چه از جهت سال و چه از جهت موقع کاری می نگریست و حتی همچون به معلم رفتار می کرد. ولی به من در آن روزا هم عیان بود که در سایه قابلیت بوای رسیده خود او اسرار نظم کلاسیکی را نسبت به من خیلی نازکانه تر پی می برد و از وی بسیار چیزها را آموختن به من ضبط زیادی می بخشید. بار من چی شد که این مناسبت خود را روی راست به وی اظهار کردم. در چهرهش تبسم دلکشی خجالت مندانه پیدا گشت و گفت نه معلم همه ما استاد عینی است. من کجا و معلمی کجا؟ شاگرد خوب شدن هم به من کافی است.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ

0: گفتان راست از سرکتان گردم و هنوز سعادت ما با بلاغت نرسیده است. ثانیان نمیدانم که خودش چی میگفته باشد. آقا دیوار افتاد درون افتاد گفته به نزد شما آمدم. نباشد دختر قاتمی در هر سری قدمم صد دختری مادرش بوسنو کرده میابه. میدانم ملا جان دختر میابید و اما گل تا گل فرق دارد از سرکتان گردم. از تمامی گوشه کنارها خواستگار آمده ایستادند. بنا نگاه کرده ایستید
1: آدم تا آدم فرق دارد. خدتون کی بدنی مرا نفت میدانید؟ از یک در خونه ده در گوه و گسپند عدن ندارد. چیز جهاز باشد این حساب ندارد.
0: بر پدرت و رحمت مدیر جان آخر من هم همین خیل آدم را کافته گشته بودم ده. بنا نگاه کنید مرحمت کنید. در واقع از سرکتان گردم مدیر. شما زن داشتید کو؟
1: اوه نپرسید تاقا زنی اولا با دو فرزندش بر اومده رفت.
0: بی رخصت شما
1: خسلتانش با من محکوم نشد بر آورده های کردم ده. خیریت که زنی دیوم هم بعد این هشت موی کامل بی فرزن بر اومده رفت یعنی سر دادم.
0: ملا جان آخر زن در هشت ماه گشت نمیزاید تو شاید کی باید
1: میباشید تاقا من چی گفتنم رو میدونم از دلشت نپرسید زخمی دیلم رو تازه نکنید.
0: میباشه در آمدی گم دیا پدرها میخواهند که دخترهایشون خوشبخت باشند.
1: آره همه او بسته با پدر است. این است که من به نزدی پدر یعنی به نزدی شما آمدم که مقصد دیلی شما رو فهمم.
0: وزنی شاید از سرکتون گردم شما باید خسلت های سعادت رو دانسته گیرید. نباشد با یک دیگر معقول نشدیم و غیره گفته باز از یک دیگر جدا می شوید.
1: آقا آخر که من دختر شما را دوست نمی داشتم مگر به نزد شما می آمدم.
0: بله ملا جان با شما معلوم است که سعادت شما ولی دختری زیبا خشروی مناسب می بخشد اگر اوی لافزنی نشود در دنیا کم بوده گیست.
1: قبیده که تشف شف بوده نه شف تولو گفته منیده که
0: صبر کنید صابران از صبری افتان از سرکتان گردم. بشمو معلوم که سعادت یگان فرزندی بیننده خننده ای من. سانیان شما ناز میدونید که من فقط 40 سوم نفقه میگیرم.
1: مقصدتون رو فهمیدم در این باره بیفرو باشید. بیفرو
0: از سرکت گردم ملا جان آخر قیمت بی حکمت ارزان بی علت نمیشود گفتن.
1: نیتاقاسی نکر جونی گفر رو گیر
0: سراسیما نشوید باید چهار طرف کار رو بینیم یک جا مصلحت کنیم همه طرف از سنجیم.
1: چیش رو می سنجید آخر
0: اگر سعادت ما دیگر دخترها بری می بود حاجت این گفا نبود و ثانیان از خودش هم یک پرسیدن در کار. ملا جان
1: نمی دانم کدام پدر با دل دختر نگاه کرده کار می کرده باشد. موندی تا ها
0: ای وزنی شاید از سرک
1: همه گوید موندی ها
0: مدیر جان آخر کس در این کار ها سروزی من نمیشه آخرین سالوی عمر است عمر شید چی هم میگفتم بخاطر ارواحای پدری رحمتیت من راضی.
1: این گپا دیگر لیکن با یک شرط توی فاتحه رو یکی یک گره میگذارونیم. چی گفته تا
0: کار رو فزانیده با یک قرار که اومدیم اون طرفش با اختیاری شما خواه حاضر توی کرده گیرد خب اگو
1: بسیار نه بسیار نه کنی اکنون از قلین کم کشید از قلین
0: بر پدرت و رحمت داماد تو را انا شما اکنون مقصدی آینده ای مرا فهمیده ایستاده اید. مردم موافق و از کدام طبقه بودنی دختر قلین میدید از خاطر نورارید که اولادانی ما از طبقه خوجه ها میباشند. اوی شما ناز میدارید که خوجه ها به ایشان ها ندختر میدادند و ناز آن ها میگرفتند. اما من همچون کسی ترقی پرور شعورناک پیش قدمی حکومتی شورا این قایده را ویران کرده به ایشان ها دختر میدیم.
1: دیده که دقا تا گپ همی روده بری کشال کردن چی بایدن جانی گپ رو گوید.
0: خوش خوش خوش
1: اکنو کلم کاغذ رو گیرید نویسید دامات تو را
0: گرفتید می؟
1: آخه گوید ها؟
0: نویسید 250 کیلوگرم برینجی پروی سورت
1: 250 کیلوگرم؟
0: بله
1: نه این از حد زیاد 150 کیلوگرم
0: نیوی دو موتورا گفی من یک تا 250 کیلوگرم
1: خیلی 200 کیلوگرم
0: 250 کیلوگرم
1: خیر باز چی؟
0: 70 کیلوگرم روغن زرد نه ایسید می؟
1: نویشتم
0: دام دید از سرک دام گردم دامو جون 1000 کیلوگرم آردی سیمون کیوی شی سورت نویشتی می از سرکت گردم؟
1: نویشتم
0: دو سرگو
1: سرگو؟
2: بله بله
0: 8 سرگو سفن دو یاشیک چای نویس 200 متر گاز بور 200 کیلوگرم شیره بور
1: او حیدر تقوی این صاف هم چیزی خوب است
0: ما با مول نظر کرده گم میزنیم دامات تو را
1: حبیت مایلش همین چیزای نمبر کرده تان همه چی نیمی چی گوته تقا
0: نه
1: ای تقا آخر شما هم یک فکر کنید من هم
0: ای دامات تو را شما فکر کنید شما
1: آخر میدانید چی خیل دختر را
0: ای
1: ای ای هم را چوجتی بایان آخای
0: ایتا اوندی نویشت ها ها ها نویشت دومو جون از سرکم گردم نویشت یک اسب یورغایی بیداو برای کمینه تویانا کرپای گلیم باشد البته از روی این صحبتان
1: باز
0: برای خراجات های مایده چویده 1000 سوم پول
1: باز من دیده ایستادم که مسلحتی ما شما نمیپختگی بریم
0: خیر شما نه کسی دیگر با من فرق ندارد
1: آخر شما مرا زنده گور کرده نیکو کم تر نیساب کنید
0: چی؟ شما گمان کردید که از حیدر تقا دخترگیر یا سان نه نه مدیر جان مرا حیدر یک رو میگویند اگر شما جوانی 20 ساله می بودید گفی دیگر بود او شما مردی دو زن گرفتگی دختری من باشد خوب فکر کنید باز پشایمان نشوید
1: دوست باشو با این صحباش گفتن تقا
0: حالا من برای حرمتی ارواحی رحمتی پدرت اینقدر حساب کردم نباشد
1: یک گفت دارمی
0: خوش شنویم لیکن پیشکی گفتم اونم که با سوداگری خوشم نیست
1: ما هم اگر دیگه اونقدر کشم و کشم دوست نمیدونم بیه دست کنم نه از شما یا نه از من با همه شرطات من روزی بغیر از طولاش برکه یا من
0: گفی من یک تا مدیر جان خواهد همین نخواهد نه مال مومین خونی مومین
1: انا دوست کنم برکه یا من
0: نمیشود
1: 400 سوم
0: ای مدیر جان من با شما دختر داده ایستادم نگاه یا خر سودا کرده ایستادم
1: انا 500 سوم پول نخواهید نه من رفتم
0: اختیار دارید رفتن دیگه
1: از خدا ترسیدن لازم حیدر تقا اوف انا 700 سوم پول یک قلی آخر نیمه
0: ای خیر مایلش الهی آمین الهو پیر بدولت بلدار چقدار کون کسدار شاید
1: الهو اکبر
0: خشکی باشد اکنون خواستگار را کهران میکنی داواد جا
1: خواستگار چی لازمی خراجاتی زیادتی میشود گفت
0: نیاز سرکت گردم دومات تو را خواستگار فرستادنی تو از روی آداب
1: پگاه شرط است.
2: خوب خوب خوب اگر لازم باشد خودی بگاه میفرسنم، لیکن دانستمانید که توی هفته آینده. چی گفتی تا؟
1: بسیار ناز، بسیار ناز. تو روز سعادتم مطبش رو تمام میکرده گیشتم.
2: نه
1: مونه دی درکور نیست. نه درکور نیست. خیر بایلش الهی امین بالای دولتتان باز دولت زم شود. امین افرح
2: این از دکشم این پتیر در های رومال آوردم رو کشویدو با هر سری اویله یک تیلی بسوری های اصانی
1: امی بخشی داماد جان همه اینها از حساب شرط های گفتگی من شما بیرون
2: ها حیدر تقوی خیر مایلت. لیکن بدر تو روزی نیکا سعادت رو با کچه بر اومدنی نمود
1: از خود دو با خود روی پیشت چی گفتی تقوی در این باره اصلا غم نخوردم جان.
3: اصول با دستی نغاره چی همین که نامه کمالش رو گرفت و
1: بسرش بسنجی بگیرانم امین اب اکبر
2: رام نباشه من رفته تردی توی رو میبینم شما اندک پس با دکان با نزدی من یک
1: دارم خوب شد
4: این روز بایی موسفه چی بلو شده باشد؟ مهدت دیوانه شدی؟
1: اوی کمپیر دیوانه هم دبنی اوی کمپیر چه عزیز برابری شوهرت سرود خانی کن کار پخت نونکمان در روغن کمپیر جام
4: او بر وقت ترکم زنی پشمو چی شد؟
1: نادم رو بینید ها باز چی شد گفتم میپرسد جمع میشد دولتمون لب زد گار هاو دوان بای از بجیرم چو عرق کردیم یا سرکت کردیم عرق کنون کی بدنیم را دانستم بگیدیم
4: بابا مردم که من جیبی حسد کردم
1: ده ست سون پول این بدهانی احمق و سون بای الا کیف صفا ای خانزن حیدر تاغو ای اگر خدا با من باز دو دختری دیگر میداد اما احساس که کم بیرم پیر شده است.
5: زینب بیبی در طبق تنوکه اسپند دود کرده میدر آید و گرد شوهرش دعا خانان میگردد.
1: ای کمپی چی کار کرده ایستانه؟ باسکن؟ او باسکن نگویم هفتصد سون پول این با دولی احمق آسان
4: خبر کردم
1: ای کمپی وقت جو شتفت ایستانه ای؟
4: بابا
1: نزدی ملاق اوی نادام دملا را روزی نیکا جیغ میزنیم
4: وای مرام مرده که من در حقیقت دیوانه
1: شده کمپی جان با توی تئوریت را دیدن گیر
4: او نمیفهمم چی خل توی کی؟
1: بهوده نگفتن که موی زندراز اقلش کوتا میشود از کی میشود؟ از خدمون از سعادتمون
4: او شما مردک مست می، هوشیار می، او چی بلا بیه داماد؟
1: های نادان، داماد هست، این خیل داماد را در خواب شبت هم ندیده ای، طوله دخترت بلند بوده است.
4: دوماد یافته کنچی بوده هست
3: آدمی کاری کلان باب روی مدیری یک مگزین بلکم تامو رو میشناسی
4: کدام مگزین چی؟
3: کریموف چی ها در روپروی چای خونه هست کن
4: کریم شیطانی خیتر می؟ بدات آمدگی تو دادیش و بالای همه این او تو زنی دیگر گریتگی کن
3: ای پیر شدی و عقلت ندار آمد دیا دو زن گریتگی می ده زن گریتگی می کاری ما چی تو توی اطرابان
4: در عروفیت اول خواستگار می آید بر...
3: ای بسیار لق دیده خواستگار چی لازم اینها همه خراجات های زیادتی خرافات های دینی هن کمپیر جان ما باید به مقابل این گونه خرافات ها مبارزه بریم
4: از خطر صاحبی تن یک دم میپرزیم نظمه شد که دادیش
3: اختیاری دختر در دست پدر و مادر است
4: درست که اما چون
3: مادرت را در نزد دختر پس نکن شرف مادری را از دست نکن بای خودی بلبل بر این میسره اکم در جان خود ارسای کن خود ار روی مکتب یا خود در پختزار در هر کجایی که نبینی مشغولی سرود خانیم جوانای این زمانه عجبش وقت اکم در جان از سرکش گردم شورایه هزار سال عمر بینی شورا
4: این بعضی مکتب بچه هاست آنها به مناسبت تمام کردن سی دیدن بزر آرستن جوانی دیا مردک آه جوانی
3: جوانی سرکش گردم شورایم آدمانی پیر را جوان کرده ایست راست اما از چی سبب باشد که کم پیری من روز از روز پیر شده ایست راست
4: اموی سفید نشدم رد یا
3: دیل کامپیر جان دیل جوان است خیر تو کار بارت را کن من دخترت را رفته کفته بیارم
4: ایمانه که سندیش را کنم
3: نه کامپیر جان دختری با فاتیه باید که در خونه بشیند خیر من رفتم
5: دختری حیدر تقا با همسینفش قادر داخل حولی می بردن
6: از خانه اشان دیده بلبل خشان این خانه به من معقول
7: کفتر معقول خلاف
6: نه سعادت دلی مرا بلبل خشان این درگاه مفتونی خرد کرده است کاش من درخت این خانه میشیدم که بلبل به شاخهایم برآمده سرود خانی میکرد
7: عشق شاید و بید
6: سعادت نخواد که تا حال سخرهای مرا شخ فهمید
7: خدیر جان هنوز وقت این گفت نیست ما رو در کش نیست و این صورت ما باید غم بین نیست و داخل شدن رو کنیم
6: رودو در این مدت پدرتان شما رو به یکون کس فاتی حق نش؟
7: من پرزن یکونم
6: نه سعادت آنها رازگی شما رو نمی پرسند
7: نه قدر جان
6: آخر هنوز این عرفادتی لعنتی در خیال پدر و مادران ما وجود دارد ایه آنها نمی فهمند کی
7: ما جوانون باید به مقابل این عرفادت ها مبارزه بریم
6: این مشکل است سعادت
7: چرا؟ می ترسید؟
6: نه نمی ترسم و اما اونها با آسانی تسلیم نمی شوند
7: اگر همه همه مشکل از گفته شنیم پس که برای وقتی میون گرزه می برد نه خدیر جان برای وقتی خود خودمون گرزه برید ما از ده این کار می برید دیگران از مای برد می گیرند
6: خصوصا پدری شما گفتن اجرا میکنند
7: این قدر به پدری من چسبیرید خدیر جان بید این گفت رو با یک سمانیم و رای چتر به پدرم فهموندن رو جید. پدرم نمی خواهد که من ارتیس کشوم
6: با این انستیتوت پدرت ها روزی میشون چون که خودی اونکه سنعت دوستو
7: سنعت دیگران رو خودی جا باید میبخشید تمام من از خوکرم بر اومده است مرحمت چینی
6: رحمت
7: میدونی خودی جا من خودم رو چون موضی خوشبخت میبینم که شما چی
6: منم قیادتون هست ما мо айёми аввалин маротиба ба театр даромада будем. Дар бораи чӣ орзу карда будем?
7: Албатта, олагон орзу аз дили ман дур нарафтааст.
6: Акнун кам монд. Он рӯз наздик аст ки мо бо орзуи худ расем. Ин вобаста ба мани шумо аст, саодат.
8: Орзу. Орзуи ҷавонӣ. Қодирҷон, орзуи кадом роҳро бозӣ карданӣ доре?
6: Медонед, ман орзуи... маро масхара намекунед?
8: Чаро?
6: Медонед, саодат. ман мехоҳам Ромео, Гамлет, Фердинанд ва ёдгорро бозам. ба шарте ки шумо шарикам бошед.
8: орзуи ман образи қаҳрамон занҳои имрӯза, оддитарин занҳое ки барои оянда ҷон фидона хизмат мекунанд, бозӣ кардан аст. падарам омада истодааст.
6: падаратон?
8: чаро бетаранҷом меравонд?
9: кардашикори дили ман баррасаи ман ту ин ҷои масри кофтагаштагием гаштагӣ. хайр, мактабатро бо муваффақият тамом кардими духтаракам?
8: бо медали тилло, падарҷон.
9: офарин, офарин, офарин духтаракам, офарин.
10: офарин.
9: вай, кист?
8: вай, мебахшед, падарҷон, тамоман аз хотирам баромадааст. ҳам мактаби ман ҳар сол боз ҳамро мехонед.
9: бисёр наз, бисёр наз, духтаракам, бисёр наз. кани ҷавон?
10: салом. марҳамат, шумед. саодат, духтарам, як чой пой ташкил кун.
8: ходзи, дараҷон.
9: исми шарифи шумо аз саракатон гардам кӣ буд?
6: қодир.
9: писари усто ҳасан ми? бисёр наз, бисёр наз. медонед чӣ, қодир ҷон? акнун ман ба шумо чӣ гуфтанӣ будам?
6: хуш.
9: ба хонаи мо омадани шумо он қадар наз намешавад.
6: аз чӣ сабаб?
9: ин сабаб дорад. саодат духтари калон, ба шавҳар лоиқ шудагӣ ба го бего тӯяш мешавад.
6: чӣ тавр?
9: ҳамин тавр.
6: ба тӯи хири саодат розими?
9: розими, норозими. ӯ бояд шавҳар кунад ва салом.
6: мебахшед тағо, агар рости гапро гӯям, мо якдигарро дӯст медорем.
9: бачи шумо дӯст медоред? дӯст медоред. ёдӣ мешавад.
6: ваҳда паймон кардем, пас аз хатм кардани мактаб рафиқи ҳаётӣ шавем.
9: ту беномус чиро гуфта истодаӣ? кани аз хонаи ман даф шав. оҳарромзодае рафиқи ҳаётӣ мешавад. тавба.
8: ходи кани
9: баромадара бача шарм медорад. аз хотири самимондаам баромадааст ки ӯро бо муносибати тамом карданаш муборакбод намоям. саодат духтарам, ба паҳлӯи ман бишин. ман ба ту як хабари хуш мерасонам.
8: чӣ хабар будааст?
9: аввал ту ваъда диҳ ки аз гуфтаи ман берун намебароӣ.
8: ман ҳеҷ гоҳ аз гуфтаи шумо берун набаромадаам.
9: бале духтаракам, бале. компер! ой компер! дама! гузашта аз паҳлӯи духтарат бишин. саодат духтарам, ту акнун калон шудӣ, мактабатро ҳам тамом кардӣ,
1: ما منتظری انا همه نوزیم
10: در ایام پیری میخواهیم که راحتی تو راحتی فرزندکانت را بینیم
4: راست گفتید مرده مثل دیگران نبیره و عبیره دار شد
1: ابا بیانی که بلاغه نزد زنک خلاصه ما به همین قرار آمدیم که این سرکیت را دو کرده صاحب خانه جای کنیم دخترم
6: ای حیدر تقا این نمراتون نمیگذرد
4: پدر به غمخوریتون رحمت اما من هنوز جوان خواندنم را تموم نکردم
1: خواندن بس دخترم از ارسال خانه هم مثل دیگران اداره نشین و گرسنه نویس نمیشوید سعادت دخترم داماد شونده از آن میگفتگی هایت نیست
10: ای
1: جوانی 40-45 ساله بایی با دولت مدیری یک مغازینی کاری کلان
10: ای فقط دو زن گرفتگی خلاص
1: از وای دیگر بهتر خوبتر شوهر یافته نمیتونی
4: پدر من نقض میدونم که حکم پدر برای فرزند قانون است اما
1: بی یگان اما پم
4: پدر شما نقض میدونید دوره ما دوره زوری نبوده دوره اختیاری دخترم گفته این پدر را رد نکن با کار گناه مرو او پدر بلیت را نمیخواد کن اگر خوشبختی مرا خواهید گذارید که خوندنم را دوام دیم
1: اول ما تو را با شوهر براورده از سرمون ساقید کنیم با چی قدری که میخوایی رفته خواندن
4: نه پدر آخر چطور من کسی را دوست نمیدارم کرکرونه با شوهر برویم
1: ای گوساله خاندار کشیدی با تا تابت برداشته دوست میداری او به شوهر تو کی را دوست میداری
4: آخر من دیگر کس را دوست میدارم و به امروی و به اینستوتی کی اکروی میروم من
6: تذیر چی بودم آفرین سلام
1: چی گفتی؟ با اینستوتی تیاتروی؟
4: با اینستوتی تیاتروی
1: من میموندم که تو ارتیست کشوی نه آچا این خیال خام را تامن از کلات گرفت پرتا
4: پدر ارتیست کشدن کار شرف است این هم آبروی شما هم آبروی رایانمون میشود
1: مرگ با این خیل آبروی باز کن شرمانده به هیچ جای نمیروی تو میدونی چه گفت ایستاده ای؟
4: میدونم شیطان رو از گردنه تای که دخترم با کار گناه نرو و توبه کردم گوی نه توبه میکنم نه از فکرم بر میگردم
1: شرمانده مردمی عالم چی میگویند؟ دختری حیدر ارتیست کشیده است میگویند
4: پدر ارتیست کشیدن کار شرف است این هم آبروی شما هم آبروی رایانمون میشه
1: این مرده این خیل آبروی بس کن شرمنده اکنون به هیچ جای نمیروی
4: میروان
1: نمیروی خودی پگو به شوهر میبرایی
4: گفته شما نمیشه این چی شرمندگی که دختر به پدر خود گبگردانی میکنم
1: اگر باری دیگر نومی ارتسکگی رو گیری تماما از بحرت میگذارم اوه انا گروه به حال ما همه میخندد
4: اونها از نادانی خودشون به خودشون میخندد مگر بر سیسکه های خفقی سیسل یکون کس میخندد مسخره میکنند برعکس خال اونها را دوست میدارد اونها را با دبتتی انتخاب میکنند و اونها بر این زنها فخر میکنند
1: اونها بجای خودشون تو اونها بر این میشوی که دومی و شتر به زمین میرسند
4: آخر اونها من برای نرزو میکردن کن
1: بس که نکن شرمنده برای هیچ جای نمیروی
4: میروم
1: تو بی ناموس چی گفته ای ساده ای؟
4: انا من از دستتون چوار کنه اما دونسته باشین من از مقصد خود دست نمیکشم این عقیده های خود نرفت از دستان کن
1: یه ساده کم بیر من از باری این خود بی ناموس برآمدم
4: از جهلت برو اقصاب این روزیه
1: ای سرده مرا حیدر یک رو میدین گفتم اجرا میتونم خودی پگا توی جانم را
3: به حال کم آوردین ساک بچه.
4: او مرد باز یک روی کرده که ریخته ندود؟
3: از شنگول من باید جای نمی رود. ای کمپیر چرای ردی کنسر نوزه ایستم است.
11: با دقتی طلاقه کنه که سیمپی دارو تمام کردن انستیتوتی تیاتروی دوشنبه در نزی تیاتری اکادمیوی آردنی بایرق سرخی میناداری تاجکستان و شعبه‌های تیاتر شناسی و اکتیوری طلاقه قبول میکنند. خواهشمندانی که استعداد ارتستی دارند میتوانند به آدرس زیر مراجعه کنند.
3: انا کی تشویقات کرده دختری ما رو از رو براورده بخصیص؟ شنیدی کپیر این نوبکار چی رو گفت؟ تو گمان کردی که من در خانه نیستم؟ با بازی ترو ننشنم؟ اکنون من فهمیده استادم کی؟ این دنوا کار در نبودنی من مسئله رو پزایل دفتن تو آشنا دانیسته گیر که مرا فریب دادن امری به حالت
4: گناه این رادیو چیست مردم؟
3: این خونه سخته درام تشکل کرده از رو باورده بودم بچه دایم من شما تشکل شارم میدیم انا اکنون من دانیسته استادم که این دل نوبکار با دخترش در نمودنی من مسئله را پزایل دفتم
4: بیچاره ای رادیو گناه ندارد
3: طرف گیری نبی کم فیلمان جزایم من شما تشکر چرا میدیم آزیر بچه های برده پین حالت کنم که آوازه دخنت هم نشد وقتش خود نکنم توبه
4: به شرم بینه در ارتیز کمشت است توبه
3: انا خود چی قدری که میخواهد تشکیخات کردن گیرد ای شیطان دختر اکنون تو به هر جای نمیروی برهم مرحمت باش ما کی در کار
12: سلام مهمان نخوان در منتظر رفته
3: ای مرحمت مرحمت مرحمت
12: استید
3: اوز شما با من شناس برین می نماید اگر خطا نکنم شما ارتیست که خشواز رسولو نیستید می؟
12: بله
3: نخود هیچ باور نمی کنم ای کمپیر یک رو خود دور ترک بس
12: تشویش نکشید لازم نه با یک دو جای زر رفتنم لازم
3: نیه سرکت گردم او حافظه خشخان مادامه که به اختیار خود آمده ای اکنون به اختیار صاحب خانه می روی زود باش خانه رو تیار کن مرحمت
12: رحمت
3: دیدارتان دیدنی بس از سرکتان گردم جای من از سهر تاشم تگی پریامنی آواز خشی شما با مرده جانو با بی قوت قوت می باشد شما در یک تایر از سرکتان گردم
12: من بر این حفیظم بسیارم تقال
3: باور نمیکنم
12: باور کنید فقط آنها را کفته یافتن لازم
3: نه شما بر اینها کمند پیغمبر ها بسیار بودند اما محمد رسول الله یک تو بود از سرکت گردم
12: من به فکر شما را زشتا نمیتوانم از بین خلق چونین آدمانی با مهارت یافت میشود که ماندن گیره من در خود رایان شما جوانان مهارت نو بسیارم
3: بله
12: آنها آینده کلان دارد
3: البته خرم
12: در آینده خلق با آنها فخر میکنند
3: بله
12: هنوز در ما آدمانی یافت میشود که ارتیستی را گناه کار پست میشود
3: در حقیقت
12: ارتیستی کار شرف است بهوده نیست که آنها را به دفتتی خادمان اداره کننده دولت انتخاب میکنند
3: بله دخترم من خدی من صنعت را دوست ندارم
12: دیروز کجا
3: جوانانی قشلاک ما هم صنعت دوستن دخترم
12: اما بعضی ها نمیفهمند فرزندان خود را نمیگذارند که بین است تو تئاتر رفته خانه
3: در حقیقت تا حال این خیل آدمانی عقیده ای که ندار یاه میشود دخترم ها کروزا که مکتب را تماشا کردم گفتید
12: بله میدونین حیدر تاقا در نزد اشتراکچیان دختر را لیدم که آواز بلبل در نزد و سرخه میکند
3: او پدر رحمته در یک تا در کشلاق ما گوید
12: بله اما هزار افسوس که آواز رو کسی نمیشنود
3: چرا؟
13: آخر این در حق دوستداران صنعت بی حرمتی می شود که دخترم
12: پدر و مادرش نمی گویند و او مجبورن به شوهر دادن
13: نه دخترم آنها حق ندارن می گویند ما او را پدر و مادرش را برا می داریم این را خلق طلب می کند خلق از سرکت گردم
12: باید شما تقا همچون دوستدار صنعت نماینده خلق به من یاری رسانید تو پدر و مادر رو براه دراره
13: در این بار اصلا غم نخر دخترم در تشویقات چگی باها ندارم البته
12: از قولتان گرده چی؟
13: او به حرمت ریشی سفیدم
12: بسیار نه آن بلبل خوشوازه که ممکن دختر شما می باشد
13: چه؟ دختری من؟
12: ها باید شما تقا همچون صنعت دوست دخترتان رو بین اسکوه تیاتره بروسنید فهمیده؟
13: نه نمیفهمم فهمیدنم نمیخواهم
12: چرا آخر شما به من قول دادید که؟
13: من برای دخترهای دیگران قول دادم
12: دختر
13: خودتون چی؟ گفت در دختری من نرفته از کن آها من اکنون مقصدی آینده شما را فهمیده استادم تشویقات یک تشویقات چی را های کردم مرا همه دیومش پیدا شد
12: آخی شما
13: صنعت
12: دوست می
13: من صنعت دیگران را دوست می دارم من که دیگر ها رفته ارتیست کشمند من دختری بسایی ندارم بگم بگم با شوهر می باروید
12: شوهر؟ خوندنش چی می شود؟
13: آی دخترم اگر خواهید که در آینده آواز شما را گوش کرده شما را حرمت داری کنم بیاید دیگر در این باره گفت نزنی
12: شما باید از آینده دخترتون دست نکشید
13: اگر قابلیت می داشت دست نمی کشیدم اما افسوس که از وای ارتیز کنم می باروید
12: می باروید من از این باوری
13: دارم دخترم بیاید اینگه برو به یک طرف پرتوی مکه پیخدم رو زنیم
12: نه تاو من مخصوصا برای همین مسئله اومده
13: بودم آی دخترم شما بسیار از حد گذشته ایستاده اید اکنون مرا مجبور نکنید که من در حق شما بی‌حرمتی کرده با شما در این کوچه را نشان دیم
12: من از شما این طرح امید نداشتم تاو آخر شما قسم خوردید
13: من برای دخترهای دیگران قسم
12: خوردم افسوس اما پشیمان میشوید
13: شما مرا مجبور کرده ایستاده اید که من بی‌ادبانه شما را از خانه خارج کنم رحمت
12: های نقمتان خودم میرم ولی من این کارها را همین طور نمیگذارم در باره کیدارهای شما در جاهای دخدا عرض میکنم
13: مایلاش اختیار دارید تشخیص را بینیده صاحب دختر من میاتومی انا کروت شیطان دختر از من گیله نکن بی حیا را بینیده خریب بود که مرا از راه برد نیراز چاپ مرا حیدر یک رو میگوید
4: با کی مشا کاره ایستاده این مرده ای مهمون کنی؟
13: ای ساد قیم مهمون شود وی هم تا شخوا چی از سرکش کردن
4: نه خوب؟
13: خوب خوب آدمی که اب گیرت رو یافتی
4: چی خوفت ایستاده این مرده؟
13: ای کمپیر رادیو کنی آخر ساعت از تو ده دقیقه گذشت کن
4: او نخواتان در بردیا آخرتان او را برده پینهان کردی تو
13: نخواد
4: ها تشویقات چی گفته او را برده پینهان کردی
13: راست نباشد کنسیر چی می شود کمپیر آورده مونده چورتا کنسیر گوش کنیم چی
4: باز تشویقات را سر نکنه
13: گردی تا هم جاندار را دست سرکن افسوس کانسر قریب از نیست بذاشت اکنون چی باید کرد؟ یافتم یافتم کمپیر این چه آوازی گریه؟
4: آوازی گریه ای دخترتون
13: گریه دیگر فایده نمی باشد کمپیر جان من خوب گریه کرده دلش را خالی کند من به نزد خانه درون رفته چارت راحت کرده کنسرت گوش میکنم تو کارو بارت را کرده با توی تئوریت را دیدنگید برای اتیاد من دروازه را قرف میکنم موسیقی
14: خوردن مشکل نه خود که مرا مجبورم به شوهر دید نه خود که همه اردو عوض های من برباد رود چیکار کنم درد دلم را به که گویم رسول همه چیکار کرده نتوانید من باید با اردوی خود رسم اما چطور با کدام را اگر خودیر می بود با من رو نشان دادن مسکن می دو کیست وای؟
15: دارم شاید
14: حاضی
16: دارو نمیکشم بود اگه داشت خود چید گرده باشم دارو نمیکشم
14: باز دامو باشم
16: کیستای؟
15: من دارم چایم
16: دامو تو را شما می؟
15: شاید میگیم
16: در خونه ایش کس نیستم و رفتگی من هم نیستم اینسپکتور؟ از کجا؟
15: از اون کارین های کارهای بخطری
16: بخطری گفتی می از سرقت کرده؟
15: بله، اون کارین های کارهای بخطری عشق و محبت
16: کمپیر، این ایداره ملی سا بود است
14: ایداره ملی سا؟
16: اکنون تو رو، رو
17: با شما چی لازم؟
5: به حالی مرد ریش موی لبدار می دارید که در سر کلا، در چشم عینک سبز و در دست پرتفیل از حد کلان دارد. رفتارش هم غیر عادی.
18: سلام.
19: سلام.
18: ایدر رتی بفشما می؟
19: من پسرم خدا چی گفت؟
18: خاموش. اینجا من سوال می دهم هم نشما.
19: خوب بچم.
18: از این طرف دارد.
19: خوب شد از خوب شد.
18: آه نزدیکتر ای بازم خوشکی باشد از شما زن انه ای آدم می؟
14: آدمی
18: بسیار با از بیقنی شوهرتان گذشته شنید؟
16: کمپیر این کی باشد؟ برای چی آمده است؟
18: آی رجم بیده نفس نکشیده میجه نزده در چشم از من نکنده با من گوش کنید خزت خزت شیره بب بسیار بب خوش که باشد سواد داری تو نه؟
19: بچم من اندک سوادی کونه دارم کمپیرم کو سواد است
18: خوندن لازم
19: خوب بچم میخونیم میخونیم
18: مرحمت خونید داند من کیستم و از کجایم؟
19: بچم آخی ما کورسوادم هیچ بلایی رو نمی فهمیم
18: من فرق ندارم من سر این اسپکتری و پرولینه کارهای بخطری عشق و محبت در نزد وزارت اولی می باشم
19: رفیق سر اینسپکتری کارهای بخطری عشق و محبت در نزد وزارت اویلی
18: کتاتر کدوی
19: خیلی این رفیق کوتاتر
18: انا اینها را خونه دو و پایان هر یکش امضا کنید
19: رفیق اینسپکتری کارهای بخطری عشق و محبت اینها چی کاغذ بچم؟
18: آه که ته می شود آه
19: رفیقی کارهای عشق محبت ما چی گناه کردیم بچم؟
18: گناهی کلان کنستیتوسی رو ویران کردید و ما معلومات رفت که شما دخترتون رو از خواندن منونده مجبورم به شوهر دادنید
19: با خدا که مطلقا درو بچم
18: راست
19: ای ارمتی خدا که درو
18: ما اثبات کردیم والا کار قلیم هم گرفتید
19: ارواح زند که دروغه باشیم اگر باور نکنید از کمپیرم پرسید
18: میدونید شما سه گناه عظیم کردید
19: ایستید ایستید کی؟
9: کاری شما چی؟ شما چی حق دارید که به خانه یک بنده مومن نپرسیدن میدارید؟ خیزید به همون روی که آمدید چپ بگردون رفتن گیرید.
18: انا باز یک ناهی دیگر
9: چی که میخواهم میکنم بسلا
18: یک ناهی دیگر میدونید من شما رو میتوانم با پره نبرم حکومت برای گناه های شما شما رو جزا دهد.
4: خدایا این چی بلا پدر مادر و دختر خود خوجاین کرده نتوانم.
9: بس بس رفیق اپراولینیا چی طوره که شما بزن فرزندتا خوجاینت من هم خوجاینم.
18: سردار آیله نه خوجاین موافقی کنید سوسیا کسی که دخترش رو از خواندن مانونده مجبورم به شوهر میدهد به جوابگاری کشیده میشود. شما نظم میدونید که دوره دختر فروشی گذشت حکومتی سویتی این رفاظت رو برطرف کرد شما دیده رو دانسته
9: هم بباشد رفیقی کوتاتر من دخترم رو نفروختم فقط موافق شریعت قلین گرفتم و خلاص.
18: با ما شریعت نیست قانون هست قانون زیر قلین گیری میباشد این رو از خاطر نبرارید.
9: باشیم ای آخیر پدران و بابایان ما قلین میگرفتن کو؟
18: شرایط ما دیگر است خوشبخت ندارم خودتون از روی وجدان کرد زنید شما را با او پرالی نبرم یا
9: بحرمت ریشی سا بیدم بچم مرا با یه جای نبر من دیگر کلستی تو تیر و ایران نمیکنم.
18: نه نمیتوانم ها نمیتوانم ها نه نمیشود نمیتوانم ای ای

0: موافقی کنستوسی خواند، کار کند و با خواهشی خودش به شوهر براید. اگر از قول داده خود برگردم، حکمت مرا موافقی کنستوسی جدا دهد. خشکی باشد معقول می؟
1: معقول معقول معقول کار را بلا زد. اگر رسول و با اینسپکتر گوید که من او را حاضر از خانم پیش کرده بودم، این اینسپکتری سبیل مونده از من گفت یک زمان خدی دیگر میریوند. رفیقی اپراولینیا
2: اپن؟ من در نزدی رفیق رسول و با دخترم رخصت دادم که با هر مکتبی که خواهد رفته خواند. همین تاری ها بزای خوش کنه. الان ها گفتند
0: شما هم از این طرف بذارید. شینه خوش که باشد دوام میدهیم.
1: شخص رو دوام میدهیم باشیم. کارمون برو برشد کن.
0: بیگم انا از این جاشم زکنید.
1: بچم از کجاشم زکنم؟
0: انا از این جاشم زکنید.
1: باشم با هر مکتبی که باشد مایلش، اما با مکتبی آرتیسی نه.
0: چرا؟
1: باشم آخر همه ما پیر کم پیرا مسخره میکنند.
3: نه اما بعد عکس به شما رحمت میگوید. دختر شما آرتیسکای با استعداد میشد. شما نمیخواد که دخترتان با تمام گوشه کنارهای مملکتمان مشهور شود؟
1: پرپیر جان تو با این مسلحت ها چی میگویی؟
3: اختیار به دست شماست.
1: زوری بیهوده میان شکست از گفتگی گر راست دست. مایلش دخترم. ما راضی. کمپیر چیزهای داماد تورا را برده به دستش ده. گویی که سودای ما با او نمیپزد. دختری ما به مرکز به مسکو خوندنی میرود. در تگی گیله پول هست. پول را هم گیر. رو. سعادت دخترم قاشی پلاو رو کش. دخترم رسولوا سعادتی ما اکنون کی باید به مکتب برود؟
3: بعد یک هفته خودم را همراه هم گرفته میبرم. در این باره بپرا باشه.
1: الهی برکیابی دخترم هزار سال عمر بینی. خیر شما شتایستید من رفته رادیو رو آورده چهار تا کنسرت گوش کرده رو حد نکنیم.
0: مادام افتاندم این معلمه
3: خودید این تو می؟
0: همه نشناختید؟
3: نه
0: اکنون باوری دارید از من آرتیست می براید؟
3: باوری کلان دارم. رحمت معلمه جان رحمت. انا به این کس رحمت گوی که پدرتون راضی کننده است. رحمت اما کی می بود؟
4: خادر ریش و مویله بی ساخته را از رویش می گیرد. سعادت در حال او را می شناسد.
0: باور کن عزیزم دیگر چوره نباید.
3: خادر رولت رو نغز اجرا کردی. روان
0: چیتا؟
3: باید حیدر اکا نخوان نغز نیک.
0: من با اون کس میگویم
3: که در پیش است. خادر اکا مایلش روی
0: آش رو نخورده
3: روزی رفتم خاموش نخ.
0: خیر مایلش تا دیدن.
1: آن اکنون چی قدری که میخواهید تشکات کردنگی تشکات کرده زنکی بیچوره هم را هم از را نبروید. رفیقی این اسپیکتر کجا شدند؟
3: رفتند.
1: نه از نشد کو
3: او دخترم دسترخون را پرتو؟
4: در این وقت بار خلطه در کتف داماد شونده کریم را فرداره.
0: حضرت آقا کنی یاردم کنی چیزها را دروری
1: سراسیمه نشوید داماد تو را. اولش این که این در خانه صاحب دارد. دویمش این که گوی شازم بریم به هر کجا سر خلاندگه میدارویم.
5: چو بسوده او اینا حولی خدمون که
1: حالا یاشی میکنیم ملا جان انده کلانتر شو. ای کمپیر چیزای دامه تو رو بیار. منه

0: این چیز هایت با خدا نصیب کن.
1: وقتی حضر نیست بید یاردم که هیچ چیز رو در رویم.
0: سودای من شما نمی پخته که بر این ملا جان از کدام رایی که آمدید به همه راحتر رفتن گیرد کنی دست دست همه رو خواهی کن.
1: تقا اگر لازم شود باز بالایش پول میدیم راضی میشم. تقا
0: گم شواز نزنم از کسافتیت قریب بود که کنستیتوت چرا بیران کنم. تمامی دستی هایت نفقه ندادم با فرزندانی تنابکار را اگا در نزدی مردم باشکار میکنم.
1: مصفیدی بیرو صبری کن مبادی کی بودنی خدم باشانی
0: بکن شم اوی لعنتیه. دخترم سعادتم منی پیر قریب بد که بختی ترا سوزانم. رو دخترم با هر مکتبی که میخواهی رفت خون ارتیسکی با مهارت شو با کسی که دلت میخواهد با شو هر برا.
2: شما از خزینه رادیو هیدری یک رو نام نمویشنامه سلطان سفارف را در اجرای هنرپیشه‌های تئاتر خلقی ناحیه میرسید علی همدانی شنیدید. انجام رادیو تئاتر از رادیوی فرهنگ.
3: فراغت برای روح و روان، بحث‌ها برای اندیشه، نقدها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان‌های ملی است.

0: در دوامی کاری دو هفتینه خیش در شعبه کارهای داخلی ناحیه گل‌آباد، ساربان حامد را باری اول به چنین صحبتی آشکارا کشیدند. اگر استاد ملا میشد شاید سخن را به آوردن آیات کلامی ربانی به زمان نمی گرفت. از دل گذران گریزاف. او در مقابل سیمای ساربان حامد سیمای بعضی ملاهای چلسواد دهه‌شان را گذاشت که یک سخنشان از عرش بود و یک سخنشان از فرش و کبر و غرورشان از کبریا بالاتر. در حالتی که گریزاف سرگرم اندیشه های خیش بود، کپیتان ملیسه ساربان حامد در اطراف مرگ صالح جلیل اندیشه میکرد. او اصلا جویای آن سبب های بود که کسی را به دست دادن در چنین جنایت های وزنین مجبور ساخته باشند. بجز نظریه های پیشین که در نقشه پلان و چاره‌بینی های جستجویی داخل شده بودند، نقل امروزه گریزاف نظریه دیگری را نیز در این سمت به میدان می آورد. چون نه همیشه کروزه از ساحل بی آسیب برمی گردد، به مرگ صالح جلی می توانست دلدازه سباحت محمد نیز دست زند. زیرا اثبات شده است آنقدر مردان سریخش در راه محبت از دست دادن که حسابش کن. ساربان حامل می فهمید که چون روزش در رسد و گریه های معمای مرگ صالح جلی به دست بیاید، دیگر همه آن گریه های بی سر و نوک شاده خواهند شد. چون که خود سباحت محمد خود شاهدی بود که قانون او را همچون جبر دیده اعتراف می کرد. جبر دیده باشد بهر دفاع نام خیش تلاش می کند. ولی تا آن لحظه ها خیلی وقت بود و ساربان حامد نگرانی گریزاف را آید به در زیر خوف بودن حیات مادر جوان طفل در بطنش بوده پذیرفت و بهر محاکمه این مسئله همراه وی باید به نزد مفتش سمدوف می رفت. جامعه با مسلحت کوتاه نمی آید، از دل گذراند و از جای برخیست. سبا، ها من آمدی بچم؟ ها کارها چه خیل؟ موسفید را دیدی؟ موسفید را دیدم، کارها باشد بعد. موسفید حتی درباره موجودیت من خبر هم نداشته است.
1: چی؟ خبر نداشته است؟
0: ها خبر نداشته است. شاید خبر داشته است و خود را به نادانی زده است. نه، عموما خبر نداشته است. آوای خدازده صالح گفته بود که پدرم میداند کو؟ گفت و شما و پدرم به او باور کردید. او بین شما چیکار کردید آچه؟ پیش آمد را که میداند بچم. پیش آمد میگوید؟ به نه یونستانی من نگاه نکرده تقدیر من را به مرد 40 ساله زن و فرزندار پای بستید. اکنون من سرم را در کجا زنم؟ دوگانه های من تا هنوز در مکتب میخوانند. خودت را سرزنش نکن، از تقدیر راهی گریز نیست. طفلی در بطنت بوده حرامی نیست کو. ما تو را با نکاحی مسلمانی به اون کس دادیم. از این نکاح به من سودی نیست. به کار شریعت شک نبیار بچم. چی خیر شک نبیارم؟ اگر من نکاحی قانونی می داشتم، اگر امروز پدری صالح به من از شرم و حیا یادرس می شود؟ چه خیل از شرم و حیا؟ موسوید گفت که این چی شوری است که در دور قمر می بینم؟ نخواد که دختر 16 ساله با مردی 40 ساله زن و فرزندار ازدواج نماید. و اون نفهماندی که تو با خواهش خودت نه، با امر پدر و مادر به صالح ازدواج نمودی. نه، من در این باره به او یگان گپ گفته نتوانستم. براسی در نزد موسوید زبانم لال گشت. صد افسوس که ما از جنازه صالح خبردار نشدیم. خبردار می شده چی؟ به جنازه می رفتیم و تو در آنجا از پایه تابوت شوهرت می داشتی. از پایه تابوت داشتن مگر سودی بود؟ همگان می فهمیدن که تو زنی محروم هستی و در بطنت از او طفل داری. نه، من هرگز این کار را نمی کردم. یک بار شما را گوش کردم و به بلا ماندم. چی باز می خواستید که خود را تنساری مردم نمایم؟ این خیر نگو بچم. از آنچه که ما تو را به صالح دادیم نزد خداوند گناهی نداریم، چون که تمام رکنهای نکای اسلام را رعایت نمودیم. دویوم، بی بیو بی بی کلانهای ما از 9-10 سالگی به شوهر می برآمدند. شرم و حیا را باشد آنهای پیش پا می زنند که از شریعت اسلام پای بیرون می نهند. پس گناهکار منم؟ نه بچم، آخر اگر خودت از گپی ما سر می پیچیدی، حالا سبزه گوری پدرت برابر همین قدی موزون خودت گشته بود. من هیچ نمی فهمیدم که آن 10,000 دلار قرض گرفته را شما در کجا صرف کرده اید. به همه آن قرض و قرضداری شما نه شکم سیه را دیدم و نه تنمون پوشیده گشت. هرچی کمتر دانی بیشتر خوابت می برد. این گپ ها را فراموش نما. چی خیل فراموش کنم؟ همان وقت ما را باور کنندی که اگر صالح جلیل را قبول نکنم، قرضداران خانه ما را آتش می زنند. همش همین خیل بود سبا جان. مادامی که چونین از بگذار دولت جزای چونین نفران را دیهد. من عموماً فهمیدن می خواهم که به عوض کدام بار پدرم از مردم 10,000 دلار قرضدار شده است. سبا جان بهتر میشد که در این باره فراموش میکردین. این نه تنها به منفعت خودت بلکه به منفعت اهل خاندان میشد. به فکرم دیگر خاموش استادن به ما دست نخواهد داد. چیکار تو چه گفته استاده ای سباحت؟ حالا میلسه در جستجوی قاتلان صالح هست. مستفید پدرش مرا آگاه کرد که از دو سر درباره تشریف من به نزدش به میلسه خبر خواهد داد. تو به مستفید سراغ امان را هم گفتی؟ البته. او اول مرا در همین باره پرسید. گفت که از کجایم و پدر و مادرم رو چی نام و نسب است. من باشم چیزی رو از اون پنهان نکردم. چی مستفید در مرگ پسرش از ما دامنگیر است؟ نه، در این باره او یگان سخن نگفت، ولی معلوم است که او جویای قاتل پسر است. تا اندازه من هم به فکر مصفد راضیم. آخر کسی قصد جان صالح کرده است که به مرگ او منفعت دار بوده است. خودت گفتی که مصفد تو را گوش کردن نخواست. همش همین خیل بود. او سر اول کی و از کجا بودنی مرا پرسان شد و من نیز در این باره از او چیزی را پنهان نداشتم. گمان کردم که صالح درباره من و طفل خش و پدرش صحبت کرده است و چون به سر مقصد آمدم مصفد جامه خش چپه پوشید و چی من و عموما دخترهای این زمانه را به بیشتر بی‌حیایی گناهگار کرد و من چی گفتنم را دیگر ندانستم. چه خیلی که میگویند با آرزوی امید سری خش افشا کردم، ولی معلوم شد که خطا نمودم. تربوز از بغلم افتاد. مصطفی نی و بلا یا یگان وقت در ملیسه کار میکرده است، نمیدونم. عموما صالح درباره پدر و مادرش چیزی هم نمیگفت. به تقدیر تن دادن لازم سبا جان. آخری من و پدرت هم خوشبختی تو رو میخواستیم که میدانیست که آچه جانی آچه شاید اسقال حمل نمایم، مگر یک خطای ما کم بود که دیون باره تو رو به ورطه تیله دیهیم. کسی اسقاط حمل میکند که غیر شریعت حامله شده است و از بدگویی های مردم میترسد. من هم میترسم شاید اسقاط حمل بهتر باشد. هرگز این خیر نیست. آخر خدا شاهد که تو در قید نکاح صالح بودی. همسایه ها همه می دانند. نه بچه خونی ناحق ریختن چی لازم؟ نشود روزی به ناخونی فرزند زار شوی. غضب خدا را نبیار بچه ایم. همسایه ها می گویی؟ آنها به من طرز نگاه می کنند که بیا مان این گپ ها را. چرا پدرم یک بار هم زنگ نمی زند؟ بچه ایم پدرت در کورارت نیست که هر روز زنگ زند. آخر او به روسیه مردی کاری رفته است. همون وقتی که $10,000 قرضدار شد در روسیه بود که مردمان از روسیه آمده زندگی خش آباد میکنند، ولی پدری من قرضدار شده فرزندش را به گرم ماند. باز نشود و آی گیسو بریدن نخواد شرمن نیاد که پدر را محاکمه میکنی. وقتی که شما پدرم مرا به رازگی خودم به آغوش مردی 40 ساله پرتافته شرم نکردید که خاموش شو. صباحت به خانه خوابش گذشت. او جسم به حال خش را بالای کتی ملایم پرتافت. چون کمی آرام شد طفلی در بطنش بوده غیل زده از هستی خیش درک داد.

سباحت سری صحبت امروزه خیش با موسفید و مادرش خیلی اندیشه کرد. او نازم میفهمید که پدرش به چی کارها مشغول است. مادرش گمان دارد که او نمیداند. ببین، اسقاط حمل کردن طفل را مادر خونی ناحق میداند، ولی آنچه که شوهرش به نشأ جلابی مشغول است، مهری خاموشی بر لب گرفته است. بی خبر از آن که شوهرش به خونی صدها یا شاید هزاران مردم بیگناه ضامن می شود، ولی مادر خاموش است و خاموش. دل سباحت به حال مادر سوخت. مگر مادر گناهگار است؟ پدرش باشد نه پروای او دارد و نه پروای فرزندانش. چون روزش آمد، دختر خیش را در عوض قرضهایش به گرب موند. سباحت همان وقت جنجال مادر و پدرش را در این باره شنید و رحم به مادر زار کرد و به ازدواج راضی شد، چون که پدری بی‌رحم و شفقتش کفش‌های همسرش را پیش پا ماندن خواست. در آن شب و روز سباحت نخواست که شعله امید در خاندانشان خاموش گردد. برخلاف پدری بی‌رحم، مادر یگانه امید آرزوی اوست. ای مادر، مادر، تا کجا تو بزرگی؟ از آن که صالح جلیل از پدر عروسش موی کندنی نداشت، سباحت بعد شب اولی عروسیش فهمید. ولی زمین سخت و آسمان بلند و این دختره که مشتیپر در میانه. تا قریب یک سال خانداری صالح جلیل احیان در خانه آنها پیدا می شد و سببی همه این را از آیلدار بودنش ارزیابی می کرد. هر آنچه که سباحت از شوهری 40 ساله آموخت، این گاه گاه به طرف خانه رفتنی آنها بود. او بارها شاهدی حالتهای گشته بود که شوهرش بعضن به ملیسه ها پول می داد. و نظر چونین می نمود که عموماً او از ملیسه ها قرضدار است. این چه خیلی قرض بود او نمی دانست. ولی بار هنگامی که آنها سر میز تعام خوری در طرفخانه تاجیکستان نشستن، ملیسیانیری نزدش آمد و رئیس شما را 1 دقیقه ممکن می گفت. صالح جلیل لحظه همسرش را به حال خش گذاشته از قفای آن ملیسه رفت و دیگر برنگشت. ساعتی پس باز هم ملیسه آمد و به خدمتگار حسابی نموده گفت که رئیس را با کاری مهم جیغ زدند و سباحت را تا ایستگاه پیش مهمانخانه برده و تاکسی شنانده گسیل کرد. صالح تنها 2 شبانه روز پس به کلبه آنها آمد و از همسرش بخشش پرسید. کاری نهایت مهم برآمد، گفت او، و من همش را به همان ملیسیانیر فهماندم. چه هم میگفت سباحت، دختره که اکنون در سن 16 سالگی سرتاریک شده بود. معلوم بود که صالح هیچگاه بستری او را گرم نخواهد کرد و اگر بحث هم میکرد سودی نداشت. او نیز چون مادر بی‌بخت بود و نزد شوهر گناهگار و 4 تنگه قرض دار. آخر چطور میتوانست او بحث نماید که پدرش برای او از صالح 1 بسته 100 دلاری رخش ناشکسته گرفته بود و آن دلارها کجا شدند؟ او نمیداند. مثل که باد آورده را باد میبرد. هرچند صالح جلیل در این باره باری هم دهان نکشاد، ولی ایان را حاجت به بیان نبود. موسفید گفت که از کلین اصلی چی دیدم که از تو انتظار شوم؟ و سباحت از این سخن چیزی نفهمید. تنها چون از نزد موسفید بدر رفت، با همسایه زنی آنها کمی صحبت نمود. هرچند او کی و چی بودنی خیش را نگفت، همسایه زن دهانش تسب گرفت و راز اسرار آن خاندان بفروخت. معلوم شد که طی 3 سال آخر صالح جلیل باری هم یاد زن و فرزندانش نکرده بوده است و نتیجهش همین شده است که زن و فرزندانش حتی در جنازهش اشتراک نکردند. پس در دوام این 1 سالی در قید نکاح بودنی او، شوهرش شبها در کجا میگشته است؟ همه این به سباحت محمد معما بود. طفل باز پاچک زد و دختر شکمی خیش داشت. سخنان مادر نشود و روزی به ناخونی فرزند زار شوی در گوشش صدا داد. هرچند به قول بعضی ها دختران در چنین سن و سال کودکند و از دهانشان بوی شیر می آید، سباحت چی بودنی طفل و مهری آن را کیها در دلش جای داده بود. اکنون او تنها برای خود نه. عموماً او اسخال حمل هم کردنی نبود. همین خیل مادر را سنجیدن خواست و خوش بود که مادر او را دلبرداری کرد. اکنون خوب است یا بد، او باید نسبت تقدیری میمده طفلی در بطنش بوده فکر نماید. مگر به گناه او و صالح جلیل طفل گناهگار است؟ هرگز.
صالح میگفت که تا زمانی به سن سالی قانونی رسیدن من از همسرش جدا میشود. و یاد آورد سباحت سخنان شوهر را و دلش گم زد. معلوم میشود که او 3 سال باز یاد زن و فرزند نکرده است. پس او در کجا بوده است؟ نخواد به جز من و همسر قانونیش باز دل داده داشته است. او سری خش مابین پنجه های نازکش داشت. سرش را با همین پنجه ها فشرد تا از فکر ترس نکفد. پس کیست آنی که میان ما بود؟ شاید همان زن قصد جانش نموده باشد. سوالهای بی جواب یکی جای دیگر را می گیرد و دختر در میان این همه چون کلابه بی سر و نوک غل می زد. مادر در آکشاده وارد حجره او شد. چون دختر را بالای بستر دراز کشیده دید امر کرد: خیز بچیم، عصر شد. در میان عصر و شام خواب شدن خوب نیست. می دانم. مادامی که می دانی چرا نمی خیزی؟ دلم خجل است آچه، سر و کلابم را گم کردم، نمی دانم چیکار کنم. استغفر الله گوی بچم. خداوند آدمیزاد را کم روزی کرده است و بی روزی نیه و انشاءالله روزی میرسد و تو هم بخت خش میابی. صباحت ناچار از جای برخیسته بیرون برد.

مرسدس پهلوی راه میستاد. راننده باری دیگر اکسی خیش در آینه دیده چون باوری حاصل کرد که غبار در آن روی زیبا نیست، عینه که سیاه به چشم مانده از افتماشین بیرون شد. دختر نظم میدانست که عینه که سیاه به حسن خدا دادش حسن نو زم میکند و چون عینه به چشم نماید، راه گذران به او با چشمی خریدار مینگرند. همین چیز به او معقول نبود و نمیخواست که همیشه در مد نظر مردم باشد. آخر در دل او تنها یک جای بود و آن زمان پایگاه پرواز صالح جلیل گشته. گاه گاه فقط تابستان ها چون همراه شیفی همدلان به سیاحت منظره های زیبای دیار می برآمد، با خواهشی وی به چشم عینک می ماند. عینک به تو زیبنده، همین حسن خداداد به من بسنده است، با عشوه ناز می گفت لیلی. حسن هم مثل عشق است و از غروری بلند می میرد. چه خیل می میرد؟ همین خیل عادی، از بی‌پروایی. بجز آن که عینک چشمان کس را از آفتاب حفظ می کند، باز خرکتری طبی هم دارد. چه خیل خرکتری طبی؟ کس به عینک مجبور است که چشمانش را از آفتاب حفظ نماید، زیرا در زیر چشمان آژنگ ها پیدا شدنش ممکن. چون ساعت پیشتر او زیر چشمان خش آژنگ را بیدید، سخنان صالح جلیل به یاد آورد و هنگام از خانه بیرون شدن، از بالای جیوان عینک های کیها در زیر چنگ و غبار به گوشه فراموشی دادهش را با خود گرفت. جوانی راهگذر از طرف مقابل راه با یک نگاه سحرانگیز به طرف او می نگریست. چون راه دختر به همان سمت بود، جوان مثل دیسپیچر فرودگاه که در قبول گسیل تیاره ها سهمگذار است، دختر را با نگاه مهربار خش قبول کرده، همان خیل خاموش و بی آواز گسیل نمود. همه این را لیلی فهمید و اگر آن جوان از دنبالش می آمد و راز دل خش بیان می کرد، او راضی بود. اما از نزد جوان او آنقدر سربلند و باوقار گذشت که لحظه پس چون به قفایش نگریست، کسی را ندید و به غروری ناجای خشت نفرت خواند. او هیچ فهمیده نتوانست که آن جوان به سویش با چشم خریداری نظاره کرد یا چون تماشا بین. چه خیلی هم نباشد، توجه مرد را نشانه نیک پین داشته قدم زنیش را تیزانید. بعد 10 دقیقه او به کوچه شفت برآمد و 2-3 دقیقه پس نزدی بینای 4 آشیانه استاد. در گرد اطراف بنا زیر درخت سیب پیر کودکان جست و خیز داشتند. اصلا منظره زیباتر از تماشای کودکان نیست، ولی دختر را وقت به این بازی تماشا نبود. اگر او چند بار اسقاط هم نمی کرد، حالا صاحب چند کودک بود؟ نه، مهر او اصلا به دیگر چیز داده شده بود و به همین خاطر او حتی خون نفری را که زمان دوستش می داشت بریخت. دیگر در قلب او دل نازک و حساس نه، بلکه سنگ جای گرفته بود که رحم و شفقت را هم نمی دانست. آیا با چنین قلب می توانست او لحظه فارغ از عالم و آدم، از تکاپوی های زندگی و بازی طفلان نظاره نماید؟ استادن او در نزد بینا از روی عادت بود، نه از روی هوا و هوس. زندگی چند سال آخر او را به احتیاطکاری مجبور کرده بود. 3 سال پیش اگر صالح جلیل احتیاطکاری را از دست می داد، پای بر آستانه می گذاشت که ملیسه ها آمدن مهمان را انتظار بودند. تصادف او در طرف بنای مقابل شخصی را دید که لباس غیر نظامی بود و در پایش کفشای حربی داشت. شاید آن نظارتچی از تجربه جهانی خبر نداشت و یا از کم تجربگی بود، یا خود راهبرش نسبت به کار زیر دستان از پس پنجه نگریسته بود و خطای شاگرد نادیده. ولی صالح جلیل در یک نگاه گرگ را در جامعه مش شناخت و از آن محل به در رفت. صالح جلیل بعد این حادثه همیشه گردآفریدی خش را هشدار می ساخت که خود را احتیاط نماید. احتیاط نیمی حیات می گفت او و تأکید می کرد که فعالیت آنها احتیاط بیشتری را طلب می کند. راز گفتند که ملا را به گفتهش کن و به کردهش نی. ببین صالح درباره احتیاطکاری حرف می زند و خود به همین خیلی چیز اهمیت نداد. دهان را شیب و فرازش نبوده است و چون دهانش گرم شد، سخنی گفت که چون تیغ به جسمش رسید و او را من با همان تیغی سخنش از دارالبقا و دارالفنا راه خط دادم.

0: نه من او را از رشک کشتم. دروغ نگو، رشک کجا؟ تو او را برای بایگریش کشتی. ندا آمد از قلبش. چون در گرد و اطراف بجز کودکان کسی را ندید، پای بر آستانه خانه گذاشت. تا یک سال است که خانه در تصرف آنهاست. اصلا خانه از کیست او نمیداند. سالی گذشته صالح گفت که یک شناسش به خارج کشور رفته است و کلیدهایش را به او داده است. چون صالح در جستجوی ملیسه بود، بسیار وقت خیش را در همین خانه می گذراند. صاحب خانه در خارج کشور به چی کارها مشغول بود؟ او انیق نمی دانست. ولی از روی مقال خلقی خربوزه از خربوزه رنگ می گیرد و همسایه از همسایه، به خلاصه آمد که آن دوستی در خارج کشور بوده ای صالح نیست، چون خودی او به انتقال مواد مخدر دست داشتگی است و دوست را در شبی تار هم می شناسد. گفتگی بر این او نیست و دوستی تهجایش کلیدهای خانهش را باور کرده است. لیلی هنگام از اینها ها بالا برآمدن کلیدهای آن خانه به دست گرید و چون به میدانچه آشانه سیوم رسید، چون دوست کلید به سوراخی قفل گذاشته آن را تاب داد و در را کشاده وارد خانه گشت. در را پوشیده از درون محکم کرد و لحظه نفسی آسوده گرفته قامت خیش راست نمود. اولین چیزی که باعث تعجبش گشت این کفشای دوران بودند. لیلی زیر لب تبسم می‌کرد و فهمید که مولای جادوگر چون منقورد یکان قدمش را به امری بالا نخواهد گذاشت. ولی آنچه که مولا در خانه بود و به استقبالش نبرآمد، دلش حزین گشت. دختر کفشهای خش پهلوی کفشهای دوران ماند و کفشهای ملایم خانگی را به پا کشیده خود نکنوکی پا به آشخانه رفت. چون خانه یک حجرگی بود و دوران را در آشخانه نیافت، چند قدمی پس گذاشته دری حجره را کشاد. منظره عجیبی را دید دختر. دوران از گرمی ماه آخر تابستان بالای کتی ملایم نیم اوریان به پهلو میخوابید. دوران چنان مستی خواب بود که پروای عالم آدم نداشت.
1: سومیان عزتمند، یادرس می شویم که شما خانش بدهی را از روی رمان تیغی سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصیرو و محرر لطفیه قربانو. انجام گفتار هشتم دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ
5: بر تخت نشستن نوزر چه سوگی پدر شاه نوزر بیداشت زی کیوان کلاهی کیی برفراشت به تختی منو چهر بر بار داد سپه را درم داد و دینار داد بزرگان ایران بری تختی اوی نهادند یک یک ابر خاک رو که ما شهریارا همه بنده ایم دل و دید از مهرت آگنده ایم بر این بر نیامد بسی روزگار که بیدادگر شد دلی شهریار به گیتی بر آمد زهر جای غو جهان را کهن شد سر از شاه نو که او رسمهای پدر در نوشت ابا موبدان و ردان توند گشت رهی مردمی نزد او خار شد دلش بنده گنج و دینار شد کدیور یکا یک سپاهی شدند دلیران پراواز شاهی شدند چو از روی کشور برآمد خروش جهان سراسر برآمد بجوش بیترسی بیدادگر شهریار فرستاد نامه به سامی سوار بسک سار مازندران بود سام نخست از جهان آفرین بود نام خداوند ناهید و بهرام و هور که هست آفریننده پیل و مور نه دشواری از چیز برتر منیش نه آسانی از اندک اندر بویش همه با توانایی او یکیست بزرگ است بسیار یا اندکیست کنون از خداوند خورشید ما درود به جان منوچهر شاه کزو گشت رخشنده فرخ کلاه هم از وی به من این چنین پیشگاه ابر سام یل باد چندان درود که آرد همی ابر باران فرود مران پهلوان جهان دیده را سرافراز گردی پسندیده را همیشه دل و هوش آباد باد روانش زهر درد آزاد باد شناست مگر پهلوانی جهان سخنها همه آشکار و نهان که تا شاه مژگان به هم برنهاد ز سامی نریمان همی کرد یاد همی در مرا پوشت گرمی به دوست که هم پهلوان است و هم شاه دوست نگهبان کشور به هنگام شاه و زو گشت رخشنده تخت و کلاه کنون پادشاهی پرآشوب گشت سخنها از اندازه اندر گذشت اگر بر نگیری تا آن گرز کین از این تخت پردخته ماند زمین چنامه بر ایسام نیرم رسید یکی باد سرد از جگر برکشید به شبگیر هنگام بانگی خروس زیدرگاه برخواست آوای کوز یکی لشکری راند از گرگ سار که دریای سبزندرو گشت خواه چون از دیک ایران رسیدان سپاه پذیره شدندش بزرگان برا پیاده همه پیش سامی دلیر برفتند و گفتند هر گونه دیر ذکردار نوزر بگفتند چند ابا نام بر پهلوانی بلند زبیدادی نوزری تاجور که بر خیره گم کرد راهی پدر جهان گشت ویران ذکرداری اوی غنوده شدان بخت بیداری اوی نگردد همی بر رهی بخردی از او دور شد فره ایزیدی چی باشد اگر سام یل پهلوان نشیند بر این تخت روشن روان جهان گردد آباد از بخت اوی مرو راست ایران و آن تخت اوی همه بنده باشیم و فرمان کنیم روان را به مهرش گروگان کنیم بدیشان چنین گفت سامی سوار که این کی پسندد زما کردگار که چون نوزری از نژاد کیان به تختی کیی بر کمر برمیان به شاهی مرا تاج باید بسود محال است این کس نیارد شنود خود این گفت یارد کسان در جهان چون این زهره دارد کسی از میهان اگر دختری از منو چی شاه بر این تخت زرین بودی با کلا نبودی بجز خاک بالین من بدو شاد گشتی جهان بین من دلش گر زراحی پدر گشت باز بر این بر نیامد زمانی دراز هنوز آهنی نیست زنگار خورد که رخشنده دشوار شاید کرد منان ایزدی فر باز آورم جهان را به مهرش نیاز آورم که خاکی منو چیر گاهی من است پی اسب نوزر کلاهی من است بگوییم بسیار پندش دهیم به پندختری سودمندش دهیم شما زین گذشته پشیمان شوید به نوی دیگر باز پیمان شوید گر آموزش از کردگاری سپیر نیابید و از نوزری شاه میر بدین گیتی اندر بود خسم شاه که برگشتن آتش بود جایگاه بزرگان زی گفته پشیمان شدند به نوی دیگر باز پیمان شدند به فر و پی نام و پهلوان جهان شد به نوی سراسر جوان چو سامندر آمد به نزدیک شاه زمین بوس داد از بری تختگاه سبک نوزر از تخت آمد فراز سپه بود در آغوش بگریفت باز از آن پس بری خیش بین شاختش بپرسید و بسیار بین واختش به درگه یکی بسمگه ساختند یکی هفته با رود و می باختند به پوزش همه پیش نوزر شدند سراسر به آیین کهتر شدند بیامد زی هر کشور باج و ساو زی بیمی گوی نام ور تیستاو برافروخت نوزر ز تختی مهی نشستند در آرام با فرهی جهان پهلوان پیش او بر بپای به دستوری بازگشتن به جای به نوزر دری پندها را کشاد سخنهای نیکو بدو کرد یاد ز فرخ فریدون هوشنگ شاه همان از منو چهر زیبای گاه که گیتی به داد و دهش داشتند به بیداد بر چشم نگماشتند دلی او زکشجی به جای آورید چنان کرد نوزر که آن رای دید دلی مهتران را بدو گرم کرد همه داد و بیداد و آزرم کرد چو گفته شد این گفتنی ها همه بگردن کشان و به شاهی رمه برون رفت با خلعتی نوزری چی با تاج و با تخت و انگشتری غلامان و اسپان زرین ستان پر از گوهر سرخ زرین دو جان بشد سام یل سوی مازندران نبود دشت پیدا کران تا کران بر این نیز بگذشت چندی سپیر نبا نوزر آرام بودش نمیر
6: شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
7: وطن شاهنامه روح تو را در پرتو نور و ضیا با کلک امید و وفا ایجاد خواهم کرد. وطن از سنگ های بر سرت بشکسته فرزند های ناسزاوارت، تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد.

0: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: 165 FM.
1: Оинадори нур, нур. Барномаи мустақими фарҳанги ва маърифатӣ аз радиои Фарҳанг, радиои Фарҳанг.
2: Аз тумо роҳи ҷуз дидори ту манзур нест.
1: Ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
2: Оинадори нур рӯшангари андешаҳо, рӯшангари андешаҳо.
1: Оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
3: باز هم درود و روز بخیر میگویم سامیان عزتمند، چون همیشگی در این وقت و ساعت برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور مستقیما پخش میگردد از رادیوی فرهنگ. از این همه سازندگی و بنیادکاری ها و فضای تنج و امان کشور بهره برده، برنامه نوبتی فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را آغاز می نمایم. باید بگویم سامیان گرامی که همه تلاش های ما اهل ایجاد برنامه تنها بهره فراغت کاملی شماست. ترانه‌ای که عین حال به سمعتان می رسد سر تا پا وصف میهن آزادزادگان تاجیکستان بهشت‌آساست. یک جا می شنویم.

0: در مهمانی رادیوی فرهنگ خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن در مهمانی رادیوی فرهنگ
1: بله سومیان زدمان خسته نباشید یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دارینو را این لحظه مستقیما طریق موج رادیو فرهنگ شنیده استفاده اید و باز هم متمنا میکنیم که ادامه صبحتون البته با شنیدن برنامه های خوب و رنگین این شبکه باز هم زیباتر سپری شود و باید بگویم شنونده های عزیز که این بخش برنامه که در مهمانی رادیو فرهنگ نام دارد ما این بخش را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی اومده نمودمون به سمعتون میرسونیم و این نوبت نیز خواستیم در مورد تاثیر تلفن موبایلی با سیستم عصب یعنی ما درباره پهلوهای دیگری تلفن موبایلی صحبت کرده بودیم و عین حال در این مورد حرف میزنیم البته میدانیم که امروز ها تلفن قسم جدا نشونده حیات ما گردیده است ما با آن کار میکنیم خبر میخوانیم با دوستان و نزدیکان در تماس میشویم اما بسیاری ها حتی پیش از خواب نیز تلفن را از دست خود دور نمیگذارند بسیار وقت چنین میشود که به خود میگوییم که فقط 5 یا 10 دقیقه ولی این 5 10 دقیقه مبدل میگردد به 3 و یا حتی بیشتر از آن در نتیجه وقت خواب ما دیر میشود و صبح هنگامی که از خواب بیدار می شویم خود را خسته احساس می کنیم متخصصان سوهای تیب باشند می گویند که نور اکران به معنی انسان تاثیر می رساند و به آن اشاره می کند که یعنی هنوز هم وقت خواب نیست از همین سبب خواب دیر می آید و صفت آن نیز پست می شود این حالت طبق توصیه دختران این حالت میتواند به سلامتی روحیه و حتی فعالیت روزانه ما نیز تأثیر منفی رساند همچنین استفاده بمورد و برزیاد تلفن موبایلی میتواند به سیستم عصب نیز تأثیر رساند طور عصب شناس نوریه کاملوا افزود
2: мобилӣ як ҷузъи ҷудонапазири ҷомеаи имрӯзаи мо гаштаанд нурҳои электромагнитие ки аз ҳамон телефонҳои мобилӣ меафкананд ба организми инсон зарари манфӣ доранд телефонҳои мобилиро мо бояд дар ҳолатҳои зарурӣ истифода барем ва нодуруст истифода бурдани анамин телефонҳои мобилӣ ё аз меъёр зиёд истифода бурдани телефони мобилӣ ба организми инсон таъсири манфӣ мерасонад он метавонад ба асабхастагӣ ба пасшавии биноишт ба фаромӯшхотирӣ ва ҳамчунин то ҳатто метавонад ба омоси майнаи сар оварда расонад ҳозир теъдоди ана ҳамин беморони омоси майнаи сар зиёд шудаанд ки дар солҳои пештар ин камтар буд телефони мобилиро баъзе одамон дар зери болишти худ гузошта хоб мераванд хуб мешуд ки ҳамин берун аз утоқи хобӣ ҷой мешуд ё ки 5 метр дуртар аз ана ҳамин утоқи хобӣ ҷой мегузоштанд های موبیلی رو هنگامی در برق پیوست بودنش برای نیرو گرفتن انامین تلفنی موبیلی خوبش است که استفاده نبرند چون در این مورد انامون نورهای الکترومغنیتی آن زیادتر است و به ارگانیسم انسان تیزتر تاثیر منفی خود را میگذارد خوبش میشد که دورتر از انامی اتاق خواب استفاده برند کودکان و زنان حامله‌دار از انامین چیز دست کشند یعنی که آدمای کلانسون هم نیست باید درست استفاده برند برای 2 ساعته که ما در یک روز استفاده میبریم انا همین تلفن موبایلی رو ارگانیسم انسان باید 16 ساعت دم گیرد اما چطوره که ما مشاهده میکنیم این چیز رو نه همه رعایت میکنند
1: باید بگویم که عادت درست استفاده تلفن این معنای آن را دارد که ما آن را اداره میکنیم نه آن ما را اگر ما پیش از خواب وقت خود را درست به نقشه گیریم و تلفن را کمتر استفاده بریم میتوانیم خواب بهتر و روز پر انرژی داشته باشیم. ما باید پیش از اجرای هر عمل سلامتی خود و نزدیکان را در مد اول گذاریم. ادامه گفته‌های مصاحبه‌مون را با هم می‌شنویم.
2: برای حاملداری وای میتواند هم با خودی زنی حاملدار تاثیر منفی گذارد و هم برای طفلی که در بطن خود دارد با آن همون نیز میتواند که تاثیر منفی گذارد. اما طفلی که به دنیا میآید میتواند که سست عقل باشد یا که فهمیش و ذهن و ادراک کودک نظر به همسالانش قفامونی داشته باشد، تستس عصبانی شدن به میآورد و میتواند که به بیماری های فشار بلندی هم نیز آورده رساند، بیماری های دل، پسشوی بینایش، میتواند که سبب آماس های سر شود و دیل و رکها میتواند تاثیر منفی گذارد. از گوشمونکایی که در تلفن های موبایلی پیوست میکنند و موسیقی های بلند گوش میکنند، آن میتواند به پس شوی شنوایی آورده رساند. همین نقره پرده گوش میتواند از همین حالت زخم یابد.
1: بله سامیان عزتمند، باید بگویم که سلامتی نعمت بی‌بها است و باید پیش از هر کاری را که ما اجرا میکنیم، مخصوصا در استفاده سامانه های اینترنتی و یا اینکه تلفن های موبایلی، ما باید همیشه سلامتی خود را در مد اول گذاریم، چون ما اگر طرز درست استفاده بردن تلفن موبایلی رو بدونیم، حتما که فرزندان ما، کودکان خردسال نیز عبرت میگیرند از کار ما. و اینک بخش نوبتی برنامه ما که در مهمونی رادیوی فرهنگ نام داشت به انجام میرسد. بخش های دیگری برنامه آینه‌دار نور از رادیوی فرهنگ ادامه دارد.

در بخش یک غزل شنوانده های عزیز غزل از سعدی شیرازی به سماعتان می رسد. شب عاشقان بدل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، با کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. زی محبتت نخواهم که نظر کنم براید، که محب صادقان است که پاک باز باشد. با کرشمه عنایت نظر به سوی ما کن، که دعای دردمندان زی سر نیاز باشد. سخنی که نیست طاقت که زی خیشتن بپوشم، با کدام دوست بگویم که محل راز باشد. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. نه چونین حساب کردم چو تو دوست میگرفتم، که سنا و حمد گویم و جفا و ناز باشد. دیگرش چو باز بینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه سخنش دراز باشد. قدمی که برگرفتی با وفا و عهد یاران، اگر از بلا بترسی قدمی مجاز باشد.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: سامیان عزتمند، یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و ادامه این صبح فرح‌افزا را باید باز هم به هر یک شما به خیر و شاد باش میگوییم.

0: مردم شریف کشور امروزها افتخار از آن دارند که در فضای صلح و ثبات وطنی به جان برابر خود تاجیکستان صاحب استقلال آزادانه عمر به سر میبرند. البته استقلال دستاورد پرارزش و نهایت مقدس برای هر فرد خداگاه به شمار می رود. زیرا با به دست آمدن این نعمت بزرگ تاجیکستان توانست مقام و منزلت خیش را در سراسر عالم پیدا نماید. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان همیشه تأکید می سازند که استقلال بزرگترین و مقدسترین دستاورد ملت کهن بنیاد تاجیک است و وظیفه ما همیشه گرامی داشتن این گنجینه بی‌بهاست. ادیب دولت رحمانیان در این مورد چنین اندیشه دارد.
1: استقلالیت این گوهر بسیار قیمت بها است برای ملت ما. اصلا از این قیمت تر، از این بهتر ما دست آورد و بگیم که ارزش امروز نداره. همه ارزش ها زیر همین ارزش است. استقلال نباشد دیگر هر ارزشی که است از دست می رود. این خوشبختی ما نیست که این استقلال ما اول در خود ما ظاهر می شود. هیچ نفر ما برای سخن واقعی گفتن، برای حقیقت گفتن، برای خواهش خدا گفتن یکان کس من نمیکنن. مهم آن است که همون استقلال باطنی در تو هست یا نیست. راه تحکیم دادن استقلال پیش از همه رسیدن به استقلال فردی است. اگر ما در خود خودمان، در باطن خودمان، در هستی خودمان، در فعالیت خودمان استقلال نداشته باشیم، این سخن همچون یک سخن باقی میماند. ارزش هست، اما از آن ارزش کار گرفتن کار دیگر است. یعنی هر فرد جامعه ما، هر نماینده ملت ما باید در خود استقلال اول داشته باشد، اون احساس در خود کند و از خود استقلال و قول انتشار داده تواند. بعد نمونه می شود. همون استقلالی که سرور دولت ما پیشوای ما نشان می دهد. مثلا سفر کاری پیشوا با ناحیه ها و ولایت ها پیش از همه این نشانه تحکیم دادن استقلال و وحدت ملی است. این زمینش اصلا این وحدت و استقلال است. این در شخصیت خودشان همچون نمونه میان مردم میروان، با مردم صحبت میکنن در بار استقلال و وحدت، یعنی نظراشون اونجا ابراز میکنن و همین خیلی یک نوع نقطه پیوند ملت است. و واقعا وقتی که این چیزا میبینیم، محبتی که مردم با پیشوای خود دارند اصلا نامی زمینه ارتباط دو طرفه. برای هم میگم، بعضی هم میگن استقلال چگونه است، میگم یعنی خودت میتونی در خودت بنده و در خودت زندانی باشی، میتونی در خودت آزاد و استقلال داشته. امروز زمانه طلب میکند که همون استقلال ما بروز کند و به دیگران تاثیر گذارد.

0: ҳифзу таҳкими истиқлол ва ваҳдату ҳамдилӣ рисолату масъулиятест беохир, ки ҳамарӯза бояд мавриди таваҷҷӯҳ қарор дошта бошад. Ҳамаи моро лозим аст, ки дар партави сиёсати башардӯстонаи роҳбарияти давлату ҳукумат сар аз як гиребон бароварда, дар рушду пешрафти кишвари азизи худ саҳмгузор бошему истиқлоли кишвари азизамонро устувору пойдор нигоҳ дорем. Дар идома андешаҳои шоири халқии Тоҷикистон Меҳриниссо Бобобековаро мешунавем.
1: Модар ки таваллуд мешави, инсон таваллуд мешавад. Аммо шахсиятро муҳит месозад. Худшинос набошӣ, ту шахсият буда наметавонӣ. Бояд ки худшинос бошӣ, яъне қадри худатро донӣ. Барои он ки ту қадри худатро донӣ, бояд ба ҳамаи саодатҳо шукр гӯӣ. Ба ҳамин амнияту давраи амонӣ бояд ҳамеша яъне хидматгузор бошӣ. Ва он вақт шахсияти ту сохта мешавад. Бинед сулҳофари мо дар جهان مثلا مشهور است چون که هیچ خلق در این مدت کوتاه به هم نآمد و به هم سازش نکرد و این به هم آیی مثلا همون در اساس وحدت ملی همش با قدم های جسورانه استواران سرور کشورمان به میان آمد وطن ما امروز وطن وحدت سرا بیای دوز از وحدت سرا که ما خود زاده وحدت سرایم یعنی ما امروز همون دوستان رو میگیم که بیای از وحدت صحبت میکنیم زیرا وطن ما وطن وحدت سور تمام دون ما بجوز از مهر و محبت و عشق و صداقت هیچ چیز رو به خود به دیگران و به تمام بشریت تمنا نداریم میخوایم که بشریت آباد باشد و ما با تمام دنیا ببینید رابطه داریم ما سیاستی درهای باز و دلهای باز رو داریم اینقدر تلاطم ها اینقدر موج ها اینقدر افتیدن ها و برخواستن ها و اینقدر دستاورد و اینقدر پای و پیغام و نوید و مجده های بهروزی مردم شادابی این طبیعت سرسبزی دامنه ها و اینقدر امید و آرزوهای به عمل آمده و جامعه عمل پوشیده انسان ها همه این البته نه تنها دل یک شاعر را بلکه دل تمام اهل این سرزمین واقعا بهشتی را و سرور می آرد و تحریک می آرد و برای من هم باعث افتخار است که در این سرزمین زندگی میکنم و ایجاد میکنم و ایجاد ما همه از دستاوردها همه از نشاط زیرا رسالت هر یک شاعر و اون روانه کرده می شود که هنگامی که او شعر می نویسد هنگامی که از دل او محبتی همون ذهن او جاری می شود باید چیزی باشد که مردم را هدایتگر بر روشنایی به نور باشد اکثریت شاعر و نویسنده های ما رجوع به وطن کردند و از افتخار وطنداری صحبت کردند و این وطن را خیلی ستایش کردند و مد کردند و اون خاطر که واقعا لایق ستایش است شایسته ستایش است تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رو جان زیتنم من زیتو دل نکنم وطنم ای وطنم تاجیکستان وطنم تاجیکستان در زبان شیره دارم شیره نیست در روی زمین مانند تو زیبا دیار شکری آن که این وطن رو پاسداری میکنم شکری آن که در کنارم که هایت استوار تاجیکستان سرزمین شعر و شاعر پربرم تاجیکستان سرزمین زادگاه رودکی و مادرم گر ندانم قیمت هر ذره خاک تو را خاک عالم خاک عالم خاک عالم بر سر

واقعاً هم شنونده های عزیز گذشته تاریخ ثابت کرده است که مردم سربلند تاجیک قادرند مشکل ترین آزمایش قسمت را در راه حمایه خاک اجدادی خود و استواری پایه های دولت تازه استقلال تاجیکستان عزیز یعنی قدم های خیش را استوارانه گذارند. زیرا استقلال ملی اساس رشد و پیشرفت تمام ساحه های خواجگی خلق کشور به شمار می رود و همه ما در یک جایگی می توانیم با دانش خوب و ذکاوت بلند خیش در پیشرفت وطنمان سهیم باشیم.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Турсунзода рӯи мавҷи 152 FM шунавед.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. Шунавандагони арҷуманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ, тахти вожгон оғоз менамоем. Ҳоло гуфтори 37-умро аз рӯи ин раман бишнавед.
2: چرا وی در بخارا نایستاده برآمده رفته است؟ پرسید به گپ همراه شده حاجی سمیع. من درست خبر ندارم، گفت حسن بیگ، لیکن تخمین می کنم که اینها کیها؟ پرسید انور. عثمان خواجه، علی رضا افندی و دانیار بیگ بیدرک 700 نفر عسکر، 4 توپ و پولیمیات های نو را با خود نگرفتند. برای نیست کردنی باسمچیان رفتند، میگویند در اینجا، گفتند ور. شاید این بهانه باشد، گفت حسن بیگ. به تخمین من انا این مکتوب شخصی جناب عثمان خواجه نیز قوت میدهد. این مکتوب را در راه به من رسانیدند. جناب عثمان خواجه به طرف دوشنبه حرکت دارد، شاید حالا در آنجا باشد. انور از دست حسن بیگ مکتوب را گرفت. مکتوب مختصر بود: عثمان خواجه مهمان عزتمند را تبریک و تهنیت گفته خیلی آرزو کرده است که او را در شهر دوشنبه بیند. با فرمان من، گفته است وی، زمامداران بخارا شما را بی ملال و بی آسیب و این سو گسل می کنند. در دوشنبه مشورت کرده یک جایه نقشه آینده کار را می سازد.

این هم مرا به دوشنبه تکلیف می کند، گفت انبر. می ترسند که در خود بخارا شوریش خیزاندن نمی توانند. روزها نزدیک و راه آهن خلل می دهد. این فکرشان جان دارد، گفت حسن بیگ. در اینجا کار بردن حتی به شما هم مشکل می شود. در بخارای شرقی که حرکت باسمچیگری اوج گرفته استاده است، میدانی تاخت و تاز فراخ است. تو هم به من همین مصلحت را می دهی؟ ها سردار. پس قرار دادیم، گفت انبر به حاجی سمیع نگاه کرده. خودی پگاه برآمده می رویم و دوستانمان خبر ده تدارک کار را بینند. این کار را من به عهده می گیرم، گفت حسن بیگ. در اینجا همه سردارهای میلیتسیا و قوه های حربی ملی از ترکان خودمان. من راه و رویش کار را دیده آموخته شدم ماندگی. خودی همین روز با دوستم بارتندی معاوین سردار اداره میلیتسیا صحبت کرده بیگاهی نقشه را به عرض می رسانم. مایلش، گفت انبر و از جا برخاست. امروز هم به ضیافت می رویم.

در لاگری اسد مخصوم در سنقلعه بالای کوه کیها زمستان شده بود. در آخرهای ماه نایبر برف کلان بارید. خسکپه ها چادرها از وزن برف چوکیدن گرفتند. اکثریت آدمان به زمین کنها جا شدند. خیریت که هیزومی بسیار ذخیره کرده مانده بودند در این هوای خنک به کار آمد. اما خوراکی تمام شده بود. از پایان زاکربای خبر می داد که از کران سرخ به وی عرصه کار را تنگ کردند. خوراک انداشتن خیلی مشکل شده ماند و کم و بیش جمع شده اش را به بالا فرستادن از وی هم مشکل تر. عسکرهای اسد تخمین همه آذوقه ذخیره اشان را خورده بودند که حالا چشم همه به یک چند سر اسبی باقی مانده بود. مخصوم هر روز خودش 10-15 بار از اسبها خبر می گرفت و اعلان کرده بود که هر کس به کشتن یگان اسب جرأت کند از سرش محروم می شود. روزهای اول که کمتر گندم و نان قاق بود مردم صبر می کردند، ولی دو روز باز کسی چیزی نخورده بود و لاجرم به اسبها هجوم کردن گرسنگان حتمی می گردید. مخصوم این را حس می کرد و به خود قرار داد که باز یک باری دیگر به کنار جر آدم فرستد، بلکه خودش همراه برود و اگر از پایان خبری نشود امر می دهد که اسبی نسبتاً پیرتر را کشند و در بین مردم تقسیم کنند. در کنار جری، در آن جایی که همیشه از پایان در سبدهای کلان مخصوص آذوقه می کشیدند کسی نبود. مخصوم با 5-6 نفر آدمانش آمده با دوربین به پایان نگاه کرد. در پایان برف کمتر بود. قشلاق زنده و سالم و خرم تافت. در کوچه های آن بچه ها دو تاس کرده می گشتند. در بعضی حوری ها از آشخانه ها دود می برآمد. معلوم که در آنجا نان می پزند یا که برای آشی پلو روغن داغ می کنند. در بالای بام اداره جماعه قشلاق بیرق سرخ پرفشانی می کند. در میدان سری مسجد 5-6 نفر بروی کتی دوکان بقال صحبت کرده می نشستند. بوز و بوزغاله ها، گوسفند و گوساله های مردم در نشیبی زیر کوه در آن جایی که برفش خیلی کم مانده بود چرا کرده می گشتند. در گرد و اطراف قشلاق عسکری، سرباز نظامی نمی نمود. اسد مخصوم با دوربین نگاه کرده ایستاده باز همان فکری را که چند بار به خاطرش رسیده بود به یادش آورد. آیا از همین جا به واسطه ریسمانها و سبدها آهسته آهسته عسکرها را فراورده به طرف دوشنبه و حصار راه یافتن ممکن باشد؟ نه، ممکن نه. از اینجا به سوی قرشی و غزار راه هست که پر از خطر می باشند. این یک. ثانیاً اینقدر کس را فراوردن آسان نی. آنها ممکن است پیش گریخته روند یا که عسکرهای سرخ خبردار شده بیایند. نی. این فکری بیجاست. مخصوم دوربین را از چشم گرفت. با فرمانی و یکی از آدمانش به خستوده لب جری آتش داد. دود فواره زده راست به سوی آسمان می برآمد. هوا آرام و آسوده بود. این خست دود علامتی مخصوصی بود که در حالت مشکلی داده می شد و می بایست زاکربای یا آدمانی وی می دیدند و به حال سخت بالانگی ها پی می بردند. مخصوم به سوی حولی زاکربای با دقت سینچه کرده می ایستاد، لیکن از آن سو کسی ننمود. ای لعنتی خائن، گفت مخصوم، نغزی های من کور کند. خیر، صبر کرده ایست، تو هم به دستم می افتی. به این طرف
به زیر جری نگاه کنید، گفت آدمی مخصوم و فریاد برآورد. ها ها ها آوازت گیر نادان، گفت مخصوم و به طرف نشان داده شده با دوربین نگریست. دید که از بیرون غار 3-4 نفر با سرداری خود زاکربای خلطه های پر از بار را برداشته به زیر دیوار کوه کشانده ایستادند. این اولین بار بود که هم بالایی ها و هم پایانی ها از هیچ چیز ایبا نکرده به خوراک کشانی آمده بودند. گرسنه خود را به شمشیر می زند، می گویند راست است. حالا به چشم مخصوم و آدمانی وی خلطه های پر از بار می نمودند و بس، و همه توجه آنها به همان سو بود. و وقتی آنها آندم در قشلاق و اطراف آن عسکرانی سرخ نبودند و به پایانی ها میسر شد که کار خود را به جا آرند. دیری نگذشت و از پایان ریسمانی قفس را که به تنه خرسنگ ها بسته شده بود جنبانیده معلوم کردند که به بالا کشند. آدمان مخصوم ریسمان را بالا کشیدند و پس از کمی عرقشار شدن سبد مقصود به بالا رسید و از درون آن دو خلطه آرد را گرفته سبد را باز به پایان فرستادند. این دفعه دو خلطه کلان گوشت و روغن برآمد. در دفعه سیوم یک جوال ماش، یک جوال برنج برآمد و همین طور سبد بالا برآمده پایان فرآمدن گرفت و در هر بار جوال جوال خوراکی از قبیل نان، مویز، قند، چای، چهارمغز، سبزی و پیاز و هاکزا از پایان آمد. نهایت پایاننگی ها دستانشان را فاتیحه می خواندگی برین برویشان کردند و آمین گفتند که بار تمام شد، خدا یارتان باد. با فرمانی مخصوم آدم ها رفته از پا را آوردند و خوراکی ها را بار کرده به لشکرگاه بردند. در لشکرگاه خبری رسیدن آذوقه را شنیده مردم یک توی برپا کردند. با فرمان مخصوم آشپزها به زیر دیگهای کلان آتش گیرانده شوربا و ماشابه پختند. در سماوار و چای جوشها آب جوشانیده چای و نان و مایس خوردند و دیوی بد هیبتی گرسنگی تا یک درجه از بالای لشکرگاه مخصوم غایب گشت. در زمینکنی که بجای انبار خوراکواری لشکر بود خودی مخصوم راست استاده فرمان ها می داد. امروز میلش، لیکن از پگاه تاری نفقه را می کشید. به کبول های شما خیلی بدنفس، اگر مانید در یک روز همه ی ذخیره خوراکی را به دیگ ها می اندازند. اما شما دوراندیش باشید. بعد برای روزی سخت آرد و برنج و روغن سرشته کرده مانید. آن را فقط با فرمان من تقسیم می کنید. معلوم بود که مخصوم به آیندهش چندان باوری نداشت. نمی دانست که تا تمام شدن این آذوقه از پایان باز آذوقه می رسد یا نی. نمی دانست که روزی از این نوگ کوه پایان فرامدن می رسد یا نی. در این دم از بین کاغذهای چای پکیت یافت شده ماند که آن را زود به مخصوم دادند. مخصوم با هیجان و تشویش مکتوب را گرفته به کیسه اش انداخت و به اولین معاونش به اورنبای 500 فرمود که پس از خوراک همه شیر بچه ها را به میدان مشق برآورد که وی نطق کردن می خواهد.

در خانه بغیر چشم داشتی او عایشه و مادرش خرسند بودند و با شادکامی کار کرده در ترددی پختنی آشی پلو بودند. آدمانی مخصوص و محرمهای مخصوم به حولی همه گوشتی گسفند، یک لینکچه کلان، برینج، سبزی و پیاز، چای، قند و میز و نان آورده بودند. مبارک باشد، گفت مخصوم هم با تبسم. با آخر رسیدنی گرسنگی به شما هم تأثیری خوبی کرده است. ها البته، گفت عایشه، هم حسن هم قوه از دهان می دراید. خوراک نقص خوریم شاید ما خوش روی تر شویم. شما مردها پرزور تر شوید و به جنگ آماده گشته ما را از نوگی کوه به پایان برید. به این شبه نیست، آفرین، گفت مخصوم و به خانه خودش گذشت.

در حقیقت باعث خرسندی عایشه و مادرش در جای دیگر بود که این را ما بعدتر می فهمیم. حالا از اسد مخصوم دور شدن دور نیست، زیرا که وی در خانه خاص خود در آمده پکیت را کشادنی و مکتوبی را که از پایان آمده است خواندنی. این مکتوبی مهم هم برفت کاری مخصوم و هم برفت کاری ما تغییرات باید بیارد. مکتوب از زاکر بای بود و می نوشت که عسکرهای سرخ به همه قشلاقهای اطراف به تفتیش می برآمدگی شده اند. آنها می خواهند که منبع آذوقه‌رسانی ما را کافته یابند. بنابران خرید و ذخیره آذوقواری خیلی مشکل شده ماند. نظر به گفتگوی مردم، احوال عسکرهای سرخ هم چندان خوب نیست، حتی خیلی بد شده ایستاده است. انور پاشا در دوشنبه لشکری بیکنار جمع کرده ایستاده بوده است. همه قرباشی ها را به زیر بیرقش جمع می کرده است. اگر اسد مخصوم هم کاری کرده از کوه فراید و به انور متحد شود، روزی غلبه نزدیکتر می شود. اسد مکتوب را خوانده به فکر و خیال فرو رفت. چیکار کند؟ در پایان کارهای کلان شده ایستاده است. وی باشد در این مشقپق بند شده مانده است. اگر بچه ها را بردم کرده خودی همین روز زده پایان فرایت چی می شود؟ البته جنگ بی تلفات نمی شود. لیکن قسمی اساسی عسکرها را خلاص کرده از حلقه برآمدن ممکن. دیگر راه نیست. اگر توکل کرده ایستادن گیرد هم شیر بچه ها نابود می شوند، هم از کارهای کلان محروم شده بی نصیب می ماند. با بچه ها مصلحت کرده دیدن، آنها را به جنگ ترغیب کردن لازم است.

0: وی از جا برخواسته بیرون برآمد. در دمی در ارون 500 با محرم های وی گپ زده می ایستاد. ها 500 گفت مخصوم چی کردی؟ همه در میدان تیار منتظری شمایند. از زاکربای و از بخارا خط گرفتم گفت اسد خود را خرسند نشان داده. بیایید این خوشخبر را به همه اعلان کنیم. های های مبارک باشد گفت 500 و از پسی خواجهش به سوی میدانچه رفت. در میدانچه بالای کوهی قریب 150-200 نفر عسکرهای در خنوکی لرزیده ایستاده به او منتظر بودند. اسد مخصوم با 500 بروی تخت سنگی بلندتری برآمدند. اسد مخصوم با تبسم به صف عسکرانش نگاه کرد و با آوازی بلند گفت برادران قهرمان، برادران وفادار و جنگاوری من، مقصد از این جمع آمدی ما دو چیز است. اولش این که به شما یک خبری خوشی عجایبی را که همین روز گرفتم رسانیدن می خواهم. به من از پایان و از بخارا از طرف آدمان معتبر خبر رسید که ساعت و دقیقه آزادی و غلبه ما نزدیک شده است. به این معنی که سرلشکر قهرمان داماد خلیفه روم جناب انور پاشای مشهور که در جنگ های جهان نام برآورده بودند برای نجات و خلاصی مردم ما از طرف دولت های بزرگ خارجی فرستاده شدند. انور پاشا فقط در اختیار خودش 200,000 لشکر جرار دارد که با تمام یراق و اسلحه انگلیسی، فرانسوی و گرمانی مسلح شدند. انور پاشا علکه شهر دوشنبه را به دست خود درآورده همه مجتهدان اسلام را به زیر بیرق فتح آورش جمع کرده ایستاده بوده است. با سپارش خود انور پاشا دوستی بخارایی من می نویسد که تا لشکری اسد مخصوم زده رفته به لشکری انور پاشا همراه نشود آنها از دوشنبه به پیش حرکت نمی کنند. زیرا که این لشکر مقداراً کم هم باشد از جهت تجربه جنگی بایست و هر یک شیر بچه آن به 10-20 لشکر دشمن برابری کرده می تواند و انور پاشا دسته ما را دسته غازیان غالیب نام مانده است. آنها به ما معطل ظفر و غلبه و مظفریت به ما انتظار است. بنابران من با شما مصلحت کردنی بودم چی کار کنیم؟ توکل به خدا کرده همه قوه را جمع نموده خود همین روز بناگاه به سری لشکری دشمن خود را می زنیم و راه نجات می کشاییم یا که باز صبر کرده استاده منتظری رسیدن فرصت دیگر می شویم. از بین عسکرها آواز نبر آمد لیکن ارون 500 با آواز دغل خود فریاد کرد توکل کرده می زنیم. شب یا روز پرسید کدامی به من باشد نماز عصر را خوانده به هجوم می رویم گفت مخصوم زیرا که هجوم این وقت را آنها چشمدار نیستند. شبانه هم بد نه لیکن دشمن مهیا می استد. بعد در تاریکی راه و پیره را یافته رفتن مشکل می شود. آخر مقصد ما جنگ کرده دشمن را تارمار کردن نیست. مقصد ما راه کشاده به طرف انور پاشا گذشتن است. درست درست گفتند یک چند کس. اگر درست باشد گفت مخصوم حاضر من و ارون 500 همه را یک یک از نظر می گذرانیم. کنی ملتق را چطور نگاه داشتید؟ تیرتان چند تا چی هست چی نیست؟ همه را دیدنی خودم لازم. مخصوم با 500 پایان به پیش صفی عسکرها فرامدن. از فرصت استفاده برده ما به حولی مخصوم به نزد آیشه می رویم. پیش از به حوری رفته در آمدن باعث خرسندی عایشه و مادر او را بیان کنیم. عایشه امروز به غیر چشم داشتی خود در وقتی به کنار جری رفتن مخصوم از کریم مکتوب گرفت. مکتوب را یکی از پاسبانان سرحدی دسته مخصوم که در صفی پیش یگانه راهی برآمد را پاسبانی کرده می ایستاد آورده داد. معلوم می شود که کریم اللکای با یک قسم آدمان اسد رابطه بسته آنها را به طرف خود کشیده است. آورنده خط دیروز نوبتداری می کرده است و امروز وقتی که عوض می شود چشم دیگران را خطا کرده به عایشه مکتوب را می رساند. در مکتوب کریم عشق و محبت و صمیمیت خود را به عایشه اظهار کرده از وی التماس نموده است که اولا خودش و مادرش را احتیاط کند، با مخصوم موقتا مراسا سازد، زیرا که فرصتی به هم رسیدن آنها نزدیک آمده است. کریم همه چاره ها را دیده ایستاده است که تا ممکن است بی جنگ و خونریزی اسد مخصوم را تسلیم کناند. اگر هیچ نشود اسد مخصوم را با عسکرانش به پایان فراورده تارومار می کنند. در آن حال هم باید عایشه خودش و مادرش را احتیاط کند. کریم مصلحت می داد که به هر احتمال عایشه برای خودش و مادرش یگان جای پنهان می شدگی یافته ماند. بعد التماس می کرد که خیلی احتیاط کرده از قصد و نقشه های اسد مخصوم به واسطه دارنده مکتوب او را آگاه کرده ایستد. این مکتوب به عایشه و مادرش جان بخشید، زیرا که آنها چند گاه باز از کریم خط نگرفته خیلی مایوس و ناامید گشته بودند. خنده و تبسم و خرسندی را تمام فراموش کرده بودند. مکتوب کریم معجزه بر این بود. مادر و دختر یک بار به هوش آمدند. به دلشان حرارت حیات گرمی بخشید. در چشمانشان نوری امید درخشید. از این جهنم قلعه روز خلاصی باشد، می گفت مادری عایشه. روز خلاصی هست، می گفت عایشه. کریم به ما بی درک خط نمی نویسد و به خلاصی ما سخت باوری دارد. عایشه با جوانی که مکتوب را آورده بود چنین شرط بستند. در قفای خانه آنها پستی بود که با بوته های بسیاری از پایان و بالا احاطه و مثل باغ سیر و گشت به عایشه خدمت میکرد. در آنجا یک نهالی باریکی درخت چنار یکی و تنها رویده بود. عایشه نام آن نهال را کریم مانده بود و اکثر وقت رفته آن را آغوش میکرد و به پایش اشک میریخت. انا به زیر همین چنار جوان، به زیر برگان خزام تختچه و در زیر تختچه مکتوب و جواب آن باید گذاشته شوند و هر روز طرفین نامعلومکه کرده از همان جا گوهری مقصود را به دست می آرند. این شرط به جوان خیلی معقول شد و گفت که پس از 2 ساعت آمده جواب مکتوب را گرفته می برند.
1: شما گفتار 37 را از روی رمان تخت واژگون نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمکل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خانش بدیعی. شاد باشید.

Салом шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба ҷашни 115 солагии қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода бахшида мешавад. آشیان گرمی گذاری در بلندی ها گذار، در بلندی های کوهی سربلندی ما گذار، آسمان در گنبدی سبزش اگر جایت دهد، آشیان فکری دورندیش در آنجا گذار، آشیان گر پست باشد باد ویرانش کند، بچه هم بازیچه سنگی فلخمانش کند، گربه مسکین که عمر در غم بال و پرست، چوجه های نوپرت را راحت جانش کند، دورتر پرواز کن از لانه از جای بلند، تا که پرواز تو آید دوست داران را پسند، تا به سوی چشم حیرت دوخته گوید وطن، ای خوشا گشت است فرزند عزیزم ارجمند، گر کنی پرواز پرواز از عقابان یاد گیر، از دویدن های اسب روزگاران یاد گیر، خواه گیری خواه خندی چون بهاران سبز باش، چنگ ره را شستن از باران نیسان یاد گیر، گر کنی پرواز با یاد پدر پرواز کن، با پای تازه را در پیش رویت باز کن، گلخنی را که پدرها در رهت افروختند، مشعلی تابنده دستان پر اعجاز کن، آشیان گر می گذاری در دل انسان گذار، از ره مهر و وفا و عهد بی پایان گذار، نیست چون که هیچ چیزی از دل انسان بلند، آشیان مهر خود در مغز مغزی جان گذار.

0: شنوندگان عزیز، حق به جانب شاعر رنگین خیال و تازگو استاد مرزا تورسونزاده است. در این دنیای بی‌بقا گرانبهاترین گنج انسان است. ما باید این گوهری بی‌بها یعنی انسان را ناوابسته به ملت و مذهب و رنگ و پوست دوست داریم، احترام کنیم. چونکه انسان اشرف مخلوقات و آبادگر زندگانی است. استاد تورسونزاده در شعری خوانده شده که آشیان بلند نام دارد انا همین معنا را تاکید کردند و خودشان هم همچون یک ایجادکار آدم دوست و خیرخواه قربان آدم بودند. این صفت برجسته استاد را معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر طالب لقمان هم با یک مهر و اخلاص فرزندانه و صداقت شاگردانه در صحبت با ما تاکید کرد. اکنون بیایید صحبت ما را با معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر طالب لقمان شنویم.
1: دادر عزیز، به برنامه ما برادر فرهنگ خوش آمدید. ما از دور شما شادیم و در شخصیت شما تمام شاعران جوان را با زادروز استاد مرزا تورسونزاده تبریک میگویم و بسیار میخوام که همچون پیروی استاد چند سخن دایره به ارزش آثار آنکس و خدمت های آنکس در رشد ادبیات معاصر تاجیک میگفتید.
2: تشکر. باعث شادمانی است که امسال با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان 115 سالگی قهرمان تاجیکستان، شاعر خلقی تاجیکستان، یکی از برجسته ترین شخصیت های فرهنگی و ادبی و جمعیتی ما استاد مرزا تورسونزاده در سراسر کشور ما تجلیل می شود. چند روز پیش در زادگاه استاد شهر تورسونزاده یک محفل بسیار زیبای برپا شد و ما آنجا همراه رهبریت اتفاق نویسندگان تاجیکستان و رهبریت حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان اشتراک داشتیم. به زادگاه استاد بر روستای زیبا و بهشت منظر قرطاغ رفتیم. زادگاه استاد که این شب و روزها در ایام بهار خیلی زیبا و دیدنی و نظرربا شده است، آنجا را تماشا کردیم و در فضای آن شیرخوانی کردیم. همراه مردم آنجا صحبت های گرم و صمیمی داشتیم. حتی آنجا کسانی حضور داشتند که کسانی سالخورده ای که به دیدار و صحبت استاد مرزا تورسونزاده شرفیاب شدند، خاطرات جالب آنها را گوش کردیم. خانموزه استاد مرزا تورسونزاده را که یک قانون کوچک فرهنگ بزرگ ما را تشکل داده است تماشا کردیم و آنجا در سیما، در گفتار، در رفتار و در همان طبیعت دهه قرطاغ شخصیت و آثار استاد تورسونزاده گویا حفظ شده است. این بسیار خوب است. استاد مرزا تورسونزاده به نظر من بعد از استاد صدرالدین عینی دومین ادیب بزرگ و برجسته ما هستند که تمام همون ظرفیت هنری خود را در خدمت جامعه و دولت و انسانیت قرار داد. این نکته بسیار مهم است. پیش از استاد مرزا تورسونزاده این کار را به طرز احسن استاد صدرالدین عینی انجام داده بودند. این کار نه هر ادیب است، یعنی از ابتدا تا انتها تمام ایجادات خود را برای ترغیب و ترویج غایه های بلند ملت ساز، برای کشورداری، برای ملت سازی، برای تشکل هویت، برای دولت داری و برای صلح و امنیت و آرامش و رفاه تمام اهل بشر صرف کردن رسالت بسیار بزرگ است. استاد مرزا تورسونزاده پیش از همه شاعر ملی بودند و بعدا شاعر جهانی و شاعر گومانیست و بشر دوست. آنکس در زمینه همین ارزش های ملی ما آثاری را به وجود آوردند که برای تمام مردم دنیا سودمند و کارآمد است، یعنی به درد تمام انسانیت میخورد. نکته قابل توجه دیگر این است که استاد مرزا تورسونزاده اولین شاعری هستند که به معنای تامش شعر نو معاصر ما را زمینه گذاشتند. البته پیش از استاد مرزا تورسونزاده هم کوشش های از جانب بعضی شاعران ما شده بودند که ما را میتوان گفت اولین زمینه گذاران و اولین بنیان گذاران شعر نو ما بودند، ولی از جهت زبان و بیان، از جهت درون مایه و محتوا، از جهت اندیشه، از جهت حال و هوا و فضای شعر نو، استاد مرزا تورسونزاده رویدادها، زندگی و سرنوشت و سرگذشت معاصران را وارد شعر کرد. این بسیار مهمه و زبان شعر استاد مرزا تورسونزاده زبان بسیار فصیح، زبانی سرشار از تعبیر و افاده های مردمی، زبان است که یک فاصله را بین زبان شعر سنتی ما و شعر معاصر ما به میان آورد. یعنی استاد مرزا تورسونزاده یک نقطه روشن پیوند شعر سنتی و ببینید که استاد مرزا تورسونزاده یک شاهراه را برای تشکل و برای رشد و بلندگی شعر ما برای پسواندانشان گذاشتند. تمام شاگردان استاد تورسونزاده که پس از اون کس پا به عرصه ادبیات گذاشتند، همون راه استاد تورسونزاده را البته به شکل و طرز های مختلف ادامه دادند. مثلا باز هم شعر ما رو پیشتر بردند، باز هم اون رو زیباتر و رساتر و گیراتر کردند. این خدمت بسیار بزرگ است. من گمان میکنم که اگر استاد تورسونزاده همین نوگانی ها و همین نوآوری ها رو وارد شعر ما میکردند، با گمان است که شعر ما به اون حد مثلا نو و تازه خودش می میرسید. یعنی خدمت استاد میرزا تورسونزاده است. و چیز دیگری که باید بگویم، استاد میرزا تورسونزاده هم عجوز از آن که با آثار خودشان، با راهنمایی ها و با نصیحت های خودشان ادیبان جوان رو تربیت میکردند، عملا هم در روزگار ادیبان جوان نقش بسیار روشن داشتند. یعنی آنها رو عملا حفظ میکردند، زیر بال غمخواری میگرفت، پشتیبانی میکردند. این بسیار مهم است و این سنت ها گرچند که به همون طرز ادامه نیافت، ولی به هر حال برکت شخصیت و به برکت ایجادیات استاد میرزا تورسونزاده تاکنون حفظ شده است. و این اتفاق نویسندگان تاجیکستان که امروز ما در آن فعالیت داریم و یکی از رکن‌های افتخار ملی ما است، با تلاش‌ها و کوشش‌های استاد میرزا تورسونزاده ساخته شد. و این اتفاق را مردم اتفاق تورسونزاده میگویند. و نه تاکنون هم همین تالار کلانی که اینجا همو سال‌ها ادامه یافته بود، نام استاد میرزا تورسونزاده را دارد که این هم یک شرف و افتخار است. استاد میرزا تورسونزاده برای بنیاد همین بنای ادیبان آنقدر کوشش، آنقدر تلاش کردند که ناگفته نیست. استاد عبید رجب شاعر معروف ما یک کتاب بسیار خوب و خواندنی دارم با نام زنده به عشق، که این کتاب یادداشت‌ها است، یادداشت‌هایی که پررا به حیات و فعالیت استاد میرزا تورسونزاده بخشیده شده است. او کس میگویند که اول وقتی که استاد میرزا تورسونزاده تصمیم گرفتند که یک بنای برای اهل ادب کشور ساخته شود، راهبریت اون وقت اول اجازه ندادند و استاد تورسونزاده مجبور شدند که تکاپو و دوادو کرده شب و روز با کمیته مرکزی به مسکو مراجعه کنند و بعد چندین تلاش ها، بعد چندین مبارزه ها و کوشش ها به اون کس میسر شد که این بنا رو سازند. و یک چیز دردآور و غم آور این است که این بنا وقتی که سال 1977 سال درگذشت استاد میرزا تورسونزاده به استفاده داده شد، با قصه عجیبه دارد. استاد عبید رجب در همون کتابش نقل میکنند که چندین ماه پیش از به استفاده دادن همین بنا، استاد میرزا تورسونزاده بیمار بستری شدند. پیش از اون هم زود زود جریان ساختمان همین بنا رو نظارت میکردند و با حسرت میگفتند که آیا نصیب میکرده باشد، آیا به اون روز میرسیده باشم که من هم داخل همین بنا باشم و در اینجا کار کنم. و حکم سرنوشت رو ببینید که وقتی که استاد میرزا تورسونزاده سال 1977 از عالم چشم میپوشند، بعد از 3 سال درگذشتشان همین بنا به استفاده داده میشود. یعنی نصیب نکرده بود است که با چشم خودشان انجام ساختمان این بنا رو ببینند و در داخل این بنا کار کنند. ولی همین هم یک نکته رو روشن میکند که اون کس نه برای خودشان، البته برای تمام ادیبان ما، برای پساوندان که اینجا میآیند کار میکنند، همه کوششون به خاطر اونها بود. یعنی در همه کار از خود گذشته و آدم یک بودند که از خود گذشته بودند و به معنای تامش فدایی بودند. یاد و نامشان همیشه گرامی بود. من باوری دارم که تا زمانی که نام و نشان از فرهنگ و ادبیات و زبان ما هست، شعر جاودان و شعر ماندگار و شعر مثل رود کوهی جاری و سرشار استاد میرزا تورسونزاده ورد زبان مردم ما خواهد بود و برای صلح و امانی اهل بشر خدمت خواهد.
1: شکر و این شعبیت با شما به خاطر یک صحبت بسیار آموزنده و عبرت بخش و تحریک دهنده ایثار سپاس میکنم. از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روز شرق قبول و شما ایثار سپاس به خاطر تقویت فکر شما شعبیت میخوانم. از حاجاوز شیرازی روحشان شاد بود میگویند که بعد از وفا تربت ما در زمین نجو، در سینه های مردم عارف مزار ما. سلامت باشید،
2: کامل تو ابد بگذار باشد شوله افکن شوله بار، فرعون چراغی که فروزان گشت در معوای من. این چراغ شعری استاد تورسونزاده در معوای هر تاجیک باور دارم که جاویدان فروزان خواهد بود.
0: شما صحبت ما را با معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر طالب لقمان شنیدید.

0: шунавандагони азиз, нақши устод Мирзо Турсунзода дар мавқеъ ёфтани давлати шӯравӣ ва рушди адабиёти сотсиалистӣ ниҳоят калон буд. Онкас солҳо раиси анҷумани сулҳи халқҳои Осиё ва Африқо буданд ва шеърҳое, ки доир ба дӯстию рафоқати халқҳои Шарқ ва арзиши сулҳу дӯстӣ гуфтанд, то имрӯз қадру баҳои худро гум накардаанд. Онкас ҳамчун шоир барои саодати кулли башарият саъй мекарданд. ҳар рӯзу ҳар соат барои равшан кардани шаби тори мардум дили худро ҳамчун шаъ месӯхтанд. Ин маъно дар шеъри он кас, ки шоир ном дорад, хеле дилрас ва хотирмон дард шудааст. шоиро аз сӯхтан дори хабар, пас макун аз оташи сӯзон ҳазар. сӯхтан пӯлоду оҳан офарад, аз шароре тоза гулхан офарад. пурҳарорат гар намешуд офтоб, зиндагӣ мегашт аз сармо хароб. беҳарорат санг буду дил набуд, дилкушою пурсафо манзил набуд. беҳарорат не дамидан буд расм, не шукуфтан, не расидан буд расм. беҳарорат дар лабонат ханда нест, хандаи чун машъали тобанда нест. шоиро аз сӯхтан ҳаргиз манол, сӯхтанро дӯст медорад висол. то насӯзӣ сохтан мушкил бувад, дил ба ҷонон бохтан мушкил бувад. шеър ҳам бояд занад фаввораи, аз танӯри дил чу оташпораи. сар занад аз дил ба дил коре кунад, нармтар сангин дили ёре кунад. шунавандагони азиз, акнун сӯҳбати моро бо шоир Муродалӣ Собир шунавед.
1: استاد عزیز با درگاه رادیو فرهنگ با برنامه ما خوش آمدید. ما از این دروش شما شاده. من نخست و در شخصیت شما تمام شاعران تاجیک را با زادروز استاد مرزا تورسونزاده قهرمان تاجیکستان تبریک میگویم و بسیار میخواهم که شعر شما جد و جهد شما ادامه کارهای استاد باشد. این روز خجسته به شما مبارک باد و بسیار میخواستم چند سخن دایره به ارزش آثار استاد میگفت.
2: تشکر. در سیمای استاد تورسونزاده ما یک شخص برومند، یک انسانی که برای ملت تاجیک خیلی کارهای بزرگ به انجام رساندند. در سیمای استاد تورسونزاده در عصر 20 تاجیکستان رو میشناختند. اگر استاد عینی به نصر و آوردن و به شعرم، ولی استاد تورسونزاده شعر رو به پایه بلند رساندند و بسیار شاگردان خوب هم تیار کردند، مثل استاد مومن قناعت، استاد لایق و استاد امینجان شکوهی، عبدالملک بهاری، عبید رجب، استاد بازار صابر. خلاصه اگر ما گلرخسار و تا امروزه اکثریت شاعران نمبر کنیم، همه شاگردان استاد از مکتب استاد مرزا تورسونزاده گذشته بودند. تا حتی یک قسمی از نویسندگان و شاعران ما را به مکتب عمومی جهانی گورکی که در شهر مسکو بود میفرستادند که یعنی که باز یک چیز نوی از اونجا به خود بیارند. و خیلی نفران بودند شاعران و نویسندگان ما که این مکتب بزرگ عالی را مثل استاد محمدی فینو خط کردند، در ساحه ادبیات سهم بسیار باصدایی گذاشتند. استاد تورسونزاده اگر خطا نکنیم در اتحاد شوروی که 15 جمهوری برادر بودن، گلی سری سبدی کوسه تمامی همین 15 جمهوری بودن و استاد اگر خطا نکنم هم رئیسی انجمن اتفاق نویسندگان، خصوصا اتفاق نویسندگان همین سابق اتحاد شوروی بودن. خب ادوارد میجلایتس باشد، خب اوجا سلیمان باشد، خب میرزا ابراهیم باشد، ورغون سمد باشد، بردی کربابوی باشد، کتم جمهوری که مو ویلسلارس باشد، نیکلای تیخ کدومی نظر نکنیم با استاد تورسونزاده یک توجه خیلی زیاد داشت.
1: رسول
2: غمزاتوف، چنگیز ایماتوف، یکی از برادرای از همه نزدیکشون با رسول غمزاتوف بودند که بسیار شوخی ها داشتند. در قد و بست هم برابر بودند. استاد تورسونزاده یک گلی سری صحبتی تمامی مجلس و خلاصه من خیلی خاطره های زیاده در باره استاد خوندم که با ورغون سمد به بلغاریا سفر میکنند، چقدر میرزا ابراهیم اما شاعر و نویسندگان آذری و در سیمای استاد تورسونزاده ما مردم تا حتی شاعران و نویسندگان سابق اتحاد شوروی خود رسول غمزاتوف، نیکلای تیخونوف و خیلی نفران دیگر هم گفتند که ما شرق رو در سیمای استاد تورسونزاده شناختیم، زیرا که دبیر صلح شرق بودند و همون داستان هایی که سیاح هند، مهمان مغربی، خصوصا اکثریت بسیار داستانشون که از همون حالت و احوال همون دوره مردم هندوستان و پاکستان و دیگر افغانستان و در این داستان های استاد همچون یک رمزی که برای تا امروزه حالات و احوال همون دوره را تصویر کردند. حتی در یک شعر شون گفتند که در وقتی که در هندوستان چرا در کشور خود آشیان همه پرندگان دارند و مانه خوابان در فضای کوهساران برای خود جانوارند و مانه. یا که در داستان جان شیرین وقتی که فیض بود در خانه ما مهمان از وطن گپ سر کنی در میگرفت در به مثل هیزمی تر میگرفت. اون دوره که صلح و آرامی حیات زندگی ما رو که هر نفری که از خارج کشور و این دولت ابرقدرت وارد می شدند می دانند آرزو می کردند. شکرانه که امروز ما از سال 91 این طرف صاحب استقلال هستیم. امسال 35 سالگی استقلالیت جشن می گیریم و ما از اون دوره هم خوبتر و بهتر حیات به سر می بریم.
1: بله.
2: مردم ما در امن و امونی است. شکرانه دولت، شکرانه محترم جناب عالی امام علی رحمان که امروز تمام مردم ما سرجمند در وحدت هم در حیات آسایشت زندگی دارند و ما می بینیم که در شهر چگونه یک تلاش های بین دولت ها هست، جنگ و جدال ها هست که چقدر ناآرامی ها هست و شکرانه که عموماً مبارزه استاد میزاد ترسونزاده فقط برای صلح بود. چندین شعرشون هم در باره صلح ایجاد کردند که همین صلح و امانی باید پایدار باشد دنیا
1: در شعر در استاد در بیست خانتان از ایس خانه شما می برم بازگشت نام بارد شعرم کسر می شد چون می هادم پای خود را بر سری خاکی وطن بارها بسیدم از رخساره پاکی وطن مدتی بودم اگرچه دور اما یادی آن میوز آنیدم و سر بادی فرحناکی وطن شادم اما میخورم غمهای خلقی دیگری در نظر می آورم تا راج گشته کشوری خلقی هندوی ستمکش را رسان از ما سلام ای سرودی من اگر داری تو هم بال و پری این جوانمردی این فتوحات این دلسوزی بودید که نه همچن انسان شاعری تاجیک غمی خلقی بیچاره هندو خلقی زلدیده هندو رو میخورد این کار حرکی نیست غمی دیگر رو تقسیم کردن این جوانمردی است.
2: من افصال در همه مهمان مغربی یا که سیاه هند ببینید یک بچه افغان بچه تصویری باید بینید یک چخیل یک تصویر که این یک گل گوده که یک در عین حال بازی و نه این پاهای لارد خورد تازه میکنند. از پس یانا میدود که همان بیا پای تو را از خاک و چنگ تازه کنم. یک تیفله که امروز اون تیفله ما از این چیز خبر ندارن تنها از خوشحالی و خوشبختی و خورسندی و سر روز و سر میبرند. استاد رسنزاده در کدام ساحه نباشد موفق شدن برای ملت ما یکی بسیار سوی جاویدانه موندن. شکرانه که من سال 2001 با دستگیری جناب عالی خلق عزیزمون و استاد عنوان قهرمان تاریکستان داده شد که این ارزنده هستن. امسال که 115 سالگی استاد را در سراسر جمهوری عید میکنن عیدی بسیار باشکوه هست و خلاص من از وضع اکادمیا و دیگر دانشگاه و دانشکده ها علاقه به این دوزاد روز جمعومت ها شده گذشته استاد است و استاد عمری قدر دراز هم ندیدن ترسم که من بمیرم و هم به پدر شود این طفل ناز پروری من در پدر شود. اینو پدری همه ما بودن پدری همه انام بزرگانی که مثل استاد مومن خاند، استاد بازار، استاد لایق، استاد محمدی خلاصه تمام اونهایی که در گرد و اطراف استاد بودن یک همون خطا نکنم ادبیات ما یک در عرصه و جهانی نفوذ خود رو پیدا کرد.
1: بله سلامت شد استاد است من آخران چیز که از شما میخوام بپرسم یک سلسله شعری استاد ترسوزاده در ستایش زن مادر است. مادرنامه هایی که اون کس نوشتن در حقیقت بهانه دارن به بهایم و به خاطر افروختن مهر و اخلاص فرزندان در نسبت به مادران خدمت بسیار ارزنده کردن. مثلا در یک شعرشان دل مادر نام
2: دارد. دل مادر.
1: مادر اگر از گریه کردن
2: دل من با
1: من خواستم درباره مادرنامه شما و درباره ارزش مادر چند سخن بگم.
2: در سیمای مادر استاد ترسوده همه مادران رو در اون شعر تصویر کردن. این بسیار یک کسی این کار رو شاید میگفتن مادر عزیزی جان است، مادر مهربان است، مادر یک و یگانه است، مادر مثل ماه و خورشید، مادر یک تو تنهاست. لیکن استاد ترسوده همینه کشودن و از همین شعر استاد ترسوده به مادرم و بسیار سرود هم است. بعد دیگر استادو بیشتر به همین مادر استاد لایق، استاد بازار، امین جان شکوهی، عبدالملک بهاری خیلی شاعران ما که در این پیروت وصف مادر یعنی که مادر این وطن است. ما وطن میگویم مادر خدا در نظر داریم. خلاصه در وصف مادر در شعر استاد ترسوده یک جای مخصی خدا داره.
1: خیلی مهمتر است اما یک انعنه شد استایش مادر و شاعران بعدین شاگردان استاد ترسوده همین انعنه رو دوام داده.
2: این گفت
1: بسیار یک خدمت بزرگ است. تشکر استاد از من شما سپاسگزارم و از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روز چرخه کبود به شما برای صحبت آموزنده تشکر میگم. محمد اقبال بابای بزرگ من یک شاهد بسیار بلند دارند در حق شاعران بزرگ. میگم که شاعر در سیدی
2: ملت به شاعر است ان بگی.
1: سلامت باشه. انا همین شاهد استاد محمد اقبال در حق استاد مرزا تورسونزاده برای شاعران گفته شده است.
2: چرا که خود جناب یولی هم گفتن که من شاعران رو دوست میدارم. همین معنای اون داره. عموما همین گپ یعنی که ما شما رو دوست میدارم. حقیقتا شما جان سپارده ملت و دولت هستید.
1: بله. سلام علیکم شما من از شنوندگان عزیز ارجمند برنامه روز چرخه کبود به شما برای صحبت آموزنده تشکر میگم. به شما میخواهم که چون امروزه هر دو هم روزهای سالهای من بعدم ادامه دهنده کار استاد باشه، قلمتان سبز باشه و الهام سرشار همه وقت هم نفست.
2: تشکر سلامت باشه.
0: شما صحبت ما رو با شاعر یک از پیروان استاد مرزا تورسونزاده مرادعلی صابر شنیدید. شنوندگان عزیز، استاد مرزا تورسونزاده به معنای پره سخن عاشق تاجیکستان مقدس بودند. این معنا را از هر یک سطر شعر و داستانهایشان درک کردن ممکن است. این شاعری دلاغاه و خوشخیال در همه گوشه و کنار دنیا که با تقاضای وظیفه می رفتند با یاد سرزمین اجدادی، با یاد تاجیکستان بهشت آسا بودند. دلیل این تأکید شعر وطنی آن کس است. بهار آمد زی عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. با مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن بودم. اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد بسر فارم هوای تو. من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودند، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. به وقتی بازگشتن چون رسیدم بر حدودت من، زی سر تا پا شدم مفتون و شیدای نمودت من. نشستم در زمینی تو، پریدم در هوای تو. به آواز درودت من، به آهنگ سرودت من. اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور، با سیاهی مرا کردند گرچه دوستان مشهور، ولی من در همه جا در همه کنج و کنار دهر همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور.

0: شما برنامه نوبتی راز چرخی کبود را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجگل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشد.
1: پند و اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغ دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: اورنگ خسروی اورنگ خسروی آینه سنت عالی مضمون خلق تاجیک اورنگ خسروی مبلغ سرود و آهنگهای دلاویز کلاسیکی اورنگ خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد

سلام شنوندگانی عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگانی عزیز، برنامه امروزه ما به روز شش مقام بخشیده می شود. با فرهنگ باشد روان تندرست، گوهر به هنر خار و زار است و سوست. شنوندگان عزیز، با وجود آمدن سرود و موسیقی، روزگار انسانیت را به کلی دیگرگون کرد. ایجادکاران بزرگ همه خلقها با شرافت استعداد مادرزادی و جهانبینی و ذوق خاص اسباب‌های موسیقی ساختند، آهنگ‌ها آفریدند و مردم را به عالم زیبای هنر هدایت کردند. امروز ما با ساخت، حجم و خاصیت اسباب‌های موسیقی اعتبار داده انگشت حیرت می‌گزیم. صد سال‌ها پیش که هنوز تکنیک به این گونه رشد نکرده بود، چنین خوشخیال و تازه کار بودند حیرت آور است. هم رباب، هم تار و هم تنبور و دوتار و شهرود و هم نی و قشنی حکمت را از حکمت‌های زندگانی افاده می‌کنند. آواز خاص، پرده‌های گوناگون از همدیگر به کلی فرق دارند. این کامیابی بی‌نظیر به الهام خدایی و استعداد مادرزادی امکان ندارد و دست نمی‌دهد. بریشیم زن رهی عشاق می‌زد، سرودش بر دلی مشتاق میزد، نوای ساخت از نی تاب گستر، بسی از گنج باداورد خوشتر، نوا را نام شادروان بره برد، که آن پردز شادروان شه برد. و یکی از اون سرودهای بسیار دلرس و دلنشینی شش مقام سرود عشاق سمرقند است که در خود هم حزن، هم درد، هم مهر و اخلاص و هم صداقت و هم زیبایی های زندگانی را جای داده است.

شنوندگان عزیز، گذشتگان ما به سرود و موسیقی و شعر مهری بی‌اندازه داشتند. دلیل این فکر پیدا شدن سرودهای خسروانی باربد مروزی، هفت دستگاه، دوازده مقام و شش مقام ما تاجیکان است. در همه عصرهای گذشته اهل علم و ادب سرود و موسیقی را همچون غذای روح ترغیب و ستایش کردند. از جمله ادیب و شاعر انصارالمالک هیکاووس در باب 36 کتاب قابوسنامه خود در این باب نوشته است: اندر آداب خنیاگری، ای پسر، اگر خنیاگر باشی سبک روح و خوشگوی باش و خوی نیکو دار و خود را به طاقت خیش همیشه پاک جامه دار و متعیب و چرب زبان باش. اول دستان خسروانی زنند و این از بحری مجلسی ملوک ساختند. پس بجستند شعرهایی که به وزن سبکتر بود، بروی راه های سبک ساختند و خفیف نام کردند تا از پس هر راه گران از این خفیف بزنند و بگویند تا در نوبت مطربی هم پیران را و هم جوانان را نصیب بود. پس تا کودکان و زنان و مردان لطیف طبع‌تر بی بهره نباشند، ترانه از بحر این قوم تصنیف کردند تا این قوم نیز راحت یابند و این لذت از آن که اندر وزنها هیچ وزنی لطیفتر از ترانه نیست. پس همه از این نو مزن و مگوی و چنان که یاد کردم مطربی میکن تا همه کس از سمای تو بهره یابند. شعر و غزل بسیار یاد گیر، چون فراقی و وصالی و توبیخ و ملامت و عتاب و رد و من و قبول و جفا و وفا و عطا و احسان و خوشنودی و گیله و حسب حالهای وقتی و فصلی، چون سرودهای بهاری و خزانی و زمستانی و تابستانی، باید که بدانی که به هر وقت که باید گفت.

0: تازه انگارها
1: ایجاد نویسندگانی نهانبین و جرف پیما
0: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انانه های اجدادی
1: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ
2: سلام شما دای گرامی اولو خانیش بدهی رو از روی قسم دویومی رمانی تاریخی سروی سنگیت و میخوجه در قرآت مؤلف بشنوید گفتاری 19 هم
3: سرویناس پدرش را میجوید هفته سیومی بود و باشش در خانه شیدا سرویناز بلکل صحت یافت. مهربانی و غمخاری برادرانه و خواهرانه اهل این آیله عادی و دارو و ملهمهای شهدود زن محکوم به مرگ را از نو به پا خیزاندند. وقتی به پشتکوه پر از بوته و گیاه اطراف به تماشا برآمده از هوای راحت بخش نفس می گرفت از کشاده بالی و سبک روحی خود را پرنده آزاد حس می کرد. پرنده که تمام آسمان برفراز در اختیار اوست. پرنده که به هر کجای زمین دلش خواست پا می گذارد. احساس خوشبختی رهیدن از عقابین چهار دیوار سرای سنگ در تمام وجودش غنج می زد. چی نشعه داشته است؟ آدم عادی بودن پادشاه تن و جان خود بودن عجب لذتی دارد تنها چیزی که سروناز را مایوس میگرداند یاد جگربندش گلناز بود آن گاه ناگاه به مغز استخوانش نشتر میزد و بالیدگیش را در زمان به مشت خاکستر تبدیل میداد زن تصمیم گرفت به هر بهایی که نباشد دخترک معصومش را پیدا می نماید چون جسدش را نیافته بود به زنده ماندن او اعتماد داشت برای رسیدن به این آرزو وسیله هم دارد آن یک کیسه زری خام بود که خداوند در بن آورینگ وحشتزا به دست از جان خود شسته اش رسانیده است نباشد از بلندی کوه آسمان بوس افتاده به جای ریزه ریزه گشتن و مردن صاحب تلای خالص شدن دیگر چی معنای داشته می تواند آن روز پس از گسیل کردن سورکی ها سرویناز در خلوت کیسه چرمین را کشاد و از موج خیز شگفت دلش گویا دمی از تپیش باز استاد آن پر از زر کامل ایار ناگداخته بود سروناز در معین نمودن قیمت زر و سیم دانشی تمام داشت در حرم شاه یگانه مشغولیت دوست داشته زنان به همدیگر نمایش دادن زر و زیور خود و تعریف و توصیف آن به حساب می رفت

روزی تنگی تیرماه پایان می آمد. شمال سبوک از پره های دره گذشته بوی برف قله های آسمان بوس را به هر جانب می پراکن. هر سال همین طور هفته بوی برف زمین و آسمان را پر می کند. بعد خودی برف می آید، چنان برفی که در مدت دو روز بعضن حتی یک روز نکشیده تا ساق می بارد و در وادی خوف نازنین را زیر گاموی زخیم خود پناه می سازد. اما برف یگان کس را غفلتگیر نمی آبد. هر یک خانواده به اندازه لازم آزوخه و یم و هم ذخیره کرده است و زمستان تنها دم گرفته کوفت زحمت های در بهار تابستان و تیرماه کشیده اش را می برارد. برفی بلند زمستان برای این مردم تنها دو کاری نسبتاً وزنین پیش می آورد: سیر کردن گاو و مال و تازه کردن برف. تمام دیگر در تنور علاو کن و در خانه گرم چستان بباف و افسانه بگو. ولی امسال حادثه رخ داد که حتی کیکی روشنبین آن را پیشگویی کرده نتوانست. شاه امر داد که خوفیان اسب و مال و بازهای شکاریش را نگاه بین کنند. کم نه غم نه، چیل اسب، صد بوز، صد گوسفند، چیل باشه. این مقدار برای اهل دره از شمال ترمه کوهی جرای که گاه لیهای روی بامها را هم چپگردان میکرد ناگهانی تر و واهی مناکتر بود. حکمش را بهار لااقل تابستان صادر میکرد، مگر میمرد این شاه ترمالی. خوفیان به سبب سری هر جمله به زبان آوردن بیترمالی یوسف علی خان را به استهزا ترمالی لقب گذاشته بودند. نه بهار را فروخت و تابستان را فروخت و تنگی تیرما را خرید. اکنون مرد باش و سر و حسابت را یاب. یا مال ترمالی را نگاه بین میکنی یا مال خودت را. یا مال ترمالی میمورد یا مال تو. چنین جمله های نگران کننده در این شبهای دراز و روزهای کوتاه سر زبان هر خوفی بودند. ده روز پیش 20 سوار مسلح سطور و مال و شهبازهای شاه را به دیه رسانده به دست کیکی آستانبان و نورمحمد قلتبان، مردم پس از متهم شدن به قتل زنش او را چنین نامه بردن دادند و یک پیاله دوغ هم نخورده ایزشان سرد نشده براه آمدهشان برگشته رفتند. زارا تأکیدشان کرده بودند که از دست خوفیان چیزی نخورند، شاید زهر داشته باشد. مردم در خیرمنگاه جمع آمد و هر کس به قدر توانایی خود از مال زارمانده شاه جانوری به خانه اش برد. کسی نه نمیگیرم نگفت و کلانتران هم اسب گوسفند بوزی را به سر کسی بار نکردند، چون که خوفیان بسیار خلق متحدند و می دانند که هر کس برای کارش در نزد جماعت جواب می دهد. وزنینی بار جماعت را هر کس به اندازه برداشتش به عهده می گرفت. کم نمی گرفت چون که به کسی گران می آمد، بسیار نمی گرفت چون که فردا در نزد کیکی در آزریش سرخ و سفید شدن لازم می آید. به آستان تیغ برهنگان جیغ زده چنان باز خواستت می کند که در عرق تر می گردی و خشک می شوی، خشک می گردی و تر می شوی. چند بار بلب گور می بردت و می بیارد. از یک پای نهادن به آستانه آستان دل کس شووی زده یک وجب پایا می فراید. تو خانه قدیمه از دود و چدک چون دل شب سیاهش را نمی گویی. هر کسی را باری برای ادب دادن به حضور کیکی آورده باشند، دوباره آرزوی در آمدن به این محکمه سیاه را نکرده است. گناهت کمتر باشد از تیرباران نصیحت و اندرز با سینه صد سوراخ بیرون می آیی. اگر گرانتر است با شکستن شمشیر دراز وزنین به فرق سرت جانت خلاص. ولی اگر جرمت از همه حدها گذشته است، خدا به سگ سیاه نصیب نکند، کیکی اروا و شکل دراز جامعه سرخ سله به تگ تاق توغت می برد و به کدام لفظ نامفهوم دعا خوانده به شاخ نفیر چنان آواز می اندازد
که دل و جگرت میریزد، این هم تأثیرت نکند که تدبیر آخرین خود را به کار میاندازد. در سر قبر مرده نو از خانه برآمدد نه میخوابد. سه شب و روز پرسنده های بی‌رحم و شفقت به سر مرده چهارمغز میشکنند و به دادش کسی نمیرسد. تنها و تنها کیکیست که سه شب اول قبر را بانی میکند و عذاب بازپرسی را بر متوفات سبک میگرداند. اگر کیکی مردهت را سراغ نکند، ارواح وی چنانت میزند که عمر نه خیر در میابی نه برکتی. بنابراین پس از صحبت با کیکی یا موم و ملهم شده زندگی میکنی یا سر خود را گرفته از قلمرو خوف عبدالعبد برآمده میروی. شامی روزی مرادبخش جمعه کیکی خواوندان ده را به جرگه طلبید. شش نفر در ساعت تعیین شده رسیدند و هر یکی دست مبارک آستانبان را سه باری بوسیده چهار زانو به جرگه نشستند. کیکی همیشه خندان رو دعا خواند، دلیلک روشن نموده تاریکی را گریزاند و به خواوندان رو آورد. خدا داند و شما دانید و کیکی داند. سوگند به کرامت توغ آستان تیغ برهنگان و جمعه بزرگوار که حال خوفیان این زمستان تباه خواهد شد. ترمالی ما را چنان جزایی داد که تا بعد ایام رسیم یا نرسیم. ای خواوندان خلق، اگر گپی کیکی دروغ باشد بگویید. خواوندان همگی سر جنباندند و گفتند هر چیزی که تو میگویی درست است و راست. کیکی خندان روی گپش را دوام داد. اگر گپی کیکی راست باشد، پس باید چاره اندیشید که مردم امان زنده و تندرست به حاصل دیگر رسد. شما چی مصلحت میدهید؟ خواوندان پشت سر خاریدن، نفس نبراورده فکر کردن و گفتن مصلحت مصلحت خداوند آستان است. کیکی خواوندان گرد نشسته را یک گرد گشت و گفت کیکی اندیشه نمی داشت شما را به جرگه نمی خوان. اکنون گوش کنید که کیکی هوشیار و زیرک چه ذکرا می دارد. گوشمان به دهان توست ای خداوند آستان، گفتند خواوندان و بی صبرانه چشم بروی همیشه خندانش دوختند. چاره کار در فرموده خود شاه ترمالی است. اگر حکم آن کپرکله را حرف به حرف اجرا کنیم، شاه هم در حمایه خود چیزی گفته نمیتواند و جان تمام خوفیان هم از عذاب مالبانی و خلاص می شود. خواوندان ده از غایت تعجب انگشت شکستند و انگشت گزیدن که نخواد کیکی خردمند راه حل همین مشکل صبر را هم یافته باشد و گفتند حکمش را اجرا کرده استاده ایم که بخش یک ماهی جو و کاهمان را در یک روز می خریم. گفت یکی اکنون بشنوید که کیکی چه می گوید. شاه در نزد صدها نفر رعیت چنین گفت خوفیان کورنمک از پان را جو راست، باشه ها را هدف راست سازند. اگر از مالمان یک گوسفند یا یک بوز تلف دهند، به حالشان مرغان هوا خواهند گریست. گواهی می دهید که چنین گفت؟ آره گواهیم و گواهی می دهید. پس بیایید برای تحقیر کردن خوفیان خوبروی خوشنما شاه را با همین گپش جزا بدهیم. چی تا؟ از شنیدن این سخن در رگ خواوندان خون ناموس و غیرت جوش زد. چون کیکی تصویر اندیشیدهش را نکته به نکته بیان کرد، نفس خواوندان یخ بست. ندانستند که کیکی خندان روی شوخی میکند یا جدی میگوید. یا تدبیر از این بهتر از کله شما میبراید؟ پرسید کیکی چون دید که از سنگ صدا هست و از خواوندان نه. ای خداوند آستان مقدس، آیا شاه این را به ما میبخشد؟ با اضطراب آمد خواوند شمشیر شاه. آیا این کار بازی موش با دم شیر را نمیماند؟ ریش غولیش را پنجه زد ایرد شاه. مگرم کفنهای ما را پیشکی بدوزیم. سرش را داشت امام نظر. اما از این عزم کیکی ذره هم نکاهید. وی گرد جرگه گرد زد و ریش درازش را دو دسته به سوی نشستگان یازاند و گفت پس ریش 50 سالم را قاق بتراشید خبروچان. اگر بعد از
یه مجوی ده دهک گوسفند و ده دهک بز و چهار دهک اسب و چهار دهک باشه شاه عدالت پناه یک نفر خوفی تا گمون زنده بماند قبر مرا بکند و بر استخوانهایم بشاشد. خواندان سر به جیب اندیشه درآوردند. اندیشیدند و گفتند آره گپ گپی توست که خردمند تا آن وقت گمان است کسی به عنوان نام و نشان از خلق خوف زنده بماند. پس آیا بهتر آن نیست که مال شاه را نوش جان کنیم و گوشت و روغن ببندیم و جانمان حس کند؟ بهترین تدبیر عالم را تو دانی ای کیکی بزرگوار، به یک آواز گفتند خواندان خوف. کیکی مسئله جرگه را چنین خلاصه کرد: بهتر مالی می خواهد قوم ما را بتالاند، در پاکاری و گرسنگی بمیراند، اما خوفیان خوبصورت و خوشنما به وی چنان لاغ و قلاغ نشان دهند که نامشان در تمام عالم و دفترها رود. کیکی به رسم قبول قرار سله سرخش را تپی به میان جرگه گذاشت. خواندان نیز هر کسی کله پوش خود را بالای آن نهادند. عهد و پیمان بسته شد.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: جهان را به دانش توان یافتن، به دانش توان ریشتن و بافتن.
2: برنامه دانشور ترغیبگر علم و ادب و چهره‌کشایی جوانان و نورسان صاحب استعداد تاجیکستان.
1: برنامه دانشور منبر اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است.
2: پیگیری گفتارهای رادیوی فرهنگ باشه.
3: تنها شخصی دانشمند میتواند اسرار جهان را آموزد. با دانش بزرگ خود خوب را از بد، نیک را از زشت، کمبودی و نارسایی را از افسردگی و برتری تفاوت دهد و با رفتار و کردار نکویش از دیگران فرق کند. درود حضور دوستداران عالم معنی، تقدیم شما میسازیم برنامه دانشور را از موج رادیوی فرهنگ. این برنامه معرفگری چهره های آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است بوده از موفقیت و دستاورت های آنها در دوره های گوناگون این آزمون حرف می زند. این نوبت هم دایر اشتراک چندی از آنها معلومات می دهیم، البته با اندیشه های خودشان ما را همراه باشد. متفکران عالم کتاب را منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی، پایه تمدن جهان متمدن، خاصه آینه حیات و کلید در گنج سخن گفتند. آره، کتاب به انسان بهترین رازها، معلومات‌های ضروری و حیات آفرین را هدیه می‌سازد. ماست کتاب بهترین یاور و مسئلتگر انسان بوده، حیات و زندگی، کار و فعالیت و دانش و مسئله های نو به نو را می‌تواند که برای ما و شما باز هم پیدا سازد و آموزد. انسان می تواند با واسطه کتاب و ادبیات و فرهنگ، سیاست، اقتصادیات ممالک زیاد آشنا گشته، عالم را با تیاره اندیشه سیر کند. برای آموختن علم استفاده کردن از گنجینه بی پایان و دور گران کتاب استفاده بردن نهایت با مورد می آید. زیرا کتاب انسان را در عالمی هستی راه نشان می دهد، صاحب آبرو می گرداند. ما از کتاب را در آموختن علم و ادب ارزنده ترین و پاینده ترین مخز می شمارند. بزرگ تاکید کرده است مطالعه کتاب راز است، آن را همیشه عملی کردن اساس دارد. اگر تو یک بار به همین کار مشغول شوی می گویی که خطا نکرده ای، زیرا من یک حیات به همین کار مشغول شدم با سببی که می خواهم انسان کامل باشم. قهرمان اول برنامه ما دایری این آزمون و اشتراکش و قدر و منزلت کتاب چنین ابرازی نظر کرد. متوجه باشد.
4: انیسی کنچ تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. السلام علیکم، مولانزاده فرهناز هستم، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 86، اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمونه سه خواندن و از برنامه‌نامه‌های آثار ادیبان کلاسیک تاجیک. من غزل 28 رو باعث

0: فی شما پرزر کنم ای تشنگان ای تشنگان امروز سکاوی کنم وین خاکدانی خوش را جنت کنم کفسر کنم من غصه را شادی کنم گمراه را حادی کنم من گور را یوسف کنم من زهر را شکر کنم ای آسمان ای آسمان حیران تر از نرگس شوی چون خاک را انبر کنم چون خاک را اپر کنم ای اهل کل ای اهل کل تو هرچی گفتی صادقی حاکم تویی حاتم تویی من گفتگو کمتر کنم تا بتوانی گنجم گردان کس را بر آتش خشم خیش منشان کس را گر راحت جاویدان طمع میداری میگنج همیشه بو مگنجان کس را این از رومه خیام است خواهی که بسندیده ایام شوی مقبول و قبول و خاصب و عام شوی اندر پی مؤمین و جهود و ترسا بدگویمه باشان کنام شوی این از مولانا جلال الدین بلخی است
1: من از روی نمونه کلاسیکی تاجیک اشتراک نمودم برای داوران من 6 غزل 10 ربایی قرائت نمودم غزل از شمس الدین شاهین خواندم قربانی لبی لعل شکر خواهی تو گردم مفتونی خچ غالی پیرایی تو گردم لب میگزی ای شوخ ندانم که چی گویی از نازکی طرز اداهایی تو گردم یک جایی تو تخصیص و کشتن نتوان کرد این من شیدازی همه جایی تو گردم از گلستان یک قطعه میدانم با چه کار آید از گل طبقه از گلستان من ببر ورقه گل همین 5 روز و 6 باشد وین گلستان همیشه خوش باشد از میرزا ابوالقادر بدیل مولانا جلال الدین بلخی حسن دهلوی هم آبیل هم چشم پراب است دل ما پیمانه صد رنگ شراب است دل ما باغی که بهارش همه سنگ است دل او دشته که غبارش همه آب است دل ما صد سنگ شد آینه و صد قطره گوهر بست افسوس همون خون خراب است دل ما من از همسالانم تمنا دارم که آنها به مثل من در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک نمایند آزمون های دیگر هستند مثلا از فن متماتیکا زبان مادری اشتراک نمایند
2: خوشتر زی کتاب در جهان یاره نیست در غمکده زمانه غمخواره نیست هر لحظه از او به گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزاره نیست سرچشمه خورم باور و پرسمر گردیدن درخت اندیشه انسان از کتاب خانش و دانش پایه می گیرد مبالغه نخواهد بود اگر بگویم که جامعه بشری از لحظه انسان شد که کتاب و دانش وارد زندگی او گشت علم و ادب و فرهنگ بشری به واسطه کتاب رشد میکند تمام دستاوردهای جامعه انسانی نخست در اندیشه های دانشمندان تحریزی شده در رساله و کتاب ها نوشته شدند و بعدن از بطن کتاب بیرون آورده در عمل تطبیق گردیدند از اینجاست که پیشروی و نشع و نمای علم و فرهنگ هر جامعه بر پایه خانش و دانش استوار است بزرگ خیلی خوب گفته بی از گنج دانش به گیتی کجاست کی را گنج دانش بود پادشاست ولی دانش آموزی و طالب علم بودن یکی از رساله های بزرگی انسانی به شمار می رود چون که دانش چراغ عقل قوت دل دارایی و ثروت و جوشن بزرگ است که کس را از همه گونه رنج و عذاب کلفت و درد و افسردگی و احتیاج دور می سازد دانش برای انسان مایه منبع فضل و کمال بوده شخص را بزرگ دل می گرداند توسط عقل و ذکاوت بزرگ و خیرد برای دانش به دست آورده اش انسان می تواند صاحب کار و صاحب معلومات و صاحب عزت بگردد چون که بزرگان خوب قید کردند دانش گنج بزرگ است که برابر دنیا ارزش دارد پس انسان اصیل پیوسته در آموختن علم و اندوختن دانش و فضل می کشد فرصت را غنیمت شماریده با گذشت وقت دانش خود را صیقل می دهد زیرا در زندگی باید همیشه علم و دانش و خیرت در پایه اول استد می باید کوشید که هر روز حیات را پی زیاد کردن دانش و عقل و ذکاوت صرف سازیم افسودن دانش کس را پردان و پرمعرفت کاردان و نقطه فهم می گرداند می گویند که خیرد و دانش برای انسانی با معرفت همچون ғизо нерӯ мебахшад. шахсе ки соҳиби хирад ва дониши бузург нест, ӯ ҳамчун шахсиятест ки аз ғизо дур мондааст. зиёд намудани дониш ҳар як инсон ба ҳадди омӯзиши ӯ вобастагӣ дорад. ва бузургонам хуб фармоданд: рӯй овар бар китобу дониш аз он саҳл гир, то ба дониш гарди машҳури ҷаҳону дилпазир. меҳмони дигари ин соатинаи барномаи мо аз қабили он ҷавононест ки бештар таваҷҷӯҳ дорад ба омӯзиш ва рӯ оварда ба дуньёи пур аз фасона, дӯсти беминнати инсон китоб. биёед андешаҳои ӯро бо ҳам мешунавем.
3: фуруғи коинот аз офтоб аст, фуруғи одамият аз китоб аст. зиёзода насриддин ҳастам, хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 86 ноҳияи Сино. ман аз рӯи адабиёти классики тоҷик иштирок менамоям. зиёда аз 80 ғазал, 50 рубоӣ, аз насрии классикӣ, ҷомеу ҳикоёт ва ғайраро аз бар намудам. хабар деҳ эй ситора ёри моро, ки дарёбад дили хунхори моро. хабар кун он табиби ошиқонро, ки то шарбат диҳад бемори моро. бигӯ шакарфурӯши шакаринро, ки то равнақ диҳад бозори моро. агар гил дар сара сад то нашӯӣ, биёву бишкуфон гулзори моро. агарчи душмани мо ҷон надорад, бисӯзон душмани ҷондори моро. аз ман бари хаём расонед салом, он гоҳ бигӯед ба эъзози тамом. кей саиди ҳошимӣ, чаро дуғи туш, дар шаҳр ҳалол асту маи ноб ҳаром. хаём ки хаймаҳои ҳикмат медӯхт, дар курраи ғам фитоду ногоҳ бисӯхт. миқрози аҷал таноби умраш бибурид, фарош ҳазо ба роғигонаш бифурд. ман ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам, ки аз бозиҳои видеоӣ, умуман аз корҳои ноҷо, мегӯянд корҳои нолозим чӣ лозим. аз ҳамон корҳо даст кашида, барои ояндаи худ фикр намуда, ро ба китобу китобхонӣ оранд. ҳар он коре ки мекунанд, бо худбоварӣ кунанд. умедвор шавам, ки ҳар як кор то охир ба як чизе мерасиду. барои ҳамин мехоҳам, ки ба ҳамсолони худ, ба ҳамсинфон ва ҳамаи он нафароне, ки дар озмун ва мактабҳо мехонанд, тавсия медиҳам, ки рӯ ба китобхонӣ оранд.
2: қаҳрамонони барномаи мо иштирокчиёни ин озмони бонуфузи ҷумҳуриявӣ ҳастанд ва аз соҳбати эшон бароямон маълум гардид, талош доранд то ба қуллаи баланди мақсуд бирасанд, ки ин ҳама онҳоро шарафёб гашта аз мутолиаи пайвастаи китоб. бале, боз меоем ба ҳамон сухан: китоб манбаи илму дониш ва сарчашмаи дарёи ақл. маз китоб беҳтарин ёвар ва маслиҳатгар буду ҳаст. пас хушбахтӣ аз они касест, ки чӣ дуньё ба комаш бошад, чӣ на, чӣ он замоне ки медавад намерасад ва чӣ он замоне ки гом набардошта худро дар мақсад мебинад. чаро? ки хушбахтӣ ҷуз омӯзиш нест. пас мебояд ба наздиконамон пайваста ин суханро бигӯем: китобхону илмомӯз ва донишдӯст бошед, то муваффақият насибатон бигардад. این بود صفحه نوبتینه برنامه دانشور. آرا برای شما تهیه و پیشنهاد نمودن مسئول من رابیه نظیر، کارگردان موجگل یوسپوه. تا نوبتی دیگر شاد و موفق بمانید.
4: وطن، وطن، مرحمتت همیشه قرض و فرض هر کس است. وطن، مرا با چشم توتیای خاک تو بس است. وطن برای نسلها چی واژه مقدس است. حیات تا به پا بود زهی وطن، زهی وطن، خدات رهنما بود زهی وطن.

بر تویت که باقی بود ساقی به دست عاشقان جام وفا داد کنون در جشن و صورت دف نوازد و بزم و جشن هایت شعر خوانند زی بالکان دختران رو کشادد چو مجنون بیت ها کاکل فشانند کنون با موجگیر بام هایت همه عالم سری گفتار دارند کنون فرزند های دوست خواهد با عالم صد هزاران یار دارند چی فیروز اختر و طالب بلندی که داری خوشدلان و خوشگلان هم چی صاحب دولت و خوش روزگاری که صاحب داری و صاحب دلان هم

0: امروز از شعرهای روز
1: فرهنگ میراث مهمی نیاگان رادیو فرهنگ رادیو شنیدنی است.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
3: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
2: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
3: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
2: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
3: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
4: صاحب نظر میگوید که از خود نشناسی ما طلب دیدی حق بین حق را چون شناسی که زی خود به خبری چند درود و مهر به کلیان عزیزانی که نظر با ما میپیوندند و یک سلام خاص به مهمان محترم عبدالله قادری سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
5: تشکر زید.
4: موضوع ما خودشناسی و خودآگاهی ملی وسیله مبارزه با تعصب و خرافات. و در ابتدا می‌خواستم شروع کنم از واژه خودشناسی یا اینکه خودشناختی نیز میگویند. یعنی خودشناسی و خودآگاهی ملی از نگر شما چی معنا دارد؟
5: با عرض سلام، بسیار سوال به مورد است. واقعا امروز برای جامعه ما همین گونه مفاهیم‌ها یعنی خودشناسی و خودآگاهی و موضوعی که شما انتخاب نمودید موضوع خودشناسی و خودآگاهی ملی وسیله مبارزه با خرافات و تعصب یکی از موضوعات داغ روز امروز جامعه ما هست. اگر ما بخواهیم مفهوم خودشناسی و خودآگاهی را از دیدگاه علمی سیاست شناسی، از دیدگاه علمی فلسفه یا از دیدگاه علمی روانشناسی صحبت کنیم شاید ساعت ها طول کشد چون دامنه آن فراخ است. در تعریف خودشناسی اگر ما بخواهیم از لحاظ روانشناسی صحبت کنیم تعریف دیگر است یا همین مفهوم خودشناسی را از دیدگاه علمی سیاست شناسی تحلیل کنیم باز هم نگاه های آن وابسته به این موضوع دیگر است. ولیکن آن چیزی که اصل هست و امروز قبول شده است این است که در واقع خودشناسی این شناخت خود است. از دو مفهوم است، خود شناسی یعنی شناختن خود و درک کردن خود، یعنی وابسته به احساساتی که آن چیزی که در درون انسان وجود دارد، همون سوال هایی که تو کی هستی و از کجا آمده ای و اون همون ارزش و باورهایی که تو داری چی هستند، انا همین مفهوم خودشناسی راجع به انا میگونه سوال ها مراجعت میکند، یعنی پاسخ میدهد و در واقع به کجا میروی و سرنوشت چو در این دنیا یا که در این زندگی که تو چند سالی داری عمر به سر میبری چی خواهد بود. اینها مفاهیمی هستند که میتوان صحبت کرد و در واقع مفهوم اساسی که این هست یکم مفهوم خودشناسی خود است، یعنی در شخص، و بعدن مفهوم خودشناسی در نگاه ملی یا که در جامعه و همچنین از نگاه سیاسی میتوانیم که یعنی که فکر و ملاحظه خود را بیان سازیم. آن چیزی که در سطح در دیدگاه خودشناسی وجود دارد تعریف این است که خودشناسی یعنی شناختن احساسات و ارزش ها باورهایی که به در درون هر یک انسان وجود دارد،
4: یعنی جهانی باطنی
5: خود جهانی باطنی را درک کردن. خود خودشناسی در واقع این یک مقدمه هست برای ورود شدن یا که وارد شدن به مسئله خودآگاهی. پس در علم فلسفه در واقع هر وقتی که زینه عالی شعور بالا می رود و وقتی که خودشناسی انسان بالاتر می رود به مرحله دوم می رسد، این می شود مرحله خودآگاهی. زینه اول از خودشناسی یعنی درون خود را شناختن و مرحله دوم می شود خودآگاهی که علاقه مسئله بیرونی است. در واقع خودشناسی این کلید سعادت انسان است، یعنی وابسته به بیرونی که او دیدگاه نظر دارد، وابسته اون چیزی که تعلقات در بیرون هست. نخست انسان وقتی که از درون خودش را شناخت، طوری که سقراط میگوید خودت را بشناس، اولین دستوری که از طرف سقراط هست و همچنین در ادبیات علمی سیاست شناسی چی در اندیشه های غرب و چی در اندیشه های شرق نگاه میکنیم، همین مفهوم توصیه خودت را بشناس یا کسی خود را شناخت او جهان را میشناسد، کسی خود را شناخت دیگران را میشناسد، همه اینها توصیه های هستند که وابسته به خود مفهوم خودشناسی در واقع می باشند. پس در سطح خودی یا که در سطح شخصی این همون تعریفی است که به واسطه ارزش های درونی خود را وقتی که ما شناختیم، علاکه ما به مرحله دوم یا به زینه خودآگاهی می رسیم که این می شود مسئله بیرونی ما. خودشناسی می شود در مسئله درونی ما و خودآگاهی می شود مسئله هایی که به بیرون، یعنی دیگران نسبت ما چی دیدگاه دارند، محیط اطراف در ما چی نگاه دارد، باورهای بیرونی نسبت ما چی هست، اینا می شوند در زینه خودآگاهی و اینها در سطح شخصی است. اما در سطح ملی اگر ما صحبت کنیم، خودشناسی معنای شناخت تاریخ است، معنای شناخت فرهنگ است، ادبیات است و همچنین مسئله های ملی و ارزش هایی که به واسطه هست در سطح خودشناسی، در سطح ملی که وقتی هستیم اینا هم علاقه شامل میشوند. پس مرحله دوم از شخص میگذریم به مسئله های ملی و مسئله سوم میشود در موضوعات سیاسی که راجع به انسان وقتی که میداند و پیوند خود را، تاریخ خود را، گذشته خود را، خاطره مشترک خود را، من یادگاره های تاریخی و دیگر همه اینا شامل میشوند در مرحله دوم، یعنی در خودشناسی ملی. و سوم مرحله این در سطح در واقع اجتماعی است، وقتی که جامعه خیشتن شناس میشود، یعنی خودشناس میشود و هویت خود را میشناسد، با آسانی دیگر رو تحت تاثیر قرار نمیگیرد. یعنی اینها زینه سوم خودشناسی است. پس خودشناسی اول این در سطح است، یعنی خودشناسی شخص، دوم میایم در سطح ملی است و سوم در موضوع سیاست شناسی و عموماً جامعه شناسی. در واقع ملتی که بر اساس خرد، بر اساس دانش و بر اساس تفکر راه مسیر خود را انتخاب میکند، او تحت تاثیر تبلیغات گروه‌های افراطی و دروغین و عموماً پیروان دیگر قرار نمیگیرد. در مجموع اون چیزی که در رابطه با خودشناسی هست، تعریف کلی این است که خودشناسی این میشود شخص و وقتی که ما به مسئله بیرون نگاه میکنیم میشود خودآگاهی.
4: به عبارت دیگر خودشناسی شناخت باطنی انسان از جانب خودش و با این وسیله شناخت اطراف. وقتی انسان باطن خود را شناخت، او توان دارد که اطراف خود را شناخته باشد. و سوال دیگر این است که چرا امروز مسئله خودشناسی برای جامعه ما مهم شده است؟ البته در همه زمان خودشناسی برای کل جامعه ها مهم است، ولی امروز از دیروز دیده بیشتر برای ما اهمیت دارد، ماهیت دارد. و چرا چنین؟
5: نه فقط جمهوری تاجیکستان یا اومن جامعه ما، بلکه تمام جامعه جهانی برای دریافت پاسخ سوالات بسیار اهمیت جدی میدهند. کارشناسان، متخصصان، اومن سیاست‌شناسان، اندیشمندان، متفکران همیشه در جستجوی پیدا نمودن این گونه پاسخ سوالات هستند تا اینکه برای جامعه خود پاسخی دریافت نمایند. در واقع معنی آن راجع به خودشناسی و خودآگاهی این است که من کی هستم، یعنی شناخت من این میشود خودشناسی. شناخت من درونی میشود خودشناسی و شخصی که در چی جایگاهی قرار دارد یا دیدگاه بیرونیان نسبت به همون شخص چی است، این میشود خودآگاهی. یعنی کسانی که نسبت به او بهاگذاری میکنند، ارزیابی میکنند، این میشود خودآگاهی که الکی نسبت به تاریخش، نسبت به جامعهش، نسبت به آینده دولت و ملتش الکی به او بهاگذاری میکنند، این میشود خودآگاهیش. و در واقع خودآگاهی ملی این یک احساس تعلق به ملت است، احساس تعلق به زبان، به فرهنگ، ارزش‌ها و عموماً مسئولیت اجتماعی دیگر و دیگری که وجود دارد. با گفته ابوریحان بیرونی که یکی از اندیشمندان و متفکران ما است و امروز در واقع در جامعه جهانی بسیار اعتراف می‌شود و عموماً شخصیتی است که برای ملت ما، برای فرهنگ ما و برای تمدن ما بسیار بی‌نظیر هستند، اینها شخصیت‌هایی هستند که در هویت سازی فرهنگ ملی ما نقش بسیار بسزا دارند. میگوید الانسان مدنیون به طبع، یعنی انسان‌ها در واقع طبیعتاً اجتماعی هستند. ابوریحان بیرون میگوید که انسان‌ها در جامعه طبیعتاً اجتماعی هستند و برای اینکه اجتماعی هستند، خودشناسی بدون جامعه شناسی تشکل نمییابد. پس خودشناسی در جامعه شناسی این مقدمه است برای وارشیدن به دیگر موضوعاتی که بین اینا پیروی میکنند و اصل و ریشه است. در واقع همون گونه که ابوریحان بیرون اشاره میکند، چون انسان طبیعتاً موجود اجتماعی است و کوشش میکند که در جامعه، در محیط اطراف زندگی کند، پس برای اینکه اول خودش را بشناسد و بعداً وارد جامعه شود، ضرورت خودشناسی هم این مهم است که یک موجود اجتماعی است. از این رو این مسئله بسیار مهم است. و همچنین در پرتوی گفته های ابوریحان بیرونی، فرانسیس بیکن میگوید که knowledge is power، یعنی دانش قدرت است. به تعبیر مولانا چی میگن؟ میگوید هر کی آگاه تر بود جانش قوی است. یا حضرت کی فردوسی میگه چی؟ توانا بود
4: هر کی دانا
5: بود. دیدین هر یک کدوم اونها ما را تشویق میکند، ما را ترغیب میکند، ما را به یک زینه بالاتر حرکت میکند. چون میگه knowledge is power، یعنی دانش قدرت است، معنیش اون است که اگر میخواهی در جامعه امروز، در جامعه معاصر زنده کنی، پس شرط اساسی این است که تو دانش داشته باشی، تو باید مهارت داشته باشی، تو باید ملکه داشته باشی. و همه مقدمه اینها همون خودشناسی است. هر کسی که خودشناسی را که برای خودش کسب کرد، یعنی در مرحله اول خودشناسی را که پیدا کرد، او در زینه دوم ملکه به خودآگاهی میرسد. و به تعبیری که من از ابوریحان بیرونی مثال آوردم که انسان موجودی طبیعتاً، پس هر دو اینها دو بالی هستند، یعنی خودشناسی و خودآگاهی دو بالی هستند که انسان را برای پرواز کردن آماده می‌سازد.
4: بله درست است. وقتی که یک انسان شناخت خودی دارد، شناخت اطراف دارد، منتها موفق است در همه ساحه، در همه بخش. و هر ملتی که خودآگاه و خودشناس است، اون ملت انسانیت هم همیشه توانمند است. البته این همه در زمینه عقل، دانش، خیرات و دیگر ارزش هایی که برای یک انسان خیلی مهم است. و میخواستم سوال دیگر را از شما پرسیده باشم که کمبود خودشناسی سبب پهنشوی تعصب و خرافات است. این یقین است. و چی کار کنیم که همین خودآگاهی جامعه ها، حالا مهم نیست کدام جامعه ما یا جامعه بشر، یعنی کم رنگ نباشد. وقتی خودشناسی، خودآگاهی رنگ میبازد، جامعه ها را تا جایی میتواند که ضعیف بگرداند.
5: بله، بسیار سوالی به مورد است، چرا که امروز در جامعه امروزی علمن موضوع مبارزه با تعصب و خرافات و کمبود خودشناسی واقعا در اکثر موارد، یعنی در اکثر کشورها مشاهده میگردد و اکثر متخصصان و کارشناسان امور و آگاهان راجع به همین گونه موضوعات که ابراز نظر میکنند و آن چیزی که امروز در واقع برای جامعه ما، مخصوصا من برای جامعه جهانی و مخصوصا برای کشور ما مهم است، خودشناسی که چرا مهم است، یعنی چی اهمیتی دارد. امروز در روند جهانی شوی یا همون گلوبالیزاسیا کم رنگ شدن فرهنگ ها است یا بعضی از فرهنگ هایی است که آهسته آهسته است بر اساس آمارهایی که سازمان های بین المللی ارائه کردند، زیاده از 3000 زبان ها در نتیجه گفتگو نکردن، در نتیجه معامله و تبادل افکار نکردن، در مسئله تجارت استفاده نمردن همون واژگان و لغت ها، اینا آهسته آهسته از صحنه زندگی بشر نابود شدند. اینا آمارهایی است که تشکلات های بین المللی ارائه میکنند. امروز اگر ما به جامعه جهانی نگاه کنیم، زیاده از 7000 خلق و ملت هایی هستند که در کره زمین، یعنی در سیاره وجود دارند، ولیکن از همین 7000 خلق و ملت ها تنها 250 خلق و ملت هایی است که نماینده خود را دارند. در واقع اگر با آمار حساب کنیم از لحاظ علم اقتصادی، می شود 2%، یعنی از همون 7000 خلق و ملت هایی که در کره زمین هستند و تنها 250 دولت، یعنی که نماینده خود را دارند که در سازمان ملل متحد اعضا هستند، و خوشبختانه از همین 10,300,000 اهالی که جمهوری تاجیکستان است تقریبا نزدیک 11 میلیون، ما هم خوشبختانه باز هم در پرتو سیاست های خردمندانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت، او من بر اساس همون دستاوردها و تشبث هایی که از در اساس همون سیاست های اینه که هدایت مندانه یا خردمندانه که هست، امروز جمهوری تاجیکستان با همین 10 میلیون یا 11 میلیون اهالی که دارد، همچون عضوی، یعنی که یک از اعضای سازمان ملل متحد است، پرچم جمهوری تاجیکستان در اوج است، نماینده های تاجیکستان در سازمان ملل حضور دارند و همیشه پیشوای معظم ملت در منبرهای سازمان ملل وابسته به موضوع آب، وابسته به موضوع من سطح اقلیم و تغییرابی، دیگر مسئله، وابسته به جنگ، وابسته به دیگر مسئله پیریخ ها و دیگر پیوسته صحبت میکنند. همه اینها بیانگر خودآگاهی و خودشناسی است که در این زمینه، یعنی که همین روند جهانی شوی امروز مثلا در کره زمین از ملت کور میتوان یادآوری کرد، چون وقتی که موضوع خودشناسی و خودآگاهی و هویت ملی میرود، اما اونها زیاده از 41 میلیون اهالی هستند، ولیکن امروز به سرزمین هستند. این بیانگر آن است که در واقع اما غرور ملی ما یا خودشناسی ملی و خودآگاهی ما وقتی که سطح بلند هست، ما با همین تعداد کم هم که باشیم امروز آواز داریم، یعنی حق رأی داریم و در سازمان ملل نماینده ما هست. در واقع همین روند جهانی شوی یا گفتید شما کم شدن خودشناسی که امروز یکی از پروسس های روندهایی است که بسیاری ملت ها، بسیاری فرهنگ ها از بین می روند، گم می شوند. خصوصیت همین روند جهانی شوی این است که ملت ها و خلقیت ها استایسته یا زمانی اونها یا فرهنگ اونها از بین می روند و همین ملاقات هایی که پیشوای معظم ملت در هر پیام و واخره هایی که با زیایان و روشن فکران و دیگر قشرهای گوناگون جامعه که پیوسته از طرف رهبریت عالی کشور مخصوصا از طرف پیشوای معظم ملت صدا می دهند، به خاطر نمو بیداری است، به خاطر نمو بلند برداشتن روح خودشناسی و خودآگاهی است که می گویند اول لباست رو می گیرند، زبانت رو می گیرند، فرهنگت رو می گیرند و آهسته آهسته دیگر شما همچون یک غلام تبدیل می شوید به همون خلق و ملت هایی که در من سیاره هستند. پس روند جهانی شوی در واقع انم خیلی پدیده ها رو دارد. ملت هایی که بر اساس خرد، بر اساس دانش، بر اساس انمون دستاورد های بشری خود که دارند در عرصه بین المللی وقتی که حرکت میکنند، راهی یا مسیر درست رو انتخاب میکنند و من تحت تبلیغات دروغ، نیرنگ و فریب آنها قرار نمیگیرند و در واقع همون جهل و خرافاتی که شما اشاره کردید و یا بیسوادی که امروز من در جامعه هست، خود همین بیسوادی این ملت را ضعیف میکنه. جامعه ناگاه با آسانی اداره کرده میشود. ما میبینیم در بسیار از کشورهای آفریقای دیگر که چگونه دیگر ابرقدرت ها اونها را اداره میکنند. پس جامعه ناگاه بسیار به یک شکل آسان اداره میشود و به منفیت خود عمل کرده نمیتوانند. همیشه سرنوشت آنها را دیگران رقم میزنند، تعیین میکنند و تعبیر اقبال لاهوری میگوید خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش با دست خیش بنویشت، بدان ملت سر کار ندارد که دهقانش برای دیگران کش. یعنی هر قدر اگر خرد، دانش، فضل و کرم، بزرگی در بین ملت بی باشد، به همان اندازه استقلالیت کشور آسیب پذیر نمیشد. یعنی اگر ملت کم سواد باشد، اگر بی سواد باشد، اگر خودشناس نباشد، آسیب پذیری در مسئله استقلالیت سیاسی دیده میشد.
4: تعصب و خرافات که دو پدیده بسیار زشت هستند، بیشتر در کدام قشری جامعه اهمیت دیده می شود با فکر شما و چرا در چنین کشورها مشاهده می گردد؟
5: متاسفانه اون چیزی که ما کشورهایی که بسیار آسیب پذیر است اینها کسانی هستند که کم سواد دارند، این تعلیمات ندیدند، یعنی آنهایی هستند که یا دانشگاه وارد نشدند یا عموماً کسانی هستند که در یک زینه های ابتدایی قرار دارند و وقتی که آنها با معلومات های معاصر با علم مثلا دنیوی و عموماً مثلا علم فیزیک است، ماتماتیک است، الجبر است، ریاضیات است، عرفان است و هر علمی نباشد، همین شخصی که از دانشگاه دور شود، شخصی که از تعلیم و تربیت دور شود، اونها کشورهایی هستند که بسیار آسیب پذیر میشوند. امروز ما میبینیم که همون گروه اکستریمیستی و تروریستی با استفاده از همین شبکه های اجتماعی توسط اینترنت، توسط شبکه های دیجیتالی و ماهواره ای دیگر متاسفانه ملت ها را مخصوصا جوانان را بسیار مورد هجوم قرار میدهند و اکثر آنهایی که چون جامعه تاجیکستان را ما اگر حساب کنیم بر اساس آمارهای موجوده 70% کشور تاجیکستان مملکت جوان است و اون جوانانی را که به اینوبت میگیرند یعنی سن 35 سالگی را در بر میگیرند و همون کسانی که تحت تاثیر گروه های اکستریمیستی و تروریستی قرار میگیرند یا اینکه همون گروه هایی که بسیار با تعصب و خرافات داده میشوند از حساب نداشتن دانش است، یعنی معلومات کافی ندارند، سواد کافی ندارند و همین نداشتن علم و سواد و دانش سبب میشود که اونها به همین گونه یا که دارند و بیشتر همون خودشناسی که در آنها باید روش کند پیشرفته باشد همون چیز کمتر میشود، یعنی نداشتن خودشناسی و خودآگاهی سبب میگردد به خودشناسی جامعه زیر تحت تاثیر بیگانگان در واقع قرار میگیرد. خلاصه شاعر میگوید که ملت از نور خرد بینا شود گر شناسد خیش را احیا شود. اگر ملتی که خود را نشناخت، اگر خودآگاهی نداشت، خودشناسی نداشت، وقتی که خرد در اونجا نبود او الکی خیشتن را نمیشناسد، او احیا نمیشود و طبیعی است که تحت تاثیر بیگانگان قرار میگیرد و همه اندیشه های خرافاتی و اندیشه هایی که اونها را قبول میکند و همیشه بواسطه در هر مسئله از دید تعصب برخورد میکند.
4: بله درست است و یک بیت بدیل میگه سیکلگری آینه تجدید قدیم است، نتوان به نوین غافل از اون سازی کهن. از نگاه شما نقش تاریخ و فرهنگ ملی در تشکل خودآگاهی چگونه است؟
5: در واقع امروز اگر ما بخوایم راجع به تاریخ، راجع به زبان، راجع به فرهنگ، راجع به هویت های گوناگونی که برای
4: یعنی اون پشتوانه قدیم
5: بله پشتوانه کی... قدیمی که هست اگر ما صحبت کنیم همه اینها رو ما میتونیم در یک زیر مجموعه به نام مفکوره ملی که اندیشه ملی یا مفکوره ملی میگیم ما میتونیم در همین زیر مجموعه آن سوال شما را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. در واقع مفکوره ملی این زیر مجموعه اندیشه ملی است یا که مفکوره ملی است و قشر اساسی که طوری که ما در بالا اشاره کردیم همون آسیب پذیر میباشند، چی به تعصب و خرافات میروند، چی به دومی گروه های اکستریمیستی و تروریستی میافتند، اکثر آنها جوانانی هستند که باید اندیشه های انامین سازندگی یا که همون مفکوره ملی ترغیب و تشویق کرده شود. پنج سمت هویت ساز من میتوانم اندیشه های خود را بیان سازم. برای ساختن مفکوره ملی پنج رکن یا پنج سمت اساسی مهم است. یکم این هویت سیاسی است. در هویت سیاسی ما چی داخل میشود؟ این استقلالیت سیاسی کشور است. هر جوان و هر شهروند تاجیکستان باید راجع به هویت سیاسی باید معلومات پوره داشته باشد، راجع به پرچم ملی، راجع به سرود ملی، اسعار ملی، ارتش ملی و همچنین به نام جمهوری تاجیکستان، دولت معاصر ملی ما که به نام جمهوری تاجیکستان است، ما باید که معلومات پوره و مفصل داشته باشیم. اینها در واقع میشوند هویت سیاسی ما. ما داریم باز هویت تاریخی، از تاریخ خودمان، از گذشته هایی که ما داریم، از نیاکانمان و همچنین از یادگارهای تاریخی و هر چیزی که راجع به تاریخ و ملت ما هست که وقتی که ما در رابطه با تاریخ نظر می افکنیم راجع به اون معلومات پوره و دانش داریم حتما ما تحت تاثیر قرار نمیگیریم. یعنی گذشته این چراغ راه آینده است. تاریخ برای ما مسیر را راه را معین میسازد، زندگی را برای ما معین میکند. بنابراین هر وقتی که ما درباره تاریخ معلومات داشتیم این هویت تاریخی ما را تشکل میدهد. راجع به اسپیتامن میگیم، راجع به قهرمانانی است، یعنی بهترین ها را ما برای ملت همیشه یادآوری کنیم. در دانشگاه برای اونها باید ما راجع به تاریخ و برای کسانی که در تاریخ دستاوردهای داشتند، قهرمانی کردند، سهم قهرمانان و اندیشمندان و متفکران ما باید پیوسته در هویت سازی تاریخیمون باید که برای مردم از کودکستان و از مکتب و اومدگی تا دانشگاه و دیگر و دیگر، چون هر یک کدوم آنها برای خود یک مکتبی هستند که همه اینها مکتبی هستند برای خودشناسی. بنابراین این هویت تاریخی، هویت فرهنگی ما از مولانا شروع کرده تا حافظ و بیدل، اومدگی تا سعدی و ابو عبدالله رودکی، اومدگی تا همه آنهایی که در مجموع اهل ادب، اینها میشوند هویت فرهنگی. و آخرین نکته ای که هست، نژادی را گفتیم، تعلق به نژادی آریایی است، چون سال 2006 ما دیدیم که از طرف فشوی معظم ملت باز هم برای نمو هویت سازی یا برای همون مفکوره ملی مسئله سال تمدن آریایی اعلام شد و اخیرا در این پیام امساله هم مسئله تمدن آریایی، مرکز تمدن یا که همون قانون تمدن آریایی علکی دستور داده شد تا اینکه تاسیس داده شود و همچنین موصله نوروز بین المللی باید در شهر دوشنبه ساخته شود. همه اینها برای نمون خودشناسی هویت فرهنگی و هویت تاریخی ملی ملی ما است که برای آیندگان، برای اینکه ما برای نسل های بعدی این سرزمین را، این تاریخ و این هویت را برای آنها انتقال دهیم. و آخرین مسئله ای که من همچون کارشناس، همچون تحلیلگر امور سیاسی ابراز می‌دارم، مسئله مذهب بابویی که بر اساس تحمل پذیری است از دیدگاه امام اعظم، چون که اکثریت جامعه اینه که ما باید که به خاطر مبارزه با گروه های اکستریمیستی و تروریستی با یک مذهب معتدلی که امروز عنعنوی بابویی است، ما باید این مسئله در هویت سازی دینمان اینه که باید که توجه داشته باشیم. اینها رکنهای هستند که می توانند در هویت سازی ما نقش داشته باشند. یعنی برای برخورد تفکر جوانان با ایدئولوژی بیگانه، همه اینها پنج رکن اساسی که من در هویت سیاسی گفتم، در مجموع می توانند برای دانشگاهیان ما در مبارزه و همچنین کسانی که در مکتب و دیگر که در مسئله تعلیم و تربیت نقش دارند کوشش میکنند، باید در مسیر خودشناسی و خودآگاهی این گونه اندیشه و افکار باید که مورد توجه قرار گیرد.
4: مبارزه با خرافات چگونه می تواند باشد، چی در مکتب، چی در کودکستان، نمیدونم چی در دیگر مرکزهای تعلیمی و در دانشگاه ها، یعنی در آن مرکزهایی که علم است، دانش است، استادان چی رقم می توانند که نسل امروز را که نسل استقلال است تفکرشان را رشد بدهند، بیدار سازند، آگاه سازند که بیدار، هوشیار، هوشمند و زیرک باید بود تا خود را دفاع کنی، تا مرز و بوم خود را نگاه داشته توانی.
5: چون یکی از کلیدی ترین مسئله هایی است که امروز باید ما به اون توجه کنیم، خود خودشناسی علاکه مقدمه احیا است برای بیداری ملت، برای برزینه های بلند رفتن، برای رشد و پیشرفت. حتما در زمان معاصر ملت با شماره نیست، یعنی اگر تعداد ما 100 میلیون باشد ما قدرتمند هستیم. اینجا فقط موضوع شماره نیست، موضوع قدرت نیست، بلکه تنها موضوع خرد و برای استوار ماندن در عرصه زندگی و در جهان معاصر، یعنی تنها و تنها خرد است که این ملت را، نه با تعداد مقدار مثلا زیاد، بلکه با خرد و اندیشه و تفکر. یعنی امروز که ما وارثان بزرگان نسل گذشته هستیم، از کوروش کبیر و دیگر آمده تا سامانی و دیگر، همه اینها برای هویت سازی ما و برای هدایت نمودن فرزندان ما در همون مسیر درستی که آنها پرچم را به ما دادن و ما زیر پرچم پیشوای معظم ملت اومد جمهوری تاجیکستان، برای نسل های آینده در همین سرود میل میگد به زیر پرچم تو صف کشیده ایم. یعنی برای صف کشیدن در زیر همون پرچم، در همون سرود ملی، همه ما بر همون نسل خداگاه، نسلی که دانشور است، یعنی خردورز است، اگر خرد داشتیم، اگر خرد را قدر کردیم، ما میتوانیم مبارزه بریم، چون وارثان هستیم. برای انتقال یعنی همون فرهنگ و تمدن و اندیشه و خرد و دیگر ما باید که نگهبان هویت باشیم. در همون تاریکی جهل گشت و گذار کردن یا سرگردان ماندن سبب میشود که وقتی که ما به هویت هستیم یا که خودشناس نیستیم، خداگاه نیستیم، علاکه ما از مسیر پیشرفت و رشد تکامل عقب میمونیم. و راه اساسی این است تا کی ما در همون زنجیرهای تعصب و کورکور، یعنی که همون کورکورانه و خرافات هایی که است، پوسیده باقی میمونیم. بنابراین زمان آن رسیدگی است که امروز آینه را در پیش خودمون بگذاریم، همچون آینه یک وقتی که ما میبینیم کی هستیم، چهره خودمون رو میبینیم، در همون آینه باید که رشد و پیشرفت و ترقیات خود رو ببینیم، نقطه های ضعف رو. و هدف خودشناسی و خودآگاهی شناخت نقطه ضعف هاست، یعنی هم پیشروی ها رو میبینیم، هم نقطه هایی که کمبودی داریم. همین کمبودی های جامعه رو شناختیم و برای اصلاح آنها، برای دولت سازی و که شکل دادن آینده دولت و چگونه پیشرفت و ترقیات رو برای نسل ها رسوندن، این خود مقدمه برای همین است. بنابراین ما کی هستیم و نسل همون کسانی که در مکتب هستند، در دانشگاه هستند، وقتی یک فرزندان را گفتیم که ما کی هستیم و ما از کجا اومده ایم و ما چی میخواهیم، الکی ذهن اونها را ما بیدار میکنیم. و خودآگاهی آغاز رهایی است، یعنی از همون تعصبات و از همون خرافات ها و از همون دیدگاه هایی که به واسطه در ما هست. یعنی خودآگاهی در واقع این نخستین شراره وای است، بیداری است، همون جرقه بیداری که در دل جوان، در هر یک کسی که من در دانشگاه از مکتب از در باغچه از دیگر پیدا شد، الکی او با اقتصادیات و دیگر رو میآورد. و امروز هیچ ملتی که اگر ما بگیم که شناخت خود نداشته باشد، روش کرده باشد، این گونه نیست. پس به شناخت هویت، به شناخت خودشناسی و رسیدن به زینه دوم که مرحله ای که در علم فلسفه گفتم زینه پیشرفت شعور را میگن، این خودشناسی است. ابن خلدون یک جمله بسیار زیبا دارد در رابطه با همین مفهوم خودشناسی، میگوید که جهل به تاریخ و هویت سبب سقوط ملت است. یعنی ملتی که جهل دارد، تاریکی دارد و خودشناسی و خودآگاهی و هویت ملی ندارد، او علاکه محکوم به شکست است. بنابراین خودشناسی ستون اساسی هویت است. و ما اگر بخوایم به همو قله پیشرفت از لحاظ اقتصادی و دیگر نظامی و اون مسائل های دیگر برسیم، تنها راه ما این است که خودشناسی داشته باشیم و مقدمه دوم و بعد همه همون رشد، پیشرفت اقتصادی و ترقیات و اون به سطح دیگر رسیدن در ما پیدا می شود.
4: خوب، آیا می توانند که شبکه های اجتماعی که امروز ما مشاهده می کنیم، رادیو، تلویزیون، این هم در بلند برداشتن خودآگاهی تاثیرگذار باشد؟
5: 100% بسیار سوالی به مورد است. امروز یکی از منبرهای اساسی عصر 21 این عصر اطلاعات است. بشریت تا امروز 3 نسل رو طی کرده است. نسل X، نسل Y و نسل Z. نسل X کی است؟ نسل X این از خلقت آفرینش از ابتدا است. تا سال 1970 کسی که در همین سینی سال دربر میگرد این رو میگن در تقسیم بندی نسل X. نسل Y کی است؟ نسل Y این از سال 1970 تا سال 2000 در تقسیم بندی که وجود دارد. پس از سال 1970 تا سال 2000 اینها میشوند نسل Y. و نسل Z کی است؟ نسل Z این نسل دیجیتال است. نسل آگاه است. اومن شبکه های ماهواره‌ای است، شبکه های اینترنتی است. یعنی نسل دیجیتالی نسل آگاه، نسلی است که با همه نمودی شبکه‌های اجتماعی، با اینترنت، با ماهواره سر و کار دارد. امروز نقش رسانه‌ها، رادیو و تلویزیون بسیار مهم است در مسئله معرفت فرهنگی، در مسئله معنویات، فرهنگ. هر چقدر برنامه‌ها بیشتر شوند، هر چقدر اگر رادیو و تلویزیون و اومن شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی در این مسیر برای خودآگاهی، خودشناسی برنامه‌ها آماده سازند، تاریخی و فرهنگی اینها در غنوات فرهنگی ما، در خودشناسی و خودآگاهی ما بسیار مساعدت می‌کنند. امروز یوتیوب کانال‌ها است، امروز بلاگرها هستند و دیگر همه اینها باید که در دست جمعی یا که یک جایگی در متحدی میتوانند تمام کمبودی ها و نقصان هایی که هست اونها را پر سازند. جهان امروز جهان اطلاعات است و در این نبرده های اطلاعاتی وقتی که ما اگر موفق نشویم، در این مسیر اگر ما مبارزه نبریم و دستاوردها و برد و باخت ما را همیشه اگر مورد ارزیابی قرار ندهیم، حتما وقتی که ما آرام باشیم دیگران این خلل را پر میکنند. بنابراین در مسیر فرهنگ مان، در تاریخ مان، در اقتصاد مان، دیگر همه ما باید که در همه جبهه ها هر کسی را بهره کار ساختند. عدالت چیز گفت گذاشتن هر یک کس در جای خودش، یعنی هر چیزو در جای خودش، یعنی رسانه ها باید کار خود را انجام دهند، فرهنگی ها و زیایان باید کار خود را انجام دهند، متفکران اندیشمندان کار خود را، یعنی هر کسی در جای خودش باید سهم خودش
4: را باید رسالت خود را انجام بدهد.
5: به تعبیر استاد یکی از شاعرای خودمان میگوید که در وطنداری همه باید گذار از سهم خود، کار یک کس نیست بردن پرچم ناموس را، یعنی همو پرچم ناموس را بردن این وظیفه همه ما و شما است.
4: بله درست،
5: یعنی رسالت سازندگی و رسالت بیداری برای روشنگری ملت همین است.
4: و با عنوان آخران پرسش از شما، پیام شما به خاص جوانانی که و فردا زمام این وطن در شانه شان است؟
5: با یک جمله فرانسیس بکن این است که خرافات دشمن علم و مانع پیشرفت بشر است. پیام من این است که خرافات این دشمن علم و مانع پیشرفت بشر است و خرافات باورهای میباشند که اساس علمی ندارند، با عقل اینها مخالف هستند و انسان را از پیشرفت باز میدارند. بنابراین در روند جهانی شوی، در مبارزه های نبرد های اطلاعاتی و اومن شبکه های ماهواره اینترنتی و در فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام، دیگر بسیارتر مخصوصا در شبکه اینستاگرام اینها نمانند، جوانان بیشتر به مسائل علم رو آوردن لازم است، به سمت خرد، دانش و دیگر، چون که امروز قوی کسی هست که دانش دارد و حرف اول میزند. بنابراین مبارزه بردن با گروه های اکستریمیستی و تروریستی، مبارزه بردن با تعصب و خرافات، تنها راهش این است که ما دانش داشته باشیم. هر کی آگاه تر بود جانش قوی است، یا توانا بود هر کی دانا
4: بود.
5: اگر خود را نشناسیم دیگران برای ما هویت میسازند، چون موضوع هویت سازی از موضوع خودشناسی است. پس اگر ما خود را نشناسیم، شناختن فرهنگ و تمدن ما را دیگران برای ما نشان میدهند، یعنی برای ما هویت میسازند. بنابراین ما باید این را آگاه باشیم. یعنی اگر آگاه نشویم، ما ابزار دست نادانان قرار میگیریم. یعنی اگر ما تاریخ خودمان را ندانیم، اگر خودشناسی نداشته باشیم، خودآگاهی نداشته باشیم، دیگران برای ما هویت سازی میکنند، دیگران برای ما تاریخ مینویسند و به منفیت خود سفربر میکنند. در واقع خودآگاهی و خودشناسی این پایه بیداری است. ول دوران میگوید که تمدن زمانی مگر رشد میکند که خرافات کنار گذاشته شود. همین پیوند خودآگاهی در واقع یک نوع مبارزه با تعصب و خرافات است. وقتی که انسان خود را میشناسد، او فریفته نمیشود، تقلید کورکنان دیگر نمیکند، یعنی حق را از باطل جدا میکند و همچنین حقیقت را از دروغ فرق میکند. در واقع نقش علم و آموزش در این زمینه بسیار مهم است و هیچ مبارزه به علم پیروز نمیشود. فریر میگوید که آموزش، یعنی که همین تعلیم و تربیت یا دانش یا آموزش، این یک ابزار آزادی انسان است و امروز زبان و فرهنگ ما، انعنه های ملی ما و تاریخ ما، فرهنگ ما دیگر اگر ما نگهداری هویت داشته باشیم، یعنی همو خشتن شناسی و خودآگاهی داشته باشیم، ما میتوانیم هم فرهنگمان را، هم زبانمان را، هم انعنه و دیگر اون چیزهایی که برای ما همچون یک هویت فرهنگی و تاریخ دیگر میباشند. در واقع امروز در وسایل اخبار عمر، در شبکه های اینترنتی، تنها با همون زبان مادری، با نام فرهنگ، با نام چیزی که هست ما برا میشناسند و امروز همون زبان، این در واقع روحی ملت است و برای بیداری ما باید زبان مادری رو توجه کنیم. پس همه این گفته این است که اگر ما مبارزه با جهل، با تاریکی و با خرافات بردیم، ما موفق میشیم و پیروز میشیم.
4: جهان سپاس از شما که یک صحبتی خیلی اختصاصی در رابطه با خداگاهی و خودشناسی داشتید. یادآور میشیم که مهمان ما بودن عبدالله قادری سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. صفا بخشیدید، زنده باشید. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Бар тахт нишастани нӯзард. Чу сӯги падар шоҳ нӯзар бидошт. Зи кайвон кулоҳи каи барфарошт. به تخت منوچهر بر بار داد، سپه را درم داد و دینار داد. بزرگان ایران بری تخت اوی نهادند یک یک ابر خاک رو که ما شهریارا همه بنده ایم، دل و دید از مهرت آگنده ایم. بر این بر نیامد بسی روزگار که بیدادگر شد دلی شهریار. به گیتی برآمد ز هر جای غو، جهان را کهن شد سر از شاه نو. که او رسمهای پدر در نوشت، ابا موبدان و ردان تند گشت. رهی مردمی نزد او خار شد، دلش بنده گنج و دینار شد. کدیور یکا یک سپاهی شدند، دل ایران پرآواز شاهی شدند. چو از روی کشور برآمد خروش، جهان سراسر برآمد به جوش. بترسید بیدادگر شهریار، فرستاد نامه به سامی سوار. بسکسار مازندران بود سام، نخست از جهان آفرین بود نام. خداوند ناهید و بهرام و هور، که هست آفریننده پیل مور. نه دشواری از چیز برتر منیش، نه آسانی از اندک اندر بویش. همه با توانایی او یکیست، بزرگ است بسیار یا اندکیست. کنون از خداوند خورشید ما، درود به جان منوچهر شاه. که زو گشت رخشنده فرخ کلاه، هم از وی به من این چنین پیشگاه. ابر سام یل با چندان درود، که آرد همی ابر باران فرود. مران پهلوانی جهان دیده را، سرافراز گردی پسندیده را. همیشه دل و هوش آباد باد، روانش ز هر درد آزاد باد. شناست مگر پهلوانی جهان، سخنها همه آشکار و نهان. که تا شاه مژگان به هم برنهاد، ز سامی نریمان همی کرد یاد. همی در مرا پوشت گرمی به دوست، که هم پهلوان است و هم شاه دوست. نگهبان کشور به هنگام شاه، و زو گشت رخشنده تخت و کلاه. کنون پادشاهی پرآشوب گشت، سخنها از اندازه اندر گذشت. اگر بر نگیری تا آن گرز کین، از این تخت پردخت ماند زمین. چنامه بر سام نیرم رسید، یکی باد سرد از جگر برکشید. به شبگیر هنگام بانگی خروس، ز درگاه برخاست آوای کوس. یکی لشکری راند از گرگ سار، که دریای سبزندرو گشت خار. چون از دیک ایران رسیدان سپاه، پذیره شدندش بزرگان برا. پیاده همه پیش سامی دلیر، برفتند و گفتند هر گونه دیر. ذکردار نوذر بگفتند چند، ابا نام بر پهلوانی بلند. زبیدادی نوزری تاجور، که بر خیره گم کرد راهی پدر. جهان گشت ویران ذکرداری اوی، خنوده شد آن بخت بیداری اوی. نگردد همی بر رهی بخردی، از او دور شد فره ایزیدی. چی باشد اگر سام یل پهلوان، نشیند بر این تخت روشن روان. جهان گردد آباد از بخت اوی، مرو راست ایران و آن تخت او، همه بنده باشیم و فرمان کنیم، روان را به مهرش گروگان کنیم. بدیشان چنین گفت سامی سوار، که این کی پسندد ز ما کردگار، که چون نوزری از نژاد کیان، به تختی کیی بر کمر برمیان، به شاهی مرا تاج باید بسود، محال است این کس نیارد شنود. خود این گفت یارد کس اندر جهان، چون این زهره دارد کسی از میهان؟

0: گشتی جهان بین من دلش گرز راهی پدر گشت باز بر این بر نیامد زمانی دراز هنوز آهنی نیست زنگار خورد که رخشنده دشوار شاید کرد منان ایزدی فر باز آورم جهان را به مهرش نیاز آورم که خاکی منو چیر گاهی من است پایی اسب نوزر کلاهی من است بگوییم بسیار پندش دهیم و پندختری سودمندش دهیم شما از این گذشته پشیمان شوید به نوی دیگر باز پیمان شوید گر آموزش از کردگاری سپیر نیابید و از نوزری شاه میر بدین گیتی اندر بود خسم شاه که برگشتن آتش بود جایگاه بزرگان زی گفته پشیمان شدند به نوی دیگر باز پیمان شدند به فر و پی نام و پهلوان جهان شد به نوی سراسر جوان چو سامندر آمد به نزدیک شاه زمین بوس داد از بری تختگاه سبک نوزر از تخت آمد فراز سپه بود در آغوش بگریفت باز از آن پس بری خیش بین شاختش بپرسید و بسیار بین واختش به درگه یکی بزمگه ساختند یکی هفته با رود و می باختند به پوزش همه پیش نوزر شدند سراسر به آیینی کهتر شدند بیامد زی هر کشوری باج و ساو زی بیمی گوی نام ور تیستا برافروخت نوزر زی تختی مهی نشستند در آرام با فرهی جهان پهلوان پیش او بر بپای به دستوری بازگشتن بجای به نوزر دری پندها را کشاد سخنهای نیکو بدو کرد یاد زفرخ فریدون هوشنگ شاه همان از منوچهر زیبایگاه که گیتی به داد و دهش داشتند به بیداد بر چشم نگماشتند دلی او زکشجی به جای آورید چنان کرد نوزر که آن رای دید دلی مهتران را بدو گرم کرد همه داد و بیداد و آزرم کرد چو گفته شد این گفتنی ها همه بگردن کشان و به شاهی رمه برون رفت با خلعتی نوزری چی با تاج و با تخت و انگشتری غلامان و اسپان زرین ستان پر از گوهر سرخ زرین دو جان بشد سام یل سوی مازندران نبود دشت پیدا کران تا کران بر این نیز بگذشت چندی سپیر نبا نوزر آرام بودش نمیر
1: شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: بحث های فرهنگی، نقد های ادبی، رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت است.

0: ма беги, ای بچه ی همسایه دستک ما بگی. من هستم که بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کلی بروقت نیست.
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریان، هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد.

0: Достони ба дарозии раҳи ашк.
1: Гуфтори шашум.
2: Ой, сақов жавоқ, ой, кубароқ дунамак, нести бади бо калаги кайди бе даравой мекри. Эруда қалагале, туволе хонавон мае.
3: Э чашмакод мемалуша маро нигоҳе мекуни, лавакод меҷушей маро дуое мекуни, дилакуд мекаша чи рута сиёҳе мекуни.
4: Оча-оча там ранги машула хонда метони? الهی جوان مرگت بکشم آخاو میکردگی باشی بیا خاو کاخی بیزاری جانم کردی
2: وان سفر ای رو در قاو اگلی ای بس رو بکن بسر دیوال ای الهی رو در قاو اگلی آقی بین بلی در آوی کنی آقی در نگیدم مردم اگلی ای الهی جوان مرگت بکشم
0: اینه که او بیلو را جا به شبنشنی دعوت میکند را تماشا کردیم. شاعری ممتاز دوران بازار صابر بسیار صمیمی و واقعی میگفت. بهترین. او بیلو با خدا شاعر است. شاعر صحنه یا شاعر هنرمند. جهان صحنه را مثل او کسی نمیداند بلکه سرفهم نمیرود. بازار را دوست میداشتم و میدارم. بی پرده و صمیمی میگفت.
5: آرزو میکنم که یک نفسی من شوم با دیار خود همرنگ، همراه خاک او شوم کف خاک، همراه سنگ هاش ریزه سنگ. خار او گر نروید از دل من برویم چو خار با خارش، چون زبانی وطن کنم تکرار سخنی چشمه های بیدارش.
0: و این دو تن زادگان یک دوران بدن، زندگی و آمدنشان به شهر جای مانند است. هر دو هم از اطرافیان روز نیک ندیدند، چی در نظر آنها مضافاتی می نمودند. با این اندیشه کلوار خود را می گرم و می روم جانب کنگور. در دهه دولت شاهیان کنگور نشانه تیفلی و جوانی او بیلو رجب را جستجو می کنیم. از آن دوران حولی توت و چارمغز نشانه است، با مدر و محیط پیشین نیست. او از سفره و توتپز و خفکشک و فیله و جرغات یاد می آرد.

دهانش را مزه می دهد. تو گویی همین لحظه ها پاره در دهان دارد و به فرجه سخن می گوید. من این کسه را شنیدم و یادم می آید جهان آشنا که در نوشته های بازار صابر خوانده بودم. بر می گردم و خاطره های شاعر بازار صابر را پیدا می کنم. خیلی خوش روی می نویسد. توتپزان در صوفه بلند توتی بلخی بین حولی من می خوابیدیم روی یک نمد دقی و زیر یک کرپا و در کنده توت خلطه های آویزان و دوغ و چککی در سکوت شب یک زیل می چکیدند و می چکیدند. و تفصیلات زندگی استاد بازار همین در دستور است که می گوید عادتا اگر بیمار شوم یا در خوابم خونو خورم البته جاگه دادرکانم را خواب می بینم. نفسکشی و گرمی بدنشان را حس می کنم و چکچک خواباور دوغ چکه مادرم را که یک زیل می چکیدند و می چکیدند. وقتی که سپیده گاو گردون را چون مادر من پگاهی می دوشد با شرشید شیر می شوم بیدار. با شرشید شیر دوشی مادر من با خود می اندیشم چرا دیگر ایجاد کنم که بازار بجای عبیدلا رجب یا هر دو خیلی زیبا نوشته. خیلی خوب که نمی توانستم به این زیل تصویر کنم. هرگاهی از مادران یادم می آید از نوشته های شاعر یاد می کنم. سیمای مادر بازار صابر آبرزی ادبیات شد. او چهره پرکیده مادرش را در ذهن و پیکره جسم ضعیفش را در بغل ادبیات به یادگار گذاشت که اذیت یتیم خونش را کشیده. مادرم کمپیرک ما با جوابک تاقچه های غار و جری های صوفیان شد. تو چالک سفیدش در خس و خار صوفیان پیچیده ریشته ریشته غاز های سفیدی خسره شده. مادرم دلانه لطمزارک قدیرای اشلاق شد.

0: ولی عبیدالله بدین سال مادرش را یاد ندارد. خیلی بر وقت بیبی بلخی نیسا آنها را تر گفت. چهرهش هم یاد آورده نمیتواند. تنها او را در بیمارستان ناحیه دنگره یاد دارد که هینی خیر خوش به دستش کل قند داده بود. شیرینی قند را یاد دارد که بار نخست میلیسید. همین هم با تحریک پدرش. او قلم کشی، درز و دوگدوزی و رسمانشتن مادر را یاد دارد ولی چهرهش را نه. یادش می آید رشته های رنگ خورده سر شاخ و شبره ها و برای عبیدالله آماده کردن لختک ها ولی سر و فسوکش فراموش شده است.
1: کم تر همون لحظه های وای هست مادرم بسیار آدم مهربان بودند و همون قدر سخت گیر بودند. مهربانیشون در چی است؟ اگر مهربان نمی بودند من ارک کلا نمی کردن. من پسری اخران بودم. حواس های زیادی داشتن. اکنون یک چه باید گویم که ما در دیها همون وقتا فوزی اویله ما همسایه ها نسبت ما فرزندان و مادر من اومان که قریب که نمیدیدن ولی مناسبت خاصه داشتن. باید گویم که مادرم و پدرم کمتر مادرم دوی ما را تاکید میکرد که بچه‌م شما نبیره فلان آدم شما حق ندارید در کوچه این خیلی این خیلی این خیلی یعنی که دویم دستور میدادن ما که همه خیلی باید باشین بیادبی نکنین توزه گردین یک کس دیدن پیش از همه سلام تین کشلاغ در چیه هر کس گذار سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بعد میپرسم بارکالا بارکالا پسری کی میشه بچه ام گفتم اون آدم های ما سلام دیم نو میگم پسری فلان دوتا بارکالا بارکالا گفته همه خیلی در کشلاغ ما یک انعنه یک چیزی بود که نمیده پیش از ما بود نبوده که ما امینه دریاو کردیم. مادرم دویم تاکید میکنن که شما نبیره فلان آدم امینه میکفتن. ما خودمونم همین چیز میدونیستیم کمتر خودمونم میکشیدیم. همه بچه هم خیلی بودن. برای پدرم فرق نداشت. برای همینم مادر در گفتارشون در رفتارشون نسبت ما دیگه خیلی بود و اگر یکون کم بودی میفتن اگر خیلی در آیله ما کفتن و نبود نی نبود نه که تنبیهی دیگه خیلی میدن که آخه تو ارواح راضی نمیشد از این کاری تو بچه تو میدونی که بلاده خوبن چی کاری که ما میکنیم همه همینه میبینن و ما همینه باور میکردن که ما میبینن هر کاری ما رو میبینن اگر یکون کاری بیادبی میکردیم ما حتما طرف مزور نگاه میکردیم
0: آیا
1: دیده ایسته یا ندیده ایسته بعد مادرم از همه عجایبی همه که برادر کلانیم هدایت الله عزت الله میفتیمش ما هدایت الله مادرم کم کم مسخره میکرد خیلی بچه کلام بود وی علاکه از عسکری اومدگی بود اون وقت داده وی هم مادرم میگو که مادرم ادبی گم میزد بعضا مثل روغن نمیگفت روغن میگفت روغن گسفند اشتور نون این چیزا رو میگو خودش قه قه زدن میخندید بعد مادرم خیلی میستدم خیلی میگفت ها گبزن گبزن حالی که در سرت نخورده ای گبزن حالی پگم میبینم چه حال دا گرفتار میشه اینه از ادب گفتاری مثل مادر وای عادت شده که وای نمیتونه دیگه خیلی همینه بچه ها قبول که نمیکردن مادرم قطعی کمتر مسخره میکردن او را به عصبش میرسیدن این خیلی بسیار مهربان بودن در هر عید اینا مثلا عید قربان عید رمضان انا در نوروز حتما مادر برای علال خصوص من و بعد دیگران جامعه کرتا میانبند توپی توفه میکردن
0: عبیدالله رجب قصه انگور جوز را نیز در خاطر دارد تا که انگور در سمت غروب آفتاب واقع بود که پدرش به خاطر بیبی بلخی نیسا نشانده بود این قصه را با حواس نقل میکند عبیدالله رجب
1: پیش از جنگ یعنی سالهای چهلون بود به فکر من در بطن مادر بودم که پدرم قطعی دو برادر دیگریم در همین راه ماشینگردی کلوب دوشنبه و خوجان دوشنبه یک برادرم در ورزا بود یا که پدرم در راه ورزا بود برادری کلانه در همین راه خسی سفید میگن همینجا حاضر زواد از کو میکنه را قلعه ملک میگن بلوده همینجا به کار میکردیم پدرم هر باری که میامدن یه چی میاوردن برای مادر بعد انگور میارن انگوری جوز طرف ما با انگوری جانس نیست نمیشود یا که میشود سیجی وای نکرد چون که انگوری که نمیشتد وای وای همون پخت باید خورده تا وای نمیشتد دیگر در وایلان میشود که بسیار سبوک است از همون میبیارد بعد مادر خیلی میخورند خورسند میشود از دوی مچوی بگد بعد این دفع میبیارد خیلی کمچی میشه شرایط نمیشد امکانیت نمیشد که نمیبیارند اما مادر اکو این تیزور است شما میدونید این بله. طبیعت زنهای
0: بله. در تاجیکی گداش خرم میگن در روسی تاکسیکوس
1: تاکسیکوس هم خیلی همون چیز در خاطرش ماندگی بود بعد نگاه میکرد اوسی که دیگر هیچی نیست بعد میگه که استا پدرم استا میگفتن مادر میگه که استا یک دیگه گون چنای بود میگه که نه میگه همه انگوری اون دفع جوز آورده گید این قدر بمزه بود که توزیر مزهش از دهنم نرفته است ها ها ها میگه بعد مادر سهر خیلی نگو میکنه که نیست خیلی میگه در بعد خیلی جن نماز خانه آخه های کس کم تر ساعت های شش وی بلی که بر وقت میبینه که نیست بعد میگه که چه رفته باشه که میبینه اسب هم نیست خیلی میگه یک اونجا کار بده که میامده کسته انا روز میشد خیلی پیشین میشود نیست وی میشد نیست بیگانی میشد نیست وقتی شام خوری میشود نیست شما میخورن خیلی جوگو وی میکنه که یکی دروازه روزه ما عجیب بود که رنگ آواز موسیقی دروازه هم خیلی کشاده میشد از چوب هم میخواد بگه بزد دیمون هم خیلی موسیقی حال نمید من بزن هم دروازه خطی بازی میکنم دو دو دو دو دو دو دو این شیه رو بکنم بعد خانه یا بزن
2: خدا من نکلم کرد زبود که سوز و بایلو رجا مورا مجبور میکرد این خیلی دروازه این خیلی کدن در کار این خیلی کدن در کار وقتا
1: موسیقی برای موسیقی برای بعد مادر میگه آمد میگه میره که خیلی میبینم بعد روی حوالی برم ما دو حوالی داشتن حوالی بیرون حوالی درون این از سمرقند یاد گرفتگی بود همینه حوالی بیرون خیلی میبرد بعد خیلی میفرارد برگر که کجا بودیم کجا بودم بگه حضور میبینی کجا بودم دو سبت انگورا میفرارد بگه برای همین شدم بگه که آه
0: برای اون غلطی بود که نام بی بی بلخنیسا را در دیه به شکست نمی گرفتن برای چی سببش را میپرسن قهرمان ما و فکر فرو می رود و می پرسد که طاقت شنیدن این قصه را دارم سر بر رضایت می جمانم او آغاز می کند
1: من اکنون متاسفانه ندیدم اونها لیکن هر چی که بود ما از زبان پدر دیده بودیم و از زبان مادر می شنیدیم مادرم قریب که پدرشون خوب ندیده بودن هر روز می رفتن مرده سپور نیکو زنش طلاق کرده یه همینه روایت یا بیمی کنین کنن لیکن پدرم همه همیشه رو می دانستن پدرم میگفتن که حالت های میبر آمدن که هیچ وی نمیشد بله. کدام جا سه طلاقه شش طلاق گفته گست بله. همینه بابام روایت یافته یه همینه گفتن که نه درست است در کدام حالت گفتی؟ در حالت عصبانی کردن گفتی یا که وی گفتی همی خیلی کیم چی و خلاصه پدرم میگفتن
0: بعد یه اندک فرصت او بیلا رجب خاطره اش را تازه میکند واقعا از روی نقل سالیدگان دهه بابایش مفتی شریف زاده در نجات حاج حسین دست داشته است
1: اینا پدرم گفتن و همین استادی بزرگ اسدالله صوفیف که پدرش خانه ما بسیار می اومد و بله. با پدرم اینا خیشتباری داشتن استاد عبدالجبار می گفتن پدرش
2: بله
1: و این مزدوز بود و یک موکی هم برای من دخته بود موکی خوش رو می داخلی که باید. این از همین چوراق است انا خانه ما می اومدن بعد پدرم گفت که بابای استاد جبار گفتن یا پدرم گفتن من در خاطر ندارم همو وقت یعنی که حاجی بودن ملاهای بی سوادی وای بودن که از بخارا خوانده آمدگی بودن از کنگوت بسیاروشون در بخارا خوانده آمدگی بودن یعنی اونا تا آخر نرساندن از همون رفتگی ها مثلا بابی من تمام کرده 35 سال خوانده آمدگی طاقت کرده از دیگر آخه کمتر همون قرآن و یاد گرفتگی بسه میشد گفته خیست آمدگی بودن بسیاری ها بودن بعد همین چی گپی میشد که بابی جغ میزنن
0: قصیده در مرسه نورالعین عبدالقدس جان کم باید میگرد که نباید چی
1: که همینجا در هست آل ما هم شد آمدم همین امیر با میبرن میرسونن که همین حاجی به خدا شکاکی کرده است کفرانی نعمت میگن کیم چی میگن همین که از زندگی شکایت کرده است همین ها گفته است در او عبارت قریب از 24-26 مصر است فریاد از این جهان فانی زین تهمتی رنگ زندگانی ای عبدالقدوس نور چشمم رفتی به سرای بی نشانی یعنی همین وای میکنه که چخیر قیامت اونجا بی نشانی بوده است وای بوده است گفته همین فتوا میبرن به امیر که نسبت دین و دیانت و حیثیت اومده است همین انکار کرده ایسود است گفته
2: کفر ما
1: کفر کفر است این گناه عظیم است برای همین گفته که خی حجت تیار کنیم برای سنگسار کردن که سنگسار البته در کارمینا یا که درم بخورو هم جو میشد بعد میگن که برین و بیارین مفتی کنگرت بیارین او خوبتر میدوند آدمی خودشون جزوشون خیلی که همه خیلی میشد بیارین با دست خودشون من میرم بابا دو اسب داشت یک داشت اسبی شاگیر داشتون اکم پدرم میشدن بعد میرم خیلی همین طرف اونجا چی گپ میشود نمیدونم خلاصه که تخمین من همین خیلی است که همین هم میگد با گفتی اروسا دستویر نه
2: بله
1: فاکتور رقم ها قطعی اثبات کنید شاهد ها قطعی همین شما بیارید ما وای میکنیم دیگر اک در پیش امیر میر وای گفته نمیشد بعد بابی میبیاد شب میکند میبیاد در امون راه در کدام یک شلاقی میفرد که مریداش همونجا بودیان میشتن روز کنن بیگانه میکنن بعد شبانه میبیاد خانه حاجی хай процедураш ҳами хеле дара тақтақ мезанад, як кас мебояд мепурсанд ки ҳоҷи ҳамиҷаст, меган ки ҳа, гӯяд ки фалон одам омадааст, омода бошанд, ман медарам. ки хай мебояд биёед бед меган хай аспа мебояд меган мешанад, меган ки як ҷо ду кас мебояд мекунад, меган ман зуд мехезам, бояд ҳеч кас надонад омадани ман. ман меган ки ҳами хеле масъала ҳами хеле аст, шумо як дар ҳамин ашъоратон хабар рафта ки гунаҳгор кардаист, акун ин гапои ман аст акун. ҳамин мешанад, ҳами хеле гунаҳгор кардаист одиано. ман супориш гирифтагиам ки шуморо барои сангсор кардан фатво тайёр кунам. баъд мегӯям оба ман мегӯям охир фарзандам аз олам гузашт, ман ҳиссиётам ҳақ надорам. хай хеле кимчи мегӯяд ки мегӯяд илоҷи дигар нест мегӯяд. чикор мекунем мегӯяд. хай хоҷин гапа мешад, ҳама фикрош баста мешад, мегӯяд ки ман як роҳ дорам, як ҳилаи шаръӣ ҳаст. имшаб дер шуд. пага ягон касби ягон даҳангап намегӯӣ. мехезӣ аспата мегириву рост ҳаҷ меравӣ. هیچ کس باید نداند وقتی که از سرحد گذشتی از افغانستان میگذری یک جایی میگوری بعد همونجا یارو رفیقات بسیار همون وقتی میروی قبول میکنم اون یک توشه این روح میگیره کجا میگه که خیلی یک جا میرم طرفی جرتی پا میرم نمیدانم طرفی کجا میرم میگوده بعد همی خیلی برامده میرود انا حج یعنی از همه حج دراز مدت همین وقت میشود хоҷи ҳаҷ меравад, аз унҷа меравад Франсия, меравад Испания, меравад хеле тараф. шумо аз ҷиҳати ба таърихи ино медонед, аз он тараф мебиянд тоҷикое ки дар Мадина, Макка буданд, ин ҳоҷира мешиносанд вай мекунанд, меган ки шуморо як коре кунем ба амири
2: Арабистони Саудия,
1: шинос кунем, ҳамеҷа шумо монед, мактуб мекунанд, ин мактуба худаш мерависад, онҳо аз мактуб ина мешиносанд. ин хушхат ки бошад, гуфтам вай мебанд, меган ки ба ҳамин мусофирое ки дар ҳамиҷа ҳастанд, ба ҳамино як имтиёз диҳед, ки имтиёзе не ту.
3: امتیاز نمیشود بگن
1: اگر خواه خودت همچون
2: میرزای
1: دربار که همه چیزایی که من بسید به دولت های همسایه می نویسم خودت قبول میکنم که مطلقا نمیگن
0: و همین سبب بار سیوم به سفر خانه خدا عزم کردنی حاجی حسین کنگرتی میگرد انگام صحبت هم درباره پدر و هم مادر و هم قصه حاجی حسین جای نقطه میگذارد و به بند می نگرد و من چیزی نمیگویم تا او سرگرمی قصه هایش شد.
1: شما اگر یا تماشا یک فاجعه بسیار ننگاوری در منطقه کلاب بایستد که همه آنهایی که با سواد بودن همه همینه نیست کردن.
0: بله.
1: نمیدونم کدام سال بود.
2: این سال های 20 بود.
1: انا ما سال 30 بود بر وقت هر بود.
2: بر وقت هر بود.
1: همین ای 20 و 30 همین بله. با بایده در همین روی خط پدرم هم میافتد. پدرم برای چی میافتد؟ یک چند شخص ها اکنی داماد مفتی در بخارا خواندگی در سمرقند گشتگی خواب روی خد می افتد که اینا مثال در قطار همونو پرانده شود بعد مادرم نمی داند مادرم اویلدار شدگی سال 1914 وقتی که از بخارو 1913 پدرم میاد 14 خانه دار میشه تخمینی من قدی بعد پدر از همون جاوخ چندین خیشتبار و اینها خلاصه رخت سفر می بندن و آوازه می شود و میگن که ما را می پرانم ما افغانستان میریم نگریزن اینا پدرم میگه که رفته میگه تو همه پرانا رو تو دامادی مفتی هستی پدرم هم همین وقتی همراه میشود میرون همین جایی جمشوی مردم همین چوبه گود است چوبه که نایه مسکو همینجا جمع میشون بعد پدرم میگه نقل میکنه که میگه گفتم که این بچه های من زنان این قدر اینا چیل میکنن به من این خی میگه من همون جمع برم میمرم همین جمع میمرم بیا همین جمع میمرم در پیشی پدر و مادر و خسر و خوشتومانم همین جا برای من جا خوبتره خیلی کشتن کشتن هم بگد میگردد می آید جارا می آید که مادرم عصبی این طرف اون طرف میگه کجا بودی نبودی خیلی آدم ها میگن که افغانستان رفت مادر میگه مرا بگه که شما چی خیل میگه من پرتفتم میرید که من پام وزدین اونجا با مادر حامله بود که تو همین اکو پرتفت رفتنی بودی این خانه را ساختیم ما آباد کردیم این حد کسه خانه ساخته گرد یکم همسایه یاردم نمیکنن دامود مفتی خودش بسوزه پلی کلان رو گفت تنور ده علاو کرده که مادر میگه که خانه رو برای کی ساختی که تو اوس میری من کی به مادم خانه در کار نمیگود بعد همون بیلی که یک علاو تک وای کرده که همه خاکستری همون سوزان میگیرد چرا بالای بالا خانه میپرتید که من خانه تنم چه میسوزونم بعد برام داره مادر همه دستش میقبد نقب میگه نه بیل قدم میزنه میگه نقب میگه بعد پدرم نقب میگه بشیدی اون نگه نقب بشید خیم همین خلاص میگه مرا باید با پرونه نقب قطاری نو ما تو گفته گشته اومدم گفته همینا خیلی مسئله میکنن قریب خونه رو آتش میزنن برو بعد او وقتی وای می خاموش میکنن بالای بالا خونه رو همینا چی میگن لخچه رو میپرتن وای وقتی همیشه خاموش میکنن همین از بین یک هفته نگذشته که پدرم هم میبرن روی خط به میدارید میبرنش سودو پرکرور رمینا میپرسنش که شما در امی روی خط وارید استید و یکم علی بدارین یکم گناهتان چخیل میگه آخی چخیل من رفتم من بخارو برای خواندن نرفتم من بخارو برای دروغ میگه من بخارو برای خواندن نرفتم اکنی که برای خواندن رفته بود لیکن دو سال رفت که نتون دیگه کسی یاردم نمیکرد نتونست بعد این استادگی را پیش گیرید من اونجا برای استادگی من کسی من استادگی من خانه میسازم مثلا من آهن گرم میکنم کجله میکنم دوست و تبر و بلغه میسازم خانه میسازم چوب میتراشم برای استاد انا تیشه های کلون دستی در کار است این از اره و کیمچی آخه من برای این رفتم من برای وای نرفتم من یگون سواد ندارم من یگون کس ختم قران و کیمچی کردن نمیدم نماز مو بزور میخونم آخه نخ خیلی چیکار کردم من ها ما دوماد مفتی هم لیکن آخو مفتی نیست مفتی بر وقت ما گروندیم ویا ما دختری مفتی ها گرفتیم من میگه که رپورت میتین ویجا که میگه که همیگه همون وقت قرار بوده است که باید در کنگر خانه های نو سازن پیکر نیسازن مگزین باید باشد این باشد امینا رو بسازن میگه استوی خانه سازی میگه که ها میتونی خانه ساخته میگه ها میسازم خانه چرا نمیسازم پولش هم میتین میگه خیلی میتین بده که هنمی استوگیش اینا وای میگه که خیلی میگه اینا جواب میتین
2: نجات
1: میشه نجات میشه این آخو میگه من نیستم بی پای کسی که میپرسی برای بده میگه که یک شرط ما هم ملاور میوریم همه ایدونده اونجا منبر میسوزن برای حکم کردن این واقعیت هست این در یک اونجا نیست این چیز انا اونجا میگه خطت برامد کرده میگویی که از کرداد پشایمانی من ملاور نیستم من برای همین دولت و برای همین ملت خدمت میکنم انا من برامد میگویی بعد پدر میبرن بالای ای به منبر میبرن همچون زیوای فکتش میگن چی میگن
2: اسبوبی ایونی
1: ها اثبات میکنند که این یک پشایمون شده که از راه وای گشت گفته همین برنده بعد میگن که گپ زن میگه که گوش کن او دوملو بوی بدولتایی که شما انتظار بودید همشون بر وقت گذشتند ما این نوچوره و بیچورگی مونه همینجا ماندیم ما دیگه هیچ علاج نداریم این یک دیمست که من ملو نیستم من دوایی وای ندارم ملوگی ندارم راست گپ من ملو نیستم لیکن خیلی باشن چی؟ باشدم چی گفته؟ همه خیلی خودش سفید کرده نمیشه که مگه که نه گپی که در اداره گفته بودی همون را با ما استویم میگه بعد اینا میگن که به خاطر استاگیش همین اعلان میگن استاگی که همین کس در کار است این به غیر از اون که ملوی میکنه نه میکنه نمیدونیم لیکن استایش به ما در کار است به خاطر استا بودنش ما این ای مرگ نجاتش میتیم به شرطی که پیکر نمیسازد مغازه میسازد انا مکتب میسازد کیم چی میکنه همین دیگه ما استای وای نداریم در اینجا همین خیلی جانش خلاص میکنه.

انجام گفتار ششم. شنونده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانب کیاسرادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: ادامه‌ی گفتارهای رادیوی فرهنگ. درود به شما مخلصان کلامی بدی، علاقمندان گفتارهای رادیوی فرهنگ. در موج برنامه گلچین اشعار. شیر گفتم ساد شد اندیشم، سبز گشت از پای تا سر ریشم. شیر گفتم واصلی ایمان شدم، بیرون از هنگامه شیطان شدم. شنوندگی عزیز، این نوبت دستگولی را از اشعار شاعر شیرین کلام شهره احدمزاد پیشکشتان میگردانیم.

میخوانم کتاب حکمت پر محتوای تو وطن. خوشبخت بنماید مرا حرف و هجای تو وطن. اندر شماری مادری ای میهنی آزادم، بر کوی خوشنامی رسم من با دعای تو وطن. در سرخطی هر دفترم شعر برایت آورم، گنج سخن بخشد مرا حرف و هجای تو وطن. گنج سخن بخشد مرا گنج سخای تو وطن. به عشق تو این جان چی بود، نوروز گلگردان چی بود، عطر به جانم آورد یاس و هنای تو وطن. اگر لحظه بیرون روم دامان جانم می کشد، مهر و وفا و جذبه آهنربای تو وطن. بر محفل آینه ها فریاد می سازد مرا هر اختری تابنده فردانمای تو وطن. گر شیشه جانی مرا سنگ افکند یک عالمی، پیوند می سازی ورا چون مومیای تو وطن. این مصره خوش رنگ را تکرار سازم هر نفس، حمد و ثنای تو وطن، حمد و ثنای تو وطن.

0: фараҳу қарори ҷонам, қаламу китоб бошад. Нафасе набошад ин ду, дили ман хароб бошад. Қаламам чу об хӯрда, зи пиёлаи нигоҳам. Ғазале ҳаме сароям, ки ба лаҳни об бошад. Ба забони нур, ҷоно, ба ту мекунам такаллум, ки фазои чашмҳоям пури офтоб бошад. میجام نمی خورد خم به هزار هرزه کس بد و نیکی او و ما بین همه در حساب باشد به تنم چو قلب گنجیش دل همه تپد لیک نظری خجستم را نگه عقاب باشد سر و روی خود نپوشم که بس زنی بدیدم همه فتنه و فریبش به تهی ҳиҷоб бошад. Ба миёни ҳам қаламҳо ҳасад аст, эй бас афсӯс. Чӣ хуш аст шоири бас пайи шеъри но бошад. Ман дӯст дорамат ба худо, дӯст дорамат. چون خونی گرم در دل خود می فشارمد. برخنده های چشم چون بادام تو قسم تا مغز مغز جان خود اندر خمارمد. از ناله های تلخ دل زار من شنو شیرین ترانه ای که خمارو نزارمد. از آیه آیه شیر چی تو مار بخشمد تا کیزی چشم بدنگه ایمین بدارمد. تا کیزی چشم بدنگه ایمین بدارمد. شایسته ای که بخشمد این گل زروی خود در فصل سرد دی همگی چون بهارمد. می پرسیم که چون کنم از دل اگر دمی بیرون کنم خیال تو تنها گذارمد. بایتی دریغ در لبو ناچار و دلفگار ای جان که بر پناه خدا می سپارمد. ای همدیار میهنی خود را وفا کنیم ما شه کتاب معنی برجستوا کنیم. پیوست قلب خیش را سرشار از صفا خود را زیبند کینه دلها رها کنیم. ما را وطن سپرده است آیات مهر خیش ای هم وطن امانتی او را وفا کنیم. باشد نیاز ما همه بر صلح و بر وفا دل را نمی توان زیتنی خود جدا کنیم. ما وارثان اصلی فردوسی عجم بس شاهنامه ورا هر لحظه وا کنیم. خواهم همیشه نصرت فردای این وطن ای هم وطن ای هم وطن بیا که ورا ما بپا کنیم. ای هم دیار میهنی خود را وفا کنیم. تمنا می کنم پیمانه شعر و سخن باشم کبوترهای معنی در لب و در انجمن باشم. شعار شاعری من حدیث عشق گفتن هاست دیگر کافی است گر یک شاعری شکر دهن باشم. دل آینه‌ام را بر مبارک بادی آوردم مناجات محبت در لب سر و سمن باشم. مرا که طبع نازوک داده بود مامای کوهستان با چشم عقل و با انفاس معنی در سخن باشم. با دامان شریف صبح آرد سجدهش خورشید سحر عطر گلی پیچیده در باغ وطن باشم. صمیمی تر اگر از باده باران نیسانم گه طوفانی اما چون می جام کهن باشم. با صدقی من خیانت می کند روبه مجازیگر به صدقی من خیانت می کند روبه مجازگر، برغمی او غروری صد هزاران شیرزن باشم. خدا حافظ، خدا حافظ عزیزان دلم تا صحبت دیگر. منم شهریه ای که جان نثاری این وطن باشم.
1: شما شعرهای شاعره صاحب ذوق شهره اتمزاد را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتون محرر سعادت زهرایوا، کارگردان برنامه نظام صدابردار دلشاد مرزا آماده و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر باشید.
2: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
3: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
2: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
3: ما دریای ما موج ما بسیار است.
2: رادیوی فرهنگ گلستان فضای معرفت،
3: رادیوی فرهنگ چمنستان پرنکهت،
2: رادیوی فرهنگ گلزاری عشق و محبت.
3: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
2: با رادیوی فرهنگ.

0: گنج شاهوار
1: ترانه ها و مجسترین آفریده ها
2: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
3: گنج شاهوار
1: ترنم مهر و محبت و آرزو و پیما
3: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیو فر
4: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مطبوع ترین ترانه عشق است آری نمک سخن ز عشق است نوری فلک سخن ز عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر موزون در این روز پرنشوت زندگی باز هم از کلبار گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ برنامه نوبتی گنج شاهوار را با دلنوازترین و لطیفترین ترانه های ادیب بچه ها ترانه نویس ترجمان و ژورنالیست نامدار لطافت کنجایو تقدیم شما میگردانیم ترانه های سخنوری رنگین خیال را از کتابی از آن عشق در قرائت هنرپیشه براحت شکور و به سهمتون میرسونیم
5: عجبا سبزه در پای گل روید گل باشد در پای بهار بهار شکوفت در پای عشق در پای

ساحل نشسته ای تنهایم تنها ساحل نشسته ای تنهایم تشنه ای دیدار چون موج می آیی چون موج می آیی و از فرح تشنه ترم

آب از چشمه چشم دادم. شبی را که وصلی ما بود، شبی را که از من بودی، شبی را که زیباترم ساخت، شبی را که عبیری صدبرگی نفس وام گرفتی.

تو میدانی بعدی تو بعدی تو از بارانی چشمهای من سبزه تر یادی تو ماند سبزه تر یادی تو

میدانی آب از چشمه چشم دادم خوی تنهایم خوی تنهای تو عزیزم چرا تنهایی مرا نصف نمی کنی چرا

خلوتی بهشتی. خدایا چی خلوتی بود، چی خلوتی بود. صبحی دمیده بلوری تنم نبینی، زیرا حجاب پوشیدم. آره حجاب از شفق شهر، حجاب از شفق.

ای عشق، ای عشق، ای آفتاب عشق، با عشق زنده هم کردی، با عشق گورم کن. ای آفتاب عشق، با عشق زنده هم کردی.

خدایا و دوهی شب فرو رفت در شامی مای افشانم باران بود و باران افسانه می گفت چشم بارانی من و آسمان خدایا باران بود و باران

ای باد سحر، ما بر ما بر ای باد سحر شمیمی گیسوانی پریشانم، با یاد بداموز هدیه ای دیگرم نیست. ای باد سحر، ما بر ما بر شمیمی گیسوانی پریشانم، ای باد سحر.

Аҷабо, ту ширине ки ошной ва талхе ки бегона шудӣ.

عجبا ستاره های آسمان بیدار شدن، ستاره های آسمان.

تو میدانی قصه اشک من ترانه من، تو میدانی لهجه درد من ترانه من، شیبه عشق من ترانه من، کو دل جرأتی کتاب کنه.

تو میدانی شیوه عشقی من ترانه ای من شکر سوخت زاده آتشی شیر پرستم عبادت به آتش کده عشق آورم شکر سوخت زاده

میدانی که بدی باران عشق خانه دل تازه شود. خدایا چون ماهی نو آغوشی حواس بکشادم، ساغری به کف فلک حیران و با عجب هنوز خالی، هنوز خالی.

میمونی؟ میر میشونوی هنوز که سبا مجده دیدار تو میارد، هنوز که نگاهت سرپناه من، هنوز که از سرای غم زندگی و شادی های تو فرا میروم، هنوز که بودنت بودنی مرا گمانه.

خدایا آن دلی بیداری کیست در دلی شب هزین آبایش؟ شما خوی سفیدی آرزوهای مرا ندیده؟ خوی سفیدی آرزوهای مرا.

ای دوست، به ستاره های آسمان چیگونه بگویم که ای ستاره ها، ستاره های درد دلی من بشمارید. شیری صبح نوشیده در گهواره صبح آرمیدم، در گهواره صبح آرمیدم.

و مردی صبح از من است. بگو از من عاشق تری کیست؟ خدایا از من عاشق تری کیست؟ تو میدانی که دیدگانی صبح انتظار شب چرا سیاهند؟ زیرا اندوهی

0: ملت فرهنگی در گرداب جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

0: تازه انگارها
1: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما
0: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انانه های اجدادی
1: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ

تاریخ هیچ گاه در فضای خالی به وجود نمی آید. هر یک صحیفه آن با نام ابرمردان وابسته است که با گذشت وقت نقش آنها در حیات جامعه خیش و عصرهای منبعده بیش از پیش روشن می گردد. در عصر 20 استاد صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف و میرزا ترسونزاده برای ملت تاجیک از جمله چنین اربابان بزرگ بودند که افکار خلق خیش را در مرحله های حساس تاریخی با مجرای خودشناسی ملی و تحکیم پایه های دولتداری تاجیکان روانه ساختند. ما همزمانان و وارثان استاد میرزا ترسونزاده افتخار میکنیم که شاعر توانا در ردیف بزرگترین نویسندگان عصر 20 در راه بیداری، انکشاف تفکر تاریخی، خودشناسی ملی، آزادی و استقلالیت خلقهای جهان فعالانه شرکت ورزیده است. میرزا ترسونزاده که تفکر فراگیر کره زمین و دل درد آشنا داشت، زندگی مردم تاجیک و برتری جامعه ما را با کشورهای همسایه ماهرانه قیاس میکرد. ضمن این هموطنان خود را دعوت مینمود که به قدر دستاوردهای حیات نو برسند، آنها را حفظ نموده افزونتر سازند. امام علی رحمان.

0: پیش از آن که به نقل فکرهای خیلی جالبی توجه مرزا ترسونزاده در این مکتوب گذارم، در باره دو خصیصت خیلی مهمی خرکتر وی چند سخن گفتم میخوام. یکم، سال 1972 بود. مرزا ترسونزاده در مسکو همچون رهبر تشکیلات نویسندگان تاجیکستان به من مراجعه کرده گفت به شما همچون عضو تشکیلات نویسندگان قرار کاتبات ما را خبر میدهم. سالگرد زادروز صدرین عینی نزدیک میشد. خیلی خوب میشد اگر شما برای نشر در جمهوری کتاب نوی در باره صدرین عینی می نوشتید. من راضی شده و کار سر کردم و در مهلت معین شده دستنویس را به دوشنبه فرستادم و خواهش کردم که محرری آن را مرزا توسونزاده به ذمه گیرد. او این خواهش مرا قطعا رد کرد و سبب این را وقت ملاقات به من فهمم. من شاعرم و شما منقد ادبی و ادبیات شناسی که سالهای زیاد با آموختن ایجادات استاد مشغول می باشید. محرر شدن به کتاب شما به من شایسته نیست و من این را به عهده نمی گیرم، ولی کتاب را با میل تمام خوانده، ملاحظه و مصلحت‌های خودم را به شما به میان گذاشته می توانم. تمام کوشش های من در قبولانیدن این خواهش خود ثمره نبخشیدم. این مصلحت های خواننده که مرا از نو به کار کرده برآمدن متن اولین دستنویسم واداشت، کتاب در تحت عنوان پرابلم های اساسی ایجادات صدرین عینی نشد، در واقع قید، ایراد و توصیه های جدی محررانه بودم. در این مورد بهتر از خواننده همچون مرزا ترسونزاده به من محرر در کار نبود و بوده نمی توانید. دویوم، مرزا ترسونزاده ایرادهای خود را که آنها هم خرکتری پرینسیپیالی داشتند به مصداق مسئله قدیمی افلاطون دوستی من، ارسطو دوستی من، لیکن حقیقت دوستترین دوستی من می باشد روی راست و صدقان بیان کرده بود. او در دوستی صادق، استوار و پرینسیپیال بوده هرگز از حقیقت چشم نمی پوشید و همیشه این جهت را در نظر داشت که تنقید شونده را نرنجاندن به عزت نفس انسانی و مؤلفی وی نرسیدن لازم بود. وقتی خواندن این مکتوب این عقیده کس بازم قوت میگیرد که در شخصیت مرزا ترسونزاده راستکاری پرینسیپیالی با نزاکت و آداب تا چه اندازه با هم موافقت داشته است. از ایرادهای مرزا ترسونزاده فقط به سه لحظه استفاده میگذارم. در اینجا ملاحظه های وی را در اسنای صحبت ما در این باره نیز به اعتبار میگیرم. یکم، حیات و ایجادات نویسنده را به طور علاحده بیرون از محیط اجتماعی وی آموختن ممکن نیست. نویسنده فرزند و صدای خلق است. نویسنده هر قدر استعدادناکتر باشد هم بستگی وی به عامه مردم همان قدر مستحکمتر و علاقهش با محیط به همان اندازه نزدیکتر می باشند. دویوم، فعالیت ایجادی نویسنده را از فعالیت جمعیتش جدا کردن ممکن نیست. محض در توافق این دو مورد نویسنده همچون انسان منظوری نظر می گردد و ماهیت شخصیت وی عیان نمایان می شود. سیوم، در باره چنین یک استعداد همه جانبه همچون عینی که در فعالیتش دو ساحه مهم معرفت بدیعی و علمی به طور عجیب توافق یافته بود، او هم نویسنده برجسته و جهانشمول و هم عالم مشهور، اولین پریزیدنت اکادمی علمهای تاجیکستان بود. یک جانبه فقط با تحلیل ایجادیات بدیعی وی محدود شدن ممکن نیست. همه این قیدها به واسطه به اثر من دخل داشتند و در عین زمان آنها به شبه خرکتری عمومی متدولوژی و ادبیات شناسی نیز دارند. در مکتوب خیلی با نزاکت و ظرافت این هم قید شده بود که سرگرم شدن با ملاقات های خود با عینی تا اندازه به تحلیل ایجادات نویسنده مورد نظر سایه می افکند. مرزا ترسونزاده توصیه می کرد که آنها اختصار کرده شده اثر با یک اکارد موسیقوی به اتمام رسانده شود. بهتر است که سخن را به خود مرزا ترسونزاده دهیم. این هم یک تصادفی خوشایند است که مکتوب مذکور و این مقاله هر دو در 16 فوریه نوشته شدند. دوست عزیز یوسف ساموئلویچ، قبل از همه عذر مرا بپذیرید که خیلی دیر به شما جواب می نویسم. دست نویس شما را نمی دانم شما آن را چگونه خواهید نامید، منوگرافیا یا به نام دیگر. من شتاب نکرده با دقت تمام خوانده برآمدم. پیش از آن که به خواندن سر کرده باشم، به طور واضح به خود تصور می کردم که این اثر شما نتیجه و محصول کار جدی و پردقت چندین ساله سراسر جستجو و مشاهدات و جنبست آموزشی حیات و ایجادات استاد محترم ما صدرالدین عینی خواهد بود. صفحه آخری منوگراف را خوانده با آخر رساندم، ممنونیت و ذوق بزرگ حس کردم و روز دیگر رفیقان محمد جان شکروف، رسول حاضرزاده و اتخان سیف‌اللهیف را جیغ زدم که آنا هم این اثر شما را خوانده بودند. بعد از مبادله افکار من با اجازه شما بعضی خواهش و تکلیف های ما را معلوم کردن میخوام. به نظر من بد نمیشد که اگر شما محیطی را که صدرالدین عینی در آن به وای رسیده است، سرچشمه های نخستین ایجادات وای، حیات و شرایط دیهه را که یک قسم عمر وای در آنجا گذشته است تصویر میکردید. اینش خیلی مهم است که در این باره یادداشت های خودی عینی را استفاده کردن ممکن است. آخر اثر خیلی کشال یافته است. این گفتار را اختصار کردن، مضمون ملاقات را به طور مختصر دادن لازم بود. بجا آوردن این اختصار حالا هم دیر نشده است. شما این قبیل 25 ملاقات را نقل کرده اید که درد و فهمیدن آنها برای خواننده دشوار و ملال‌آور خواهد بود. به غیر از این، نه همه آنها به قدر کافی پرمضمون می باشند. در اثر ملاقات ها خیلی به تفصیل بیان یافته، لیکن فعالیت جمعیتی عینی نشان داده نشده است. آخر وای دیپتاد بود. بسیار وقتها به نواحی های جمهوری سفر می کرد. من می دانم و بسیار کسان دیگر هم می دانم که صدرالدین عینی در وقت این سفرهای خود با مهنتکشان دیهات وامی خورد و همچون دیهقان با آنها یاری و مسیحت های پربه ها می داد. عینی عالم و پرزیدنت بود. در اثر شما این فقط همچون فکت قید یافته است و حال آنکه فعالیت جمعیتی عینی خیلی وسیع بوده، ساحه های گوناگون را فرا می گیرد. بعضی ها درباره عالمان فلانی عالم بوده، فلان و فلان کارها را کرده است می گند و بس. لیکن عینی مردی بزرگی بود. انعنه های گارکی نه فقط در ایجادیات بلکه در فعالیت جمعیتی وی نیز ظاهر می گردید. عزیزم یوسف ساموئلویچ، شما به نظرم در فکت نویسنده دو زبانه بودن عینی مبالغه میکنید. شما می نویسید که عینی تمام اثرهای خود را در دو زبان، خودش به ازبکی و تاجیکی نوشته است، ولی چنان که به من معلوم است عینی فقط جلادان بخارا را، تاریخ امیران بخارا و وریانت غلامان را به ازبکی نوشته، تمام اثرهای دیگرش را به تاجیکی نوشته، بعد به ازبکی گردانیده است. این اثر قسم خاتمه وی ندارد. چنان که در بالا قید کردم، آخر منوگراف خیلی کشال یافته است. خاتمه مناسبتر، عمومیت داشته شده و استوار یافته اثر را با آن، چنان که در اثرهای سیمفونیکی می شود، به اکورد متین به انجام رساندن لازم است. یوسف ساموئلویچ عزیز، ما با کمیته دولتی مطبوعات و با نشریات عرفان گفتگو کردیم که اثر شما همین سال به چاپ رسانده می شود. بنابراین با متن اصلاح شده شما منتظر نشده یک نسخه دستنویس را به آنها سپردیم. امیدواریم که شما ملاحظات ما را به نظر گرفته به قریبی وریانت اصلاح کرده شده ای منوگراف را می فرستید. به شما سلامتی و در کارهایتان موفقیت ها آرزومندم. دست شما را می فشارم. فکر می کنم که نگاشته های بالا بر دهان بدخواهان استاد که گفتن آنچه به نام ترسونزاده چاپ کردن نه همیشه محصول قلم اویند مهری خموشی می زنم. استاد مرزا ترسونزاده 24 سپتامبر سال 1977 در سن 66 سالگی پس از جراحی وزنین از عالم درگذشتم. طبیبان مسکو نویسته از شادروان عبای رجب در کتاب زنده به عشق وضع صحتی استاد را سنجیده از کار کردنی گرده ها مقرر کردن و جراحی را پیش گرفتم. جراحی وزنین را در نتیجه کار نکردن هر دو گرده زهره و خون بدن آمیخته است. علاج یگانه توسط دستگاه دقیق از خون تازه کردن زهره است. یعنی خون از یک دست و دستگاه می گذرد و تازه می شود و دوباره با دست دیگر به بدن بر می گردم. در این جراحی دل خدمت اساسی را به جا می آورد. طبیبان دل را سنجیدم. آیا به چنین یک جراحی مرکب تاب می آورد؟ تاب می آورد. خلاصه کردن طبیبان. در دو نوبت تازه کردن خون پیشبینی شد. دفعه اول جراحی خوب گذشت. از خون خیلی زهره گرفتم. برای پره تازه شدن خون باز جراحی می باید. بعد چند ساعت جراحی را تکرار کردم. این دفعه هم کار برار یافت. دل تاب آورد. دختر جراح انجام کار را نیک دیده مدت پهلوی کت استاد نشست. نفسگیری و حالت نبض را سنجید. چون قناعتمند گشت به سرابستان رفت که دم گیرد و ساعت کفت بیدارخوابی شبانه را برآرد. او رفت و نفسگیری استاد یک بار تغییر یافت و دل از تپیدن ماند. طبیبان صد رنگ چاره اندیشیدند اما یکی هم سود نکرد. من دری همان حجره را کشادم که استاد آنجا بالای کت می خوابیدند. با دست های داکپیچ و داکه های خونالوده کسی غافل از مرگ نابهنگام گمان میکرد که بعدی برای یافتن جراحی استاد را غنب غالب آمده است. از خانه گفتگوی چند تن به گوش رسید که چطور به مردم خبر دادنی مرگ استاد را مسیحت میکردم. من و استاد تنها بودیم. از روی هنوز تماما سرد نشده استاد بوسیدم و به اختیار نفحه کشیدم و خوب گریستم. من بیکاس آن روز دوباره به پدر شدم. واقعا من بیکاس آن روز دوباره به پدر شدم گفتن عبای رجب بیهوده نیست، چرا که استاد به عبای رجب توجه زیاد داشتند و او را پشت پناه بودم و همیشه دستگیری میکردم. من با دستگیری استاد عبای رجب سالیان زیادی آن اخترش 14 سال سرمحریر با نفوذ در این مجله جمهوری بود. در این مدت آبروی صدای شرق نهایت بالا رفت. عدد نشرش قریب به 40,000 نسخه رسیده بود. مراسم ویدا با استاد مرزا تورسونزاده را من که در روزنامه معارف و مدنیت کار میکردم خیلی خوب یاد دارم که پس از 3 روزی وفاتشان یعنی 27 سپتامبر در تئاتر اپرا و بلیت بنامی صدرالدین عینی برگزار گردید. میدان نزد تئاتر از صبح مالامال از آدم بود. تا به حال چنین جنازه سیر آدم را یاد ندارم. به علاوه ساکنان پایتخت که پیر و جوان برای ویدا آمده بودند، از وادی حصار و ولایت ها موج آدم به دوشنبه ریخت. روز ویدا با استاد مرزا تورسونزاده را روزنامه‌نگار زنده‌یاد فیض‌علی شکور از نام حافظ خلقه تاجیکستان حسین نصرالدین خیلی صمیمی تصویر کرده است. صحنه تئاتر اپرا و بلیت بنام صدرین عینی با تعبیر خلق زمین کفیده آدم برآمده بود. همه محسون، همه غمگین، اشک ریزان از نصر تابوت مرزا تورسونزاده می گذشتند و بنده جوربیگ مراد برنا اساقوه با نوبت مرسیه می خوندیم. نغز در خاطر دارم وقتی که جوربیگ شعر استاد اگر از گریه کردن آب می شود دل دل من بود، بسیل عشق می شود غرق، منزل منزل من بود را با عوج بلند می سرود، نوحه بعضی زنان و مادران تاجیک باز هم بلندتر می شود. آواز مهین و گوارای برنا نیز دلها را آب می کرد. بنده نیز قطار آنها مخمس همه رفتم، غافل منشین بین که عزیزان همه رفتم، غزلی ماتمخانه سیدا چون تو رفتی انجمن گردید ماتمخانه، شعری پروانه میداندی ابوالقاسم لاهوتی، فقط سوزی دلم را در جهان پروانه میداند، غزلی گری عبدالرحمن جامی بیا ای عشق تا بر روزگاری خیشتن گریم و غیره را سرده بودم. از آن روز شوم سالهای زیاد سپری شدم، ولی نام نیکو کاری نیکی مرزا تورسون‌زاده در دل نسل‌ها ابدی زنده میماند. آخر هر کی با امید وفا بر خلق خدمت نکند، نام خود را سرخط دیوان ملت نکند. واقعا مردم استاد را دوست می داشتند، چرا که استاد محبوب ترین، معروف ترین و مشهور ترین شاعر تاجیک بودند. در سوگواری استاد شاعران شعر و مرثیه های زیادی گفتند که یکی از بهترین ها به خاطره شاعر نام شعر شاعره اوکراین سیتلانا یاونکا می باشد که در مراسم ویدا با استاد شرکت داشت. وقتی این شعر را می خوانید به ترجمه بودن آن باور نمی کنید، چرا که شاعر معروف تاجیک شادروان شاه مظفر یادگاری شعر را در سطح عالی ترجمه کرده است. این شعر در روز ویدا با استاد یعنی 27 سپتامبر در روزنامه تاجیکستان سوویتی یعنی جمهوریت نشر شد و همان بیگاه با لحن زیبای حافظه ممتاز برنا اسحاق و طریق تلویزیون تاجیکستان صدا داد. اینک اون شعر: همین شب در زمین تو که وصفش کرده زیبا، نگشته پیکرت سردو نگشته غرق عشق اصلا، کلان و خورد میگریند و میگریند شاعرها، شوم تا زور در کاری مددگارم شوی مرزا. همین شب در زمینت کشوری عقل و خردمندان، بگیرید در زمین بلبل بگیرید ماه در کیهان، چسان از درد امشب را رسانم تا سحر آسان، شوم تا من خردمندی مددگارم شوی مرزا. به پیشت آمدم شادان که باشم شاد با خلقت، ولی حیحات با اندوه کشم فریاد با خلقت. شتابان آمدم پیشت که تبریکت کنم از سر، ولی که می نویسم من شریسون روی گلچنبر. شریسون به زبان اوکراینی از تحت دل همدردی بیان کردن است. در آن روزها به عنوان اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعزیه زیاد رسید که اکثر آنها در مطبوعات چاپ شدند. پس از 4 یا 5 ماهی در گذشت استاد تورسون‌زاده در بالای میز کاری عبی رجب تعزیه نادر نادرپور را دیدم که در یگان نشریه چاپ نشده بود. از عبی رجب سبب پرسیدم که چرا تعزیه تا حال چاپ نشده است، حالانکه یک شماره مجله صدای شرق پره و استاد بخشیده شد و تعزیه نامه های زیاده نیز چاپ شدند. این تعزیه، گفت عبی رجب، دیر آمد. صحیح ترش من آن را بعد 2 ماهی وفات استاد از دست دانشمند محترم محمد عاصمی گرفتم. ماه نویبر سال 1977 سالگرد زادروز علامه محمد اقبال لاهوری را در هندوستان جشن گرفتم. محمد عاصمی از تاجیکستان و نادر نادرپور از ایران در این جشن نمایندگی داشتند. نادر نادرپور به محمد عاصمی نسبت وفات استاد مرزا تورسون‌زاده اظهار همدردی می کند و این سوگواری را در صحیفه روی کاغذ می آورد و خواهش می کند که آن را به تاجیکستان برد. نامه نادری نادرپور وقتی رسید که شماره صدای شرق با تازه‌نامه ها در دست چاپ بود. بنابراین من آن نامه را محفوظ داشتم تا به امروز. اینک آن نامه که نادری نادرپور نوشته است: به یاد شادروان مرزا تورسون‌زاده، چهرهش سرخی آفتاب را در برخواستن داشت و شگفتا که بر این آفتاب برف باریده بود. در اندام کوتاهش و فربیهش کانون از نشاط نهفته بود و این نشاط جوشان تا چهرهش بالا می رفت و با خنده بدل می شد و در فضای پیرامونش موج می افکن. در شعرش روانی بر استواری چیره بود و عاطفه بر اندیشه فرمانروایی می کرد. حضور انسانی او بر وجود شاعرانش فزونی داشت و بدین سبب بود که نزدیکان از دوران دوستر داشتند. می دانست که جوانان خامتب امروز استادان پخته فردایان و از این رو پشتیبانشون بود. او را بارها در حضر و یک بار در سفر دیده بودم. تفاوت در حالتش نبود و نشاط و یادی را از حضر و سفر می بود. دوستش می داشتم. شراکی چنون مردی در روزگار ما بسیار نبود و بسیار نخواهد بود. اکنون آن آفتاب سرخ خیزنده فرو نشسته و آن برف هم که برو باریده بود آب شده و در خاک فرو رفته است. اما فضا را بینگری، هنوز از نشاط او سرشار است. روانش شادمان با واقعاًم نادر نادرپور درست میگوید که چنون مردی در روزگار ما بسیار نبود و بسیار نخواهد بود. چون این نگاشته را با سخنان سرور دولت محترم امام علی رحمان آغاز کردم، میخوام با سخنان ایشان به آن حسن خاتمه بخشم. شعر مرزا تورسون‌زاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است. تمام زندگی او تمثال خدمت صادقانه یک فرد زیایی به نفع خلق و وطن خیش می باشد. استاد مرزا تورسون‌زاده واقعا قهرمان تاجیکستان است. مهر او در آشیان بلندترین دل خلق معوا گرفته است و خلق خاطره نیکی فرزند محبوب خیش را تا ابد حفظ خواهد کرد. بله، حق به جانب پیشوای ملت است که شعر مرزا تورسون‌زاده شعر ملت و شعر برای انسانیت است و ما تاجیکان همیشه خاطره نیکی فرزند محبوب خیش را تا ابد حفظ خواهیم کرد.
1: شنونده های گرامی، یادرس می شویم که شما نامبردار ملت نام قصه مستند رو از روزگار قهرمان تاجیکستان استاد مرزا تورسون‌زاده، از ایجادیات نویسنده کریم موسو، از رادیو فرهنگ در قرائت مؤلف شنیدید. در پیشنهاد خوانش ادبی سهم گذاشتند زبیدالله جان محمدوف و لطفیه قربانوه. شاد و مسرور باشید. پایان گفتار 13 هم.

0: фаъолияти ҷамъиятию сиёсии Мирзо Турсунзода ба ғоят бузург аст. ӯ намояндаи шӯрои олии иттиҳоди ҷамҳурии шӯравии сотсиалистӣ, аъзои комитети марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон, раиси кумитаи советии ҳамраии мамлакатҳои Осиё ва Африқо, аъзои ҳақиқии академияи илмҳои Тоҷикистон ва котиби раёсати иттифоқи нависандагони шӯравӣ буд. ҳоло садои устод Турсунзодаро аз хазина бишнавед.
1: چه شیرها از یاد کردم شیرها حافظ بستم این چیزها محبتی نظم با دل من بسه سخت جای گرفتن من اینکه من برای علم از پسی علم آموختن شدم که برای شاعر شدن پیش از همه یکان علم های دانستن در کار سواد نغز دانستن سواد نغز داشتن لازم برای همین دوشنبه رفتم برای روی تاشکن رفتم
2: زندگانی میکند تاجیک در بام جهان سربلندی را نگر همسایه شد با آسمان نقره خواشد گنبدی سبز از سر از شب تا سحر مثل داماد از تاجیکی سویتی شادمان
0: 24 سپتامبر سال 1981 در شهر دوشنبه بخشیده به قهرمانی تاجیکستان شاعر محبوب و سرشناس مبلغ صلح و وحدت شاعر خلقی تاجیکستان میرزا تورسونزاده از دور گوشا و کنار گیتی چهره های شناخته جمع آمده بودند در همین روز با شرکت نمایندگان سیاسی و فرهنگی کشور و مهمانان عالی قدر آثارخانه یادگاری و ادبی میرزا تورسونزاده افتتاح گردید چون این اقدام در حیات سیاسی و فرهنگی کشور واقعی فرح بخش و فراموش نشدنی و ارزنده وصف و ستایش بود میرزا تورسونزاده ارجمند شما میدونید که ما هم قلمان با چی محبت و احترام به شما اعتقاد داریم چنگیز ایدمتوف نویسنده خلقی قرغیزستان اثرخانه میرزا تورسونزاده با دو قسم ادبی و یادگاری جدا شده است از زندگی و روزگاری عبرت آموز این شاعر خوشقلم حکایت میکند استاد میرزا تورسونزاده اکثرا چکیده های خامه سبزش را در صحن حولی همین اثرخانه که مکان گوارا و سرسبز و اقامتگاهی به سازیبا و پیراسته می باشد روی صفحه های سفید ریخته است که آنها در منبر و محفل های محتشم مختلف کشورچی که فرای مرز و بوم میهن بارها و بارها صدا داده اند و استاد تورسونزاده همواره با دفاع از صلح تاجیکستان در تمام دنیا صلح را ترنم میکرد و وصف وقتی که سلسله اثرهای میرزا تورسونزاده قصه هندوستان و من از شرق آزاد پس یکدیگر انتشار یافتند آنها در ادبیات عصر بیستم جهان رویدادی مهم گردیدند پیشوای ملت محترم امام علی رحمان استاد تورسونزاده مردی سفر دیده دنیا گشته عالم و آدم دیده از بیش و کمی دهر خبر یافته و از دل دنیاسانش و باطین آینوارش به مردمان دهر برابر محبت اهدا میکرد شاعر از عهد شباب شیدا و سرمست و عاشق کشور هندوستان افسانوی بود و نهایت به این دیار رخت سفر بربست و آرزوهای قلبش را براورده ساخت استاد تورسونزاده چنین گفته بود
2: تاجیکان میگویند که هیچ چیزی قیمتر برای انسان از دوست نیست قطعه هندوستان زمین هندوستان مردم هندوستان با مردمان ما دوست کند من درباره هندوستان از آوان بچگی افسانه های بسیاری را میشنیدم پدرم حتی حکایه میکرد حکایه های عجیب میکرد در باره هندوستان میل خواهش دیدن این سرزمین هنوز به من از ایام بچگی در دل من منزل گزیده بود سال 1947 به هندوستان سفر کنیم من نهایت به مقصد دیرینی خود نایشتم. وقتی که به هندوستان ما رفتیم این مملکت عجیبی را دیدیم.
3: اگر خواهی تو هم جاوید مانی به خاک مول باید ریشه رانی. پسر را تربیت بین ما پدر باد که گردد آن مباریز خلق را یاد. به فرزند آتش عشق وطن را فروزان کن فروزان جهد بین ما.

0: نخستین مجموعه شعرهای استاد تورسونزاده در سن 22 سالگیش به دست چاپ رسیده، با گزاره یک سال کتاب دیگری او تحت عنوان بیرق ظفر دسترس راغبان می‌گردد. همچنین در سالهای جنگی بزرگی وطنی دو مجموعه آثار استاد تورسونزاده پسری وطن و برای وطن به تب رسید. در این مجموعه های ارزشمند خود شاعر محبوب کس را به وطن دوستی و یک دلی هدایت نموده، بدین وسیله در ذهن و افکار و روان خواننده احساس وطنگرایی و وطن پرستی را تحکیم می بخشد و تلقین می کند. میرزا تورسونزاده واقعاً وارث ارزنده و قانونی گنجینه بزرگ، نظم هزار ساله همقلمان، شرف و افتخار ادبیات تاجیک می باشد. اکادمیک قهرمان تاجیکستان بابا جان غفوروف. соли 1946 устод Мирзо Турсунзода раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуд. Аз ин иқдом устод Садирдин Айни самимона истиқбол карда, дар ғояти ифтихор бадин шева андеша баён намудааст. адибони тоҷикро сарварӣ намудани Мирзо Турсунзода аз ду ҷиҳат хуб аст. Якум ин ки ӯ шоир ва адиби доност, дуюм ин ки ҳам ба худ ва ҳам ба дигарон به هیچ روبینی روی راست سیر طلب می باشد. خصوصا به شرط آخرین ادبیات را از ناوهده برایان و صادره کاران سرشته کردن دشوار است. استاد صدرالدین عینی. استاد تورسونزاده نیز با ایجادیات و شخصیت استاد عینی احترام و اعتقاد خاصه داشته است. تورسونزاده چون رمزی وفاداری استاد به شاگرد خواهش میکند که روی قالین عکس استاد صدرالدین عینی را تصویر سازند. سر از زمانی به فعالیت پرداختن آثارخانه ادبی و یادگاری تا کنون زینت بخش تالار دوم این بناست. این عکس شاعری خوشبیان رعنای مبارز چنین نظر دارد:
1: استاد میرزا تورسونزاده در تاریخ تشکل و تکامل ادبیات نوین تاجیکان نقش جاودانی گذاشته است. اشعار این شاعر توانای تاجیک از موضوعات و جنبه های مهم ترکیب یافته، ستایش زن مادر یکی از موضوعهای اساسی نظم روحنواز و دلپذیرش به شمار می رود و این به خود نیست. در دوران امروزه نیز با مسئله بالا بردن مقام زن مادر در جامعه توجه کلان ظاهر کرده می شود. شاهد حالیم که در زمان صاحب استقلالی محض با تلاش های آموزندهی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام زن در جامعه نوین کشور و مراتب بالا رفت. برابر دیگر خدمت های شایان، مادرنامه استاد میرزا تورسونزاده شایسته ارجگذاری است و دیگر شعرهایی به زنان و مادران بخشیدش نیز در مجموع اشعار استاد شایسته تحسین است. اشعاری که در برابر تصویر به همتای زن، مهر پایان ناپذیر مادر و جلوه های ناتکرار لطافت و نزاکت بانوان، بیداری اجتماعی و سیاسی زنان تاجیک، زنان شرق و به عرصه کارنامه های بزرگ اجتماعی قدم نهادن آنها را با مهارت خیلی کلان و هنر عالی شاعرانه به قلم آورده است. به موضوع مادر رو آوردن استاد میرزا تورسونزاده سبب داشته است. گفته می شود که میرزا تورسونزاده در خردی از نوازش مادر محروم مانده است. بنابراندیشه تورسونزاده مادر او خالبیبی از بیماری وبا که سال 1920 وادی حصار را فرا گرفته بود وفات می کند. در این خصوص شاعر گفته است: بلای ناگهانی به خانه ما هم سر در آورد. مادرم به کسلی وبا گرفتار شد و روز به خانه در آمده دیدم که مادرم به خواب ابدی رفته است. شعری مادرم یک بخش حالنامه شاعر ملت است. او عنصرهای طبیعت و اشیا و حادثه ها را به سخن می آورد تا که از مادری در ایام خردسالی گم کردهش نقل کند. او این غم و درد را چنین نگاشته: طفل مانده از تو مادر، روی تو دریاد نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو دریاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تو امروز مادر، روی تو دریاد نیست، چون که تو امروز مادر، کوی تو دریاد نیست.

0: шеърҳои Мирзо Турсунзода ба забони бисёр халқҳои ҷаҳон тарҷума шудаанд. Дар ҳама ҷо асарҳои ӯро мехонанд, дар ҳама ҷо ӯро дӯст медоранд ва бо хушнудӣ истиқбол мекунанд. Мирзо Иброҳимов, нависандаи халқии Озарбойҷон. Дар солҳои 60-70-уми қарни рафта, устод Турсунзода ба сифати ходими бузурги давлативу ҷамъиятӣ ва ҳомии сулҳу амният дар саросари гетӣ аз шӯҳрату шон ва муҳаббату маҳбубияти вижае бархурдор буд. ӯ ба ҳайси раиси кумитаи шӯравии якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африқо ифои вазифа кардааст. Дар ин аҳду овон маҳбубияти шоир дар атрофу акнофи тоҷикистон чӣ ки бурун аз марзи меҳан ақсои сайёра доман густурда оламиён Турсунзодаро ҳамчун суруши сулҳ эътироф карда буданд. Шодам, аммо мехӯрам ғамҳои халқи дигаре дар назар меоварам тороҷ гашта кишваре. Ин байт афкори сулҳпарастиро дар худ таҷассум мекунад. Устод Мирзо Турсунзода ба мардум бо забони дил ва нигоҳҳои дӯстонаву муҳаббатомез сухан мегуфт. Покистониён ашъори ӯро бо шӯру шавқи беандоза мешуниданд, лаззати зиёди рӯҳӣ ва маънавӣ мебардоштанд. Файз Аҳмади Файз, адиби маъруфи Покистон. Қалъа аз як пояи девор нест, боғ аз як буни пурбор нест, рӯи олам дидан одам дидан аст, неку бадро дар ҷаҳон санҷидан аст. Шоири хушбаён Раъной Мубориз чунин назар дорад.
1: Инчунин дар мақоми раиси кумитаи шӯравии якдилии мамлакатҳои Осиё ва Африқо ифои вазифа кардан ба Мирзо Турсунзода имкон додааст ки ба кишварҳои гуногун сафар намуда, симои зан модари шарқро бо ҳама латофату назокат, шарафу ғурур, талошу пайкор ва ҳастии ибратомӯзаш дар зевари тасвир биорояд. نخستین شعری به این موضوع بخشیده میرزا ترسونزاده به مادران نام داشته، شاعر ابراز مادر را در آن آفریننده، جوینده، سازنده، فعال و صاحب حقوق با فرهنگ و صاحب معرفت و مسئولیت شناس روی کاغذ آورده است. بدتر دو شعر دیگر میرزا ترسونزاده با نام های خیر مادر عزیز و رضای مادر در عین شروع جنگ بزرگ وطنی سال 1941 ایجاد شدند. شاعر در این شعرها مادران تاجیک را همچون زنان و بانوان دلاور و وطن دوست، غمخور و وفادار و مربی و تربیتگری جوان مردان و دلیران تصویر نموده است. солҳои 60-70-уми қарни 20 Мирзо Турсунзода бештару ҷиддитар барои офаридани образи модар рағбат карда, шеърҳои модарам ва дасти модарро эҷод кард. Дар шеъри «Дили модар» баробар ба ёдкарди ғаму андӯҳ, инчунин нерӯмандии равонӣ ва ифтихору сарбаландии модарон баъди ҷанги хонумонсӯз равшан эҳсос мешавад. شاعر از نام مادران میگوید که اگر از گریه کردن آب میشد دل، دلی من بود. به سیل عشق میشد غرق منزل، منزلی من بود. اگر آسان نمیگردید مشکل، مشکلی من بود. به زیر موج دریا مانده ساحل، ساحل من بود. استاد میرزا تورسونزاده تنها و صاف حسن رسا و زیبایی زن تاجیک نیست، بلکه شارح و تصویرگری کارنامه های سازنده و آموزنده او هم هست. شاعر زن را گرمی و حرارت و نقطه محور ساختن ها و بنیاد کردن ها می شمارد. شاعر با هستی پر از محبت می نویسد: زن اگر آتش نمی شد خام می مانده ما. نورسیده باده در جام میمانده ما زن اگر ما را نمی بخشید عمری بر دوام به تخلص به نسب به نام میمانده ما در آینه اشعار غنایی میرزا ترسنزاده زن نیک بخت و خوش اقبال به هر کار و عمل نیک باستاب می شود از این رو شاعر در شعرهای زن اگر آتش نمی شد چشم من درد من بالا گرفت و چندین شعرهای دیگرش ان همین مضمون رو خیلی خوب برشته تصویر کشیده است
2: از روزهای اول دانی مرا عزیزم که از زندگی آسان میخواستم گریزم مانند رعد و برقی با ابرها ستیزم چون بوته‌های سرسبز از مغز سنگ خیزم از فرق کوهساران چون شرشره بریزم تا این که در دیاری کوهی صدا دهم من از خیش قطره‌ها را هر سو هوا دهم من روزی که می نمودم روی تو را نظاره می خواستم که آرم از آسمان ستاره بر گوش تو آویزم آن را چه گوشواره می گشت اگر دلی من از ضرب عشق پاره در آرزوی وصلت می زیستم دوباره اثبات تا نمایم صدق و وفای خود را هم ابتدای خود را هم انتهای خود را

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیو تاجیکستان.
2: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور است.

0: های روز از شعر های روز
1: وطن خورشید تو هر صبح دم با نام من آید بدر گلغنچه دامنت من گفته خندت هر سحر عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن شیرین نباشد در جهان چون آب تو آب روان به روی گرمی مادرم لذت ندارد قرص نان عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن هر سوی دنیا آدم است هر کوی دنیا آدم است اما وطن بسیار نیست اما وطن یک دانه است عمرم برای تو وطن جانم فدای تو وطن جانم فدای تو وطن

ضروری در سرحدات. تحکیم حفظی سرحدات دولتی و تامین امن و ثبات در جامعه بررسی شد. سرور دولت محترم امومالی رحمان گزارشی رهبران مسئول را دایر به این و دیگر مسائل حل طلب شنیده برای برطرف نمودن مشکل و کمبودی های موجوده در نزد ساختارهای دخلدار وظیفه های مشخص گذاشتند. 9 می سال روان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد اشتراک در مراسم گلچنبرگذاری به مناسبت روز غلبه در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945 به حقوق غلبه پایتخت تشریف آوردند. سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان را رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال پالکونیک صابرزاده امامعلی استقبال گرفتند. قبل از اشتراک در مراسم گلچنبرگذاری پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان مؤسسه دولتی باغ غلبه را که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تعمیر و نوسازی شده است از نو به استفاده دادند. بعد بازدید از اثرخانه باغ غلبه و شناسایی با نمونه های قهرمانی و فداکاری های فرستادگان تاجیکستان در جنگ بزرگ وطنی رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به کارهای نوسازی پورا که با صفت بلند اجرا شده است بهای بلند داده به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و اجرا کنندگان کار عرض سپاس نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین برای ادامه کارهای نوسازی در باغ غلبه دستور و توصیه های ایلاوگی دادند. در این روز میدان برگزاری گلچنبرگزاری ایدانه آرو یافته هیئت شخصی ارکستر حربی و اشتراکداران مراسم صف کشیده بودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با پاس خاطری افسران و سربازان و همه آنهایی که در آن جنگ پردهشت جان نثار کردند در نزد آتش جاویدان گلچنبر گذاشتند. 9 می در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با روزنامه‌نگاری اگنتی اطلاعاتی سینخوای جمهوری مردم چین آن سیاومن مصاحبه انجام دادند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان با سوال‌های خبرنگار اطراف حالات و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و چین مکالمه سطح عالی و بلند دو دولت دستاوردهای سی سازمان همکاری شانخای رابطه‌های تاجیکستان و چین در چارچوب این سازمان ثمره اقدام مشترک بنیادی کمربند اقتصادی روح ابریشم وضعی امن و ثبات و رشد در منطقه و جهان. تاثیر رابطه های گومانیتری دو کشور از جمله در مرکز های کنفوسی و کارگاه لیوبانی چین در تاجیکستان و دیگر مسئله های مبرم همکاری پاسخ دادند. 9 می یوردامچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه انور سفرزاده با اشتراکچی جنگ دوم جهان از شهر دوشنبه بازار نغزیبیکوف کمک پولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را رسانید. شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر میدهد مسئولین همچنین کمک های رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رهبریت ناحیه سینور نیز به اشتراکچی جنگ تقدیم نمودند. ضمن صحبت کارنمایی و قهرمانی های اشتراکچیان جنگ که برای حفظ مرز و بوم سینه سپر نموده بودند در تاریخ ملت فراموش نشونده معنی داد گردید. در پرتوی سیاست انسان دوستانه و دستور و هدایت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بخشیده به 81 سالگی روز غلبه نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت خرطوم رهبران شهر بختر و ناحیه های کوشانیون با دیداربینی سابقه دار جنگ دوم جهانی سفرعلی فضلیف رفتند. مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خرطوم خبر میدهد با سفرعلی فضلیف با مبلغ 50000 سومانی کمک پولی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تقدیم کرده شد. اینچنین از جانب رئیس ولایت خطلون با مبلغ 15000 سومانی و تحفه های ایدونه سپریده شد. ابراز گردید که سابقه داران جنگ دوم جهانی برای حفظ صلح و آزادی و تامین زندگی آسایشته امروز خدمت بزرگ انجام دادند و رهبریت دولت جانساری های اونها را همیشه قدر می نماید. یادآور می شوم که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همیشه تاکید می نمایند که پست داشتن خدمت سابقه داران قرض وجدانی هر شهروند است. ادامه جنبسی هفته از رادیو فرهنگ. 5 می سال روان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در معرفی 30 الکتروبوسی نو در شهر دوشنبه اشتراک نمودند. در این خصوص شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر می‌دهد. الکتروبوس ها استحصال کارخانه مشترک اکیا اویستو اوتوماتیو اندستری جمهوری تاجیکستان بوده طبق استانداردهای اروپایی استحصال گردیده است. نقل آن با 12 متر درازی دارای 32 جای نشست بوده حجم عمومی گنجایش مسافران تا 100 نفر را تشکیل می‌دهد. آن همچنین مجهز با تجهیزات گرمی
نگرانی دهی و خنک‌کننده 6 کامره نظارتی و 2 اکران

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

муфаттиши прокуратура сорбони ҳомиду шогирдашро хуш пазируфт. Гурезов ҳама ҳуҷҷатҳои аз шаҳр овардаашро аз ҷузвдон бароварда ба назди Самадов гузошт. муфаттиш чой рехта ба назди меҳмонҳо гузошт ва худ коғазҳоро ба даст гирифт. вай ки ба натиҷаи ташхиси баластикӣ умед дошт, баробари мутолиаи хулосаи ташхиси баластикӣ тарбуз аз бағалаш афтид. аз ЭКО хабар дода буданд ки نقش پترانی از محلی خوشکک در یافته شده در بایگانی نیست. همین یک جمله همه نیت و مقصد مفتش را برباد داد. اما این معنای آن را نداشت که تا کنون از آن افتمت قصد جان دیگری نکرده باشند. شاید همین طرف هم بود ولی کسی به این کفالت داده نمیتوانیست. چون که در حدود جمهوری هنوز جنایت های وزنین ناکشاده خیلی زیاد بودند. و باز کی میداند؟ سربان حامد که سالهای جنگ برادرکشی در میلیسه ادای وظیفه میکرد نغز در خاطر داشت آن روزها را. چون همه کور و کل صاحب کلشنیکوف شدند. حرکت آنها جینی از کوزه بیرون آمده را میماند که دیگر میلی به کوزه برگشتن نداشت. چقدر کارمندان میلیسه در این راه جان خیش نثار کردند حسابشان گم. ولی تا هنوز هم در دست برخی از جنها یرا بوده است و واقعی در موضع خشککدره ناحیه گل‌آباد رخ داده دلیلی همین کار بود. سمدف کاغذها را یک سو گذاشته اندیشه های خش را نسبت به موادهای گردآورده شده بیان ساخت. در خصوص آن که تشخیص بلاستیکی نتیجه نداده است او اظهار نگرانی کرد و فکری کپیتان میلیسه سربان حامد را دانستن خواست. در بایگانی نبودن نقش پتران دایره فعالیت جستجویی را پس نمی کند. مره همیشه یک است ولی راه های به آن رسیدن گوناگون. بحث نمی کنم. شاگرد از شهر خبرهای آورده است که در دایره پروتکل رسمی بیرون مانده ولی من باوری دارم که آنها توجه شما را بیدار خواهند کرد. خوب شنویم. گوریزوف دیل و بیدیلان هر آن چیزی که ساعت پیشتر به سربان حامد در اتاق کارش گفته بود تکرار کرد. فکر شما رفیق کاپیتان، چون در میلیسه ما سر این مسئله اندیشه نمودیم و به خلاصه آمده نتوانستیم به اینجا آمدیم. جامعه با مسلحت کوتاه نمی آید. ما را اصلا تقدیر سباحت محمد به تشویش آورده است و ما از همین حالت را می خواهیم شما به اینابت بگیرید و گمان است که دخترک به کار دست زند. دلیل برای زن شرق شرم و حیا را پیش پا زدن آسان نیست. مادامی که دخترکی هنوز به 17 ندر آمده به خانه جلیل براد رفته است و خودش را همچون کلین معرفی کرده است پس در میانه گپی هست. چه خیل گپ؟ اگر دخترک در قید نکاح صالح جلیل نمی شد، بعد شنیدن حادثه مرگ هیچگاه خود را آشکار نمی کرد. مادامی که او به نزد موسفید رفته است، حتی در بطنش داشتن کودک را انکار نکرده است، پس به خلاصه آمدن ممکن است که برای چنین قدمانی اساس داشته است. این اساس چی است؟ به فکرم چون هر یک فرد مسلمان خودتان می فهمید. شما را همین خیلی فهمیدن ممکن است که سباحت محمد در قید نکاح صالح بوده است. در قید نکاح از روی شریعت اسلام. بله، برای زنی مسلمان مرتبه این نکاح از آن نکاحی که در اداره عقد نکاح گذاشته می شود کمتر نیست. چون روز ساعتش می آمد صالح جلیل دخترک را شاید به اداره عقد نکاح هم می برد. ولی در حالتی که هنوز از همسر قانونیش جدا نشده بوده است و سباحت سن و سالش به نکاح قانونی نرسیده، آنها تقدیر خیش را از روی شریعت اسلام پیوستند. محسمین حالت ما را تقاضا میکند که در رفت تفتیشات سباحت را همچون جبر دیده اعتراف نماییم. بگمان است که دخترک در اینجا بجز صالح جلیل کسی دیگر را گناهگار سازد. صالح جلیل باشد علکه جزای خیش را گرفته است. آنچه که به سر صالح جلیل آمد این سرنوشت اوست و هیچگاه سرنوشت که ازلی است به دایره جزا داخل نمی شود. اکنون میخواستیم فکر شما را چون پیری کار شنویم. مادامی که دختر را در چنین سین و سال به شوهر دادن باید سببی باشد که ما هنوز نمیدانیم. عیب در آش است یا در ماش هنوز معماست. امینم که تفتیشات سری این مسئله برمیگردد. دویم، حالا فریب و دروغ قریب که صدر معرکه شده است و روزی نیست که از روی این مسئله پرونده جنایی آغاز نگردد. جوانان این زمانه را هم فهمیدن دشوار. هرچند در مکتب هم نخوانده از جمعیت بازرگانی آنقدر درسی مکروه فریب از خود کردن که بران مونخه و زن را هم به یک نول می زنن.
ما انکار کردنی نیستیم که صالح جلیل بر این دانجوان دست به دامان دخترک 16 ساله نبرده باشد، ولی هستند دخترانی که دانجوانها را هم به یک نور میزنند. همین چیز ما را وادار میکند که سری حرکت های صباحت محمد اندیشه نماییم. چی را در نظر دارید؟ پیش از همه میراث را. تحلیل پرونده های جنایتی ما را وادار میسازد که سری این مسئله اندیشه نماییم. ببینید بسیار حالت های هستند که برای میراث شده یکی قصد جان دیگری میکند و در واقعی مذکور هم همین حالت را انکار کردن نشاید. مادامی که دخترک به خاندان جلیل براد رفته است، البته او را مطلبی هست. دختر میتواند با واسطه دی ان که اثبات نماید که طفلی در بطنش بوده از صالح هست، خواه او در قید نکاح هم نباشد. نزد دولت فرزندان را اینش از نکاح تولد شده است و ویش به نکاح جدا نمی کنند. سود میتواند طفلی در بطن صباحت را نیز همچون میراث خور اعتراف نماید. حالتی دیگری را نیز نباید به گوشه فراموشی دهیم، چون که من هنوز در خودی ملیسه سری این مسئله اندیشه نمودم. گوش میکنم. عموماً به جنایت دست زدن را از روی رشک چون نظریه پیشنهاد میکنم. گفتنید که آنه که قصد جان صالح جلیل نموده است دلداده صباحت محمد است؟ اینش را نمیدونم، ولی همچون نظری به انابت گرفتن آن از منفیت بیرون نیست و ما نیز نه بهری پیشنهاد نظریه های خش به اینجا آمده ایم. میدونم اکنون من همچون خود شما از تقدیر طفل و صباحت در تشویشم. اگر در حقیقت او با طفلش نیت میراث خور شدن داشته باشد، به یگان کار دست نخواهد زد و همه این نگرانی ما در این سمت بیهوده است، چون ما مرام و مقصد صباحت را نمیدانیم. بهتر میشد که شما با وکالت های خش این کار را پیشگیری میکردید. رفت و در حقیقت یگان گپ نباشد. در آن صورت ما سر ما را به کجا زنیم؟ من در این باره با حامد جاوید صحبت میکنم و اگر راضی شود بگذار با راه اپراتیوی ملیسه محلی زیست صباحت محمد را آگاه نماید. اگر کارهای اپراتیوی نتیجه دهند، پس ما باز نزد شما می آییم. به هر حال صباحت محمد هم می تواند در کشادن این معما به ما یاری دهد. تنها بعد گذرانیدن حرکت های اپراتیوی ما باز سر این مسئله برمی گردیم. ساربان حامد با سری چند مسئله دیگر همراه مفتش پرکراتور صحبت نمود. نهایت رخصت رفتن پرسید. سمدوف آنها را تا پیش بنا گسیل کرد. چرا سمدوف این طرف مسئله را به ذمه ما گذاشت؟ پرسید گروینسوف از پهلوی استادش قدم نهاده. اینجا گپ در سری تو من نیست. سمدوف این طرف مسئله را به ما هم حل کرده میتوانست. پس چرا حل نکرد؟ چون که در ترازوی وقت شرف انسان میستد و اگر رفت و صباحت محمد حامله نباشد؟ آوای خودش دعوا کرده است که در بطنش طفل 6 ماهه دارد. دعوای وای دیگر است و کاری ما دیگر. وای به ملیسه آمده دعوا نکرده است که شاید زیر کاسه نیم کاسه باشد. برای همین حل چنین مسئله ها با راه اپیراتیوی که خود خرکتری مخفی دارد، هم شرف او و هم شرف ملیسه ها را حمایه می کند. هم دل به دست آید و هم یار نرنجد. همین خیر؟ بله.

Davron. Ha, Davron. Layli, shumoyed. Boz ki meshud? 5 daqiqa pushti daratan ovoz medihem, vali az gur sado meyoyd az in khona ne. Agar kashoyatan nameshudan gumon mekardem ki kase dar khona nest. Ba oshxona guzared man hozir. Lahzae pas Davron omadu ва чойҷӯш об гирифта болои газ манд. Сипас болои курсие нишасту ба тарафи духтар нигарист. Нигоҳ ҷӯёи суол буд. Ӯ фаҳмидан мехост, ки дар боло чӣ гапу хабар. Фаҳмидан мехост, ки оё боло аз бори овардаи Солиҳ Ҷалил хабардор ҳаст ё не. Лайли аз нигоҳи ӯ мақсадашро пай бурд, вале худро ба даст гирифта нигоҳашро аз нигоҳи мулло гурезонд. Бигзор суол диҳад, чун сухан аз забонаш барояд, ман ӯро бо суханони худаш ба дом мепечонам. چنان پیچانم که نفس در گلویش در ماند. خیر، گب زنید. چی گویم؟ هرچی دیرتان خواهد. گویید که در بیرون چی گپای تازه؟ چی خود در زندان بودی؟ من این چهار دیواری بتونی برایم زندان بود. مثل گور، نه پری پروانه یابی و نه صدای بلبل شنوی. جاغم به درد آمد تا تو را بیدار کردم. روزی دراز بیکار نشستی و چنان خوابی براحت رفتی که تمام شب خوابم نبرد. از یک پهلو به پهلوی دیگر خیل زدم. شانه هایم را درد گرفت. سری صبح خوابم برده است. پای قدمتان وزنی بوده است. چه خیل وزنی؟ مثل گرگ. هیچ نفهمیدم که چطور پای قدمی آدمی با گرگ مانند بوده است. ای لیلی خانم، من پای قدمت بد نگفتم که ملال خاطرت گردد. گرگ چنان پای قدمی خوب دارد که چوپان را خواب میبرد و اون میماند و رمه. کاش گرگ میشدم. از دل گذران للی و حادثه امروزه را بیاد آورد. افسوس بران خورد که چون گرگ به دوران حجوم نکرد و قصد خیش از زندگی نسیتانید. اگر او چون گرگ کمی دلیلی ظاهری میکرد، حالا در آغوش دوران بود و بجای این سؤال و جواب بیمانی از شربت عشق مست و معمور گشته. او آه کشید که در آن همه درد و علمش افشا گشت. این آهی به درد را سبب چیست؟ نارسایی ها از تلخی روزگار. هیچ باورم نمیآید که دختری که به قول صالح جلیل گردآفرید نام گرفته است در زندگی کمبودی داشته باشد. حتی شاهان هم در زندگی کمبودی و نارسایی دارند. بیامان لیلی، شاهان هیچ نارسایی و کمبودی ندارند. آخر من نه شاهم و نه شاه دختر. خدا رحمتی صالح در دیگر عقیده بود. صالح جان آدم بود. مرگ او مرا نهایت روح افتاده نمود. از دست ما بنده های آسی چه هم میآید. به جای نیکی به او بدی کردم. راست گفتن که نیکی به پیامبری خدا رهرم نیست. پس چرا از امر بالا سر نپیچیدی؟ مگر از امر سر پیچیدن ممکن است؟ به جای جواب سوال داد ملا. ندانم، کیف به هم کشیده گفت دختر. انا دیدی باز مرا تشویق بران میکنی. نه، من تشویق نکردم. آخر خودتان گفتید که صالح به شما نیکی کرده بود، یا من نادرست فهمیدم؟ همش درست. خدا رحمتی میگفت که از امر بالا سرپیچیدن این برابری از جان خیش دست شستن است. اگر من هم از امر سر میپیچیدم دیگر کس آن را اجرا میکرد و به گمان بود که شما امروز با من صحبت میکردید. لیلی دید که در حقیقت دوران به موجودیت بالا باوری کامل دارد. دلش کمی تسکین یافت، ولی از سؤال دادن همان را خودداری میکرد. بگذار خودش گپ زند، در آن صورت بغی کردنش آسان تر میشود. چون از موجودیت بار خبردار شوم، انتقال آن را نیز به ذمه‌اش می‌سپارم. خواه تیر کفت، خواه جواز. چنان نمایم که به خاک پایم بوسه زند. چرا خاموشی یا سخنانی من نادرستند؟ نمش درست. شخصا من افسوس بران می‌خورم که حیات خیش را با چنین تشکیلات پیوستم. شما چی؟ دوران برقوار سخنان صالح جلیل را به یاد آورد. لیلی به شف نزدیکتر است. در همه حالت سخن او قوهی حل کننده دارد. برای همین از این دختر شیطان احتیاط باش. شاید مرا امتحان میکند، چون ناراضیگی مرا شنید خبر به گوش شف میرساند. مرا باشد خودی تقدیر به این تشکیلات پیوست و در این جاده خدمت های صالح نهایت بزرگند. افسوس که بنده ناشکر به قدر خدمت های او نرسیدم. تقدیر را باشد به همه نیک و بدش شکرگزاری کردن لازم، وگرنه لقمه فرو میبردگیت حلال نمیشود. من خورتی تیار شده رفتگی. اگر آوردنی سله را عمل دهی، برایت سله را با کله یک جای می آرد. آفرین به صالح. ببین از این ملای جادوگر من خورتی تیار نموده است که به عوض جان خودش تیار است به همه کار دست زند. بالا گفته جان می دید. پس از چنین شخصان نیکی را انتظار شدن ممکن است.
البته در همه کار نانی خش حلال کرده خوردن بهتر است. نهایت پاسخ داد دختر. دوران دسترخوان گسترده پیاله چای را پیش لیلی گذاشت. صاحب خانه مهمان را تکلیف کرد که نان شکند. تشکر گویان دختر دست به نان برد و برده این نان را به دهان انداخت تا صاحب خانه خفه نشود. هرچند لیلی نیز صبحانه نخورده بود ولی از چی باشد که اشتهایش بسته بود. در روی دسترخوان به جز شیر مرغ همه چیز یافت میشد. از سسی تا پنیر ولی لیلی را اشتها نبود. صاحب خانه پاره حسیبه را به پنیر یک جایه کرده مابین نان گذاشت و به دهان برد. عموماً اشتهایش قازگیر. لیلی اشتهای او را دیده خلاصه کرد که یک هفته باز لقمه نان به دهان نبرده است. آن نان شکنید؟ نهایت به خود آمده گفت صاحب خانه. تشکر دوران، من برای حرمت الکی نان شکستم، گفت لیلی و علاوه کرد که پیش از همین جا آمدنش صبحانه خورده است. هیچ غم نی، نان با نان جنگ نمی کند، گیرید التماس. دختر این دفعه پیاله چای را به دست گرفت. در واقع در بالا نسبت به کاری ما چی گفتن؟ کدام کار؟ از بین بردنی هیچ چیز نگفتن. به فکرم شیف سنجشی همین مسئله را به ذمه کدام از نزدیکانش واگذاشته است. چی گفتید؟ سنجشی مسئله را پرسید؟ دوران در حالتی که قریب لقمه در گلوش در مانده بود. لیلی به پیاله خالی شده صاحب خانه چای ریخت و پیاله را به دست مولا داده گفت. یک قلد آب گیرید، یک قلد آب. دوران دو سه قلد آب گرفته راهی نفسش کشاده شد که تبسم لطیفه به دختر هدیه کرده دوم بار سوالش را تکرار کرد. چون جوابی آن گرفت رنگ رویش تغییر یافت. این تغییرات را لیلی نیز مشاهده کرد. خفه نشوید، قاعده همین است. اجرای هر امر را باز به راه پنهانی می سنجند. نسبت به کمودی های جای داشته که در رفت عملیات ها به وجود می آید به شیف معلومات می دهند. صالح جلیل هیچگاه در این باره سخنی نگفته بود. نخواد به زیر دستانی خش باور نکنند. صالح جلیل هم در این باره یگان چیز نمی دانست. من هم دیروز ناخواست فهمیدم که شیف به طور پنهانی نتیجه عملیات ما را می سنجد. سنجش چی لازم بوده است؟ آخر ما عملیات را اجرا کردیم، دیگر چی می خواهند؟ از کجا دانم؟ کیف در هم کشیده گفت دختر. ها در واقع تو سخنان ما را گفتی؟ کدام سخنانت را؟ صالح جلیل بیبار آمده بود. ها گفتم، ولی از زبانی شما. چه خیلی از زبانی من؟ آ شما گفتید که صالح به دست آویز آمده بود. من باشم همین گپی شما را گفتم. شیف چی گفت؟ هیچ چیز نگفت. نباشد بس سخنانتون باور کرد؟ نمیدونم. شیف را فهمیدن دشوار. شاید همین مسئله را سنجیدنی شده است. کی میداند اگر ما به خطای راه داده باشیم سری خش به باد خواهیم داد. چخیل خطا. رفت و شیخ معین نماید که صالح بار آورده بوده است. چخیل او معین میکند. آخر صالح در قید حیات نیست، پس چی طور این را معین میکنند؟ این دشوار نیست. احتمال شیخ به جز صالح با مردمی ساحل آمو با دیگر کانال ها هم علاقه دارد. اگر در حقیقت صالح از سفر آخرینش به دستاویز برگشته باشد به من و خودت خوف تهدید نمی کند. باور نما لیلی، در حقیقت او یکون بار نداشت. سر بزیر افکنده گفت دوران. من باور کردم ولی از باوری من چی سود؟ تو پیش از آن که صالح را به دارالبقا راحت دادی از زمانش باید می فهمیدی که بار آورده است یا نه. همین طرف مسئله را من فکر نکردم. چون او پیدا شد قلنگ را زیر کردم. من به خودت فهماندم که همه کار را پخته کردن لازم. خودت باشید اکنون چی می شود؟ از کجا دانم؟ رفت اگر شیف داشتنی باری صالح جلیل را معین کند ما سر به سلامت نخواهیم برد. ما نه، من چون که با صالح من واخورده بودم. می فهمی دوران، ما من و تو و اگر تو به خطای راه داده باشی من را نیست همراهت به اون دنیا می بری. آخر او به بار آمده بود. چون من تیر را به سینه جا کردم رفته دیدم که یکان بار ندارد. تا اول باید می فهمیدی که چرا او به بار آمده است. نخواد در شب تار یراق را پنهان کردن ممکن نبود. همه حالت را باید می فهمیدی. همه حالت را. ببین تو چی کار کردی؟ فکر خودت را نکردی. اکنون از روی تو شدم من هم در بلا می مانم. دوران تو می فهمی که مرا نیز در بلا مانده ای. لیلی این سخن بگفت و اینان گریه را سر داد. آرام شو لیلی، آرام شو. آرام شو میگویی، تو خودت اندیشه میکنی که چی ها گفته استاده ای. تو آیا میدانی که از روی خودت شده ما در کدام وضع افتیده ایم؟ آخر وای بار نداشت، گناهی من چی؟ کاش که همین طرف میشد. از دو سر اگر معین نماین که او بار داشته است ما سری خش به باد خواهیم داد. نخواد یکان علاجش نباشد.
نمیدونم، با آوازی گرفته گفت دختر. احوال او را دیده دل خود دوران را هم به هم زیر کرد. مادامی که لیلی بر این دختر با شف نزدیک است از جان خش میترسد، پس وای بر حال او. دگان علاج باید کرد، وگرنه بار همان خل زیر خرسنگ میماند. چه خل به او فهمانم، چه خل. گوش کن لیلی، رفت صالح در حقیقت بار آورده باشد؟ چه خل بار آورده باشد؟ او خودت گفتی که بار نداشت، گپن را نبر. رفت در حقیقت او تا به پیش من آمدن از روی احتیاط بار را در یگانجا پنهان کرده باشد. چی؟ به گمان است. چه خل به گمان؟ همه کار شدنش ممکن کو؟ ممکن، ولی خدا میداند که به هر حال ما یک بار باید موضع خوشکک دره را رفته بینیم. اگر همان وقت اندیشه میکردی حاجت به مین آب کنی امروز نبود. اکنون کاری شدگی شد، من هم تا اندازه گناهکارم، نمیخوام که از روی من شده خودت عذاب کشی. عذاب میگویی؟ اخره در جایش او انگشتش رو به پهلوی سرش مانده تاب داد. اما سری خش به باد میدهیم و همش از روی تو شده. چه خیلی که روس ها میگوین نفسی ها پتیرین. خوش که باشه، چی پیشنهاد داری؟ گفتنی نیستی که بیا از جمهوری گریخته رویم. شخصا من از وطن به یگانجا نمی روم، اگر کشن هم در خاک وطن کشن. دستی بالا دراز است، به کجای رویم ما را می آبند. یک سال پیش یا یک سال پس فرق ندارد، من به یگانجا نمی روم. نه، من هم نیتی گریختن ندارم. تکلیف میکنم که یک جا به همان موضع خوشکک دره رفته اون محل را از نظر گذرانیم. رفت و ساله بار را یگانجا پنهان کرده باشد. گمان داره که آن را میابیم؟ پا پیتکه نی پیتکه. برای این چند وقت لازم؟ یک دو روز. اگر در حقیقت ساله بی بار آمده باشد ما بیهوده وقت صرف میکنیم. به هر حال ما باید باوری حاصل نماییم که او بار نداشته است. اگر داشته باشد چی؟ ما آن بار را یافتن لازم. فرض کردیم یافتیم، پس آن را چیکار میکنیم؟ من طرفش کاری تو لیلی جان، یگان بلا کرده شف را میفهمانی؟ وعده نمیدیم ولی کوشش میکنم. باوری دارم که تو شف را فهمانده میتوانی. نمیدانم، در این زمانه به کسی باور کردن ممکن نیست. و شف هم؟ دل شف را من از کجا دانم؟ به فکرم ما همه لخته که دست او هستیم. تو هم؟ من هم استثنا نیستم. در صورتی که او به سخنان من باور نکرده است و سنجش دوام عملیات ما را به دیگر کس سپرده است. رفت و در نظرت نموده باشد؟ نه، سال اول نیست که با شف سر و کار داشته باشم. میدانم که او به چه کارها قادر است. اگر در حقیقت صالح بار نآورده باشد چی؟ در آن صورت به ما یگان خوف تهدید نمی کند. کاش که همین خل میشد. آه کشیده گفت دختر. در این آه چقدر رازها پنهان بود. خدا میدانست و خودی لیلی. از سخنان لیلی دل دوران آتش گرفت. رویش تا بناگوشش سوپ سرخ شد و قبل در میان آب و آتش ماند. گردآفرید باشد اوضای پریشان او را فهمید. فهمید که مولای جادوگر چون بلا از بلا ترسید، که همانا لجام سخن به دست گرفته گفت: در حقیقت تو کفالت دادن میتوانی که صالح از ساحل آمو بیبار برگشته بود. من علکه همش را به شما گفتم، ولی کفالت هم دادن نمیتوانم. نباشد کارهای ما بد. چه خیل بد، چون که تو کفالت دادن نمیتوانی و اکنون لازم میاد که به جستجوی بار برایی. من تنها نه، همراه میبرویم. رفت و شف فهمد که من همراهی تو در آن موضع گشت و گذار داشتم، کارها از بد بدتر میشوند. به فکرم همین چیز را تو باید فهمی. نه، من نمیتوانم، برای بار مرا کشند. بهتر از آن است که از رشک کشند. پس چی باید کرد؟ جستجوی بار به زمین خودت، چون آن را یافتی در همانجا پنهانش کن. سپس یک جای رفته آن را میگیریم. اگر شف هم باور نکرد ما یگون کسی را از نمایندگانش میبریم تا با چشم خود ببینن که صالح خودش بار را با کدام مقصد پنهان کرده است. رفت و اگر نماینده همراه ما رفت، یک و یک باره به سمت بار رفتن لازم نیست. دو سه ساعت این طرف و آن طرف را کافتن در کار، ناگهان از پیش بار می براییم. بعد جستجوی ها آن را می آبیم. باوری هست که در آن صورت به ما باور می کنند.

بربد سازی قدیمی تاری زخموی موسیقی از اختراعات مردم ایرانی نژاد است. بربد اصلا کلمه فارسی تاجیکی بوده از دو کلمه بر به معنای سینه پهلو و بعد مرغابی ترکیب یافته است. کوسه بربد به تقلید سینه مرغابی دستش کوتاه ساخته شده است. اول چونی نوی بربد معمول بود. در عهدی خلافت عرب آن را بربد شباتی دست کوتاه می نامیدند.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ
2: پس با ما باش

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگه دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یاری میرساند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم

0: 165 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
2: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

0: بسا رنج بردم در امساسی عجم زنده کردم بد امباسی
1: بسا رنج بردم در امساسی عجم زنده کردم بد امباسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

به جایی که شنوندگان ارجمند آگاهند در گفتار پیشین کیخسرو افراسیاب را پاسخ فرستاد اما پسرش پشنگ یعنی همان شیده با کیخسرو دست آوردگاه خواست کیخسرو از این دعوی پشنگ آگاه شد تنی تنها آماده رزم گردید و همه را گفت که اگر پشنگ در میدان پیروز شود از رستم سامان جنگ جویند سپس هر دو کیخسرو و پشنگ از لشکر به دور رفتند و دو جنگی به آورد بزرگ پرداختند پشنگ خواست از اسبان هر دو پیاده شوند و نبرد پیاده بیازمایند خسرو راضی شد و اسبش را به روحام داد و به کردار شیر پشنگ را از گردن و پشت گرفت و بر زمین زد تیغ از میان برکشید و دل او را بردارید سپس به روحام گفت که این بد ناهمال خال اوست پس از کشتنش مهربانی و دخمه خسروانی بکنند خبر کشته شدن شیده از دست خسرو به شاه ترکان رسید افراسیاب گفت که از این پس خواب و خورد نخواهد داشت و کین پشنگ را از ایران زمین خواهد کشید خسرو چون لشکر آراستن افراسیاب را بدید قارن را فرمود تا بر رزم جهن آماده باشد قارن در این رزم پیروز شد شاه از ایرانیان شاد گردید اما هر دو سپاه همه شب جنگ را ساختند و چنان با هم درآویختند که گویی با هم برآمیختند رستم

0: دستان از خلگاه خروشان و جوشان به جنگ پرداخت. گودرز کشوادگان زرست و منوشان با او و خسروشاه بود. چون از ترکان حال فرتوس و کهیلا تباه شد، گرسیوز بدمیهان از برادر بخواست تا لشکر باز کشد. شاه ترکان در این مورد دمان تا به آوردگاه آمد و چند ایرانی را بکشت. شاه خسرو و دشمن در آویخت و استخیلا نیزه زد و از این گرفت و زمین را سفود. شاه ایلا چون این را بدید، یکی بر کمربند شاه نیزه زد، اما کارگر نیامد. خسرو تیغ بر سینان او زد، سینانش دونیم گشت و از میدان گریخت. دو شاه دو کشور به لشکرگاه خیش بازگشتن و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان نظام قاسم، گلنسا زمانی، ساربان و بنده.
1: هزیمت کردن افراسیاب.

سپهر از بری گوی گردان بگشت سپهدار توران بونه برنهاد سپه را همه ترگ و جوشن بداد تلایه بفرمود تا 10,000 بود ترک برگستوانور سوار چونین گفت با لشکر افراسیاب که چون من گذر یابم از روی آب دمادم شما از پسم بگذره و جایهون و روز و شبان نشمره شبی تیره با لشکر افراسیاب گذر کرد از آموی و بگذاشت آب همه روی کشور به بیراه و راه سراپرده و خیمه بود بی سپاه سپیده چو از کوه سر بردمی تلایه سپه را به هامون ندید بی آمد به مجده بری شهریار که پردخته شد شاه از این کارزار همه خیمه بینیم و پرده سرای زی دشمن سوار نمانده بجای چو بیشنید خسرو دمان شد بخاک ستایش کنان پیش دادار پاک همه گفت کی روشنی کردگار جهاندار و دادار و پروردگار تو دادی مرا فر و دیهیم و زور تو کردی دل و جان بدخواه کور زیگیتی ستمکاره را دور دار زیبیمش همه ساله رنجور دار چو خورشه دیزرین سپر برگریفت شبان شهر پیروزه بر سر گریفت جهاندار بینشست بر تخت آج به سر بر نهادان دلفروز تاج ستایش کنان پیش او شد سپاه که جاوید باد این سزاوار گاه شد این لشکر از خواسته به نیاز که از لشکر شاه چین مان باز همه گفت هر کس که اینت فسوس که او رفت با لشکر و بوق و کوس شبی تیره از دست آزادگان بیشد نامدار چنین رایگان بدیشان چنین گفت بیدار شاه که ای نامداران ایران سپاه چو دشمن بود شاه را کشته به گراواره از جنگ برگشته به چو پیروزگر دادمان فرهی بزرگی و دیهیم و شاهنشهی زیگیتی مرو را ستایش کنه شب و روز او را نیایش کنه که آن را که خواهد کند شوربخت یکی به هنر برنشاند به تخت بر این پرسیش و جنبش و رای نیست که با داد او بنده را پای نیست بباشیم بر این رزمگه 5 روز ششم روز هرمز دیگیتی فروز به هفتم بیرانیم زیدر سپاه که او کین فیزای است و من کی نخواه در این 5 روز اندران رزمگاه همه کشته جستند از ایران سپاه بیشستند ایرانیان را زیگر سزاوار آن کشتگان دخمه کرد

پیش او شد دبیر بیاورد قرطاس و مشک و عبیر نبشتند نامه به کاووس شاه چنان چون سزا بود از آن رزمگاه سر نامه کرد آفرین خدای ستایش همو را همو رهنمای دگر گفت شاه جهانبان من بود جاودان زنده بر جان من بزرگیش با کوه پیوسته باد دل بدسگالان او خسته باد رسیدم ز ایران به ریگ فرب سه جنگ گران کرده شد در سه شب شمار سواران افراسیاب نبیند خردمند هرگز به خواب بریده چو 300 سر نامدار فرستادم اینک بر شهریار و از آن نامداران بسته 200 که 100 شیر با جنگ هر یک یکیست همه جنگ بر دشت خارزم بود ز چرخافرین برچنان رزم بود برفت او و ما از پس اندر دمان گذشتیم تا برچه گردد زمان نهادند برنامه مهریز مشک از آن پس گذر کرد بر ریگ خشک بدین رزمگه آفرین باد گفت همه ساله با اختر نیک جفت.

کسی همی گفت هر کس بجنگ اون چی دید سپهدار ترکان چی مایه گریست هر آن کس که از تخمه او بزیست ز بحر گران مایه فرزند اوی بزرگان و خیشان و پیوند اوی خروش برآمد تو گفتی که ابر همه خون چکاند ز چشمی هزار همه بودشان در بخارا دیرم همه خواست کایا شیران بجن از آن پس از آن انجمن اون که ما بزرگان بر ترمنیش پیش خان چو گشتن پرمایگان انجمن زلشکر هران کس که بود رایزن زبان برکشادند بر شهریار که بیچاره گشتند از آن کارزار که از لشکری ما بزرگان که بود گذشتند و زیشان دل ما شخود همانا که از صد نمانده است بیست بران رفتگان بر بباید گریست کنون ما دل از گنج و فرزند خیش گسیستیم چنده ز پیوند خیش بران رود جیهون یک رزمگاه بکردیم زانسان که فرمود شاه ز بیدانشی آنچه آمد بروی تو دانی که شاهی و ما چاره جوی

از اون دور شد خرد و آرام و خواب سپه چون گذر کرد از آن سوی رود فرستاد از آن پس به هر کس درود کز این آمدن کس مدارید باک بخواهید ما را زیزدان پاک گران مایه گنجی به درویش داد کسی را کز او شاد بود بیش داد و از آنجا بیامد سوی مرز سوخ یکی نو جهان دید آرام چوخ او بخشید گنجی بران شهر نیز همی خواست کاباد گردد و چیز به هر منزل زینهار سوار همی آمدندی بری شهریار و از آن پس چو آگاهی آمد به شاه ذکردار افراسیاب و سپاه که آمد به نزدیک او کاکوله ابا لشکری چون هزار یلد که از تخم تور است و پرکین و درد بجوید همه روزگار نبرد فرستاد بهری ز گردان به چاچ که جوید همه تخت ایران و تاج سپاهی به سوی بیابان بزرگ فرستاد و سالار ایشان توورد پذیرفت از آن هر یکی جنگ شاه که بر نامداران ببندند راه سپهدار کیخسرو خوار داشت خرد را بر اندیشه سالار داشت سپاهی که از برده و اردبیل بیامد بفرمود تا خیل خیل بیایند و بر پیش او بگذرند رد و نوبد و مرزبان بشمرند برفتند سالارشان گستهم که در جنگ شیران نبودی دژم دیگر گفت با لشکر نیم روز برفتند با رستم نیم سوز بفرمود تا بر هیونان مست نشینند و گیرند از پام به دست بدان واژگونه دو لشکر دمان شبی خون برآرند از ناگهان برفتند این هر دو زیبای تاج یکی در بیابان دیگر سوی چاج به سوخت اندرون بود یکی ماه شاه همی سوخت شد شاه را نیک خواه سپه را درم داد و آسوده کرد همی جوست هنگام ننگ و نبرد هر آن کس که بود از در کارزار که دانست نیرنگ و بند حصار بیاورد و با خیشتن یار کرد سری بدکنش پرز تیمار کرد از آن جایگاه گردن افراخته کمر بسته و جنگ را ساخته ز سغد و کشانی سپه برگرفت جهانی بدو مانده اندر شگفت خبر شد به ترکان که آمد سپاه جهانجوی کیخسرو کینخواه همه سوی دژها نهادند روی جهان شد پر از جنبش و گفتگوی و لشکر چنین گفت پس شهریار که امروز چون شد دگرگونه کار ز ترکان هر آن کس که فرمان کنند دل از جنگ جستن پشیمان کنند مسازید جنگ و مریزید خون مباشید کس را و بد رهنمون وگر جنگ جوید کسی با سپاه دلی کیندارش نیاید براه شما را حلال است خون ریختن به هر جای تاراج و آویختن خروش برآمد ز ایران سپاه نهادند گردن به فرمان شاه دلیران به دژها نهادند روی به هر دژ که بودی یکی نامجوی شدی باره دژ همانگاه پست نماندی دژ و نیز جای نشست غلام و پرستنده و چارپای نماندی بد و نیک چیزی بجای بر این گونه فرسنگ صد برگذشت نه دژ ماند آباد نه کوه و نه دشت چو آورد لشکر به گلزریون
به هر سو بگردید با رهنمون، جهان دید برسان باغ بهار، در و دشت و کوه و زمین پرنگار، همه کوه نخچیر و هامون درخت، جهان از دری مردم نیک وقت، تلایه فرستاد و کاراگهان، بدان تا بدانند کار نهان، سراپرده شهریار جوان، کشیدند در پیش آب روان، جهاندار بر تخت زرین نشست، خود و نامداران خسرو پرست، شبی کرد جشنی که تا روز پاک، همین مرده برخواست از تیر خاک، وزان سو بگنگ اندر افراسیاب، برخشنده روز و به هنگام خواب، همه گفت با هر کی بود کاردان، بزرگان بیدار و بسیاردان، که اکنون که دشمن به بالین رسید، به گنگ اندرون چون توان آرمید، همه برکشادند گویا زبان، که اکنون که نزدیک شد بدگمان، جز از جنگ دیگر نبینیم راه، زبونی نخوب است و چندین سپاه، بگفتند و از پیش برخواستند، همه شب همه لشکر آراستند.

گاهی بانگی خروش زی درگاه برخواست آوازی کوش سپاه بیامد به هامون زیگنگ که بر مور بر پشه شد راه تن چو آمد به نزدیک گلزریون زمین شد بسانی کوهی بیستون همه لشکر آمد سه روز و سه شب جهان شد پرآشوب و جنگ و سلب کشیدن بر هفت فرسنگ نخ فزون گشت مردم زیمور و ملخ چهارم سپه بر کشیدن صف زی دریا بر آمد به خورشید تف سوی میمنه جهن افراسیاب کجا نیزه بگذاشتی زافتاب به قلب اندر افراسیاب و ردان سواران گردن کش و بخردان سوی میسره شیر جنگی کبور ابا کار دیده سواران گور پسی پوشت گرسی وزی کی نخواه که دارد سپه راز دشمن نگاه وزین روی کی خسرو از قلبگاه همی داشت چون کور پشتی سپاه چو گودرز و چون توس نوزر نژاد منوشان و خوزان فرخ نهاد چو گرگین میلاد و گستهم شیر حجیر و چو شیدوش گردی دلیر فریبرز کاووس بر میمنه سپاهی همه یک دل و یک تنه منوچهر بر میسره جای داشت که با جنگ مردان همه پای داشت با پشتی سپه گیوی گودرز بود که پشت و نگهبان هر مرز بود زمین کوه آهن شد از میخ نعل همه دشت دریا شد و نعل لعل بسر برزگردی سپه ابر بست تبیره دلی سنگ خارا بخست زمین گشت جنبان چو ابری سیاه تو گفتی همی بر نتابد سپاه هوا گشت چون چادری آبنوس ستاره غمی گشت زاواز کوز همه دشت مغز و سر و دست و پای همانا نبود بر زمین نیز جای همه نعل اسپان سری کشته خست همه دشت بیتن سر و پا و دست خیردمند مردم به یک سو شدن دو لشکر بر این هر دو خستو شدن که گر یک زمان نیز لشکر چونین بماند بر این دشت با درد و کین نماند یکی زین سواران بجای همانا سپهرنده راید زپای زبس چاک چاکی تبرزین و خود روانها همه داد تن را درود چو کای خسروان پیچشی جنگ دید جهان در دل خیشتن تنگ دید بیامد به یک سوز پشتی سپاه به پیش جهاندار شد داد خواه که ای برتر از دانشی پارسا

نخواهم که پیروز باشم با جان نبردادگر برکنم کارتم بگفتین و بر خاک مالید روی جهان پر شد از ناله زار اوی همان گه بر آمد یکی باد سخت که بشکست شاداب شاخی درخت همی خاک برداشت از رزمگاه بزد بر رخ و چشم توران سپاه کسی کو سر از جنگ برتافتی چو افراسیاب آگهی یافتی به خنجر بریدی سرش راز تن جز از خاک و ریگش نبودی کفن چنین تا سپهر و زمین تار شد فراوان ز ترکان گرفتار شد بیامد شب و چادری مشک رنگ بپوشید تا کس نیاید بجنگ سپه باز خواندند شاهان ز دشت چو روی زمین ز آسمان تیره گشت همه دامنی کوه تا پیش رود سپه بود با جوشن و درع و خود برافروختند آتش از هر سویه طلایه برآمد ز هر پهلویه همه جنگ را ساخت افراسیاب همه بود تا چشمه آفتاب براید رخ کوه رخشان کند زمین چون نگین بدخشان کند سران سواران بجنگ آورد بران دشت بر نام و ننگ آورد جهان آفرین را دیگر بود رای به هر کار

کس آمد ز گستهم نوذر به شاه، که شاه جهان جاودان زنده باد، که ما باز گشتیم پیروز و شاد. بدان نامداران افراسیاب رسیدیم ناگه به هنگام خواب. از ایشان سوار طلایه نبود، کسی راز اندیشه مایه نبود. چو بیدار گشتند از ایشان سران، کشیدند شمشیر و گرز گران. چو شب روز شد جز قراخان نماند، ز مردان ایشان فراوان نماند. همه دشت از ایشان تن بی سر است، زمین بستر و خاکشان چادر است. به مژده ز رستم همان در زمان، هیونی بیامد سپید دمان، که ما در بیابان خبر یافتیم، بدان آگهی تیز بشتافتیم. شب و روز رستم یکی داشتی، به تندی همی راه بگذاشتی. بدیشان رسیدیم هنگام روز، چو برزد سر از چرخ گیتی فروز. تهمتن کمان را به زه برنهاد، چون از دیگ شد ترگ بر سر نهاد. نخستین که بر کلک بنهاد شست، بیابان ز پیکار ترکان برست. به توران زمین شد کنون کین خواه، همانا که آگاهی آید به شاه. به شادی زلشکر برآمد خروش، سپهدار ترکان همی داشت گوش. هران کس که بودند خسرو پرست، ز ترکان بفرمود تا برنشست. سواری بیامد همان در شتاب، خروشان به نزدیک افراسیاب. که از لشکر ما قراخان بجست، رسیده است نزدیک با مرد شست. سپاهی به توران نهادند روی، که از ایشان شود ناپدید آب جوی. چنین گفت با رایزن شهریار، که پیکار سخت اندر آمد به کار. چو رستن بگیرد سر گاه ما، به یک بارگی گم شود راه ما. کنون او گماند که ما نشنویم، کجا در غم و رنج که خسرویم. چو آتش بر ایشان شبیخون کنیم، ز خون روی هامون چو جیهون کنیم. چو که خسرو آید ز لشکر دو بحر، نبیند مگر بام و دیوار شهر. سراسر همه لشکرین دید رای، همان مرد فرزانه رهنمای. بنه هرچه بودش همانجا بماند، چو آتش از آن دشت لشکر براند. همانگه طلایه بیامد ز دشت، که از گرد لشکر هوا تیره گشت. ز ترکان جهان پاک دیدش همه، خبر شد به نزدیک شاه رمه. همه دشت خرگاه و خیمست و بس، وزیشان به خیمه درون نیست کس. بدانست خسرو که سالار چین، چرا رفت بیگاه از دشت کین. ز گستهم و رستم خبر یافت است، بدین آگهی تیز بشتافت است. نوندی برافکند هم در زمان، فرستاد نزدیک رستم دمان. که برگشت از این گونه افراسیاب، همانا به جنگ تو دارد شتاب. سپه را بیارای و آژیر باش، شب و روز با ترکش و تیر باش. نوند جهاندار شایسته بود، بدان راه بی راه بایسته بود. همی رفت چون پیش رستم رسید، گوه شیر دل را میان بسته دید. سپه گرزها برنهاده به دوش،
یک نهاده به آواز گوش. به رستم بگفتان چه پیغام بود، که فرجام پیغامش آرام بود. و از این روی که خسرو کین جوی، نشسته به آرام بی گفتگوی، همه بخش کرد آنچه بود بر سپاه، سر و پرده و خیمه، تخت و کلاه. از ایرانیان کشتگان را بجست، کفن کرد و از خون و گلشان بشست. به رسم مهان کشته را دخمه کرد، چو برداشت از خاک و خون نبرد. بنه برنهاد و سپه برنشاند، دمان از پس شاه ترکان براند. چون از دیگ شهر آمد افراسیاب، بدان بود که رستم بود سیر خواب. کنون من شبیخون کنم بر سرش، براریم گرد از دل لشکرش. به تاریکی اندر طلایه بدید، به دشت اندر آواز اسبان شنید. فرو ماند از کار رستم شگفت، همی راند و اندیشه اندر گرفت. همی کوفته لشکر و ریخته، به شیرین روان اندر آویخته. به پیش اندرون رستم تیز چنگ، پس پشت شاه و سواران جنگ. کسی را که نزدیک بود پیش خواند، و از اندیشه دل فراوان براند. بپرسید کین را چه بینید روی، چنین گفت با نامور نامجوی. که با بهشت گنگان همه گنج شاه، چه بایست اکنون چنین رنج را. زمین هشت فرسنگ بالای اوی، همانا که چار است پهنای اوی. زن و کودک و مرد و چندین سپاه، تو را گنج و بدخواه را رنج را. بران باره دژ نپرد عقاب، نبیند کسی آن بلندی بخواب. خورش است و ایوان و گنج و کلاه، بزرگی و فرمان و تخت و سپاه. همان بوم کورا بهشت از نام، همه جای شادی و آرام و کام. به هر گوشه‌ای چشمه و آبگیر، به بالا و پهنای پرتاب تیر. همی موبد آورده از هند و روم، بهشتی برآورده ز آباد بوم. همانا که زنبار فرسنگ بیست، جهانبین ببیند که بردشت کیست. تو راز این جهان بهر جنگ است و بس، به فرجام گیتی نماند به کس. چو بشنید گفتار با شهریار، خوش آمد شو ایمن شد از روزگار. بیامد دل شاد با بهشت گنگ، ابا آلت لشکر و ساز جنگ. همی گشت برگرد آن شارسان، به دستی ندیدن در آن خارسان. یکی کاخ بودش سرندر هوا، برآورده شاه فرمان روا. به ایوان فرود آمد و بار داد، سپه را درم داد و دینار داد. فرستاد بر هر دری لشکری، نگهبان هر لشکری مهتری. به هر جای برباره شد دیدبان، نگهبان به روز و به شب پاسبان. رد و موبدش بود بر دست راست، نویسنده نامه را پیش خواست.

0: ملت فرهنگی در گرداب جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشد.

میدانی تاخت و تاز فراخ است. تو هم به من همین مصلحت را می دهی؟ ها سردار. پس قرار دادیم، گفت انبر به حاجی سمیع نگاه کرده. خودی پگاه برآمده می رویم. به دوستانمان خبر ده تدارک کار را بینند. این کار را من به عهده می گیرم، گفت حسن بیک. در اینجا همه ای سردارهای میلیتسیا و قوه‌های حربی ملی از ترکان خودمان. من راه و رویش کار را دیده آموخته شدم ماندگی. خودی همین روز با دوستم بارتندی معاون سردار اداره میلیتسیا صحبت کرده بیگاهی نقشه را به عرض می رسانم. مایلش، گفت انور و از جا برخاست. امروز هم به زیافت می رویم.

در لاگری اسد مخصوم در سنقلعه بالای کوه کیها زمستان شده بود. در آخرهای ماه نایبر برف کلان بارید. خسکپه ها چادرها از وزن برف چوکیدن گرفتند. اکثریت آدمان به زمین کنها جا شدند. خیریت که هیزومی بسیار ذخیره کرده مانده بودند در این هوای خنک به کار آمد. اما خوراکی تمام شده بود. از پایان زاکربای خبر می داد که از کران سرخ به وی عرصه کار را تنگ کردند. خوراک انداشتن خیلی مشکل شده ماند و کم و بیش جمع شده اش را به بالا فرستادن از وی هم مشکل تر. عسکرهای اسد تخمین همه آذوقه ذخیره اشان را خورده بودند که حالا چشمی همه به یک چند سر اسبی باقی مانده بود. مخصوم هر روز خودش 10-15 بار از اسبها خبر می گرفت و اعلان کرده بود که هر کس به کشتن یگان اسب جرأت کند از

ترش محروم می شود. روزهای اول که کمتر کمتر گندم و نان قاق بود مردم صبر می کردند، ولی دو روز باز کسی چیزی نخورده بود و لاجرم به اسبها هجوم کردن گرسنگان حتمی می گردید. مخصوم این را حس می کرد. وی به خود قرار داد که باز یک باری دیگر به کنار جر آدم فرستد، بلکه خودش همراه برود و اگر از پایان خبری نشود امر می دهد که اسبی نسبتاً پیرتر را کشند و در بین مردم تقسیم کنند. در کنار جری، در آن جایی که همیشه از پایان در سبدهای کلانی مخصوص آذوقه می کشیدند کسی نبود. مخصوم با 5-6 نفر آدمانش آمده با دوربین به پایان نگاه کرد. در پایان برف کمتر بود. قشلاق زنده و سالم و خرم تافت. در کوچه های آن بچه ها دو تاس کرده می گشتند. در بعضی حوری ها از آشخانه ها دود می برآمد. معلوم که در آنجا نان می پزند یا که برای آشی پلو روغن داغ می کنند. در بالای بام اداره جماعه قشلاق بیرق سرخ پرفشانی می کند. در میدان سری مسجد 5-6 نفر بروی کتی دوکان بقال صحبت کرده می نشستند. بوز و بوزغاله ها، گسفند و گساله های مردم در نشیبی زیر کوه در آن جایی که برفش خیلی کم مانده بود چرا کرده می گشتند. در گرد و اطراف قشلاق عسکری، سرباز نظامی نمی نمود. اسد مخصوم با دوربین نگاه کرده ایستاده باز همان فکری را که چند بار به خاطرش رسیده بود به یادش آورد. آیا از همین جا به واسطه ریسمان ها و سبد ها آهسته آهسته عسکرها را فراورده به طرف دوشنبه و حصار راه یافتن ممکن باشد؟ نه، ممکن نه. از اینجا به سوی قرشی و غزار راه هست که پر از خطر می باشند. این یک. ثانیاً اینقدر کس را فراوردن آسان نه. آنها ممکن است پیش پیش گریخته روند یا که عسکرهای سرخ خبردار شده بیایند. نه نه، این فکری بیجاست. مخصوم دوربین را از چشم گرفت. با فرمانی و یکی از آدمانش به خستوده لبی جری آتش داد. دود فواره زده راست به سوی آسمان می برآمد. هوا آرام و آسوده بود. این خست دود علامتی مخصوصی بود که در حالت مشکلی داده می شد و می بایست زاکیربای یا آدمانی و می دیدند و به حال سختی بالانگی ها پی می بردند. مخصوم به سوی حولی زاکیربای با دقت سینچه کرده می ایستاد، لیکن از آن سو کسی ننمود. ای لعنتی خاین، گفت مخصوم، نغزی های من کور کند. خیر، صبر کرده ایست، تو هم به دستم می افتی. به این طرف به زیر جری نگاه کنید، گفت آدمی مخصوم و فریاد برآورد. ها ها ها، آوازت گیر نادان، گفت مخصوم و به طرف نشان داده شده با دوربین نگریست. دید که از بیرون غار 3-4 نفر با سرداری خود زاکربای خلطه های پر از بار را برداشته به زیر دیواری کوه کشانده ایستادند. این اولین بار بود که هم بالایی ها و هم پایانی ها از هیچ چیز ایبا نکرده به خوراک کشانی آمده بودند. گرسنه خود را به شمشیر می زند می گویند راست است. حالا به چشم مخصوم و آدمانی وی خلطه های پر از بار می نمودند و بس، و همه توجه آنها به همان سو بود. به بختی آنها آن دم در قشلاق و اطراف آن عسکرانی سرخ نبودند و به پایانی ها میسر شد که کار خود را به جا آرند.
دیری نگذشت و از پایان ریسمان قفس را که به تنه خرسنگ ها بسته شده بود جنبانیده معلوم کردند که به بالا کشند. آدمان مخصوم ریسمان را بالا کشیدند و پس از کمی عرقشار شدن سبد مقصود به بالا رسید و از درون آن دو خلطه آرد را گرفته سبد را باز به پایان فرستادند. این دفعه دو خلطه کلان گوشت و روغن برآمد. در دفعه سیوم یک جوال ماش یک جوال برنج برآمد و همین طور سبد بالا برآمده پایان فرآمدن گرفت و در هر بار جوال جوال خوراکی از قبیل نان، مویز، قند، چای، چهارمغز، سبزی و پیاز و هاکزا از پایان آمد. نهایت پایاننگی ها دستانشان را فاتحه می خواندگی برین برویشان کردند و آمین گفتند که بار تمام شد، خدا یارتان بود. با فرمانی مخصوم آدم ها رفته از پا را آوردند و خوراکی ها را بار کرده به لشکرگاه بردند. در لشکرگاه خبری رسیدن آذوقه را شنیده مردم یک توی برپا کردند. با فرمانی مخصوم آشپز ها به زیر دیگ های کلان آتش گیرانده شوربا و ماشابه پختند. در سماوار و چای جوش ها آب جوشانیده چای و نان و مایز خوردند و دیوی بدحیبتی گرسنگی تا یک درجه از بالای لشکرگاه مخصوم غایب گشت. در زمینکنی که بجای انبار خوراکواری لشکر بود خود مخصوم راست استاده فرمان ها می داد. امروز میلش لیکن از پگاه تاری نفقه را می کشید. با کبولهای شما خیلی بدنفس، اگر مانید در یک روز همه ی ذخیره خوراکی را به دیگ ها می اندازند. اما شما دوراندیش باشید. بعد برای روزی سخت آرد و برنج و روغن سرشته کرده مانید. آن را فقط با فرمان من تقسیم می کنید. معلوم بود که مخصوم به آیندهش چندان باوری نداشت. نمی دانست که تا تمام شدن این آذوقه از پایان باز آذوقه می رسد یا نی. نمی دانست که روزی از این نوگ کوه پایان فرامدن می رسد یا نی. در این دم از بین کاغذهای چای پکیت یافت شده ماند که آن را زود به مخصوم دادند. مخصوم با هیجان و تشویش مکتوب را گرفته به کیسهش انداخت و به اولین معاونش به اورنبای 500 فرمود که پس از خوراک همه شیر بچه ها را به میدان مشق برآورد که وی نطق کردن می خواهد.

در خانه بغیر چشم داشتی او عایشه و مادرش خرسند بودند و با شادکامی کار کرده در تردد پختنی آشی پلو بودند. آدمان مخصوص و محرم های مخصوم به حولی همه گوشت گوسفند، یک لینچه کلان، برنج، سبزی و پیاز، چای، قند و میز و نان آورده بودند. مبارک باشد، گفت مخصوم هم با تبسم. با آخر رسیدن گرسنگی به شما هم تأثیر خوبی کرده است. ها البته، گفت عایشه، هم حسن هم قوه از دهان می دراید. خوراک نقص خوریم شاید ما خوشروی تر شویم. شما مردها پرزور تر شوید و به جنگ آماده گشته ما را از نوگی کوه به پایان برید. و این شبه نیست، آفرین، گفت مخصوم و به خانه خودش گذشت.

در حقیقت باعث خرسندی عایشه و مادرش در جای دیگر بود که این را ما بعدتر می فهمیم. حالا از اسد مخصوم دور شدن دور نیست، زیرا که وی در خانه خاص خود در آمده پکیت را کشادنی و مکتوبی را که از پایان آمده است خواندنی. این مکتوبی مهم هم برفت کار مخصوم و هم برفت کار ما تغییرات باید بیارد. مکتوب از زاکربای بود و می نوشت که عسکرهای سرخ به همه قشلاقهای اطراف به تفتیش می برآمدگی شده اند. آنها می خواهند که منبع آذوقه‌رسانی ما را کافته یابند. بنابران خرید و ذخیره آذوقه‌واری خیلی مشکل شده ماند. نظر به گفتگوی مردم، احوال عسکرهای سرخ هم چندان خوب نیست، حتی خیلی بد شده استاده است. انور پاشا در دوشنبه لشکری بیکنار جمع کرده استاده بوده است. همه قرباشی ها را به زیر بیرقش جمع می کرده است. اگر اسد مخصوم هم کاری کرده از کوه فراید و به انور متحد شود، روزی غلبه نزدیکتر می شود. اسد مکتوب را خوانده به فکر و خیال فرو رفت. چیکار کند؟ در پایان کارهای کلان شده ایستاده است. وی باشد در این مشقپق بند شده مانده است. اگر بچه ها را بردم کرده خودی همین روز زده پایان فرایت چی می شود؟ البته جنگ بی تلفات نمی شود. لیکن قسم اساسی عسکرها را خلاص کرده از حلقه برآمدن ممکن. دیگر راه نیست. اگر توکل کرده استادن گیرد هم شیر بچه ها نابود می شوند، هم از کارهای کلان محروم شده بی نصیب می ماند. با بچه ها مصلحت کرده دیدن، آنها را به جنگ ترغیب کردن لازم است.

0: وی از جا برخواسته بیرون برآمد. در دمی در ارون 500 با محرم های وی گپ زده می ایستاد. ها 500 گفت مخصوم چی کردید؟ همه در میدان تیار منتظری شمایند. از زاکربای و از بخارا خط گرفتم گفت اسد خود را خرسند نشان داده. بیایید این خوشخبر را به همه اعلان کنیم. های های مبارک باشد گفت 500 و از پسی خواجهش به سوی میدانچه رفت. در میدانچه بالای کوهی قریب 150-200 نفر عسکرهای در خنوکی لرزیده ایستاده به او منتظر بودند. اسد مخصوم با 500 بروی تخت سنگی بلندتری برآمدند. اسد مخصوم با تبسم به صف عسکرانش نگاه کرد و با آوازی بلند گفت برادران قهرمان، برادران وفادار و جنگاوری من، مقصد از این جمع آمدی ما دو چیز است. اولش این که به شما یک خبری خوشی عجایبی را که همین روز گرفتم رسانیدن می خواهم. به من از پایان و از بخارا از طرف آدمان معتبر خبر رسید که ساعت و دقیقه آزادی و غلبه ما نزدیک شده است. به این معنی که سرلشکر قهرمان داماد خلیفه روم جناب انور پاشای مشهور که در جنگ های جهان نام برآورده بودند برای نجات و خلاصی مردم ما از طرف دولت های بزرگ خارجی فرستاده شدند. انور پاشا فقط در اختیار خودش 200,000 لشکر جرار دارد که با تمام یراق و اسلحه انگلیسی، فرانسوی و گرمانی مسلح شدند. انور پاشا علکه شهر دوشنبه را به دست خود درآورده همه مجتهدان اسلام را به زیر بیرق فتح آورش جمع کرده ایستاده بوده است. با سپارش خود انور پاشا دوستی بخارایی من می نویسد که تا لشکری اسد مخصوم زده رفته به لشکری انور پاشا همراه نشود آنها از دوشنبه به پیش حرکت نمی کنند. زیرا که این لشکر مقداراً کم هم باشد از جهت تجربه جنگی بایست و هر یک شیر بچه آن به 10-20 لشکری دشمن برابری کرده می تواند و انور پاشا دسته ما را دسته غازیان غالیب نام مانده است. آنها به ما معطل، ظفر و غلبه و مظفریت به ما انتظار است. بنابران من با شما مصلحت کردنی بودم چی کار کنیم؟ توکل به خدا کرده همه قوه را جمع نموده خود همین روز بناگاه به سری لشکری دشمن خود را میزنیم و راه نجات میکشاییم یا که باز صبر کرده ایستاده منتظری رسیدن فرصت دیگر میشویم. از بین عسکرها آواز نبرآمد، لیکن اورون 500 با آواز دغل خود فریاد کرد توکل کرده میزنیم. شب یا روز پرسید کدامی؟ به من باشد نماز عصر را خوانده به هجوم می رویم گفت مخصوم، زیرا که هجوم این وقت را آنها چشمدار نیستند. شبانه هم بد نی، لیکن دشمن مهیا می ایستد. بعد در تاریکی راه و پیره را یافته رفتن مشکل می شود. آخر مقصد ما جنگ کرده دشمن را تارمار کردن نیست، مقصد ما راه کشاده به طرف انور پاشا گذشتن است. درست درست گفتند یک چند کس. اگر درست باشد گفت مخصوم، حاضر من و اورون 500 همه را یک یک از نظر می گذرانیم. کنی ملتق را چطور نگاه داشتید؟ تیرتان چند تا چی هست چی نیست؟ همه را دیدنی خودم لازم. مخصوم با 500 پایان و پیش صفی عسکرها فرامدند. از فرصت استفاده برده ما به حولی مخصوم به نزد آیشه می رویم. پیش از به حوری رفته در آمدن باعث خرسندی عایشه و مادر او را بیان کنیم. عایشه امروز به غیر چشم داشت خود در وقتی به کنار جری رفتن مخصوم از کریم مکتوب گرفت. مکتوب را یکی از پاسبانان سرحدی دسته مخصوم که در صفی پیش یگانه راهی برآمد را پاسبانی کرده می ایستاد آورده داد. معلوم می شود که کریم اللکای با یک قسم آدمان اسد رابطه بسته آنها را به طرف خود کشیده است. آورنده خط دیروز نوبتداری می کرده است و امروز وقتی که عوض می شود چشم دیگران را خطا کرده به عایشه مکتوب را می رساند. در مکتوب کریم عشق و محبت و صمیمیت خود را به عایشه اظهار کرده از وی التماس نموده است که اولا خودش و مادرش را احتیاط کند، با مخصوم موقتا مراسا سازد، زیرا که فرصتی به هم رسیدن آنها نزدیک آمده است. کریم همه چاره ها را دیده ایستاده است که تا ممکن است بی جنگ و خونریزی اسد مخصوم را تسلیم کناند. اگر هیچ نشود اسد مخصوم را با عسکرانش به پایان فراورده تار و مار می کنند. در آن حال هم باید عایشه خودش و مادرش را احتیاط کند. کریم مصلحت می داد که به هر احتمال عایشه برای خودش و مادرش یگان جای پنهان می شدگی یافته ماند. بعد التماس می کرد که خیلی احتیاط کرده از قصد و نقشه های اسد مخصوم به واسطه دارنده مکتوب او را آگاه کرده ایستد. این مکتوب به عایشه و مادرش جان بخشید، زیرا که آنها چندگاه باز از کریم خط نگرفته خیلی مایوس و ناامید گشته بودند. خنده و تبسم و خرسندی را تمام فراموش کرده بودند. مکتوب کریم معجزه بر این بود. مادر و دختر یک بار به هوش آمدند. بدیلشان حرارت حیات گرمی بخشید. در چشمانشان نور امید درخشید. از این جهنم قلعه روز خلاصی باشد، می گفت مادری عایشه. روز خلاصی هست، می گفت عایشه. کریم به ما بی درک خط نمی نویسد و به خلاصی ما سخت باوری دارد. عایشه با جوانی که مکتوب را آورده بود چنین شرط بستند. در قفای خانه آنها پستی بود که با بوته های بسیاری از پایان و بالا احاطه و مثل باغ سیر و گشت به عایشه خدمت میکرد. در آنجا یک نهالی باریکی درخت چنار یکی و تنها رویده بود. عایشه نام آن نهال را کریم مانده بود و اکثر وقت رفته آن را آغوش میکرد و به پایش اشک میریخت. انا به زیر همین چنار جوان، به زیر برگان خزام تختچه و در زیر تختچه مکتوب و جواب آن باید گذاشته شوند و هر روز طرفین نامعلومکک کرده از همان جا گوهری مقصود را به دست می آورند. این شرط به جوان خیلی معقول شد و گفت که پس از 2 ساعت آمده جواب مکتوب را گرفته می برند.
1: شما گفتاری 37 را از روی رمانی تختی واژگونی نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمکل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدا بردار کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خانش بدیعی. شاد باشید.

سلام شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما با جشن 115 سالگی قهرمانی تاجیکستان استاد میرزا تورسونزاده بخشیده می شود. آشیان گرمی گذاری در بلندی ها گذار، در بلندی های کوهی سربلندی ما گذار، آسمان در گنبدی سبزش اگر

جایت دهد، آشیان فکری دورندیش در آنجا گذار. آشیان گر پست باشد باد ویرانش کند، بچه هم بازیچه سنگی فلخمانش کند. گربه مسکین که عمر در غم بال و پرست، چوجه های نوپرت را راحت جانش کند. دورتر پرواز کن از لانه از جای بلند، تا که پرواز تو آید دوست داران را پسند. تا به سوی چشم حیرت دوخته گوید وطن، ای خوشا گشت است فرزند عزیزم ارجمند. گر کنی پرواز، پرواز از عقابان یاد گیر، از دویدن های اسب روزگاران یاد گیر. خواه گیری خواه خندی چون بهاران سبز باش، چنگ ره را شستن از باران نیسان یاد گیر. گر کنی پرواز با یاد پدر پرواز کن، با پای تازه را در پیش رویت باز کن. گلخنی را که پدرها در رهت افروختند، مشعلی تابنده دستان پر اعجاز کن. آشیان گر می گذاری در دل انسان گذار، از رهی مهر و وفا و عهد بی پایان گذار. نیست چون که هیچ چیزی از دل انسان بلند، آشیان مهر خود در مغز مغزی جان گذار.

0: شنوندگان عزیز، حق به جانب شاعر رنگین خیال و تازگو استاد مرزا تورسون‌زاده است. در این دنیای بی‌بقا، گرانبهاترین گنج انسان است. ما باید این گوهری بی‌بها یعنی انسان را ناوابسته به ملت و مذهب و رنگ و پوست دوست داریم، احترام کنیم. چونکه انسان اشرف مخلوقات و آبادگر زندگانی است. استاد تورسون‌زاده در شعری خوانده شده که آشیان بلند نام دارد، انا همین معنا را تاکید کردند و خودشان هم همچون یک ایجادکار آدم دوست و خیرخواه قربان آدم بودند. این صفت برجسته استاد را معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر طالب لقمان هم با یک مهر و اخلاص فرزندانه و صداقت شاگردانه در صحبت با ما تاکید کرد. اکنون بیایید صحبت ما را با معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر طالب لقمان شنویم.
1: دادر عزیز، به برنامه ما برادر فرهنگ خوش آمدید. ما از دور شما شادیم و در شخصیت شما تمام شاعران جوان را با زادروز استاد مرزا تورسون‌زاده تبریک میگویم و بسیار میخوام که همچون پیروی استاد چند سخن دایر به ارزش آثار آنکس و خدمت های آنکس در رشد ادبیات معاصر تاجیک میگفتید.
2: تشکر. باعث شادمانی است که امسال با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان 115 سالگی قهرمان تاجیکستان، شاعر خلقی تاجیکستان، یکی از برجسته ترین شخصیت های فرهنگی و ادبی و جمعیتی ما استاد مرزا تورسون‌زاده در سراسر کشور ما تجلیل می شود. چند روز پیش در زادگاه استاد شهر تورسون‌زاده یک محفل بسیار زیبای برپا شد و ما آنجا همراه رهبریت اتفاق نویسندگان تاجیکستان و رهبریت حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان اشتراک داشتیم. به زادگاه استاد بر روستای زیبا و بهشت منظر قراتاغ رفتیم. زادگاه استاد که این شب و روزها در ایام بهار خیلی زیبا و دیدنی و نظرربا شده است، آنجا را تماشا کردیم و در فضای آن شیرخوانی کردیم. همراه مردم آنجا صحبت های گرم و صمیمی داشتیم. حتی آنجا کسانی حضور داشتند که کسانی سالخورده ای که به دیدار و صحبت استاد مرزا تورسون‌زاده شرفیاب شدند، خاطرات جالب آنها را گوش کردیم. خانموزه استاد مرزا تورسون‌زاده را که یک قانون کوچک فرهنگ بزرگ ما را تشکل داده است تماشا کردیم و آنجا در سیما، در گفتار، در رفتار و در همان طبیعت دهه قراتاغ شخصیت و آثار استاد تورسون‌زاده گویا حفظ شده است. این بسیار خوب است. استاد مرزا تورسون‌زاده به نظر من بعد از استاد صدرالدین عینی دومین ادیب بزرگ و برجسته ما هستند که تمام همون ظرفیت هنری خود را در خدمت جامعه و دولت و انسانیت قرار داد. این نکته بسیار مهم است. پیش از استاد مرزا تورسون‌زاده این کار را به طرز احسن استاد صدرالدین عینی انجام داده بودند. این کاری نه هر ادیبی است، یعنی از ابتدا تا انتها تمام ایجادات خود را برای ترغیب و ترویج غایه های بلند ملت ساز، برای کشورداری، برای ملت سازی، برای تشکل هویت، برای دولت داری و برای صلح و امنیت و آرامش و رفاه تمام اهل بشر صرف کردن رسالت بسیار بزرگ است. استاد مرزا تورسون‌زاده پیش از همه شاعر ملی بودند و بعدا شاعر جهانی و شاعر گومانیست و بشر دوست. آنکس در زمینه همین ارزش های ملی ما آثاری را به وجود آوردند که برای تمام مردم دنیا سودمند و کارآمد است، یعنی به درد تمام انسانیت میخورد. نکته قابل توجه دیگر این است که استاد مرزا تورسون‌زاده اولین شاعری هستند که به معنای تامش شعر نو معاصر ما را زمینه گذاشتند. البته پیش از استاد مرزا تورسون‌زاده هم کوشش های از جانب بعضی شاعران ما شده بودند که ما را میتوان گفت اولین زمینه گذاران و اولین بنیان گذاران شعر نو ما بودند، ولی از جهت زبان و بیان، از جهت درون مایه و محتوا، از جهت اندیشه، از جهت حال و هوا و فضای شعر نو، استاد مرزا تورسون‌زاده رویدادها، زندگی و سرنوشت و سرگذشت معاصران را وارد شعر کرد. این بسیار مهم است و زبان شعر استاد مرزا تورسون‌زاده زبان بسیار فصیح، زبانی سرشار از تعبیر افاده های مردمی، زبان است که یک فاصله را بین زبان شعر سنتی ما و شعر معاصر ما به میان آورد. یعنی استاد مرزا تورسون‌زاده یک نقطه روشن پیوند شعر سنتی و ببینید که استاد مرزا تورسون‌زاده یک شاهراه را برای تشکل و برای رشد و بلندگی شعر ما برای پسواندانشان گذاشتند. تمام شاگردان استاد تورسون‌زاده که پس از اون کس پا به عرصه ادبیات گذاشتند، همون راه استاد تورسون‌زاده را البته به شکل و طرز های مختلف ادامه دادن. مثلا باز هم شعر ما رو پیشتر بردن، باز هم آن رو زیباتر و رساتر و گیراتر کردن. این خدمت بسیار بزرگ است. من گمان میکنم که اگر استاد تورسون‌زاده همین نوگانی ها و همین نوآوری ها رو وارد شعر ما میکردن، با گمان است که شعر ما به اون حد مثلا نو و تازه خودش میرسید. یعنی خدمت استاد مرزا تورسون‌زاده است. و چیزی دیگری که باید بگویم، استاد مرزا تورسون‌زاده هم عجز از اون که با آثار خودشان، با راهنمایی ها و با نصیحت های خودشان ادیبان جوان رو تربیت می کردن عملا هم در روزگار ادیبان جوان نقش بسیار روشن داشتند، یعنی آنها رو عملا حفظ میکردند، زیر بال غمخواری میگرفت، پشتیبانی میکردند. این بسیار مهم است و این سنت ها گرچنده که به همون طرز ادامه نیافت، ولی به هر حال برکت شخصیت و به برکت ایجادات استاد میرزا تورسونزاد تاکنون حفظ شده است و این اتفاق نویسندگان تاجیکستان که امروز ما در آن فعالیت داریم و یکی از رکن های افتخار ملی ما است با تلاش ها و کوشش های استاد میرزا تورسونزاد ساخته شد و این اتفاق را مردم اتفاق تورسونزاد میگویند. این تاکنون هم همین تالار کلانی که اینجا همون سالها ادامه یافته بود نام استاد میرزا تورسونزاد را دارد که این هم یک شرف و افتخار است. استاد میرزا تورسونزاد برای بنیاد همین بنای ادیبان اونقدر کوشش اونقدر تلاش کردند که ناگفته نیست. استاد عبید رجب شاعر معروف ما یک کتاب بسیار خوب و خواندنی دارم با نام زنده به عشق که این کتاب یادداشت‌ها است، یادداشت‌هایی که پررا به حیات و فعالیت استاد میرزا تورسونزاد بخشیده شده است. او کس میگن که اول وقتی که استاد میرزا تورسونزاد تصمیم گرفتن که یک بنای برای اهل ادب کشور ساخته شود، رهبریت اون وقت اول اجازه ندادند و استاد تورسونزاد مجبور شدند که تکاپو و دوادو کرده شب و روز با کمیته مرکزی به مسکو مراجعه کنند و بعد چندین تلاش ها بعد چندین مبارزه ها و کوشش ها به اون کس میسر شد که این بنا رو سازند. و یک چیزی دردآور و غم آور این است که این بنا وقتی که سال 1977 سال درگذشت استاد میرزا تورسونزاد به استفاده داده شد با قصه عجیبه دارد. استاد عبید رجب در همون کتابش نقل میکنند که چندین ماه پیش از استفاده دادن همین بنا استاد میرزا تورسونزاد بیمار بستری شدند. پیش از اون هم زود جریان ساختمان همین بنا رو نظارت میکردند و با حسرت میگفتند که آیا نصیب میکرده باشد، آیا با اون روز میرسیده باشم که من هم داخل همین بنا باشم و در اینجا کار کنم. و حکم سرنوشت رو ببینید که وقتی که استاد میرزا تورسونزاد سال 1977 از عالم چشم میپوشند، بعد از 3 سال درگذشتشان همین بنا به استفاده داده میشود. یعنی نصیب نکرده بود است که با چشم خودشان انجام ساختمان این بنا رو ببینند و در داخل این بنا کار کنند. ولی همین هم یک نکته رو روشن میکند که اون کس نه برای خودشان البته، برای تمام ادیبان ما، برای پساوندانی که اینجا میآیند کار میکنند، همه کوششون به خاطر اونها بود. یعنی در همه کار از خود گذشته و آدم یک بودند که از خود گذشته بودند و به معنای تامش فدایی بودند. یاد و نامشان همیشه گرامی بود. من باوری دارم که تا زمانی که نام و نشان از فرهنگ و ادبیات و زبان ما هست، شعر جاودان و شعر ماندگار و شعر مثل رود کوهی جاری و سرشار استاد میرزا تورسونزاد ورد زبان مردم ما خواهد بود و برای صلح و امانی اهل بشر خدمت خواهد.
1: شکر و این شعبیت با شما به خاطر یک صحبت بسیار آموزنده عبرت بخش و تحریک دهنده ایثار سپاس میکنم. از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روز شرق بود و شما ایثار سپاس به خاطر تقویت فکر شما شعبیت میخوانم. از حاجی عوض شیرازی روحشان شاد بود میگن که بعد از وفا تربت ما در زمین نجو، در سینه های مردم عارف مزار ما. سلامت باشید،
2: کامل تو ابد بگذار باشد شعله افکن شعله بار، فرعون چراغی که فروزان گشت در معوای من. این چراغ شعری استاد تورسونزاده در معوای هر تاجیک باور دارم که جاویدان فروزان خواهد بود.
0: شما صحبت ما را با معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر طالب لقمان شنیدید.

0: шунавандагони азиз, нақши устод Мирзо Турсунзода дар мавқеъ ёфтани давлати шӯравӣ ва рушди адабиёти сотсиалистӣ ниҳоят калон буд. Онгас солҳо раиси анҷумани сулҳи халқҳои Осиё ва Африқо буданд ва шеърҳое ки доир ба дӯстию рафоқати халқҳои Шарқ ва арзиши сулҳу дӯстӣ гуфтаанд, то имрӯз қадру баҳои худро гум накардаанд. Онгас ҳамчун шоир барои саодати кулли башарият саъй мекарданд. ҳар рӯзу ҳар соат барои равшан кардани шаби тори мардум дили худро ҳамчун шаъ месӯхтанд. Ин маъно дар шеъри онкас, ки шоир ном дорад, хеле дилрас ва хотирмон дард шудааст. Шоиро аз сӯхтан дори хабар, пас макун аз оташи сӯзон ҳазар. Сӯхтан пӯлоду оҳан офарад, аз шароре тоза гулхан офарад. پرحرارت گر نمی شد آفتاب، زندگی می گشت از سرما خراب. به حرارت سنگ بود و دل نبود، دلکشای و پرصفا منزل نبود. به حرارت نه دمیدن بود رسم، نه شکفتن، نه رسیدن بود رسم. به حرارت در لبانت خنده نیست، خنده ای چون مشعلی تابنده نیست. شایرا از سوختن هرگز منال، سوختن را دوست می دارد وصال. تا نسوزی ساختن مشکل بود، دل با جانان باختن مشکل بود. شعر هم باید زند فواره، از تنوری دل چو آتش پاره. سر زند از دل به دل کاره کند، نرمتر سنگین دل یاره کند. شنوندگان عزیز، اکنون صحبت ما رو با شاعر مرادعلی صابر شنوید.
1: استاد عزیز به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم. من نخست و در شخصیت شما تمام شاعران تاجیک را با زادروز استاد مرزا تورسونزاده قهرمان تاجیکستان تبریک میگویم و بسیار میخواهم که شعر شما، جد و جهد شما ادامه کارهای استاد باشد. این روز خجسته به شما مبارک باد و بسیار میخواستم چند سخن دایره به ارزش آثار استاد میگفت.
2: تشکر. در سیمای استاد تورسونزاده ما یک شخص برومند، یک انسانی که برای ملت تاجیک خیلی کارهای بزرگ به انجام رساندند. در سیمای استاد تورسونزاده در عصر 20 تاجیکستان رو میشناختند. اگر استاد عینی به نصر و آوردن و به شعرم، ولی استاد تورسونزاده شعر رو به پایه بلند رساندند و بسیار شاگردان خوب هم تیار کردند، مثل استاد مومن قناعت، استاد لایق و استاد امینجان شکوهی، عبدالملک بهاری، عبید رجب، استاد بازار صابر. خلاصه اگر ما گلرخسار و تا امروزه اکثریت شاعران نمبر کنیم، همه شاگردان استاد از مکتب استاد مرزا تورسونزاده گذشته بودند. تا حتی یک قسمی از نویسندگان و شاعران ما را به مکتب عمومی جهانی گورکی که در شهر مسکو بود میفرستادند که یعنی که باز یک چیز نو از اونجا به خود بیارند. و خیلی نفران بودند شاعران و نویسندگان ما که این مکتب بزرگ عالی را مثل استاد محمدی فینو خط کردند، در ساحه ادبیات سهم بسیار باصدایی گذاشتند. استاد تورسونزاده اگر خطا نکنیم در اتحاد شوروی که 15 جمهوری برادر بودن، گلی سری سبدی کاسه تمامی همین 15 جمهوری بودن و استاد اگر خطا نکنم هم رئیسی انجمن اتفاق نویسندگان، خصوصا اتفاق نویسندگان همین سابق اتحاد شوروی بودن. خب ادوارد میجلایتس باشد، خب اوجه سلیمان باشد، خب میرزا ابراهیم باشد، ورغون سمد باشد، بردی کربابوی باشد، کدام جمهوری که مو ویلیس لارسس باشد، نیکلای تیخنوف، کدام نظر نکنیم با استاد تورسونزاده یک توجه خیلی زیاد داشت.
1: رسول
2: غمزاتوف، چنگیز ایماتوف، یکی از برادرای از همه نزدیکشون بود. رسول غمزاتوف بودند که بسیار شوخی ها داشتند، در قد و بس هم برابر بودند. استاد تورسونزاده یک گلی سری سبدی تمام مجلس و خلاص. من خیلی خاطره های زیاد در باره استاد خواندم که با ورغون سمد به بلغاریا سفر میکنند، چقدر میرزا ابراهیم و شاعر و نویسندگان آذری و در سیمای استاد تورسونزاده ما مردم تا حتی شاعران و نویسندگان سابق اتحاد شوروی خودی رسول غمزاتوف، نیکلای تیخونوف و خیلی نفران دیگر هم گفتند که ما شرق رو در سیمای استاد تورسونزاده شناختیم، زیرا که دبیر صلح شرق بودند و همون داستان هایی که سیاح هند، مهمان مغربی، خصوصا اکثریت بسیار داستانشون که از همون حالت و احوال همون دوره مردم هندوستان و پاکستان و دیگر افغانستان و در این داستان های استاد همچون یک رمزی که برای تا امروزه حالات و احوال همون دوره را تصویر کردند. فقط در یک شعر شون گفتند که در وقتی که در هندوستان چرا در کشور خود آشیان همه پرندگان دارند و مانه خوابان در فضای کوهساران برای خود جانوارند و مانه. یا که در داستان جان شیرین وقتی که فیض بود در خانه ما مهمان از وطن گپ سر کنی در میگرفت در به مثل هیزمی تر میگرفت. اون دوره که صلح و آرامی حیات زندگی ما رو که هر نفری که از خارج کشور و این دولت ابرقدرت وارد میشدن میدن آرزو میکردن. شکرانه که امروز ما از سال 91 این طرف صاحب استقلال هستیم، امسال 35 سالگی استقلالیت جشن میگیریم و ما از اون دوره هم خوبتر و بهتر حیات به سر میبریم.
1: بله.
2: مردم ما در امن و امونی است. شکرانه دولت، شکرانه محترم جناب علی امام علی رحمان که امروز تمام مردم ما سرجمند در وحدت هم در حیات آسایشته زندگی دارند و ما میبینیم که در شهر چگونه یک تلاش های بین دولت ها هست، جنگ و جدال ها هست که چقدر ناآرامی ها هست و شکرانه که عموماً مبارزه استاد میزاد ترسونزاده فقط برای صلح بود. چندین شعرشون هم در باره صلح ایجاد کردند که همین صلح و امانی باید پایدار باشد دنیا
1: در. در شعر در استاد در پیش سخنان از پیش سخن شما میبرم بازگشت نام بارد. شعرم کسر میشد چون نهادم پای خود را بر سری خاکی وطن بارها بسیدم از رخساره پاکی وطن. مدتی بودم اگرچه دور اما یادی آن میوز آنیدم بسر بادی فرحناکی وطن. شادم اما میخورم غمهای خلقی دیگری در نظر می آورم تا راج گشته کشوری. خلق هندوی ستمکش را رسان از ما سلام ای سرودی من اگر داری تو هم بال و پری این جوانمردی این فتوحات این دلسوزی بود که همچنان انسان شاعری تاجیک غمی خلق بیچاره هندو خلق ظلمدیده هندو رو میخورد این کار هرکی نیست غمی دیگر رو تقسیم کردن این جوانمردی است.
2: من افسان در همه مهمان مغربی یا که سیاه هند ببینه یک بچه افغان بچه تصویری باید بینه یک چخیل یک تصویر که این یک گوله گوده که یک در عین حال بازی و نه این پاهای لارد خورد تازه میکنند. از پس یانا میدود که همان بیا پای تو را از خاک و چنگ تازه کنم. یک تیفله که امروز اون تیفلای ما از این چیز خبر ندارن تنها از خوشحالی و خوشبختی و خورسندی به سر روز به سر میبرند. استاد رسنزاده در کدام ساحه نباشد موفق شدن برای ملت ما یکی بسیار چیزوی جاویدانه موندن. شکرانه که من سال 2001 با دستگیری جناب یالی خلق عزیزمون و استاد عنوان قهرمان تاریکستان داده شد که این ارزنده هستن. امسال که 115 سالگی استاد را در سراسر جمهوری عید میکنن. عیدی بسیار باشکوه هست و خلاص من از وضع اکادمیا و دیگر دانشگاه و دانشکده ها علاقه به این دوزاد روز جمعومت ها شده گذشته استاد است. و استاد عمری قدر دراز هم ندیدن ترسم که من بمیرم و هم به پدر شود. این طفل ناز پروری من در پدر شود. اینو پدری همه ما بودن. پدری همه انام بزرگانه که مثل استاد مومن خاند، استاد بازار، استاد لایق، استاد محمدی، خلاصه تمام اونهایی که در گرد و اطراف استاد بودن یک همون خطا نکنم ادبیات ما یک در عرصه و جهانی نفوذ خود رو پیدا کرد.
1: بله سلامات شد. استاد است من آخران چیز که از شما میخوام بپرسم یک سلسله شعری استاد ترسوزاده در ستایش زن مادر است. مادرنامه هایی که اون کس نوشتن در حقیقت بهانه دارن بی‌بهایان و به خاطر افروختن مهر و اخلاص فرزندان در نسبت به مادران خدمت بسیار ارزنده کردن. مثلا در یک شعرشان دل مادر نام دارد.
2: دل مادر.
1: مادر اگر از گریه کردم
2: دل من با
1: من خواستم درباره مادرنامه شما و درباره ارزش مادر چند خواهم
2: در سیمای مادر استاد ترسوده همه مادران رو در همون شعر تصویر کردن. این بسیار یک کسی این کار شاید میگفتن مادر عزیزی جان است، مادر مهربان است، مادر یک و یگانه است، مادر مثل ماه و ماه و خورشید، مادر یک تو تنهاست. لیکن استاد ترسوده همینه کشودن و از همین شعر استاد ترسوده با مادر هم و بسیار سرود هم است. بعد دیگر استادو بیشتر به همین مادر استاد لایق، استاد بازار، امین جان شکوهی، عبدالملک بهاری خیلی شاعران ما که در این پیروت وصف مادر یعنی که مادر این وطن است. ما وطن میگویم مادر خدا در نظر داریم. خلاصه در وصف مادر در شعر استاد ترسوده یک جای مخصی خدا داره.
1: خیلی مهمتر است اما یک انعنه شد استایش مادر و شاعران بعدین شاگردان استاد ترسوده همین انعنه رو تمام بودن.
2: این گفت
1: بسیار یک خدمت بزرگ است. تشکر استاد از من شما سپاسگزارم و از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روز چرخه کبود به شما برای صحبت آموزنده تشکر میگم. محمد اقبال بابای بزرگ من یک شاهد بسیار بلند دارند در حق شاعران بزرگ. میگم که شاعر در سیدی
2: ملت به شاعر است انباریگه.
1: سلامت باشه. انا همین شاهد استاد محمد اقبال در حق استاد مرزا تورسونزاده برای شاعران گفته شده است.
2: چرا که خود جناب یولی هم گفتن که من شاعران رو دوست میدارم. همین معنای اون داره. عموما همین گپ یعنی که ما شما رو دوست میدارم. حقیقتا شما جان سپارده ملت و دولت هستید.
1: بله. سلام علیکم شما من از شنوندگان عزیز ارجمند برنامه روز چرخی کبود به شما برای صحبت آموزنده تشکر میگم. به شما میخواهم که چون امروزه هر دو هم روزهای سالهای من بعدم ادامه دهنده کار استاد باشه، قلبتان سبز باشه و الهام سرشار همه وقت هم نفسه.
2: تشکر سلامت باشه.
0: شما صحبت ما رو با شاعر یک از پیروان استاد مرزا تورسونزاده مرادعلی صابر شنیدید. شنوندگان عزیز، استاد مرزا تورسونزاده به معنای پره سخن عاشق تاجیکستان مقدس بودند. این معنا را از هر یک سطر شعر و داستانهایشان درک کردن ممکن است. این شاعری دلاغاه و خوشخیال در همه گوشه و کنار دنیا که با تقاضای وظیفه می رفتند، با یاد سرزمین اجدادی، با یاد تاجیکستان بهشت آسا بودند. دلیل این تاکید شعر وطنی آن کس است. بهار آمد زی عمرم باز یک سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. با مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد به سر فارم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودند، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. به وقتی بازگشتن چون رسیدم بر حدودت من، زی سر تا پا شدم مفتون و شیدای نمودت من. نشستم در زمین تو، پریدم در هوای تو، با آواز درودت من، با آهنگ سرودت من. اگرچه بارها افتادم از یار و دیارم دور، با سیاهی مرا کردند گرچه دوستان مشهور، ولی من در همه جا در همه کنج و کنار دهر همیشه با وطن بودم، همیشه با وطن مسرور.

0: شما برنامه نوبتی راز چرخی کبود را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجگل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشد.
1: پند و اندرس های سودمند، صحبت و مشورت های سازنده، رادیوی فرهنگ، هادی سرزمین سعادت.

ای که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ، مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: اورنگ خسروی، آینه صنعت عالی مضمون خلق تاجیک. اورنگ خسروی، مبلغ سرود و آهنگهای دلاویز کلاسیکی. اورنگ خسروی، بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد.

سلام شنوندگانی عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگانی عزیز، برنامه امروزه ما به روز شش مقام بخشیده می شود. با فرهنگ باشد روان تندرست، گوهر به هنر خار و زار است و سوست. شنوندگان عزیز، با وجود آمدن سرود و موسیقی، روزگار انسانیت را به کلی دیگرگون کرد. ایجادکاران بزرگ همه خلق‌ها به شرافت استعداد مادرزادی و جهانبینی و ذوق خاص اسباب‌های موسیقی ساختند، آهنگ‌ها آفریدند و مردم را به عالم زیبای هنر هدایت کردند. امروز ما با ساخت، حجم و خاصیت اسباب های موسیقی اعتبار داده انگشت حیرت میگذیم. صد ساله ها پیش که هنوز تکنیک به این گونه رشد نکرده بود، چنین خوشخیال و تازه کار بودن حیرت آور است. هم رباب، هم تار و هم تنبور و دوتار و شهرود و هم نی و قشنی حکمتی را از حکمت های زندگانی افاده میکنند. آواز خاص، پرده های گوناگون از همدیگر به کلی فرق دارند. این کامیابی بی‌نظیر به الهام خدایی و استعداد مادرزادی امکان ندارد و دست نمی‌دهد. بریشیم زن رهی عشاق می‌زد، سرودش بر دلی مشتاق می‌زد، نوای ساخت از نی تاب گستر، بسی از گنج باد آورد خوشتر. نوا را نام شادروان بره برد، که آن پردز شادروان شه برد. و یکی از اون سرودهای بسیار دلرس و دلنشینی شش مقام سرود عشاق سمرقند است که در خود هم حزن، هم درد، هم مهر و اخلاص و هم صداقت و هم زیبایی های زندگانی را جای داده است.

0: تازه انگارها
1: ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما
0: اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی حسی و راستی و آین و انعنه های اجدادی
1: تازه انگارها ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ
2: سلام شنوندگان گرامی اولو خانش بدهی رو از روی قسم دویمی رمانی تاریخی سروی سنگیت و میخوجه در قرائت مؤلف بشنوید گفتاری 19
3: سروینوس پدرش رو میجوید هفته سیوم بود و باشش در خانه شیدا سروینوس بالکل صحت یافت مهربانی و غمخاری برادرانه و خواهرانه اهل این آیله عادی و دارو و ملهم های شهدود زن محکوم به مرگ را از نو به پا خیزاندند. وقتی به پشتکوه پر از بوته و گیاه اطراف به تماشا برآمده از هوای راحت بخش نفس می گرفت از کشاده بالی و سبک روحی خود را پرنده آزاد حس می کرد. پرنده‌ای که تمام آسمان برفراز در اختیار اوست. پرنده‌ای که به هر کجای زمین دلش خواست پا می گذارد. احساس خوشبختی رهیدن از عقابین چهار دیوار سرای سنگ در تمام وجودش غنج می زد. چی نشعه‌ای داشته است آدم عادی بودن. پادشاه تن و جان خود بودن عجب لذتی دارد. تنها چیزی که سروناز را مایوس می گرداند یاد جگربندش گلناز بود. آن گاه ناگاه به مغز استخوانش نشتر می زد و بالیدگیش را در زمان به مشت خاکستر تبدیل می داد. زن تصمیم گرفت به هر بهایی که نباشد دخترک معصومش را پیدا می نماید. چون جسدش را نیافته بود به زنده ماندن او اعتماد داشت. برای رسیدن به این آرزو وسیله هم دارد. آن یک کیسه زری خام بود که خداوند در بن آورینگ وحشتزا به دست از جان خود شسته اش رسانیده است. نباشد از بلندی کوه آسمان بوس افتاده به جای ریزه ریزه گشتن و مردن صاحب تلای خالص شدن دیگر چی معنای داشته می تواند. آن روز پس از گسیل کردن سورکی ها سروناز در خلوت کیسه چرمین را کشاد و از موج خیز شگفت دلش گویا دمی از تپیش باز استاد. آن پر از زر کامل ایار ناگداخته بود. سروناز در معین نمودن قیمت زر و سیم دانشی تمام داشت. در حرم شاه یگانه مشغولیت دوست داشته زنان به همدیگر نمایش دادن زر و زیور خود و تعریف و توصیف آن به حساب می رفت. چه خلق خدا ترسند اینها، نه آنهایی که نجات هم دادند، نه اینها کیسه را دست نزده اند. حیرت زده به خود اندیشید زن. روز نیست که جوانمردی، انسان دوستی و زنهارداری برتنگیان سروناز را حیران نسازد. برای آن که درک پدر و دخترش را یابد به نزد مردم برآمده به گپشان گوش دادن لازم.

برادر عزیز، من از راه دور با چندی مشقت و رنج به دیار شما رسیدم. برای این امیدم را به این آسانی از دست نمی دهم. اگر اجازه دهید یک دو روز در خانه اتان می استم. قصه های سرگذشتم دور و درازن، شاید به فرجه نقل کنم و چیزی به یادتان برسد. البته تعامل اجازه نمی داد که صاحب خانه مهمان را قبول نکند، خاصه که زن است و خودش به زبان آمده است. در قدمت هزار تعظیم، دست روی دل گذاشت درویش، چی قدری که دلت خواهد همراه ما باش. گلنما که از شدت کنجکاوی زبانش می خارید و دلش می کفید، از پاسخ شوهرش روح گرفت. خواهر جان، شکر خدا خانه همون کلان باز دو مهمان خانه آراسته و پیراسته داریم. کدامی که معقول شود در اختیارت می گذاریم. از مهمان دیده برکت دارتر در دنیا چیزی نیست. همین طور سرویناز برای سریزیان سنگین بخ در خانه درویش ماند و شیدا به خانه اش رفت. گلنما بدی راه زنان در و پلندر خود را ستایش نموده او را در خانه که تقای بیک زندگی میکرد جای داد. آن را آتشدانی که دود برایش در تنه دیوار ساخته شده به بام میبرآمد گرم میکرد. قالین های قیمتبها، چند صندوق کندکاری ترکی، دوشم زخیم مومدار، یک آینه کلان به دیوار چسبانده و بالشت و کرپه های نپنوی خوشدوخت کوشخانه را دیده زن تماماً مات و مبخوت گشت. حتی در سرای سنگ سرویناز زن شاه همین گونه آینه کلان و صندوق های زیبا نداشت. این درویش بیبلا نیست. چنین اندیشه بنا خواست در سرش برق زد. دامنش را سخت قپیدن در کار. صبح دیگر به بهانه خروج در دپا سرویناز برای ناشتا به خانه کلان رفتن نخواست. گلنما دستارخان را در حجره گسترد و آن را از کلچه و نان و سرشیر و جرغات و روغن و میوه خشک و گوشتا پر کرد. مهمان خواجگیداری صاحب خانه زن را توصیف نمود و گفت که تا برادر عزیزش درویش سر خان ننشیند دست به طعام نمی برد. گلنما پذیرفت و شوهرش را به نزد او دعوت کرد. سروناز بعد ادای سلام شوخی کرد. برادر جان، در شغلم وقت فلانی هفت در آبادی دارد می گفتن، من تصور کردن نمی توانستم که آن چی باشد. امروز لیکن به چشمم دیدم تو حقیقتا هم سریزی دنبخار بوده ای. درویش خندید و گفت همگی سه در دارم خواهر، به هفت در نرسیدم. اکنون چارمش را برای من می سازی. قبول داری نداری، از راه دور شما را خش گفته به آستانه اتون آمدم. درویش تو چی درجه جدی بودن گپ مهمان را ملاحظه نمود و چنین پاسخ داد قبول؟ به جان و دل، همگی یک خواهر دارم، او به جای دور شوهر کرد، جایش را تو در خانه هم میگیری. کسی خواهر دارد بال و پر دارد. و به زنش رو آورد. گل تو چی میگویی؟ گلنما رو از خورسندی رخساره شکوف. عجب عجایب میشود، من همراه دار میشوم. سنهارم دختر جانانه لیکن کودک، گپم به وی نمیپزد. اما تو همسال خودم، خواهر و دوگانه غمبرار یکدیگر میگردیم. میبینی که خیش و تبارت را هم یافتیم. انا دیدی خوار، درویش گپی زنش را برید. ستارت به زنک راست آمد. من سال 6-7 ماه در خانه نمی شوم. شما می دانید و خانداریتان. گلنما برای آوردن کباب به خانه کلان برآمد. سرویناز کیسه زر از آستین برآورد و بالای دستارخان گذاشت. با دیدن آن چشمان درویش پیاله شدند. رنگش پرکید. دوزانو نشست و آن را به دست گرفت، پرماسید، وزنش را سنجید و با آواز خراسی پرسید تلا دارد؟ ها، زر خامی ایارش بلند. این را از کجا یافتی؟ وجود درویش را حسیات ناخوشی شبه و ناباوری بزن فرا گرفت. خدا رسان. چی خیل خدا رسان؟ در پرین ورز از پول سرازیر شدم. خدا مرگم را نمی خواسته است. راست به بالای مرده خری افتادم که بارش جوال پشم بوده است. زنده ماندم و به پاداش عذابهایم خدا از درون جوال همین گنج را به من رساند.
درویش را گویا خلا زده باشند به قرار جنبید و تشویش آمیز پرسید: مرده ای آدم نبود؟ نه، خر نیم پوسیده بود و خلاص و همین کیسه که رزق من بوده است. برای چی به من آوردی؟ با کی هم می بردم؟ زرشوی که هستی قدرش را از هر کسی بهتر می دانی. این را بگیر و در عوضش به من یاریده که اولادم را یابم و سر پیری تنها نمانم. درویش بعد ملاحظه کیسه را به دستش گذاشت و گفت: به خودت نصیب کند، من به همین هم به تو یاری میکنم. میبینم که زن عادی هم نیستی، بگو کیستی و از من چی میخوای؟ برای چی زن عادی نبودم؟ از گفتار و مناسبتت معلوم که کارفرما بوده ای و کارگر نه. زن همیان را در آستین گذاشت و اندیشید که با این مرد روی راست گپ زند بهتر. از دو سر خیش نبر آمدنش با او باعث گپ و کلاچه و شبهه و گمان می شود. بهترش راستی گپ را به وی بگوید و خواهش کند که دروغ خیشاوند بودنش را راست نماید. من به زینهار مردیت سرم را پیش تو می کشایم، چون باور دارم که به درگاهت آمدنم خواست پروردگار است. درویش با علامت سوگند سه بار کف روی پیشانی گذاشت و گفت: بگو، اندرون من گوشت اشتر می پزد. کوتاه سخن این است که من زن شاه شغنان محبت خان بودم. وی مرد و برادرش یوسف علی خان به تخت نشست و فرمود مرا به پرین برتنگ هوا داده بکشند. خداوند مردنم را نخواست و زنده ماندم. پدرم از همین سریز است، نامش پسار. زن سخن می گفت و درویش از حیرت دو دست به میان گذاشته میژن زده اندرمان تماشای ایست و بیستش گردید. این اسنا دو کاسه حورخیز در دست گلنما در آمد و با خطاب شودگیم و شربان حلوا شده است در را به پایش کشاده در آمد و میان گپی او را شکست. درویش نامعلوم انگوش روی لبان گذاشت که در نزد زنک در این باره صحبت نکن و کاسه ها را از دستش گرفته روی خان مان. خواهر، خوراک های گلنما هیچ معقول شدن؟ چی دستی به مزه داشت است کوچی تو؟ ممنون و شوخی آمیز ستایش کرد سرناز. از شب تا حال چند بار زبانم را گزیدم. همش از برکت شوهرم. چشم نرسد کلانتری کلانتران برتنگ این خیل زندگی ندارد که من دارم. در تاریخ این خیل مردی پیداگر نگذشته است. راست میگویی، شوخی را دوام داد سرناز. آخر در دست شویت خاک زر میگردد، در دست کلانتر همگی مژوک و جبدار. آنها به شوخی و خوشگپی ناشتا را انجام دادند. درویش دعای سبحانه خواند و گلنما و دستارخوان برچید. وقتی که زن برآمد، شوهرش امکان یافت سوالی را که دلش را تگرو میکرد به زبان آورد. ای رویم سیاه، بگو که زن خود شاه هستی؟ بودم، حالا بیوه و بیچاره شدم. زن سرشکی در دیدگان جوشیدهش را بنوگ کش پاک کنان زرداب دلش را نهایت کفان. دخترم با من بود، نمیدانم او را چیکار کردن، کشتن، بردن، خدا نکرده، یسیر کردن. درویش خواطرآمیز جانب در نگریست و گفت: خواهر جان، التماس، خودت را به دست گیر، این قصه از بین من و خودت بیرون نرود، گوش اینها باد نبرد که در بلا میمانیم. و لبخند زد و افزود: حالا خبر خوش برایت میگویم. نیک باش، با حسرت آواز برآورد زن. پدرت اگر پسار باشد زنده و سلامت است. الله اعلم. برای آن که به گوشهایش باور کند سروناز دوباره کشش را برداشت. نخود پدرم زنده باشد؟ آره زنده است، فقط در برتنگ نیست. در کجاست؟ در بلونکول. در آنجا چکار میکند؟ قرقز کشی میکند. از این گپ پشت سروناز بیجه راست لرزید. نخود راهزنی میکند گوی؟ نه، از قرقزهایی که زن دخترش را به اسارت بردن یک یک قصاص میگیرد. دو پسر دارد، طوفان و طوفلان، هر دو پهلوان، شکارچی، چاونداز، دو یا سه دختر هم دارد. زن حس کرد که دلش دمی از تپش ماند. زنش از کجاست؟ به زور آواز برآورد سروناز: از همان طرف های پامیر. امواج پیاپی سوز و درد با شست و غلیان سینه زن را با هزار سوراخ شکافیده در تار سرش کورگره زدند. گوشهایش زنگوله نواختند. دنیا در نظرش تاریک شد و یک پهلو افتید. درویش
سرش را بالای زانوان گذاشت و فریاد کشید. آب بیارید، آب. گلنما در دمی در پیدا شد و حال بد مهمان را دیده در پیاله آب آورد و برویش پاش داد. سروناز به خود آمد و خیستن خواست، اما گلنما بالشتی را تگی سرش گذاشت و گفت التماس ساعت نجام بیده دمگیر و به شوهرش رو آورد. به مهمانمون چی شد؟ نمیدونم، شاید دردش از نو خروج کرده باشد. بیمار است کو؟ پاسخ داد درویش و زنان را تنها گذاشت و خود بیرون برآمد. زن شاه فقید بودن مهمان خاطرش را مشوش ساخت. اگر به شغلان خبر رسد که زنده هست، حتما پای بازخواستش می شوند. تجارت هم زیر خطر می ماند، اما حمایه نکردن یک زن بدبخت که سر به آستانه هم گذاشته است نامردی مطلق است. تدبیر باید اندیشید. درویش با همین فکرها شاخ جاروب نوبسته را از دوشاخی بید کشیده گرفت و برفتن برف نوریخته روی حولی شروع کرد. در آستان تیغ برهنگان

рӯзи танги тирамоҳ поён меомад. Шамоли сабук аз парраҳои дара гузашта бӯи барфи қуллаҳои осмонбӯсро ба ҳар ҷониб мепароканд. ҳар сол ҳамин тавр ҳафтаи бӯи барф замину осмонро пур мекунад, баъд худи барф меояд. чунон барфе ки дар муддати ду рӯз, баъзан ҳатто як рӯз накашида, то соқ мебораду дар аводии хуфи нозанинро зери гомӯи захими худ панаҳ месозад. аммо барф ягон касро ғафлатгир намеёбад. ҳар як хонавода ба андозаи лозим озуқаву ему ҳем захира кардаасту зимистон танҳо дам гирифта кӯфти заҳматҳои дар баҳор, тобистон ва тирамоҳ кашидаашро мебарорад. барфи баланди зимистон барои ин мардум танҳо ду кори нисбатан вазнин пеш меорад: сер кардани гову мол ва тоза кардани барф. тамом дигар дар танӯр алов куну дар хонаи гарм чистон бибофу афсона бигӯ. вале имсол ҳодисае рух дод ки ҳатто кекеи равшанбин онро пешгӯӣ карда натавонист. шоҳ амр дод ки хуфиён аз пумол ва бозҳои шикориашро нигоҳбин кунанд. кам не, ғам не, чил асп, сад буз, сад гусфанд, чил боша. ин миқдор барои аҳли дара аз шамоли тармаи кӯҳи ҷирай, ки гоҳи лайҳои рӯи бомҳоро ҳам чаппагардон мекард, ногаҳонитару воҳиманоктар буд. ҳукмашро баҳор лоақал тобистон содир мекард, магар мемурд ин шоҳ тармолӣ. хуфиён ба сабаби сари ҳар ҷумла ба забон овардани бетармолӣ, юсуфалихонро ба истеҳзо тармолӣ лақаб гузошта буданд. не баҳорро фурӯхту тобистонро фурӯхту тангии тирамоҳро харид. акнун мард бошу сару ҳисобатро ёб. ё моли тармолиро нигоҳубин мекунӣ, ё моли худатро. ё моли тармолӣ мемурад, ё моли ту. чунин ҷумлаҳои нигаронкунанда дар ин шабҳои дарозу рӯзҳои кӯтоҳ сари забони ҳар хуфӣ буданд. даҳ рӯз пеш 20 савори мусаллаҳ сутуру мол ва шаҳбозҳои шоҳро ба деҳа расонда, ба дасти кекеи Остонбон ва Нурмаҳмади Қалтабон, мардум пас аз муттаҳам шудан ба қатли занаш ӯро чунин ном мебурданд, доданду як пиёла дуғ ҳам нахӯрда, изашон сард нашуда, ба роҳи омадаашон баргашта рафтанд. заро таъкидашон карда буданд ки аз дасти хуфиён чизе нахӯранд, шояд заҳр дошта бошад. мардум дар хирмангоҳ ҷамъ омаду ҳар кас ба қадри тавоноии худ аз моли зормондаи шоҳ ҷонваре ба хонааш бурд. касе не намегирам нагуфт ва калонтарон ҳам аспе гӯсфанде бузеро ба сари касе бор накарданд. чунки хуфиён бисёр халқи муттаҳиданд ва медонанд ки ҳар кас барои кораш дар назди ҷамоат ҷавоб медиҳад. вазнинии бори ҷамоатро ҳар кас ба андозаи бардошташ ба уҳда мегирифт. кам намегирифт чунки ба касе гарон меомад, бисёр намегирифт чунки фардо дар назди кекеи дарозриш сурху сафед шудан лозим меояд. ба остони теғбараҳнагон ҷеғ зада чунон бозхостат мекунад ки дар арақ тар мегардиву хушк мешавӣ, хушк мегардиву тар мешавӣ. чанд бор ба лаби гур мебарадату мебиёрад. аз як пой ниҳодан ба остонаи остон дили кас шувӣ зада як ваҷаб поё мефарояд. ту хонаи қадимаи аз дуду чадак чун дили шаб сиёҳашро намегӯӣ? ҳар касеро боре барои адаб додан ба ҳузури кеке оварда бошанд, дубора орзуи даромадан ба ин маҳкамаи сиёҳро накардааст. гуноҳат камтар бошад аз тирборони насиҳату андарз бо синаи садсурох берун меоӣ. агар гаронтар аст бо шикастани шамшери дарози вазнин ба фарқи сарат ҷонат халос. вале агар ҷурмат аз ҳама ҳадҳо гузаштааст, худо ба саги сиёҳ насиб накунад, кекеи арвоҳ шакли дарозҷомаи сурхсалла ба таги тоқи туғат мебараду ба кадом лафзи номафҳуме дуо хонда ба шохнафир чунон овозе меандозад
که دل و جگرت می ریزد. این هم تأثیرت نکند که تدبیر آخرین خود را به کار می اندازد. در سری قبر مرده نو از خانه برآمدد نه می خوابد. سه شب و روز پرسنده های بی‌رحم و شفقت به سر مرده چهارمغز می شکنند و به دادش کسی نمی رسد. تنها و تنها کیکیست که سه شب اول قبر را بانی می کند و عذاب بازپرسی را بر متوفات سبک می گرداند. اگر کیکی مرده را سراغ نکند، ارواح وی چنانت می زند که عمر نه خیر در میابی نه برکته. بنابراین پس از صحبت با کیکی یا موم و ملهم شده زندگی میکنی یا سر خود را گرفته از قلم روی خوف عبدالعبد برآمده میروی. شامی روز مرادبخش جمعه کیکی خواوندان ده را به جرگه طلبید. شش نفر در ساعت تعیین شده رسیدند و هر یکی دست مبارک آستانبان را سه باری بوسیده چهار زانو به جرگه نشستند. کیکی همیشه خندان رو دعا خواند، دلیلک روشن نموده تاریکی را گریزاند و به خواوندان رو آورد. خدا داند و شما دانید و کیکی داند. سوگند به کرامت توق آستان تیغ برهنگان و جمعه بزرگوار که حال خوفیان این زمستان تباه خواهد شد. ترمالی ما را چنان جزای داد که تا بعد ایام رسیم یا نرسیم. ای خواوندان خلق، اگر گپی که دروغ باشد بگویید. خواوندان همگی سر جنباندند و گفتند هر چیزی که تو میگویی درست است و راست. که خندان روی گپش را دوام داد. اگر گپی که راست باشد، پس باید چاره اندیشید که مردم امان زنده و تندرست به حاصل دیگر رسد. شما چی مصلحت میدهید؟ خواوندان پشت سر خاریدند، نفس نبرآورده فکر کردند و گفتند مصلحت مصلحت خداوند آستان است. کیکی خواوندان گرد نشسته را یک گرد گشت و گفت کیکی اندیشه نمی داشت شما را به جرگه نمی خوان. اکنون گوش کنید که کیکی هوشیار و زیرک چه ذکران می دارد. گوشم آن به دهان توست ای خداوند آستان. گفتند خواوندان و بی صبرانه چشم بروی همیشه خندانش دوختند. چاره کار در فرموده خود شاه ترمالی است. اگر حکم آن کپرکله را حرف به حرف اجرا کنیم، شاه هم در حمایه خود چیزی گفتن نمی تواند و جان تمام خوفیان هم از عذاب مالبانی و خلاص می شود. خواوندان ده از غایت تعجب انگشت شکستند و انگشت گزیدند که نخواد کیکی خردمند راه حل همین مشکل صعب را هم یافته باشد و گفتند حکمش را اجرا کرده استاده ایم که بخش یک ماهی جو و کاه همان را در یک روز می خریم. گفت یکی اکنون بشنوید که کیکی چه می گوید. شاه در نزد صدها نفر رعیت چنین گفت خوفیان کورنمک از پان را جو راست، باشه ها را هدف راست سازند. اگر از مالمان یک گوسفند یا یک بوز تلف دهند، به حالشان مرغان هوا خواهند گریست. گواهی می دهید که چنین گفت؟ آره گواهیم و گواهی می دهید. پس بیایید برای تحقیر کردن خوفیان خوبروی خوشنما شاه را با همین گپش جزا بدهیم. چی تا؟ از شنیدن این سخن در رگ خواوندان خون ناموس و غیرت جوش زد. چون که تصویر اندیشیدهش را نکته به نکته بیان کرد، نفس خواوندان یخ بست. ندانستند که کیکی خندان روی شوخی میکند یا جدی میگوید. یا تدبیر از این بهتر از کله شما میبراید؟ پرسید کیکی چون دید که از سنگ صدا هست و از خواوندان نه. ای خداوند آستان مقدس، آیا شاه این را به ما میبخشد؟ با اضطراب آمد خواوند شمشیر شاه. آیا این کار بازی موش با دم شیر را نمیماند؟ ریش غولیش را پنجه زد ایرد شاه. مگرم کفنهای ما را پیشکی بدوزیم. سرش را داشت امام نظر. اما از این عزم کیکی ذره هم نکاهید. وی گرد جرگه گرد زد و ریش درازش را دو دسته به سوی نشستگان یازاند و گفت پس ریش پنجاه سالم را قاق بتراشید خبروچان. اگر بعد از
یه مجوی ده دهک گوسفند و ده دهک بز و چهار دهک اسب و چهار دهک باشه شاه عدالت پناه یک نفر خوفی تا گمون زنده بماند قبر مرا بکند و بر استخوانهایم بشاشد. خواهندان سر به جیب اندیشه در آوردند. اندیشیدند و گفتند آره گپ گپی توست که خردمند تا آن وقت گمان است کسی به عنوان نام و نشان از خلق خوف زنده بماند. پس آیا بهتر آن نیست که مال شاه را نوش جان کنیم و گوشت و روغن ببندیم و جانمان حس کند؟ بهترین تدبیر عالم را تو دانی ای کیکی بزرگوار، با یک آواز گفتند خواهندان خوف. کیکی مسئله جرگه را چنین خلاصه کرد: بهتر مالی می خواهد قوم ما را بتالاند، در پاکاری و گرسنگی بمیراند، اما خوفیان خوبصورت و خوشنما به وی چنان لاغ و قلاق نشان دهند که نامشان در تمام عالم به دفترها رود. کیکی به رسم قبول قرار سله سرخش را تپی به میان جرگه گذاشت. خواهندان نیز هر کسی کله پوش خود را بالای آن نهادند. عهد و پیمان بسته شد.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: جهان را بدانیش توان یافتن، بدانیش توان ریشتن و بافتن.
2: برنامه دانشور ترغیبگری علم و ادب و چهره‌کشایی جوانان و نورسان صاحب استعداد تاجیکستان.
1: برنامه دانشور منبر اشتراکچیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است.
2: پیگیری گفتارهای رادیوی فرهنگ باشد.
3: تنها شخصی دانشمند میتواند اسرار جهان را آموزد. با دانش بزرگی خود، خوب را از بد، نیک را از زشت، کمبودی و نارسایی را از افسردگی و برتری تفاوت دهد و با رفتار و کردار نکویش از دیگران فرق کند. درود حضور دوستداران عالم معنی، تقدیم شما میسازیم برنامه دانشور را از موج رادیوی فرهنگ. این برنامه معرفگری چهره های آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. بوده از موفقیت و دستاورت های آنها در دوره های گوناگون این آزمون حرف می زند. این نوبت هم دایر اشتراک چندی از آنها معلومات می دهیم. البته با اندیشه های خودشان ما را همراه باشد. متفکران عالم کتاب را منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگ ملی، پایه تمدن جهان متمدن، خاصه آینه حیات و کلید در گنج سخن گفتند. آره، کتاب به انسان بهترین رازها، معلومات‌های ضروری و حیات آفرین را هدیه می‌سازد. ماس کتاب بهترین یاور و مسئولیتگر انسان بوده، حیات و زندگی، کار و فعالیت و دانش و مسئله‌های نو به نو را می‌تواند که برای ما و شما باز هم پیدا سازد و آموزد. انسان می تواند با واسطه کتاب، ادبیات و فرهنگ، سیاست، اقتصادیات ممالک زیاد آشنا گشته، عالم را با تیاره اندیشه سیر کند. برای آموختن علم استفاده کردن از گنجینه بی پایان و دور گران کتاب استفاده بردن نهایت با مورد می آید، زیرا کتاب انسان را در عالمی هستی راه نشان می دهد، صاحب آبرو می گرداند. ماست کتاب را در آموختن علم و ادب ارزنده ترین و پاینده ترین مخز می شمارند. بزرگ تاکید کرده است مطالعه کتاب راز است، آن را همیشه عملی کردن اساس دارد. اگر تو یک بار به همین کار مشغول شوی، می گویی که خطا نکرده ای، زیرا من یک حیات به همین کار مشغول شدم با سببی که می خواهم انسان کامل باشم. قهرمان اول برنامه ما دایری این آزمون و اشتراکش و قدر و منزلت کتاب چنین ابرازی نظر کرد. متوجه باشد.
4: انیسی کنچی تنهایی کتاب است، فروغ سپی دانایی کتاب است. السلام علیکم، مولانزاده فرهناز هستم، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 86، اشتراکچی آزمون فروغ سپی دانایی کتاب است. از روی نمونه سه خواندن و از برنامه‌نامه‌نویسی آثار ادیبان کلاسیک تاجیک. من غزل 28

0: طرفی شما پرزر کنم ای تشنگان ای تشنگان امروز سکاوی کنم وین خاکدانی خوش را جنت کنم کفسر کنم من غصه را شادی کنم گمراه را حادی کنم من گور را یوسف کنم من زهر را شکر کنم ای آسمان ای آسمان حیران تر از نرگس شوی چون خاک را انبر کنم چون خاک را اپر کنم ای اهل کل ای اهل کل تو هرچی گفتی صادقی حاکم توی حاتم توی من گفتگو کمتر کنم تا بتوانی گنج مگردان کس را بر آتش خشم خویش منشان کس را گر راحت جاودان طمع میداری میرنج همیشه و مرنجان کس را این از عمر خیام است خواهی که بسندیده ایام شوی مقبول و قبول و خاصب و عام شوی اندر پی مؤمین و جهود و ترسا بدگرمه باشان نکنام شوی این از ملان و جلال الدین بلخی است
1: من از روی نمیلیت کلاسیکی توجیک اشتراک نمودم برای داوران من 6 غزل 10 ربایی قرائت نمودم غزل از شمسیدین شاهین خواندم قربان لبی لعل شکر خواهی تو گردم مفتونی خچ غالی پیرایی تو گردم لب میگزی ای شوخ ندانم که چی گویی از نازکی طرز اداهایی تو گردم یک جای تو تخصیص و کشتن نتوان کرد این من شیدازی همه جای تو گردم از گلستان یک قطعه میدونم به چه کار آید از گل طبقه از گلستانی من ببر ورقه گل همین 5 روز و 6 باشد وین گلستان همیشه خوش باشد از میرزا ابوالقادر بدیل مولانا جلال الدین بلخی حسن دهلوی هم آبیله هم چشم پراب است دل ما پیمانه صد رنگ شراب است دل ما باغی که بهارش همه سنگ است دل او دشته که غبارش همه آب است دل ما صد سنگ شد آینه و صد قطره گوهر بست افسوس همان خونه خراب است دل ما من از همسالانم تمنا دارم که آنها به مثل من در آزمون فروغ سپی دانایی اشتراک نمایند آزمون های دیگر هستند مثلا از فن متماتیک زبان مادری اشتراک نمایند
2: خوشتر زی کتاب در جهان یاره نیست در غمکده زمانه غمخواره نیست هر لحظه عذاب گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزاره نیست سرچشمه خورم باور و پرسمر گردیدن درخت اندیشه انسان از کتاب خانش و دانش پایه می گیرد مبالغه نخواهد بود اگر بگویم که جامعه بشری از لحظه انسان شد که کتاب و دانش وارد زندگی او گشت علم و ادب و فرهنگ بشری به واسطه کتاب رشد می کند تمام دستاوردهای جامعه انسانی نخست در اندیشه های دانشمندان تحریزی شده در رساله و کتاب ها نوشته شدند و بعدن از بطن کتاب بیرون آورده در عمل تطبیق گردیدند. از اینجاست که پیشروی و نشان نمای علم و فرهنگ هر جامعه بر پایه خانش و دانش استوار است. بزرگ خیلی خوب گفته بی از گنج دانش بگیتی کجاست کی را گنج دانش بود؟ پادشاست. بله دانش آموزی و طالب علم بودن یکی از رساله های بزرگی انسانی به شمار می رود چون که دانش چراغ عقل، قوت دل، دارایی و ثروت و جوشن بزرگ است که کس را از همه گونه رنج و عذاب، کلفت و درد و افسردگی و احتیاج دور می سازد. دانش برای انسان مایه منبع فضل و کمال بوده شخص را بزرگ دل می گرداند. توسط عقل و ذکاوت بزرگ و خیرد برای دانش به دست آورده اش انسان می تواند صاحب کار و صاحب معلومات و صاحب عزت بگردد چون که بزرگان خوب قید کردند دانش گنج بزرگ است که برابر دنیا ارزش دارد. پس انسان اصیل پیوسته در آموختن علم و اندوختن دانش و فضل می کشد. فرصت را غنیمت شماریده با گذشت وقت دانش خود را صیقل می دهد. زیرا در زندگی باید همیشه علم و دانش و خیرت در پایه اول استد. می باید کوشید که هر روزی حیات را پای زیاد کردن دانش و عقل و ذکاوت صرف سازیم. افزودن دانش کس را پردان و پرمعرفت کاردانو نقطه فهم میگرداند. میگویند که خیرد و دانش برای انسانی با معرفت همچون غذا نیرو میبخشد. شخصی که صاحب خیرد و دانش بزرگ نیست، او همچون شخصیتی است که از غذا دور مانده است. زیاد نمودن دانش هر یک انسان به حد آموزش او وابستگی دارد و بزرگانم خوب فرمودند روی آور بر کتاب و دانش از آن سهل گیر تا به دانش گردی مشهور جهان و دلپذیر. مهمان دیگری این ساعتینه برنامه ما از قبیل آن جوانان است که بیشتر توجه دارد به آموزش و رو آورده به دنیای پر از فسانه دوستی بی‌منت انسان کتاب. بیایید اندیشه های او را با هم میشنویم.
3: فروغ کائنات از آفتاب است، فروغ آدمیت از کتاب است. زیوزاده نصرالدین هستم، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 86 ناحیه سینا. من از روی ادبیات کلاسیک توجیک اشتراک می نمایم. زیاده از 80 غزل پنجاربایی از نصری کلاسیکی جامع و حکایات و غیره را از بر نمودم. خبر ده ای ستاره یاری ما را که در یابد دلی خونخواری ما را، خبر کن اون طبیبی عاشقان را که تا شربت دهد بیماری ما را، بگو شکر فروشی شکرین را که تا رونق دهد بازاری ما را، اگر گل در سر صد تا نشویی بیار و بشکفان گلزاری ما را، اگر چی دشمنی ما جان ندارد بسوزان دشمنی جانداری ما را. از من بای خیام رسانید سلام، آنگاه بگوید با اعزازی تمام، کی سیدی هاشمی چرا دوغی توش، در شهر حلال است و می ناب حرام. خیام که خیمه های حکمت می دوخت، در کوره غم فتاد و نگاه بیسو، مقراز اجل تناب عمرش ببوری، فراش خضا برایگونش بفرد. من به همسالان خود توصیه می دهم که از بازی های ویدیویی، عموماً از کارهای نجا، می گویند کارهای نلوزیم چی لازیم، از همون کارها دست کشیده برای آینده خود فکر نموده، رو به کتاب و کتاب خونی آرند، هر آن کاری که می کنند با خود باوری کنند. امیدوار شوم که هر یک کار تا آخر به یک چیز می رسید. برای همین می خواهم که به همسالان خود، به همسینفان و همه آن نفران که در آزمون و مکتب ها می خونند توصیه می دهم که رو به کتاب خونی آرند.
2: قدمانان برنامه ما اشتراکچان این آزمان با نفوذ جمهوریوی هستند و از صحبت ایشان برای ما معلوم گردید تلاش دارند تا به قله بلند مقصود برسند که این همه آنها را شرفیاب گشته از مطالعه پیوسته کتاب. بله، باز می آییم به همان سخن، کتاب منبع علم و دانش و سرچشمه دریای عقل. ماست کتاب بهترین یاور و مصلحتگر بود و هست. پس خوشبختی از آن کسی است که چی دنیا به کامش باشد چی نه، چی آن زمانی که می دود نمی رسد و چی آن زمانی که گام نبرداشته خود را در مقصد می بیند. چرا؟ که خوشبختی جز آموزش نیست. پس می باید به نزدیکانمون پیوسته این سخن را بگوییم، کتابخوان و علم آموز و دانش دوست باشند تا موفقیت نصیبتان بگردد. این بود صفحه نوبتینه برنامه دانشور. آرا برای شما تهیه و پیشنهاد نمودن مسئول من رابیه نظیر، کارگردان موجگل یوسپوه. تا نوبتی دیگر شاد و موفق بمانید.
4: وطن، وطن، مرحمتت همیشه قرض و فرض هر کس است. وطن، مرا به چشم توتیای خاک تو بس است. وطن، برای نسل‌ها چی واژه مقدس است. حیات تا به پا بود، زهی وطن، زهی وطن، خدات رهنما بود.

0: از شعرهای روز
1: لایق شرعلی دوشنبه دلم خواهد برای یادگاری نویسم در تن دیوار خواهد دو سه بیت چو عرض مهر و سوگند برای تو برای نسل هایت دو سه بیتی که جوشد از دل پاک سزاوار شبان روشن تو دو سه بیتی که مانند شکرنم بریزد روی باغ و گلشن تو تو را به تخت و مسند آفریدند که باشی پای تخت تاجیکستان اگر چند زمان داشت تاجیک به نام پای تخت علم و عرفان تو را از آرزوها آفریدند تو را امیدها تعمیر کردند تو را از کلبه تا قصر آوریدند تو را پرداز از تدبیر کردند تو را همدستی و همکاری افراخت تو را هم دوستی از مهر آراست چراغیستان شده از مهر دلها که آغوشت کنون معوای دلهاست تو را در روز عید آزین ببستند و پرچمهای سرخ انقلابی که تا از رنگ پرچمهای احمر تا رنگ روزگار خود بیابی تو را عینی ستون جاودان شد تو را داخنده ها بنیاد کردند حسن همراه ترسونزاده میرزا زخیشت و از سخن آباد کردن تو را تسخیر کرد آواز توفه تو را اشعار لاحوتی صفا داد به هر توید که باقی بود ساقی به دست عاشقان جام وفا داد کنون در جشن و صورت دف نوازند و بزم و جشنهایت شعر خوانند زیبالکان دختران رو کشادد چو مجنون بیدها کاکل فشانند کنون با موجگیر بامهایت همه عالم سری گفتار دارند کنون فرزندهای دوست خواهد با عالم صد هزاران یار دارند چی فیروز اختر و طالب بلندی که داری خوشدلان و خوشگلان هم چی صاحب دولت و خوشروزگاری که صاحب داری و صاحب دلان هم

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: وجه خدا اگر شودت منظر نظر
3: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
2: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
3: منظر نظر میشه منگاهی تفکر
2: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
3: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
4: صاحب نظر میگوید که از خود نشناسی ما طلب دیده حق بین حق را چون شناسی که زی خود به خبری چند درود و مهر به کلیان عزیزانی که نظر با ما میپیوندند و یک سلام خاص به مهمان محترم عبدالله قادری سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار خوش آمدید به برنامه خود.
5: تشکر زیاد.
4: موضوع ما خودشناسی و خودآگاهی ملی وسیله مبارزه با تعصب و خرافات. و در ابتدا می‌خواستم شروع کنم از واژه خودشناسی یا اینکه خودشناختی نیز میگویند. یعنی خودشناسی و خودآگاهی ملی از نگر شما چی معنا دارد؟
5: با عرض سلام، بسیار سوال به مورد است. واقعا امروز برای جامعه ما همین گونه مفاهیم ها یعنی خودشناسی و خودآگاهی و موضوعی که

0: интихоб намудед. Мавзӯи худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ василаи мубориза ба хурофот ва таассуб яке аз мавзуоти доғи рӯзи имрӯзи ҷомеаи мо ҳаст. Агар мо бихоҳем мафҳуми худшиносӣ ва худогоҳиро аз дидгоҳи илми сиёсатшиносӣ, аз дидгоҳи илми фалсафа ё аз дидгоҳи илми равоншиносӣ суҳбат кунем, шояд соатҳо тул кашад, чун доманаи он фароғ аст. Дар таърифи худшиносӣ, агар мо бихоҳем аз лиҳози равоншиносӣ суҳбат кунем, таърифи дигар аст. Ё ҳамин мафҳуми худшиносиро аз дидгоҳи илми сиёсатшиносӣ таҳлил кунем, боз ҳам нигоҳҳои он вобаста ба ин мавзӯъ дигар аст. Валекин он чизе ки асл ҳаст ва имрӯз қабул шудааст, ин аст ки дар воқеъ худшиносӣ ин шинохти худ аст. Аз ду мафҳум аст: худшиносӣ яъне шинохтани худ ва дарк кардани худ, яъне вобаста ба эҳсосоте ки он чизе ки дар даруни инсон вуҷуд дорад, ҳамон суолҳое ки ту кӣ ҳастӣ ва аз куҷо омадаӣ ва умуман ҳамон арзишу боварҳое ки ту дорӣ чӣ ҳастанд, ана ҳамин мафҳуми худшиносӣ роҷеъ ба анамин гуна саволҳо муроҷиат мекунад, яъне посух медиҳад. ва дар воқеъ ба куҷо меравӣ ва сарнавишти ту чӯ дар ин дунё ё ки дар ин зиндагӣ ки ту чанд соли дорӣ умр ба сар мебарӣ чӣ хоҳад буд, инҳо мафҳумҳое ҳастанд ки метавон суҳбат кард. ва дар воқеъ мафҳуми асосие ки ин ҳаст, якум мафҳуми худшиносии худ аст, яъне дар шахс, ва баъдан мафҳуми худшиносӣ дар нигоҳи миллӣ ё ки дар ҷомеа ва ҳамчунин аз нигоҳи сиёсӣ метавонем ки яъне ки фикру мулоҳизаи худро баён созем. он чизе ки дар сатҳи дар дидгоҳи худшиносӣ вуҷуд дорад, таъриф ин аст ки худшиносӣ яъне шинохтани эҳсосот ва арзишҳо, боварҳое ки бевосита дар даруни ҳар як инсон вуҷуд дорад,
1: бале
0: ҷаҳони ботиниро дарк кардан. худи худшиносӣ дар воқеъ ин як муқаддимае ҳаст барои вуруд шудан ё ки ворид шудан ба масъалаи худогоҳӣ. пас дар илми фалсафа дар воқеъ ҳар вақте ки зинаи олии шуур боло меравад ва вақте ки худшиносии инсон болотар меравад, ба марҳилаи дуввум мерасад, ин мешавад марҳилаи худогоҳӣ. зинаи аввал аст худшиносӣ, яъне даруни худро шинохтан, ва марҳилаи дуввум мешавад худогоҳӣ, ки аллакай масъалаи беруни аст. дар воқеъ худшиносӣ ин калиди саодати инсон аст, яъне вобаста ба беруне ки ӯ дидгоҳи назар дорад, вобаста он чизе ки тааллуқот дар берун ҳаст. нахуст инсон вақте ки аз дарун худашро шинохт, тавре ки суқрот мегӯяд худатро бишинос, аввалин дастуре ки аз тарафи суқрот ҳаст. ва ҳамчунин дар адабиёти илми сиёсатшиносӣ, чӣ дар андешаҳои ғарб ва чӣ дар андешаҳои шарқ нигоҳ мекунем, ҳамин мафҳуми тавсеяи худатро бишинос ё касе худро шинохт, ӯ ҷаҳонро мешиносад, касе худро шинохт, дигаронро мешиносад, ҳама инҳо тавсеяҳое ҳастанд ки вобаста ба худи мафҳуми худшиносӣ дар воқеъ мебошанд. пас дар сатҳи худӣ ё ки дар сатҳи шахсӣ, ин ҳамон таърифе аст ки бевосита арзишҳои дарунии худро вақте ки мо шинохтем, аллакай мо ба марҳилаи дуввум ё ба зинаи худогоҳӣ мерасем, ки ин мешавад масъалаи беруни мо. худшиносӣ мешавад дар масъалаи даруни мо ва худогоҳӣ мешавад масъалаҳое ки ба берун, яъне дигарон нисбати мо чӣ дидгоҳ доранд, муҳит атроф дар мо чӣ нигоҳ дорад, боварҳои берунӣ нисбати мо чӣ ҳаст, инҳо мешаванд дар зинаи худогоҳӣ ва инҳо дар сатҳи шахсӣ аст. аммо дар сатҳи миллӣ агар мо суҳбат кунем, худшиносӣ маънои шинохти таърих аст, маънои шинохти фарҳанг аст, адабиёт аст ва ҳамчунин масъалаҳои милливу арзишҳое ки бевосита ҳаст дар сатҳи худшиносӣ, дар сатҳи миллӣ ки вақте растем, инҳо ҳам аллакай шомил мешаванд. пас марҳилаи дуввум аз шахс мегзарем ба масъалаҳои миллӣ ва масъалаи севум мешавад дар мавзуоти сиёсӣ, ки роҷеъ ба инсон вақте ки медонад ва пайванди худро, таърихи худро, гузаштаи худро, хотираи муштараки худро, ман ёдгориҳои таърихи ва дигару дигар, ҳама инҳо шомил мешаванд дар марҳилаи дуввум, яъне дар худшиносии миллӣ. ва севум марҳила, ин дар сатҳи дар воқеъ иҷтимоӣ аст, вақте ки ҷомеа хештаншинос мешавад, яъне худшинос мешавад ва ҳувияти худро мешиносад, ба осонӣ дигар ӯ таҳти таъсир қарор намегирад. яъне инҳо зинаи севуми худшиносӣ аст. пас худшиносӣ аввал ин дар сатҳ аст, яъне худшиносии шахс, дуввум ёем дар сатҳи миллӣ аст ва сеюм дар мавзӯи сиёсатшиносӣ ва умуман ҷомеашиносӣ. дар воқеъ миллате ки бар асоси хират, бар асоси дониш ва бар асоси тафаккур роҳи масири худро интихоб мекунад, ӯ таҳти таъсири таблиғоти гурӯҳҳои ифротиву дуруғин ва умуман пайравони дигар дигар қарор намегирад. дар маҷмӯъ он чизе ки дар робита ба худшиносӣ ҳаст, таърифи куллӣ ин аст ки худшиносӣ ин мешавад шахс ва вақте ки мо ба масъалаи берун нигоҳ мекунем, мешавад худогоҳӣ.
1: ба иборати дигар, худшиносӣ шинохти ботини инсон аз ҷониби худаш ва бо ин васила шинохти атроф. вақте инсон ботини худро шинохт, ӯ тавоне дорад ки атрофи худро шинохта бошад. ва саволи дигар ин аст ки чаро имрӯз масъалаи худшиносӣ барои ҷомеаи мо муҳим шудааст? албатта дар ҳама замон худшиносӣ барои кулли ҷомеаҳо муҳим аст, вале имрӯз аз дирӯз дида бештар барои мо аҳамият дорад, моҳият дорад. ва чаро чунин?
0: на фақат ҷумҳурии тоҷикистон ё умуман ҷомеаи мо, балки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ барои дарёфти посухи соҳолот бисёр аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. коршиносон, мутахассисон, умуман сиёсатшиносон, андишмандон متفکران همیشه در جستجوی پیدا نمودن این گونه پاسخ سوالات هستند تا اینکه برای جامعه خود پاسخی دریافت نمایند. در واقع معنی آن راجع به خودشناسی و خودآگاهی این است که من کی هستم، یعنی شناختی من، این میشود خودشناسی. شناختی من درونی میشود خودشناسی و شخصی که در چی جایگاهی قرار دارد یا دیدگاه بیرونیان نسبت به همون شخص چی است، این میشود خودآگاهی. یعنی کسانی که نسبت به او باهوگذاری میکنند، ارزیابی میکنند، این میشود خودآگاهی که الکی نسبت به تاریخش، نسبت به جامعهش، نسبت به آینده دولت و ملتش الکی به او باهوگذاری میکنند، این میشود خودآگاهیش. و در واقع خودآگاهی ملی این یک احساس تعلق به ملت است، احساس تعلق به زبان، به فرهنگ، ارزش ها و همان مسئولیت اجتماعی دیگر و دیگری که وجود دارند. به گفته ابوریحان بیرونی که یکی از اندیشمندان و متفکران ما است و امروز در واقع در جامعه جهانی بسیار اعتراف می شود و همان شخصیتی است که برای ملت ما، برای فرهنگ ما و برای تمدن ما بسیار بی‌نظیر هستند، اینها شخصیت هایی هستند که در هویت سازی فرهنگ ملی ما نقش بسیار بسزا دارند. میگوید الانسان مدنیون به طبع، یعنی انسان ها در واقع طبیعتا اجتماعی هستند. ابوریحان بیرون میگوید که انسان ها در جامعه طبیعتا اجتماعی هستند و برای اینکه اجتماعی هستند خودشناسی بدون جامعه شناسی تشکل نمییابد. پس خودشناسی در جامعه شناسی این مقدمه است برای وارشیدن به دیگر موضوعاتی که بین اینا پیروی میکنند و اصل و ریشه است. در واقع همون گونه که ابوریحان بیرون اشاره میکند، چون انسان طبیعتا موجود اجتماعی است و کوشش میکند که در جامعه، در محیط اطراف زندگی کند، پس برای اینکه اول خودش را بشناسد و بعدا وارد جامعه شود، ضرورت خودشناسی همین مهم است که یک موجود اجتماعی است. از این رو این مسئله بسیار مهم است. و همچنین در پرتو گفته های ابوریحان بیرونی، فرانسیس بیکن میگوید که knowledge is power، یعنی دانش قدرت است. به تعبیر مولانا چی میگن؟ میگوید هر کی آگاه تر بود جانش قوی است. یا حضرت کی فردوسی میگه چی؟ توانا بود
1: هر کی دانا بود.
0: دیدین هر یک کدوم اونها ما را تشویق میکند، ما را ترغیب میکند، ما را به یک زینه بالاتر حرکت میکند. چون میگوید knowledge is power، یعنی دانش قدرت است، معنیش اون است که اگر میخواهی در جامعه امروز، در جامعه معاصر زندگی کنی، پس شرط اساسی این است که تو دانش داشته باشی، تو باید مهارت داشته باشی، تو باید ملکه داشته باشی. و همه مقدمه اینها همون خودشناسی است. هر کسی که خودشناسی را که برای خودش کسب کرد، یعنی در مرحله اول خودشناسی را که پیدا کرد، او در زینه دوم ملکه به خودآگاهی میرسد. و به تعبیری که من از ابوریحان بیرونی مثال آوردم که انسان موجودی طبیعتاً، پس هر دو اینها دو بالی هستند، یعنی خودشناسی و خودآگاهی دو بالی هستند که انسان را برای پرواز کردن آماده می سازند.
1: بله درست است. وقتی که یک انسان شناخت خودی دارد، شناخت اطراف دارد، منتها موفق است در همه ساحه، در همه بخش. و هر ملتی که خودآگاه و خودشناس است، اون هم همیشه توانمند است. البته این همه در زمینه عقل، دانش، خیرات و دیگر ارزش هایی که برای یک انسان خیلی مهم است. و میخواستم سوال دیگر را از شما پرسیده باشم که کمبود خودشناسی سبب پهنشوی تعصب و خرافات است، این یقین است. و چی کار کنیم که همین خودآگاهی جامعه ها، حالا مهم نیست کدام جامعه ما یا جامعه بشر، یعنی کم رنگ نباشد. وقتی خودشناسی، خودآگاهی رنگ میبازد، جامعه ها را تا جایی میتواند که ضعیف بگرداند.
0: بله، بسیار سوالی به مورد است. چرا که امروز در جامعه امروزی همین موضوع مبارزه با تعصب و خرافات و کمبود خودشناسی واقعا در اکثر موارد، یعنی در اکثر کشورها مشاهده میگردد و اکثر متخصصان و کارشناسان امور و آگاهان راجع به همین گونه موضوعات که ابراز نظر میکنند. و آن چیزی که امروز در واقع برای جامعه ما، مخصوصا من برای جامعه جهانی و مخصوصا برای کشور ما مهم است، خودشناسی که چرا مهم است، یعنی چی اهمیت دارد. امروز در روند جهانی شوی یا همون گلوبالیزاسیا کم رنگ شدن فرهنگ ها است، یا بعضی از فرهنگ هایی است که آهسته آهسته است. بر اساس آمارهایی که سازمان های بین المللی ارائه کردن، زیاده از 3000 زبان ها در نتیجه گفتگو نکردن، در نتیجه معامله و تبادل افکار نکردن، در مسئله تجارت استفاده نبردن همون واژگان و لغت ها، اینا آهسته آهسته از صحنه زندگی بشر نابود شدن. اینا آمارهایی است که تشکلات های بین الملل ارائه میکنند. امروز اگر ما به جامعه جهانی نگاه کنیم، زیاده از 7000 خلق و ملت های هستند که در کره زمین، یعنی در سیاره وجود دارند. ولیکن از همین 7000 خلق و ملت ها، تنها 250 خلق و ملت های هست که نماینده خود را دارند. در واقع اگر با آمار حساب کنیم از لحاظ علم اقتصادی، می شود 2%. یعنی از همون 7000 خلق و ملت هایی که در کره زمین هستند و تنها 250 دولت، یعنی که نماینده خود را دارند که در سازمان ملل متحد اعضا هستند. و خوشبختانه از همین 10 میلیون و 300 هزار اهالی که جمهوری تاجیکستان است، تقریبا نزدیک 11 میلیون، ما هم خوشبختانه باز هم در پرتو سیاست های خردمندانه اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت اومن بر اساس همون دستاوردها و تشبث هایی که از در اساس همون سیاست های نکی هدایت مندانه یا خردمندانه که هست امروز جمهوری تاجیکستان با همین 10 میلیون یا 11 میلیون اهالی که دارد همچون عضوی یعنی که یک از اعضای سازمان ملل متحد است
1: بله.
0: پرچم جمهوری تاجیکستان در اوج است نماینده های تاجیکستان در سازمان ملل حضور دارند و همیشه پیشوای معظم ملت در منبرهای سازمان ملل وابسته به موضوع آب وابسته به موضوع من سطح اقلیم و تغییرابی دیگر مسئله وابسته به جنگ وابسته به دیگر مسئله پیریخ خو دیگر پیوسته صحبت میکنند همه اینها بیانگری خودآگاهی و خودشناسی است که در این زمینه اینه که همین روند جهانی شوی امروز مثلا در کره زمین از ملت کور میتوان یادآوری کرد چون وقتی که موضوع خودشناسی و خودآگاهی یا هویت ملی میرود همانها زیاده از 41 میلیون اهالی هستند ولیکن امروز به سرزمین هستند این بیانگری آن است که در واقع همو غرور ملی ما یا خودشناسی ملی و خودآگاهی ما وقتی که سطح بلند هست ما با همین تعداد کم هم که باشیم امروز آواز داریم یعنی حق رأی داریم و در سازمان ملل نماینده ما هست در واقع همین روند جهانی شوی یا گفتید شما کم شدن خودشناسی که امروز یکی از پروسس های روند هایی است که بسیاری ملت ها بسیاری فرهنگ ها از بین میروند گم میشوند خصوصیت همین روند جهانی شوی این است که ملت ها و خلقیت ها استاسته یا زمان اونها یا فرهنگ اونها از بین میرود و همین ملاقات هایی که پیشوای معظم ملت در هر پیام و واخره هایی که با زیایان و روشن فکران و دیگر قشرهای گوناگون جامعه که پیوسته از طرف رهبریت عالی کشور مخصوصا از طرف پیشوای معظم ملت صدا میدهند به خاطر نمو بیداری است به خاطر نمو بلند برداشتن روح خودشناسی و خدایی است که میگویند اول لباست رو میگیرند زبانت رو میگیرند فرهنگت رو میگیرند و آهسته آهسته دیگر شما همچون یک غلام تبدیل میشوید به همون خلق و ملت هایی که در من سیاره هستند پس روند جهانی شوی در واقع انم خیلی پدیده ها رو دارد ملت هایی که بر اساس خرد بر اساس دانش بر اساس انمون دستاورد های بشری خود که دارند در عرصه بین المللی وقتی که حرکت میکنند راهی یا مسیر درست رو انتخاب میکنند و اون تحت تبلیغات دروغ نیرنگ و فریب آنها قرار نمیگیرند و در واقع همون جهل و خرافاتی که شما اشاره کردید و یا بی سوادی که امروز اون در جامعه هست خود همین بی سوادی این ملت را ضعیف میکنه جامعه ناگاه با آسانی اداره کرده میشود ما میبینیم در بسیار از کشورهای آفریقای دیگر که چگونه دیگر ابرقدرت ها اونها را اداره میکنند پس جامعه ناگاه بسیار به یک شکل آسان اداره میشود و به منفعت خود عمل کردن نمیتوانند همیشه سرنوشت آنها را دیگران رقم میزنند تعیین میکنند و تعبیر اقبال لاهوری میگوید خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویشت بدان ملت سر کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشد یعنی هر قدر اگر خرد دانش فضل و کرم بزرگی در بین ملت بی باشد به همان اندازه استقلالیت کشور آسیب پذیر نمیشد یعنی اگر ملت کم سواد باشد اگر بی سواد باشد اگر خودشناس نباشد آسیب پذیری در مسئله استقلالیت سیاسی دیده میشود
1: تعصب و خرافات که دو پدیده بسیار زشت هستند بیشتر در کدام قشر جامعه دیده میشود با فکر شما و چرا در چنین قشرها مشاهده میگردد
0: متاسفانه آن چیزی که ما قشرهایی که بسیار آسیب پذیر است اینها کسانی هستند که کم سواد دارند یعنی تعلیمات ندیدند یعنی آنهایی هستند که یا دانشگاه وارد نشدند یا عموما کسانی هستند که در یک زینه های ابتدایی قرار دارند و وقتی که آنها با معلومات های معاصر با علم مثلا دنیوی و عموما مثلا علم فیزیک است ماتماتیک است الجبر است ریاضیات است عرفان است و هر علمی نباشد همین شخصی که از دانشگاه دور شود شخصی که از تعلیم و تربیت دور شود آنها قشرهایی هستند که بسیار آسیب پذیر میشوند امروز ما میبینیم که همان گروه اکستریمیستی و تروریستی با استفاده از همین شبکه های اجتماعی توسط اینترنت توسط شبکه های دیجیتالی و ماهواره ای دیگر متاسفانه ملت ها را مخصوصا جوانان را بسیار مورد هجوم قرار میدهند و اکثر آنهایی که چون جامعه تاجیکستان را ما اگر حساب کنیم بر اساس آمارهای موجوده 70% کشور تاجیکستان مملکت جوان است و اون جوانانی را که به اینابت میگیرند یعنی سن 35 سالگی را در بر میگیرند و همون کسانی که تحت تاثیر گروه های اکستریمیستی و تروریستی قرار میگیرند یا اینکه همون گروه هایی که بسیار به تعصب و خرافات داده میشوند از حساب نداشتن دانش است یعنی معلومات کافی ندارند سواد کافی ندارند و همین نداشتن علم و سواد و دانش سبب میشود که اونها به همین گونه یا که دارند و بیشتر انمو خودشناسی که در آنها باید روش کند پیشرفته باشد همون چیز کمتر میشود یعنی نداشتن خودشناسی و خودآگاهی سبب میگردد به خودشناسی جامعه زیر تحت تاثیر بیگانگان در واقع قرار میگیرد خلاصه شاعر میگوید که ملت از نور خرد بینا شود گر شناسد خیش را احیا شود اگر ملتی که خود را نشناخت اگر خودآگاهی نداشت خودشناسی نداشت وقتی که خرد در اونجا نبود او علکه خشتن رو نمیشناسد او احیا نمیشود و طبیعی است که تحت تاثیر بیگانگان قرار میگیرد همه اندیشه های خرافاتی و اندیشه هایی که اونها را قبول میکند و همیشه به واسطه در هر مسئله از دید تعصب برخورد میکند
1: بله درست است و یک بیت بدیل میگه سیقلگر آینه تجدید قدیم است نتوان به نوین غافل از اون سازی کهن. از نگاه شما نقش تاریخ و فرهنگ ملی در تشکل خودآگاهی چگونه است؟
0: در واقع امروز اگر ما بخوایم راجع به تاریخ، راجع به زبان، راجع به فرهنگ، راجع به هویت های گوناگونی که برای
1: یعنی اون پشتوانه قدیم
0: بله پشتوانه قدیمی که هست اگر ما صحبت کنیم، همه اینها رو ما میتونیم در یک زیرمجموعه به نام مفکوره ملی که اندیشه ملی یا مفکوره ملی میگیم، ما میتونیم در همین زیرمجموعه اون سوال شما رو مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. در واقع مفکوره ملی این زیرمجموعه اندیشه ملی است یا که مفکوره ملی است و قشر اساسی که طوری که ما در بالا اشاره کردیم همون آسیب پذیر میباشند، چی به تعصب و خرافات میروند، چی به دام گروه های اکستریمیستی و تروریستی میافتند، اکثر آنها جوانان هستند که باید اندیشه های انامین سازندگی یا که همون مفکوره ملی ترغیب و تشویق کرده شود. پنج سمت هویت ساز من میتوانم اندیشه خود را بیان سازم. برای ساختن مفکوره ملی پنج رکن یا پنج سمت اساسی مهم است. یکم این هویت سیاسی است. در هویت سیاسی ما چی داخل می شود؟ این استقلالیت سیاسی کشور است. هر جوان و هر شهروند تاجیکستان باید راجع به هویت سیاسی باید معلومات پوره داشته باشد. راجع به پرچم ملی، راجع به سرود ملی، اسعار ملی، ارتش ملی و همچنین به نام جمهوری تاجیکستان، دولت معاصر ملی ما که به نام جمهوری تاجیکستان است، ما باید که معلومات پوره و مفصل داشته باشیم. اینها در واقع می شوند هویت سیاسی ما. ما داریم باز هویت تاریخی از تاریخ خودمان، از گذشته هایی که ما داریم، از نیاکانمان و همچنین از یادگارای تاریخی و هر چیزی که راجع به تاریخ و ملت ما هست که وقتی که ما در رابطه با تاریخ نظر می افکنیم راضی به اون معلومات پوره و دانش داریم، حتما ما تحت تاثیر قرار نمی گیریم. یعنی گذشته این چراغ راه آینده است. تاریخ برای ما مسیر را، راه را معین می سازد، زندگی را برای ما معین می کند. بنابراین هر وقتی که ما درباره تاریخ معلومات داشتیم، این هویت تاریخی ما را تشکل می دهد. راجع به اسپیتامن می گوییم، راجع به قهرمانانی است. یعنی بهترین ها را ما برای ملت همیشه یادآوری کنیم. در دانشگاه برای اونها باید ما راجع به تاریخ و برای کسانی که در تاریخ دستاوردهای داشتند، قهرمانی کردند، سهم قهرمانان و اندیشمندان و متفکران و ما باید پیوسته در هویت سازی تاریخی مون باید که برای مردم از کودکستان و از مکتب و اومدگی تا دانشگاه و دیگر و دیگر، چون هر یک کدوم آنها برای خود یک مکتبی هستند که همه اینها مکتبی هستند برای خودشناسی. بنابراین این هویت تاریخ، هویت فرهنگی ما از مولانا شروع کرده تا حافظ و بیدل، اومدگی تا سعدی و ابو عبدالله رودکی، اومدگی تا همه آنهایی که در مجموع اهل ادب، اینها میشوند هویت فرهنگی. و آخرین نکته ای که هست، نژادی را گفتیم، تعلق به نژادی آریایی است، چون سال 2006 ما دیدیم که از طرف پیشوای معظم ملت باز هم برای نمو هویت سازی یا برای همون مفکوره ملی مسئله سال تمدن آریایی اعلام شد و اخیرا در این پیام امسال هم مسئله تمدن آریایی، مرکز تمدن یا که همون کانون تمدن آریایی علکی دستور داده شد تا اینکه تاسیس داده شود و همچنین موصله نوروز بین المللی باید در شهر دوشنبه ساخته شود. همه اینها برای نمون خودشناسی هویت فرهنگی و هویت تاریخی ملی ما است که برای آیندگان، برای اینکه ما برای نسل های بعدی این سرزمین را، این تاریخ و این هویت را برای آنها انتقال دهیم. و آخرین مسئله ای که من همچون کارشناس، همچون تحلیلگر امور سیاسی ابراز می‌دارم، مسئله مذهب بابایی که بر اساس تحمل پذیری است از دیدگاه امام اعظم، چون که اکثریت جامعه هم نه که ما باید که به خاطر مبارزه با گروه های اکستریمیستی و تروریستی با یک مذهب معتدلی که امروز عنعنوی بابایی است، ما باید در این مسئله در هویت سازی دینی ما نه که باید که توجه داشته باشیم. اینها رکن‌هایی هستند که می توانند در هویت سازی ما نقش داشته باشند. یعنی برای برخورد تفکر جوانان با ایدئولوژی بیگانه، همه اینها پنج رکن اساسی که من در هویت سیاسی گفتم در مجموع می توانند برای دانشگاهیان ما در مبارزه و همچنین کسانی که در مکتب و دیگر دیگر که در مسئله تعلیم و تربیت نقش دارند کوشش میکنند، باید در مسیر خودشناسی و خودآگاهی این گونه اندیشه و افکار باید که مورد توجه قرار گیرند.
1: مبارزه با خرافات چگونه می تواند باشد، چی در مکتب، چی در کودکستان، نمیدونم چی در دیگر مرکزهای تعلیمی و در دانشگاه ها، یعنی در اون مرکزهایی که علم است، دانش است، استادان چی رقم می توانند که نسل امروز را که نسل استقلال است تفکرشان را رشد بدهند، بیدار سازند، آگاه سازند که بیدار، هوشیار، هوشمند و زیرک باید بود تا خود را دفاع کنی، تا مرز و بوم خود را نگاه داشته توانی.
0: چون یکی از کلیدی ترین مسئله هایی است که امروز باید ما به اون توجه کنیم، خود خودشناسی علکه مقدمه احیا است برای بیداری ملت، برای برزینه های بلند رفتن، برای رشد و پیشرفت. حتما در زمان معاصر ملت با شماره نیست، یعنی اگر تعداد ما 100 میلیون باشد ما قدرتمند هستیم. اینجا فقط موضوع شماره نیست، موضوع قدرت نیست، بلکه تنها موضوع خرد و برای استوار ماندن در عرصه زندگی و در جهان معاصر، یعنی تنها و تنها خرد است که این ملت را نه با تعداد مقدار مثلا زیاد، بلکه با خرد و اندیشه و تفکر. یعنی امروز که ما وارثان بزرگان نسل‌های گذشته هستیم، از کوروش کبیر و دیگر دیگر دیگر آمده تا سامانی و دیگر دیگر، همه اینها برای هویت سازی ما و برای هدایت نمودن فرزندان ما در همون مسیر درستی که آنها پرچم را به ما دادن و ما زیر پرچم پیشوای معظم ملت من جمهوری تاجیکستان برای نسل های آینده در همین سرود میل میگه به زیر پرچم تو صف کشیده ایم، یعنی برای صف کشیدن در زیر همون پرچم در همون سرود ملی همه ما برای ما نسل خداگاه، نسلی که دانشور است، یعنی خردورز است، اگر خرد داشتیم، اگر خرد را قدر کردیم ما میتوانیم مبارزه بریم، چون وارثان هستیم برای انتقال همون فرهنگ و تمدن و اندیشه و خرد و دیگر و دیگر، ما باید که نگهبان هویت باشیم. در همون تاریکی جهل گشت و گذار کردن یا سرگردان ماندن سبب میشود که وقتی که ما به هویت هستیم یا که خودشناس نیستیم، خداگاه نیستیم، علاقه ما از مسیر پیشرفت رشد تکامل عقیم میمانیم و راه اساسی نیست تا که ما در همون زنجیرهای تعصب و کورکور، یعنی که هم کورکورانه و خرافات هایی که است پوسیده باقی میمونیم. بنابراین زمان آن رسیدگی است که امروز آینه را در پیش خودمون بگذاریم، همچون آینه یک وقتی که ما میبینیم کی هستیم، چهره خودمون را میبینیم، در همون آینه باید که رشد و پیشرفت و ترقیات خود را ببینیم، نقطه های ضعف را، و هدف خودشناسی و خودآگاهی شناخت نقطه ضعف هاست، یعنی هم پیشروی ها را میبینیم هم نقطه هایی که کمبودی داریم، همین کمبودی های جامعه را شناختیم و برای اصلاح آنها، برای دولت سازی و که شکل دادن آینده دولت و چگونه پیشرفت و ترقیات را برای نسل ها رسوندن، این خود مقدمه برای همین است. بنابراین ما کی هستیم؟ به اصل همون کسانی که در مکتب هستند، در دانشگاه هستند، وقتی که فرزندان را گفتیم که ما کی هستیم و ما از کجا اومده ایم و ما چی میخواهیم، الکی ذهن اونها را ما بیدار میکنه و خودآگاهی آغاز رهایی است، یعنی از همون تعصبات و از همون خرافات ها و از همون دیدگاه هایی که به واسطه در ما هست، یعنی خودآگاهی در واقع این نخستین شراره وای است، بیداری است، همون جرقه بیداری که در دل جوان، در هر یک کسی که من در دانشگاه از مکتب از در باغچه از دیگر و دیگر پیدا شد، الکی او با اقتصادیات و دیگر و دیگر رو میآورد و امروز هیچ ملتی که اگر ما بگیم که شناخت خود نداشته باشد رشد کرده باشد، این گونه نیست. پس به شناخت هویت، به شناخت خودشناسی و رسیدن به زینه دوم که مرحله ای که در علم فلسفه گفتم زینه پیشرفت شعور را میگن، این خودشناسی است. ابن خلدون یک جمله بسیار زیبا دارد در رابطه با همین مفهوم خودشناسی، میگوید که جهل به تاریخ و هویت سبب سقوط ملت است، یعنی ملتی که جهل دارد، تاریکی دارد و خودشناسی و خودآگاهی هویت ملی ندارد، او علکه محکوم به شکست است. بنابراین خودشناسی ستون اساسی هویت است و ما اگر بخوایم به همو خله پیشرفت از لحاظ اقتصادی و دیگر و دیگر نظامی و اون مسائل های دیگر برسیم، تنها راه ما این است که خودشناسی داشته باشیم و مقدمه دوم و بعد همه همون رشد، پیشرفت اقتصادی و ترقیات و اون بساطی دیگر رسیدن در ما پیدا می شود.
1: خوب، آیا می توانند که شبکه های اجتماعی که امروز ما مشاهده می کنیم، رادیو، تلویزیون، اینها هم در بلند برداشتن خودآگاهی تاثیر گذار باشد؟
0: 100% بسیار سوال با مورد است. امروز یکی از منبرهای اساسی عصر 21 این عصر اطلاعات است. بشریت تا امروز سه نسل رو طی کرده است: نسل X، نسل Y و نسل Z. نسل X کی است؟ نسل X این از خلقت آفرینش از ابتدا است تا سال 1970، کسی که در همین سن سال در بر میگیرد این رو میگن در تقسیم بندی نسل X. نسل Y کی است؟ نسل Y این از سال 1970 تا سال 2000 در تقسیم بندی که وجود دارد. پس از سال 1970 تا سال 2000 اینها میشوند نسل Y. و نسل Z کی است؟ نسل Z این نسل دیجیتال است، نسل آگاه است، اون شبکه های ماهواره ای است، شبکه های اینترنتی است، یعنی نسل دیجیتالی، نسل آگاه، نسلی است که با همه نمودی شبکه های اجتماعی، با اینترنت، با ماهواره سر و کار دارد. امروز نقش رسانه ها، رادیو و تلویزیون بسیار مهم است در مسئله معرفت فرهنگی، در مسئله معنویات فرهنگ. هر چقدر برنامه ها بیشتر شوند، هر چقدر اگر رادیو و تلویزیون و اون شبکه های ماهواره و اینترنتی در این مسیر برای خودآگاهی و خودشناسی برنامه ها آماده سازند، تاریخی و فرهنگی، اینها در غنوات فرهنگی ما، در خودشناسی و خودآگاهی ما بسیار مساعدت میکنند. امروز یوتیوب کانال ها است، امروز بلاگر ها هستند و دیگر دیگر، همه اینها باید که در دسته جمعی یا که یک جایگی در متحدی میتوانند تمام کمبودی ها و نقصان هایی که است اونها را پر سازند. جهان امروز جهان اطلاعات است و در این نبرد های اطلاعاتی وقتی که ما اگر موفق نشویم در این مسیر، اگر ما مبارزه نبریم و دستاوردها و برد و باخت ما را همیشه اگر مورد ارزیابی قرار ندهیم، حتما وقتی که ما آرام باشیم دیگران این خلل را پر میکنند. بنابراین در مسیر فرهنگ مان، در تاریخ مان، در اقتصاد مان، دیگر دیگر، همه ما باید که در همه جبهه ها هر کسی را بهر کار ساختن، عدالت چیز گفت گذاشتن هر یک کس در جای خودش، یعنی هر چیز در جای خودش، یعنی رسانه ها باید کار خود را انجام دهند، فرهنگی ها و زیایان باید کار خود را انجام دهند، متفکران اندیشمندان کار خود را، یعنی هر کسی در جای خودش باید سهم خودش
1: را بگیرد، هر کسی باید رسالت خود را انجام بدهد.
0: به تعبیر استاد، یک از شاعرای خودمان، میگوید که در وطنداری همه باید گذار از سهم خود، کار یک کس نیست بردن پرچم ناموس را، یعنی همو پرچم ناموس را بردن این وظیفه همه ما و شما است.
1: بله درست،
0: یعنی رسالت سازندگی و رسالت بیداری برای روشنگری ملت همین است.
1: و با عنوان آخران پرسیش از شما، پیام شما به خاص جوانان که و فردا زمام این وطن در شانه شان است.
0: با یک جمله فرانسیس بکن این است که خرافات دشمن علم و مانع پیشرفت بشر است. پیام من این است که خرافات این دشمن علم و مانع پیشرفت بشر است و خرافات باورهای میباشند که اساس علمی ندارند، با عقل اینها مخالف هستند و انسان را از پیشرفت باز میدارند. بنابراین در روند جهانی شوی، در مبارزه های نبرد های اطلاعاتی و عمان شبکه های ماهواره اینترنتی و در فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام، دیگر بسیارتر مخصوصا در شبکه اینستاگرام اینها نمانند جوانان، بیشتر به مسئله علم رو آوردن لازم است، به سمت خرد، دانش و دیگر، چون که امروز قوی کسی هست که دانش دارد و حرف اول رو میزند. بنابراین مبارزه بردن با گروه های اکستریمیستی و تروریستی، مبارزه بردن با تعصب و خرافات تنها راهش این است که ما دانش داشته باشیم. هر کی آگاه تر بود جانش قوی است، یا توانا بود هر کی دانا
1: بود.
0: اگر خود را نشناسیم دیگران برای ما هویت میسازند، چون موضوع هویت سازی از موضوع خودشناسی است. پس اگر ما خود را نشناسیم، شناختن فرهنگ و تمدن ما را دیگران برای ما نشان میدهند، یعنی برای ما هویت میسازند. بنابراین ما باید این را آگاه باشیم. یعنی اگر آگاه نشویم، ما ابزار دست نادانان قرار میگیریم. یعنی اگر ما تاریخ خودمان را نداریم، اگر خودشناسی نداشته باشیم، خودآگاهی نداشته باشیم، دیگران برای ما هویت سازی میکنند، دیگران برای ما تاریخ مینویسند و به منفیت خود سفربر میکنند. در واقع خودآگاهی و خودشناسی این پایه بیداری است. ویل دوران میگوید که تمدن زمانی مگر رشد میکند که خرافات کنار گذاشته شود. همین پیوند خودآگاهی در واقع یک نوع مبارزه با تعصب و خرافات است. وقتی که انسان خود را میشناسد، او فریفته نمیشود، تقلید کورکنان دیگر نمیکند، یعنی حق را از باطل جدا میکند و همچنین حقیقت را از دروغ فرق میکند. در واقع نقش علم و آموزش در این زمینه بسیار مهم است و هیچ مبارزه به علم پیروز نمیشود. فریر میگوید که آموزش، یعنی که همین تعلیم و تربیت یا دانش یا آموزش، این یک ابزار آزادی انسان است و امروز زبان و فرهنگ ما، انعنه های ملی ما و تاریخ ما، فرهنگ ما دیگر، اگر ما نگهداری هویت داشته باشیم، یعنی همو خشتن شناسی و خودآگاهی داشته باشیم، ما میتوانیم هم فرهنگمان را، هم زبانمان را، هم انعنه و دیگر اون چیزهایی که برای ما همچون یک هویت فرهنگی و تاریخ دیگر میباشند. در واقع امروز در وسایل اخباری و در شبکه‌های اینترنتی تنها با همین زبان مادری، با نام فرهنگ، با نام چیزی که هست ما برا میشناسند و امروز همون زبان، این در واقع روحی ملت است و برای بیداری ما باید زبان مادری را توجه کنیم. پس همه این گفته این است که اگر ما مبارزه با جهل، با تاریکی و با خرافات بردیم، ما موفق میشیم و پیروز میشیم.
1: جوانی سپاس از شما که یک صحبتی خیلی اختصاصی در رابطه با خودآگاهی و خودشناسی داشتید. یادآور میشیم که مهمان ما بودن عبدالله قادری، سردار شعبه اطلاعات و تشخیص دینشناسی مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. صفا بخشیدید، زنده باشید. شنونده های عزیز، این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم. مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرتشاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا. موفق و معید باشید.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Бар тахт нишастани нӯзар. Чу сӯги падар шоҳ нӯзар бидошт. Зи кайвон кулоҳи каи барфарошт. به تخت منوچهر بر بار داد، سپه را درم داد و دینار داد. بزرگان ایران بر تخت اوی نهادند یک یک ابر خاک روی، که ما شهریارا همه بنده ایم، دل و دیده از مهرت آگنده ایم. بر این بر نیامد بسی روزگار، که بیدادگر شد دلی شهریار. به گیتی برآمد ز هر جای غو، جهان را کهن شد سر از شاه نو. که او رسمهای پدر در نوشت، ابا موبدان و ردان تند گشت. رهی مردمی نزد او خار شد، دلش بنده گنج و دینار شد. کدیور یکا یک سپاهی شدند، دل ایران پرواز شاهی شدند. چو از روی کشور برآمد خروش، جهان سراسر برآمد به جوش. بترسید بیدادگر شهریار، فرستاد نامه به سامی سوار. بس اکسار مازندران بود سام، نخست از جهان آفرین بود نام. خداوند ناهید و بهرام و هور، که هست آفریننده پیل مور. نه دشواری از چیز برتر منیش، نه آسانی از اندک اندر بویش. همه با توانایی او یکیست، بزرگ است بسیار یا اندکیست. کنون از خداوند خورشید ما، درود به جان منوچهر شاه. کزو گشت رخشنده فرخ کلاه، هم از وی به من این چنین پیشگاه. ابر سام یل با چندان درود، که آرد همی ابر باران فرود. مران پهلوانی جهان دیده را، سرافراز گردی پسندیده را. همیشه دل و هوش آباد باد، روانش ز هر درد آزاد باد. شناست مگر پهلوانی جهان، سخنها همه آشکار و نهان. که تا شاه مژگان به هم برنهاد، ز سامی نریمان همی کرد یاد. همی در مرا پوشت گرمی به دوست، که هم پهلوان است و هم شاه دوست. نگهبان کشور به هنگام شاه، و زو گشت رخشنده تخت و کلاه. کنون پادشاهی پرآشوب گشت، سخنها از اندازه اندر گذشت. اگر بر نگیری تا آن گرز کین، از این تخت پردخته ماند زمین. چنامه بر سام نیرم رسید، یکی باد سرد از جگر برکشید. به شبگیر هنگام بانگی خروس، ز درگاه برخاست آوای کوس. یکی لشکری راند از گرگ سار، که دریای سبزندرو گشت خار. چون از دیک ایران رسیدان سپاه، پذیره شدندش بزرگان برا. پیاده همه پیش سامی دلیر، برفتند و گفتند هر گونه دیر. ذکردار نوزر بگفتند چند، ابا نام بر پهلوانی بلند. زبیدادی نوزری تاجور، که بر خیره گم کرد راهی پدر. جهان گشت ویران ذکرداری اوی، خنوده شد آن بخت بیداری اوی. نگردد همی بر رهی بخردی، از او دور شد فره ایزیدی. چی باشد اگر سام یل پهلوان، نشیند بر این تخت روشن روان. جهان گردد آباد از بخت اوی، مرو راست ایران و آن تخت او. همه بنده باشیم و فرمان کنیم، روان را به مهرش گروگان کنیم. بدیشان چنین گفت سامی سوار، که این کی پسندد زما کردگار؟ که چون نوزری از نژاد کیان، به تختی کیی بر کمر برمیان. به شاهی مرا تاج باید بسود، محال است این کس نیارد شنود. خود این گفت یارد کس اندر جهان، چون این زهره دارد کسی از میهان. اگر دختری از منو چیر شاه، بر این تخت زرین بودی با کلا، نبودی بجز خاک بالین من، بدو شاد گشتی جهان بین من. دلش گرز راهی پدر گشت باز، بر این بر نیامد زمانی دراز. هنوز آهنی نیست زنگار خورد، که رخشنده دشوار شاید کرد. من آن ایزدی فر باز آورم، جهان را به مهرش نیاز آورم. که خاکی منو چیر گاهی من است، پی اسب نوزر کلاهی من است. بگوییم بسیار پندش دهیم، به پندختری سودمندش دهیم. شما زین گذشته پشیمان شوید، به نوی دیگر باز پیمان شوید. گر آموزش از کردگاری سپیر، نیابید و از نوزری شاه میر. بدین گیتی اندر بود خصم شاه، که برگشتن آتش بود جایگاه. بزرگان زی گفته پشیمان شدند، به نوی دیگر باز پیمان شدند. به فر و پی نام ور پهلوان، جهان شد به نوی سراسر جوان. چو سام اندر آمد به نزدیک شاه، زمین بوس داد از بری تختگاه. سبک نوزر از تخت آمد فراز، سپهبود در آغوش بگرفت باز. از آن پس بری خیش بنشاختش، بپرسید و بسیار بنواختش. به درگاه یکی بزمگه ساختند، یکی هفته با رود و می باختند. به پوزش همه پیش نوزر شدند، سراسر به آیینی کهتر شدند. بیامد زی هر کشوری باج و ساو، زی بیمی گوی نام ور تیستاو. برافروخت نوزر زی تختی مهی، نشستند در آرام با فرهی. جهان پهلوان پیش او بر بپای، به دستوری بازگشتن بجای. به نوزر دری پندها را کشاد، سخنهای نیکو بدو کرد یاد. زفرخ فریدون هوشنگ شاه، همان از منو چهر زیبایگاه. که گیتی به داد و دهش داشتند، به بیداد بر چشم نگماشتند. دلی او زکشی به جای آورید، چنان کرد نوزر که آن رای دید. دلی مهتران را بدو گرم کرد، همه داد و بیداد و آزرم کرد. چو گفته شد این گفتنی ها همه، به گردن کشان و به شاهی رمه. برون رفت با خلعتی نوزری، چی با تاج و با تخت و انگشتری. غلامان و اسپان زرین ستان،

0: زرارا بودش نمی
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: بحث های فرهنگی، نقد های ادبی، رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت.

0: در شهر خوروغ رادیوی فرهنگ را روی موج 103 FM شنوید.
1: رادیوی فرهنگ تقدیم می‌دارد. در موج برنامه
2: برای چی برنامه؟ چی خیلی برنامه؟
1: برنامه با نام داستان به درازیره عشق
2: در باره کی؟ در باره چی؟
1: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: بگی ای بچه ی همسایه دستک ما بگی من هستم کو بعضی جو من میدونم میشنوم که اگر قهرمان نباشد کلی برمان نیست
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریا هم صحبت من عبیدالله رجب و کارگردان زبیدالله جان محمد

0: داستان به درازه رهی عشق.
1: گفتار ششم.
2: ای ساقو جواب اول کو بر اخی دونمک نیست بدی گو کلاکی کاج دی دل اوی میکری یرو دا قاوا گلی تول خنوال مے
3: ای چشمکات میملو شب مرا نگاه میکنی لوک کات میجوشی مرا دعای میکنی دلک کات میکش چی رو تسیاه میکنی
4: اوچه اوچه تام رنگ ماشولا خونده میتونی الهی جوانه مرگت بکشم آخو میکردگی باشه بیا خواه که بیزاری جانم کردی
2: وان سفر ای رو در قوه گلی ای بفر بکن بسر دیوال ای الهی رو در قوه گلی آقی بیمبلی در آوی کنی آقی در نگی در مرد مگنه ای الهی جوانه مرگت بکشم
0: اینه که او بیلو را جا به شبنشنی دعوت میکند را تماشا کردیم. شاعری ممتاز دوران بازار صابر بسیار صمیمی و واقعی میگفت. بهترین. او بیلو با خدا شاعر است. شاعر صحنه یا شاعر هنرمند. جهان صحنه را مثل او کسی نمیداند بلکه صرفم نمیرود. بازار را دوست میداشتم و میدارم. بی پرده و صمیمی میگفت.
5: آرزو میکنم که یک نفسی من شوم با دیار خود همرنگ، همراه خاک او شوم کفی خاک، همراه سنگهاش ریزه سنگ. خار او گر نروید از دل من برویم چو خار با خارش، چون زبانی وطن کنم تکرار سخنی چشمه های بیدارش.
0: و این دو تن زادگان یک دوران بدن، زندگی و آمدنشان به شهر جای مانند است. هر دو هم از اطرافیان روز نیک ندیدند، چی در نظر آنها مضافاتی می نمودند. با این اندیشه کلوار خود را می گیرم و می روم جانب کنگور. در دهه دولت شاهیان کنگور نشانه طفلی و جوانی عبیدالله رجب را جستجو می کنیم. از آن دوران حولی توت و چهارمغز نشانه است، با مادر و محیط پیشین نیست. او از سفره و توتپز و خفکشک و فیله و جرغات یاد می آرد. دهانش را مزه می دهد. تو گویی همین لحظه ها پاره در دهان دارد و به فرجه سخن می گوید. من این کسه را شنیدم و یادم می آید. جهان آشنا که در نوشته های بازار صابر خوانده بودم. بر می گردم و خاطره های شاعر بازار صابر را پیدا می کنم. خیلی خوش را می نویسد. توتپزان در صوفه بلند توت بلخی بین حولی من می خوابیدیم روی یک نمد دقی و زیر یک کرپا و در کنده توت خلطه های آویزان و دوغ و چککی در سکوت شب یک زیل می چکیدند و می چکیدند. و تفصیلات زندگی استاد بازار همین در دستور است که می گوید عادتاً اگر بیمار شوم یا در خوابم خونو خورم البته جاگه دادرکانم را خواب می بینم، نفس کشی و گرمی بدنشان را حس می کنم و چکچک خواباوار دوغ چکه مادرم را که یک زیل می چکیدند و می چکیدند. وقتی که سپیده گاوی گردون را چون مادر من پگاهی می دوشد، با شرشید شیر می شوم بیدار، با شرشید شیر دوشی مادر. من با خود می اندیشم چرا دیگر ایجاد کنم که بازار به جای عبیدالله رجب یا هر دو خیلی زیبا نوشته. خیلی خوب که نمی توانستم به این زیل تصویر کنم. هرگاهی از مادران یادم می آید از نوشته های شاعر یاد می کنم. سیمای مادر بازار صابر آبرزی ادبیات شد. او چهره پرکیده مادرش را در ذهن و پیکره جسم ضعیفش را در بغل ادبیات به یادگار گذاشت.

0: ولی عبیدالله بدین سال مادرش را یاد ندارد. خیلی بر وقت بیبی بلخی نیسا آنها را تر گفت. چهرهش هم یاد آورده نمیتواند. تنها او را در بیمارستان ناحیه دنگره یاد دارد که هینی خیر خوش به دستش کل قن داده بود. شدینی قن را یاد دارد که بار نخست میلیسید. همین هم با تحریک پدرش. او قلم کشی درز و دگدوزی و رسمانشتن مادر را یاد دارد ولی چهرهش را نه. یادش می آید رشته های رنگخورده سر شاخ و چبره ها و برای عبیدالله آماده کردن لختک ها ولی سر و فسوکش فراموش شده است.
1: کم تر لحظه های وی هست مادرم بسیار آدم مهربان بودند و همون قدر سخت گیر بودند. مهربانیشون در چی است؟ اگر مهربان نمی بودند من ارک کلا نمی کردن. من پسری اخران بودم. حواس های زیادی داشتن. اکنون یک چه باید گویم که ما در دیه همون وقتا فوزی اویله ما همسایه ها نسبتی ما فرزندان و مادر من اومان که قریب که نمیدیدن ولی مناسبت خاصه داشتن. باید گویم که مادرم و پدرم کمتر مادرم دوی ما را تاکید میکرد که بچه‌م شما نبیره فلان آدم شما حق ندارید در کوچه این خیلی این خیلی این خیلی یعنی که دویم دستور میدادن ما که همه خیلی باید باشین بیادبی نکنین توزه گردین یک کسا دیدن پیش از همه سلام تین کشلاغ در چیخ هر کس گذار سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بعد میپرسم بارکالا بارکالا پسری کی میشه بچه ایم گفتم اون آدم های ما سلام دیم نو میگه با پسری فلان دوتا بارکالا بارکالا گفته همه خیلی در کشلاغ ما یک انعنه یک چیزی بود که نمیده پیش از ما بود نبوده که ما همینه دریاو کردیم مادرم دویم تاکید میگنن که شما نبیره فلان آدم همینه میگفتند ما خودمون هم همین چیز میدونستیم کمتر خودمون هم میکشیدیم همه بچه هم خیلی بودن برای پدرم فر نداشت برای همینم مادر در گفتارشون در رفتارشون نسبت ما دیگه خیلی بود و اگر یکان کم بودیم میفتن اگر خیلی در آیله ما کفتن و نبود نی نبود نه که تنبیهی دیگه خیلی میدن که آخه تو ارواها راضی نمیشد از این کاری تو بچه تو میدونی که بلاده خوبن چی کاری که ما میکنیم همه همینه میبینن و ما همینه باور میکردن که ما میبینن هر کاری ما رو میبینن اگر یکان کاری بیادبی میکردیم ما حتما طرف مزور نگاه میکردیم
0: آیا
1: دیده ایسته یا ندیده ایسته بعد مادرم از همه عجایبی همه که برادر کلانم هدایت الله عزت الله میفتیمش با هدایت الله مادرم ها کم کم مسخره میکرد خیلی بچه کلام بود وی علکه از عسکری اومدگی بود اون وقت داده وی هم مادرم میگو که مادرم ادبی گم میزد بعضا مثل روغن نمیگفت روغن میگفت روغن گسفند اشتور نان این چیزا رو میگو خودش قه قه زدن میخندید بعد مادرم خیلی میستدم خیلی میگو ها گبزن گبزن حالی که در سرت نخورده ای گبزن حالی پگم میبینم چه حال در گرفتار میشه اینه از ادب گفتاری مثل مادر وای عادت شده که وای نمیتونه دیگه خیلی همینه بچه ها قبول که نمیکردن مادرم قطعی کمتر مسخره میکردن به عصبش میرسیدن این خیلی بسیار مهربان بودن در هر عید این مثال عید قربان عید رمضان در نوروز حتما مادر برای علال خصوص من و بعد دیگران جامعه کرته میانبند توپی توفه میکردن
0: عبیدالله رجب قصه انگور جوز را نیز در خاطر دارد تا که انگور در سمت غروب آفتاب واقع بود که پدرش به خاطر بیبی بلخی نیسا نشانده بود این قصه را با حواس نقل میکند عبیدالله رجب
1: پیش از جنگ یعنی سالهای چلون بود به فکر من در بطن مادر بودم که پدرم قطعی دو برادر دیگریم در همین روحی ماشینگردی کلوب دوشنبه و خوجان دوشنبه یک برادرم در ورزو بود یا که پدرم در راهی ورزو بود برادری کلانه در همین راهی خسی سفید میگن همینجا حاضر زواد است

0: ویم میکنه را خلای ملک میگن بلوده همینجا با کار میکردیم. پدرم هر باری که میامدن یه چی میاوردن برای مادر بعد انگور میارن. انگوری جاوز. طرف ما با انگوری جاوز نیست نمیشود. یک میشناسی وای نکرده چون که انگوری که نمیشتد وای. وای همون پخت باید خورده تا وای نمیشتد دیگر. در ویران میشد که بسیار سبوک است. از همون میبیارند بعد مادر خیلی میخورند خورسند میشد است. بچه بگن. بعد این دفعه میبیاید خیلی کمچی میشه شرایط نمیشد امکانیت نمیشد که نمیبیارند. اما مادر اکنون انتظار است. شما میدانید این بله. طبیعت زنهای
1: هست. بله. در توچکی گداش خور میگن در روسی تاکسیکوز.
0: تاکسیکوز هم. خیلی همون چیز در خاطرش ماندگی بود است. بعد نگاه میکرد اوسته که دیگر هیچ نیست. بعد میگرد که استا پدرم استا میکنند. مادر میگرد که استا دیگر اگون چی نیواده. میگرد که نی. میگه همه انگوری اون دفت جاوز آورده گید این قدر با مزه بود که توزیر مزهش از دهنم نرفته است ها ها ها میگه بعد مادر سهر خیلی نگو میکنه که نیست خیلی میگه در بعد جن نماز خانه آخه هایی کس کمتر ساعتوی شش وای بلی که این بر وقت میبینه که نیست بعد میگه که چه رفته باشه که میبینه اسب هم نیست خیلی میگه یک اونجا کارت بده که میامده گیسته انا روز میشد خیلی پیشین میشود نیست وای میشد نیست بیگانی میشد نیست وقتی شام خوری میشود نیست شامو میخورن خیلی جوگو وای میکنه که یه که دروازه روزه ما عجیب بود که رنگ آواز این موسیقی بود دروازه هم خیلی کشاده میشد از چوب هم میخواد پام بزد دیمون هم خیلی موسیقی حال نمید من بزن همون دروازه قطعی بازه میکنم دو دو دو دو دو دو دو این شیه رو بکردم بعد خانگی رو بزارم
1: خدا من نکلم کرده بود که خصوص بایلو رجا مورا مجبور میکرد این خیلی دروازه این خیلی کدن در کل این خیلی کدن در کل وقتا
0: موسیقی برای موسیقی برای بعد مادر میگه آمد میگه برای که خیلی میبینم بعد روی حولی برای ما دو حولی داشتن حولی بیرون حولی درون این از سمرقم یاد گرفتگی بود همین حولی بیرون خیلی میبینم بعد خیلی میفرارد برگیر که کجا بودیم کجا بودم بگه حضور میبینی کجا بودم بعد دو سبت انگورم میفرارد بگه برای همین شدم بگه که آه
1: برای اون غلطی بود که نام بی بی بلخنیسا را در دیه به شکست نمی گرفتن. برای چی سببش را میپرسن قهرمان ما با فکر فرو می رود و می پرسد که طاقت شنیدن این قصه را دارم سر بر رضایت می جمانم او آغاز می کند
0: من اکنون متاسفانه ندیدم اونها لیکن هر چی که بود ما از زبان پدر دیده بودیم و از زبان مادر می شنیدیم مادرم قریب که پدرشون خوب ندیده بودم هر روز می رفتن مرده سپور نیکو زنش طلاق کرده یه همینه روایت یا بیموی کنین گفتن لیکن پدرم همه همیشه رو می دانستن. پدرم میگفتن که حالت های میبرامدن که هیچ وی نمیشد بله. کدام جا سه طلاقه شش طلاق گفتگی است بله. همینه بابام روایت یافته یه همینه گفتن که نه نه درست است در کدام حالت گفتی؟ در حالت عصبانی کردن گفتی یا که وی گفتی همی خیلی کیم چیو خلاصه پدرم میگفتن
1: بعد یه اندک فرصت او بیلا رجب خاطره اش را تازه میکند واقعا از روی نقل سالیدگان دهه بابایش مفتی شریف زاده در نجات حاج حسین دست داشته است
0: اینا پدرم گفتن و همین استاد بزرگ اسدالله صوفیف که پدرش خانه ما بسیار می اومد و بله. با پدرم اینو خیشته باری داشتن استاد عبد جبار میگفتن پدرش
1: بله
0: و این مزدوز بود و یک موکیم برای من دخته بود موکی خوشرو می داخله که این از همین چوراق است انا خانه ما می اومدن بعد پدرم گفت که بابای استاد جبار گفتن یا پدرم گفتن من در خاطر ندارم همون وقت یعنی که حاجی بودن ملاهای بی سوادی وای بودن که از بخارا خونده آمدگی بودن از کنگوت بسیاروشون در بخارا خونده آمدگی بودن یعنی اونا تا آخر من رساندن از همون رفتگی ها مثلا بابی من تمام کرده 35 سال خونده آمدگی طاقت کرده از دیگر آخه کمتر همون قرآن و یاد گرفتگی بسه میشد گفته خیست آمدگی بودن بسیاری ها بودن بعد همین چی گپی میشد که بابی جغ میزنن
1: قصیده در مرسه نورالعین عبدالقدس جان کم باید میگرد که نباید چی که
0: همینجا در هست آل ما همون چیش نامدم همین امیر بم ببرن میرسونن که همین حاجی به خدا شکاکی کرده است کفران نعمت میگن کیم چی میگن همین که از زندگی شکایت کرده است همین گفته است در او عبارت قریب از 24-26 مصر است فریاد از این جهان فانی زین تهمتی رنگ زندگانی ای عبدالقدوس نوری چشمم رفتی به سرای بینشانی یعنی همین وای میکنه که چه خیر قیامت اونجا بینشانی بوده است وای بوده است گفته همین فتوا میبرن به امیر که نسبت دین و دیانت و حیثیت اومده است و همین انکار کرده ای شده است گفته
1: این کفر ما است
0: کفر است این گناه عظیم است برای همین گفته که خیر حجت تیار کنیم برای سنگسار کردن سنگسار البته در کرمینا یا که درم بخورو هم جا میشد بعد میگن که برین و بیارین مفتی کنگرت بیارین او خوبتر میدوند آدمی خودشون خودشون جزوشون خیلی که همه خیلی میشه بیانید با دست خودشون. من میرم من بابا دو اسب داشت، یک داشت اسبی شاگردشون که پدرم میشتنم. من میرم من خیلی همین طرف کنچ چی گب میشه نمیدونم، خلاصه که تخمینی من همین خیلی است که همین هم میگد با گفتی ارسا دست سویر نه
2: بله
0: فاکتور رقم ها قطعی اثبات کنید، شاهید ها قطعی همین شما بیارید ما وای میکنیم. دیگر اگر در پیش امیر میر وای گفتن نمیشد، بعد بابی میبیاد شب میکند میبیاد در امون راه در کدام یک شلاقی میفرد که مریداش همونجا بودین میشتن روز کنند بیگانه میکنن، بعد شبانه میبیاد خانه حاجی. خیلی پروسیدورش همی خیلی در تقدر میدارن، یک کس میبرن میپرسن که حاجی همیجا است، میگن که ها گوید که فلان آدم آمده است، آماده باشن من میدارم کی خیلی میبرن بیوید بید میگن خیلی اسم میبرن بیدن میشنن میگن که یک جا دو کس می صحبت میکنه میگه من زود میخیزم باید شکست نداند آمدنی منم. بعد میگه که همی خیلی مسئله همی خیلی است، شما در همین اشعارتان خبر رفته که گناهگار کرده است، این گپای من است اکن
2: بله.
0: همین میشه همی خیلی گناهگار کرده است جانو. من سپارش گرفتگی هم که شما را برای سنگسار کردن فتوا تیار کنم. بعد میگه آبا من میگه داخل فرزندم از عالم گذشت، من حسیاتم حق ندارم و خیلی میخیل کمچه میگن که میگن علاج دیگر نیست میگن چیکار میکنم میگن خیلی خوشی اینگه پا میشد همه فکرش بسته میشد میگن که من یک روح دارم یک هیله شرعی هست. امشب دیر شد پگه یگون کسب یگون دهنگب نمیگویی، میخیزی اسبت میگیری و راست حج میروی. هیچ کس باید نداند وقتی که از سرحد گذشتی از افغانستان میگذری یک جایی میکاری، بعد همونجا یارو رفیقات بسیار همون وقتی میروی قبول میکنن. اون یک توشه این روح میگیره کجا میگه که خیلی یک جا میرم طرف جرتپه میرم نمیدانم طرف کجای میرم میگه بعد همی خیلی برامده میرود حج، یعنی از همه حج دراز مدت همین وقت میشود حاجی حج میرود، از اونجا میرود فرانسه میرود اسپانیا میرود. خیلی اون طرف شما از جهتی و تاریخ اینا میدونید، اون طرف میبین تاجیکایی که در مدینه مکه بودن این حاجی را میشناسن و میکنن میگن که شما را یک کاری کنیم با امیری
2: عربستان سعودی
0: هم شناس کنیم و همینجا شما مونید مکتوب میکنن، این مکتوب خودش میرسد اونا از مکتوب اینا میشناسن این خوشخط کی باشد گفتن و میبین میگن که به همین مسافرایی که در اینجا هستن به همینا یک امتیاز سیر که امتیاز نی تو امتیاز نمیشود بگن اگر خواهی خودت همچون میرزای دربار که همه چیزایی که من بسید به دولت های همسایه می نویسم خودت قبول میکنم که مطلقا نمیگن.
1: و همین سبب باری سیوم به سفری خانه خدا عزم کردنی حاجی حسین کنگرتی میگرد. هنگام صحبت هم درباره پدر و هم مادر و هم قصه حاجی حسین جای نقطه میگذارد و به بند مینگرد و من چیزی نمیگویم تا او سرگرمی قصه هایش شد.
0: شما اگر یا تماشا یک فاجعه بسیار ننگاوری در منطقه کلاب بایستد که همه آنهایی که با سواد بودن همه امینه نیست کردن
2: بله.
0: نمیدونم کدام سال بود،
2: این سال های 20 بود
0: انا ما سال 30 نبود بر وقت هر
2: بود بر وقت هر
0: بود همین ای 20 و 30 همین بله. با بینده در همین روی خط پدرم هم میافتد. پدرم برای چی میافتد؟ یک چند شخص ها اخوی داماد مفتی در بخارا خاندگی در سمرقند گشتگی خواب روی خد می افتد که اینا مثال در قطار همونو پرانده شود. بعد مادرم نمیداند، مادرم اویلدار شدگی سال 1914 وقتی که از بخارا 1913 پدرم میاد 14 خانه دار میشد تخمینی من قدید. بعد پدر از همون جاوخ چندین خیشتبار و اینها خلاصه رخت سفر میبندن و آوازه میشود و میگن که ما را میپرانه ما افغانستان میریم نگریزن اینا. پدرم میگه که رفته میگه تو همه پرانه رو تو داماد مفتی هستی. پدرم هم همین وقتی همراه میشود میرون همین جایی جمشوی مردم همین چوبک بود است چوبک نایه مسکو همینجا جمع میشون. بعد پدرم میگه نقل میکنه که میگه گفتم که این بچه های من زنم این قدر اینو چی خیلی میکنن به من این خیلی میگه من همونجا هم برم میمرم همینجا هم میمرم بیا همینجا میمرم در پیشی پدر و مادر و خسر و خشتومانم همینجا برای من جا خوب تره خیلی کشتن هم میگه میگردد میآید جرا میآید که مادرم عصبی این طرف اون طرف میگه کجا بودی نبودی خیلی آدمو میگن که افغانستان رفت مادر میگه مرد میگه که شما چی خیل میگه من پرتفتم میرید که من پام وزدین اونجا با مادر حامله بود که تو همین اکو پرتفت رفتنی بودی این خانه را ساختیم ما آباد کردیم این حد کسه خانه ساخته گیر یکم همسایه یاردم نمیکنن داماد مفتی خودش بسوزه پلی کلان رو گفت تنور ده علاو کرده که مادر میگد که خانه رو برای کی ساختی؟ که تو اوسی میره منه که با مادم خانه در کار نمیگد؟ بعد همون بیلی که علاو دکوای کرده که همین خاکستری همون سوزانه میگرد چرا بالای بالا خانه میپرتید که من خانه تینم جه میسوزانم بعد برام دارم مادر همین دست شمیه قبط نقب میگد نه بیل قدیم میزنم میگه نقب میگه بعد پدرم نقبه نگه بیشه دیونه که نگه بیشه خیم همین خلاص میگه من را باید با پرونه نو قطاری نو من تو گفته گشته آمدم گفته همینه خیم مسئلت میکنن قریب خونه را آتش میزنن برو مادم او وقتی وای می خاموش میکنن بلوی بلو خونه دار همینه چی میگن لخشه را میپرتد وای قطی همین یکشان خاموش میکنن همین از بین یک هفته نگذاشته که پدرم هم میبرن روی خط به مدریت میبرنش سود و پرکرور امینا میپرسنش که شما در امی روی خط وارد هستید و یکم علی بدارین یکم گناهتان چی خیل میگه آخی چی خیل من رفتم من بخارو برای خوندن نرفتم من بخارو برای دروغ میگه من بخارو برای خوندن نرفتم اکنی که برای خوندن رفته بود لیکن دو سال رفت که نتن دیگه هیچ کسی یاردم نمیکرد نتنش بعد این استاگی را پیش گیرید من اونجا برای استاگی من کسی بیم استاگی من خانه میسوزم مثال من آهن گرم میکنم کجلا میکنم دوست و تبر و بلغه میسوزم خانه میسوزم چوب میتراشم برای استاگ انا تیشه های کلون دستی در کار است این از اره و کیمچی و کیمچی آخه من برای این رفتم من برای وای نرفتم من یکم سواد ندارم من یکم کسی ختم قرآن و کیمچی کرده نمیدم نماز ما بزور میخونم آخه نخود خی چیکار کردم من ها من داماد مفتی ام لیکن آخه مفتی نیست مفتی بر وقت ما گروندیم وایا ما دختری مفتی ها گرفتیم من میگه که رپورت میتن وایجا که میگه که همین همون وقت قرار بود است که باید در کنگر خانه های نو سازن پیکر نی سازن مگازین باید باشد این باشد اینا رو بسازن میگه استاد خانه سازی میگه که ها میتونی خانه ساخته میگه ها میسازم خانه چرا نمیسازم پولش میتین میگه خیر میتین بدکو حنمی استوگیش اینا وای میگه که خیر میگه اینا جواب میتین
2: نجات
0: میشه نجات میشه این اخر میگه من نیستم بی پای کسی که میپرسه برای بده میگه که یک شرط ما هم مولاره میوریم همه ایدونده اونجا منبر میسوزن برای حکم کردن این واقعیت هست این در یک اونجا نیست این چیز الان اونجا میگه خطر برآمد کرده میگویی که از کردات پشیمانی من مولا نیستم من برای همین دولت و برای همین ملت خدمت میکنم من الان همین برآمد میگویی بعد پدرم میبرن بالای وای به منبر به میبرن همچون زیوای فکتش میگن چی میگن
2: اسبوبی ایونی
0: اسبوبی ایونی ها اثبات میکنند که این یک پشیمون شده که از راه وای گشت گفته همین برنده بعد میگن که قبض میگه که گوش گیرید او دوملو بوی به دولتایی که شما انتظار بدین همشون بر وقت گذشتند ما این نوچوره و بیچورگی مونه همینجا ماندیم ما دیگه هیچ علاج نداریم این یک دیم است که من ملو نیستم من دوایی وای ندارم ملوگی ندارم راست گپ من ملو نیستم لیکن خیلی باشن چی؟ باشدم چی گفتن؟ همین خیلی خوش سفید کرده نمیشه که مگه که نه گپی که در اداره گفته بودی همون رو با من استویم میگه بعد اینا میگن که به خاطر استاگیش همین اعلان میگن استاگی که همین کسب در کار است این بغیر از اون که ملوی میکنن نه میکنن نمیدونیم لیکن استایش به ما در کار است به خاطر استا بودنش ما این ایمرد نجاتش میتیم به شرطی که پیکر نمیسازد مغازه میسازد انا مکتب میسازد کیم چی میکنه همین دیگه ما استای وای نداریم در اینجا همین خیلی جانش خلاص میکنه.

انجام گفتار ششم. شنونده های عزیز، شما گفتارا با نام داستان بدرازی رهی عشق در پیشنهاد جانب کیاسرادیان و کارگردان زبیدالله جان محمد شنیدید. سربلند و موفق باشد.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ. ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. درود به شما مخلصان کلامی بدی، علاقمندان گفتارهای رادیوی فرهنگ در موج برنامه گلچین اشعار. شیر گفتم ساد شد اندیشم، سبز گشت از پای تا سر ریشم. شیر گفتم واصل ایمان شدم، بیرون از هنگامه شیطان شدم. شنونده عزیز، این نوبت دستگولی را از اشعار شاعر شیرین کلام شهره احدمزاد پیشکشتان میگردانیم.

میخوانم کتاب حکمت پر محتوای تو وطن. خوشبخت بنماید مرا حرف و هجای تو وطن. اندر شماری مادری ای میهنی آزادم، بر کوی خوشنامی رسم من با دعای تو وطن. در سرخطی هر دفترم شعر برایت آورم، گنج سخن بخشد مرا حرف و هجای تو وطن. گنج سخن بخشد مرا گنج سخای تو وطن. به عشق تو این جان چی بود، نوروز گلگردان چی بود، عطر به جانم آورد یاس و هنای تو وطن. اگر لحظه بیرون روم دامان جانم می کشد، مهر و وفا و جذبه آهن ربای تو وطن. بر محفل آینه ها فریاد می سازد مرا هر اختری تابنده فردانمای تو وطن. گر شیشه جانی مرا سنگ افکند یک عالمی، پیوند می سازی ورا چون مومیای تو وطن. این مصره خوشرنگ را تکرار سازم هر نفس، حمد و ثنای تو وطن، حمد و ثنای تو وطن.

0: фараҳу қарори ҷонам, қаламу китоб бошад. Нафасе набошад ин ду, дили ман хароб бошад. Қаламам чу об хӯрда, зи пиёлаи нигоҳам, ғазале ҳаме сароям, ки ба лаҳни об бошад. Ба забони нур, ҷоно, ба ту мекунам такаллум, ки фазои чашмҳоям пури офтоб бошад. Межам намехӯрад хам ба ҳазор ҳарзаи кас, баду неки ӯву мо бин, ҳама дар ҳисоб бошад. Ба танам чу қалби гунҷиш, дили ҳаме тапад, лек назари хуҷистаамро нигаҳи уқоб бошад. Сару рӯи худ напӯшам, ки басе зане бидидам, ҳама фитнаву фирибаш ба таҳи ҳиҷоб бошад. Ба миёни ҳам қаламҳо ҳасад аст, эй бас афсӯс, чӣ хуш аст шоири бас паи шеъри но бошад. من دوست دارمت به خدا، دوست دارمت، چون خونی گرم در دل خود می فشارمت. برخنده های چشم چون بادام تو قسم، تا مغز مغز جان خود اندر خمارمت. از ناله های تلخ دل زار من شنو، شیرین ترانه ای که خمار و نزارمت. از آیه آیه شیر چی تومار بخشمد، تا کیزی چشم بدنگه ایمین بدارمد، تا کیزی چشم بدنگه ایمین بدارمد. شایسته ای که بخشمد این گل زروی خود، در فصل سرد دی همگی چون بهارمد. میپرسیم که چون کنم از دل اگر دمی، بیرون کنم خیال تو تنها گذارمت. بیتی دریغ در لب و ناچار و دلفگار، ای جان که بر پناه خدا می سپارمت. ای همدیار میهنی خود را وفا کنیم، ما شه کتاب معنی برجستوا کنیم. پیوسته قلب خیش را سرشار از صفا، خود را زیبند کینه دلها رها کنید. ما را وطن سپرده است آیات مهر خیش، ای هم وطن امانتی او را وفا کنیم. باشد نیاز ما همه بر صلح و بر وفا، دل را نمی توان زیتنی خود جدا کنیم. ما وارثان اصلی فردوسی عجم، بس شاهنامه ای ورا هر لحظه وا کنیم. خواهم همیشه نصرت فردای این وطن، ای هم وطن، ای هم وطن، بیا که ورا ما بپا کنیم. ای هم دیار میهنی خود را وفا کنیم. تمنا می کنم پیمانه شعر و سخن باشم، کبوترهای معنی در لب و در انجمن باشم. شعار شاعری من حدیث عشق گفتن هاست، دیگر کافی است گر یک شاعری شکر دهن باشم. دل آینه‌ام را بر مبارک بادی آوردم، مناجات محبت در لب سر و سمن باشم. مرا که طبع نازوک داده بود مامای کوهستان، با چشم عقل و با انفاس معنی در سخن باشم. با دامان شریف صبح آرد سجدهش خورشید، سحر عطر گلی پیچیده در باغ وطن باشم. صمیمی تر اگر از باده باران نیسانم، گه طوفانی اما چون می جام کهن باشم. با صدقی من خیانت میکند روبه مجازیگر، با صدقی من خیانت می کند روبه مجازگر برغمی او غروری صد هزاران شیرزن باشم. خدا حافظ، خدا حافظ عزیزان دلم تا صحبتی دیگر. منم شهریه که جان نثاری این وطن باشم.
1: شما شعرهای شاعره صاحب ذوق شهره اتمزاد را در قرائت مؤلف شنیدید. آن را برایتون محرر سعادت زهرایوه، کارگردان برنامه نظام، صدابردار دلشاد مرزا آماده و پیشنهاد نمودند. همیشه دوستدار شعر باشید.
2: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
3: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
2: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
3: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
2: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
3: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
2: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
3: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
2: با رادیوی فرهنگ.

0: گنجی شاهوار
1: گنج شاهوار ترانه ها و مجسترین آفریده ها
2: از ایجاد ادیبان پیشین و معاصر
3: گنج شاهوار
1: ترنم مهر و محبت و آرزو و پیمان
3: گنج شاهوار پیشنیاد از رادیو فرهنگ
4: از هر چی سخنوران بدانند و از لوح سخنوری بخوانند مقبول ترین فسانه عشق است مدبوع ترین ترانه عشق است آری نمکی سخن ز عشق است نوری فلکی سخن ز عشق است از سوز دل است در سخن شور و از شعله عشق بر فلک نور درود شنونده های عزیز مشتاقان کلام ناب و شعر موزون در این روزی پرنشوت زندگی باز هم از کلبار گفتارهای ادبی رادیو فرهنگ برنامه نوبتی گنج شاهوار را با دلنوازترین و لطیفترین ترانه های ادیب بچه ها ترانه نویس ترجمان و ژورنالیست نامدار لطافت کنجایو تقدیم شما میگردانیم ترانه های سخنوری رنگین خیال را از کتابی از آن عشق در قرائت هنرپیشه براحت شکور و به سمعتون میرسونیم
5: عجبا سبزه در پای گل روید گل باشد در پای بهار بهار شکفت در پای عشق در پای

هایم تشنهی دیدار. چون موج میایی، چون موج میایی و از فرح تشنه ترم.

عزیزم، آب از چشمه چشم دادم، شبی را که وصلی ما بود، شبی را که از من بودی، شبی را که زیباترم ساخت، شبی را که عبیری صد برگی نفس وام گرفتی،

تو میدانی بعدی تو بعدی تو از بارانی چشمهای من سبزه تر یادی تو ماند سبزه تر یادی تو

میدانی آب از چشمه چشم دادم خوی تنهایم خوی تنهای تو عزیزم چرا تنهایی مرا نصف نمی کنی چرا

خلوتی بهشتی. خدایا چی خلوتی بود، چی خلوتی بود. صبحی دمیده بلوری تنم نبینی، زیرا حجاب پوشیدم. آره حجاب از شفق شهر، حجاب از شفق.

عشق، ای عشق، ای آفتاب عشق، با عشق زنده هم کردی، با عشق گورم کن، ای آفتاب عشق، با عشق زنده هم کردی.

خدایا و دوهی شب فرو رفت در شامی موی افشانم باران بودو باران بودو باران افسانه می گفت چشمی بارانی من و آسمان خدایا باران بودو باران بودو

ای بادی سحر ما بر ما بر ای بادی سحر شمیمی گیسوانی پریشانم با یادی بداموز هدیه ای دیگرم نیست ای بادی سحر ما بر ما بر شمیمی گیسوانی پریشانم ای بادی سحر.

عجب تو شیرینی که آشنایی و تلخی که بگانه شدی.

تو میدانی قصه عشق من ترانه من، تو میدانی لحجه درد من ترانه من، شیبه عشق من ترانه من، کو دل جرأتی کتاب کنم.

تو میدانی شیوه عشقی من ترانه ای من شکر سوخت زاده آتشی شیر پرستم عبادت به آتش کده ای

میدانی که بعدی باران عشق خانه دیل تازه شود. خدایا چون ماهی نو آغوشی حواس بکشادم، ساغر به کف فلک حیران و با عجب هنوز خالی، هنوز خالی.

عمری میشنوی هنوز که سبا مجده دیدار تو میارد هنوز که نگاهت سرپناه من هنوز که از سرای غم زندگی به شادی های تو فرا میروم هنوز که بودنت بودنی مرا گمانه

خدایا آن دلی بیداری کیست در دلی شب هزین آبایش؟ شما خوی سفیدی آرزوهای مرا ندیده؟ خوی سفیدی آرزوهای

تو میدانی خالی شبنم برای صدبرگ سرخ چیست؟ صبح زیرش گفت داغی بوسه های آفتاب.

ای دوست، به ستاره های آسمان چی گونه بگویم که ای ستاره ها، ستاره های درد دلی من میشمارید. شیری صبح نوشیده در گهواره صبح آرمیدم، در گهواره صبح آرمیدم.

و مردی صبح از من است. بگو از من عاشق تری کیست؟ خدایا از من عاشق تری کیست؟ تو میدانی که دیدگانی صبح انتظار شب چرا سیاهند؟ زیرا

0: ملت فرهنگی در گرداب جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشد.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.